0: bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton. Shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Traf deklaratë e Kuvendit të Shqipërisë mbi akt gjykimin e dhomave të specializuara në Hagë për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakup Krasniqin. Kuvendi i Shqipërisë shpreh indinjatën e thellë dhe mosdakordsinë e plot me një vendim që e konsideron thellësisht të padrejtë ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Kuvendi i Shqipërisë ritheksion një të vërtet historike që nuk mund të relativizohet. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishte luftë për lirinë dhe çlirimin e Kosovës. Ishte lufta e një populli për të dhënë fund represionit, dhunës dhe përndjekjes dhe për të fituar të drejtën për të jetuar të lirë në vendin e tyre. Ajo lindi si përgjigje ndaj represionit sistematik, dhunës, spastrimit etnik dhe genocidit të kryer nga regjimi i Slobodan Miloševićit. Pa luftën dhe sakrificat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kundër pushtuesit gjakatar serb, historia e çlirimit të Kosovës nuk mund të kuptohet. UÇK-ja ishte forcë vendimtare e rezistencës së popullit të Kosovës dhe e rrugës që çoi drejt çlirimit, lirisë dhe pavarësisë së saj. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi janë të pandashëm nga kjo histori, nga lufta për çlirim dhe nga rrugtimi i Kosovës drejt lirisë, pavarësisë dhe shtetësisë së saj. Një akt gjykim nuk mund të rishkruaj historinë e një populli. Nuk mund të zhbëjë karakterin çlirimtar të luftës së Kosovës apo të barazojë agresorin me viktimën. Nuk mund të zhbëjë sakrificën e UÇK-s. Kuvendi shpreh shqetësimin e thellë për standardet e dyfishta në trajtimin e skaluarës të përgjakshme të rajonit tonë. Nderimet publike dhe shtetërore që u rezervohen personave të dënuar për krime lufte, si dhe glorifikimi i figurave të lidhura me genocidin dhe spastrimin etnik përfshirë Ratko Mladiçin, cënojnë kujtesën e viktimave, pengojnë pajtimin dhe bien desh me vlerat europiane. Kuvendi qëndron kundër çdo përpjekje të Serbisë dhe Rusisë për ta instrumentalizuar politikisht këtë proces, për të relativizuar krimet e regjimit të Miloševićit dhe për të delegjitimuar luftën qirimtare, pavarësinë dhe shtetësinë e Kosovës. Kuvendi i Shqipërisë qëndron në solidaritet të plot me Kosovën, popullin dhe institucionet e saj, si dhe pran Hashim Taçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit, si dhe familjeve të tyre. E palëkundur, mbetet bindja jonë në pafajsinë e tyre, dhe po aq e palëkundur, mbetet e vërteta historike. UÇK-ja luftoi për lirinë dhe shërimin e Kosovës. Ky akt gjykim nuk është fjala e fundit. Kuvendi pret që të gjithë mjetet juridike dhe shkallët e mëtejshme të procesit të ndiqen deri në fund, duke garantuar respektimin e plot të standardeve të procesit të rregullt ligjor. Kuvendi i Shqipërisë angazhohet që në të gjitha forumet ndërkombëtare të denoncojë krimet e regjimit serb të Slobodan Miloševićit në Kosovë, përfshirë aktet genocidale, krimet e luftës dhe dhunën seksuale gjatë luftës, të kërkojë drejtësi për viktimat dhe të dënojë mungesën e angazhimit të autoriteteve serbe për zbardhjen e këtyre krimeve, vendosjen e përgjegjësisë dhe garantimin e drejtësisë për viktimat, të koordinojë veprimet me kuvendin e Kosovës dhe i bëjë thirrje dy qeverive tona që gjithashtu të koordinojnë veprimet me qëllim korrigjimin e kësaj padrejtësie në rrugë institucionale. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë.
1: Denoncojmë me forcën më të madhe dhunën e egër policeske të ushtruar ndaj të rive dhe qytetarëve në demonstrata kundër këtij parlamenti që smeriton të ekzistojë qoftë një ditë të vetme. Kërkoj lirimin e menjëhershëm të protestuesve të ndaluar dhe ndëshkimin e atyre që përdorën dhunën ndaj tyre. Ju kërkoni të bijetoni me dhunë policore, po ju jeni bërë figurat më të rryra në historinë e kombit shqiptar. Ju mendoni se jeni të qetë, por u them unë ju, ai padrinoja juaj zvarritet çdo ditë. Zvar në bulevard dhe rrugët e Tiranës nga ata protestues. Dhe hiqni dorë nga mbrojtja e tij. Hiqni dorë nga mbrojtja e tij. Se si mi do t'u marrë me vetëm në anijen e tij që po mbytet çdo ditë. Sa saj që ndodhi në Hagë. Në qofë se ka një hijeri me përgjes direkt për atë që ndodhi, është Aleksandar Vučić dhe argati ti Tiranë e Tirana. Ku e keni tani? Keni pa të qelë në gojë më thuj pak, qëfar thaj? Thuj që fjallet ka shqiptue. Aja po ajë ministri ti, sa se zhduken ta. Këta sjellin këte që këm ka imunitet të vjedh ditën atë, dhe thot falemderit, blerit vjedh më shumë. Ky që kam tu. Po, se ky mobilizon të gjithë familjen. Ju e kompani, të lutë, një minutë, Niko, ja ku e ke zëvendësin, aty e ke. Niko, të thash që e ke zëvendësin gati, e të tjesh i binur, po, po, do e heqin dhate, se se nuk e...
5: A e në gjutë, flasë një fjallë. A nuk ju duk ju se ky lau duhet si Pons Pilati? A mund të shpjegoni ju pak se ka mundësi që dhe ministri i ti jashtë nuk thot një fjallë? Unë po them të sulmoj, apo të mos sulmoj drejtësinë nërkombëtare apo gjykatën, por të shprehet e qepi gojnë e reduktoj vetën në një plak me demencë e cila kujtohet njërë masë thot fjalla marre, marre. Apo së shumë, dhe ka që ishte postimi që bërjaj, në një kohë kur vetë i ka duart e ti në shumë se kush do tjetër. Dhe në atë kohën të parlament, qëfar kam thënë? I futi thikën pas shpinë e Kosovës. Jo se unë jam kam qenë kundër drejtësisë, jo. Por të lexoni ju statutin mbi cilën i është ndërtuar gjykata, atë ju do të gjeni gjërat më të çuditshme. Tani ku është ky? Ky bën sikur të jetë mission completed. Mision i përfunduar, nuk flet. A e keni apo jo?
6: Me sa po kërkova fjalën në seancën e sotme plenare për me fol pikrisht për këtë çështje dhe nuk më dha kjo drejt fjalën nga kryetari i kuvendit Zoti Peleshi, mendoj se shteti shqiptar nuk e ka kryer detyrën që i përket si shtet am për me ju dalë zot dhe për me mbrojt shqiptarët jashtë kufive dhe sidomos me çështjen e Kosovës ka pas një neglizhencë sistematike. Kushtetuta Republikës së Shqipërisë e vën përpara kësaj përgjegjësi dhe detyrimi shtetin ton për me garantuar dhe me mbrojt lirinë dhe të drejtat e gjithë shqiptarëve mrena dhe jashtë kufive. Nuk mjaftojnë deklaratat politike sepse nuk kanë peshë juridike dhe nuk i vyen çështjes së Kosovës, por shteti shqiptar ishte dashur me kohë dhe madje shumë vonë që institucionet e veta juridike, diplomatike të mbrojtjes dhe të sigurisë t'i vujnë në shërbim dhe në funksionalitet të çështjes së vetë shtetit të Kosovës. Të gjitha raportet dhe marrëdhëniet e mira me ndërkombëtarët, shteti shqiptar duhet i kishte përdor për interesa shtetënor, më shumë se sa për interesa politik dhe personal të disa individëve të caktuar.
7: Këtë përgjeku, ndërkohë ka një tjetër çështje për cilën në fakt është folur jo pak, siç ka qenë largimi juaj nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe gjejmë rastin të pyesim edhe për këtë çështje. Keni komunikuar ju me kryeministrin Edi Rama apo edhe me kryetarin e grupit parlamentar sa i takon këtij qëndrimi tuaj dhe a ka patur tentativa të vazhdueshme nga ana e tyre siç janë shprehur në fillim se duhet ta dorëzoni mandatin tuaj pasi për tek Partisë Socialiste?
6: Vendimin tem për largimin nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste nuk ja kam komunikuar askujt. Kjo për respekt të vendimit tem dhe mos më lënë hapësina ndikimi as influence për askujt tjetër, aq më tepër faktorëve politik. Ka qenë një vendim që ne kam konsultuar vetëm me veten time dhe është një vendim të cilit i shëndroj dhe do vazhdoj deri në fund si deputete e pavarur. Kushtetuta ma garanton që mandati i deputetit i përket qytetarëve edhe vetë deputetit dhe betimin unë e kam bërë mbi kushtetutë dhe jo mbi statutin e ndonjë partie.
8: Cili është raporti juaj me ish grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe me kryeministrin Edi Rama aktualisht që flasim?
6: Unë nuk kam asnjë raport me asnjë anëtar të grupit të Partisë Socialiste. Vendimi, kjo është për me respektu së pari vendimin tem dhe pozicionin tem politik si deputete e pavarur në këti kuvendi.
9: Bajrat ju kanë kallëzuar në SPAK pas deklaratave tuaj se jeni kërcënuar prej tyre për çështjen e mandatit që ju e keni marrë në logon e Partisë Socialiste. Ka pas zhvillime nga kjo çështje, jeni thritur juve për këtë kallëzim?
6: Unë e kam trajtuar një herë këtë çështje, nuk do doja të ndalesha më atej dhe mendoj që gjithë informacioni dhe gjithë ajo që kam dhënë është më si mjaftueshëm sepse është bazuar mbi baza të forta.
9: Pra ju keni prova për kërcënime që ky grup ju ka bërë?
6: Po.
9: Jo, më falni, nëse ju dilni para gazetarëve dhe filloni të flisni për të gjitha çështjet që diskutuan dhe për raportin tuaj me Partinë Socialiste, keni detyrim para publikut të ktheni përgjigje edhe për këtë çështje. Se ne po flasim për gjitha temat, nuk jemi vetëm për deklaratën që doli ty këtu. Kështu që pyetja ime është, jeni thritur nga SPAK për këtë kallëzim, ta keni prova për kërcënimin që ata ju kanë bërë?
6: Nuk jam komunikuar nga SPAK-u. Kjo është, unë kam dhënë deklaratën time zyrtare, jam përgjigj po ashtu dhe ma përpara para medjave dhe si që thash, ajo që kam fol bazohet mbi bazat të forta dhe i qëndroj asaj që kam thënë ma përpara.
3: Ngjarja e ditës.
10: 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
11: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
12: Biznesit tuaj.
11: Kontakto në Radio Erona.
12: Radio Erona.
11: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me 1 vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.

0: Radio Yehona ju paraqet
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni një donat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Yehona.

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس

0: محمود علي عوض الله.
1: لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Në nxelet e shkymë të arnume, i duket fort mirë fukaras lëkura nëzime. Në nxelet nyta lëkure dëngume, mështjel një zemër të malë e palustrime. Fjallët e një dvarë funisjant bukra, se goja atërën e thamën zjarë vetë të mankesa, të panumër të janë dhimët mi trupa, të lakuricun e të pisë që duken si qelpsa. Të kurën, nga pesha randë dhe halëve, eshnat e njo matrive kanë fillu me unëzi. Nga barat e lasheve e problemeve, eshnat deformohen, po zemra rinë flori. E pastër si loti që rrjedh nga syni, është zemra një gjokë si djersitën. Të lullën e të thamë nga tymi, pra një zjari, as nesën, as të fikun. Dhem zemra kur shef njërës që duken si hije, tu zvarit në për rrugës dothën, në për shinatën ditën dur duke i shtrije, tu lyp shpres, mas me vdekë mund shumë. Miradina kërkon një i varë funqesilët rrugve. I pangim kur nga buka jo, s'kërkon Miradina, nën rasat e gurve si puna milingonave, kërkon ushim, pak dritë se që rajërsina. Me vite, i shtypun nga qulli fatit, i bamun zi ple, trupi është drejt skitën, nga acari dinit, nga smunjet ngratit. Kur zemër bardha nuk jo një e knaqën. Në këtë jetë, ma shumë të u hekë se të u gëzu. Po kalojnë ditë të vitet një nga një. Ftyra ka dalë me urullë ka fillu. Nga kohë e vujtjet që si rëllë të ushtë në vërtu. Trupi mund qahet, mund trullet. Trupi mund vjetrohet, bahet rasht. Trupi mund deformohet e t'kuret. Trupi, po zemra jo, zemrarin një ashtu si ashtu. Mrena në gjokës thellë në lëkure fashitun, qëndrën pasunia e po qmush me fukaras. Zemra e bardhë si bore po shkelun, njetën e përjetësis dhe t'kesh përblim. Pomos. A thu, mshirë do t'ketë në botën e pa vdekshme, dikush që nuk pati kurë me qa me u gëzu, gjatë tonë jetë vetë në këtë botë të rejshme. Jo, jo s'do t'ketë mshirë, do ketë veç drejtë. Mi tanë do t'ket drejtësi pa korruptim. Gjygjin e pa shmangshëm para Zotit. Mjerë kush nga kjo botë mori vetëm me katin, e zemrën ma të zezë se puple e korbit. Mjerë zemrët e vdohta, e të ngurë të sigur, pa njeja dhimet e as dashonijet. Mjerë zemrë ati që njëhet i lumëtën, tu pasunum kur i zda ti që s'kas që ti shpish. Mi kry, fukaras ashtë kolla i kamen me javu. A ti, mirit që në sofer s'ka kur zhan mrame. Me ngif mi zbarkun, para se me evu me fjet, në shtratë thym, e në batanijet shkyme, në tavan dhomës me gjemimet lym. Stolisën rreta më rimon nga shtë vjetru, e të plasaritun, sa që nësë plasave dalën qilin, dhe në pafundësi qilit, mendja më rratin, e braktis trupin, e lën hijet vdekjes, në në kom po shpirtënve, kërkon djenjën e busqeshjes. Po është palateve të naltat komodisën, rështohen fmi barkja është e nyqa. Gjigatën në baltën qura, e tu drill
prej unit, i lypin lëmorësët njës që qelbet nga era parfumit. Eshtë në nit i stolisën nga gjerdanet arta, për jashtë a shkelqen, për mrena është si për në lumit. Zemra zezë që snihet këtë të bo, thuhet në kuran se ura siratit të thike kom ju bo. A ti që ma shumë se e mira e keqe i pëshën, a i shpetim s'ka në të fund ferrit për funan. Hoxha e prifti, thojnë, ndimoj e fukaran, mos e poshna, mos e fy vetëm se s'ka, mos e me njëna. Mos e tal kur diçka t'u than, mos ju livdo, mos ja ban zemrën në qa. Fukaras, mos ju ka përdis, lene në halë dvet. Nëse s'munësh me animu, mos e myt në ofendime në përbuzje. Lene në trishtimet qet, balangje në mjerimit që ja rrim, derit e kryt. Në veria nda jetës e vetës, ishtohet edhe fmis, ati i fmis që përkon prej durve të skamit, që mjerimi në hije ngarkon peshe në burnis. Për të jeta, s'ka shije se kur si ndatë qamit, nga përbuzja, i njërimi, shpërfidhja, dhe i mbarritet. Në zemër në therën nga jeta i grisën prej 99 gjuhëve që varfnia flet. Friga linë djenja për një nesër ma të vujtën. Njërim trishtimi me zemrën e pastër të fëmijës të lumë. Ashtë si kur i pasoni që i duket vedi zot dhe fillon talet me hëtë që ashtë i varfun. E s'ka kur gja përveç shpirtit në këtë bot. E, kjo bot kalimtare si gzimit dehunit. Gzim halëgjish që gjenë gushtlim gotë të alkoholit për të rejtë varfnin. Gota halët t'i mbyt, kur kamt të lëshojnë e zdin ka të shkojnë syt. Varfnia zgërdhihet me buzët e sajt lugota, që me vite na i pindisht e trashigimive. E bota qesh, e qeshim dhe na nga ignoranca. Nga sollët e mendjeve me mure shiut e përdhese. Fukaraja njët s'plen ma te përse dashnin e ti, se shpirti pare zban, me i dhanë fmis shkolleme. Shumë, len i shpi sa me thanë të mytën vjetërsi që koha si janë supe për gjithë gja, e gjithken. Dhe kujtin, mund t'i lajnë e fjallë t'urt, si jeto me ndihere vladien, mos i shtri t'urt kur me vjallë, se gjaja huj nuk të manë, sa dhe që për momentin duket se t'i gëzën. Hajnija vër vla, ta dzen frymen herët ose vonë, noshta atë ditë kur t'bahet se gjithë shka kem rritë, e duket se krejt botën e sëndën, atë ditë kur t'ni esh i lumëtën, haramit pa ditë, dhe krejt pasunia në real të lumit shkon. Pasunia është si bukuria vashës kur është e njo, e re, me trup të plot, të mushën me arom, dhe sa është e re, e bukur, gjithë kush e don, por kur të plaket, kërkush ma se sheqat. Pra dhe ty, o zëtë një pasanik, sa të kesh, ta ndojnë. Po kur pare të marojnë, ta në të harojnë. Dhe shoku jo t'ingush që të shitet i mirë, nuk kamet një mund ditën, ma të fështirë.

pasunia rëvla është djepi interesit. Djep që përkun miliona njërës të rejtën pasuni. Dhe në menimin që e rrit vlerat vedit, duke pas 2-3 pare më shumë sej. Varfnia është djepi vujtjes e i mirimit. Djep që përkun letë shumë njërës të varfun. Barkja është pësyt i shkëlqen prej nerit. Dhe me nerë jeton. Vdes i varfun me zemër të pasur.

晚安。

متكئ.

王天啊，飞。

0: Yeah, I'll be mad soon.
1: Oh, no.

0: وصلي وسلم كل لمحة ناظر
1: الله.

والبشير.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: O Allah, i gjithë mëshirshëm, me gjuhën e mëkatarit shpresojnë mëshirën tënde. O i dërguar i Allahut, jeta jote mëshirë për njerëzimin, të shohim në zemrat tona. Në vitin e parë të jetës tënde, ti jetoje në mesin e fisit Benisad, të refuzonin gjithënset. Për këtë shkak, u hidhëruan rejt në qiell, aq shumë u hidhëruan sa që asnjë pikë shiu nuk lëshuan. Thatësi e madhe ka ploj tokën e Benisad. Mirë po një re e vogël në mes të qiellit ishte shtankuar me ty e të bën të hihet çdo herë. U të buan njerëzit të përkushtuar në kërkim të shiu. E ty të shtrengoj Hazreti Halimja në prehrin e saj. Me ftyrën e saj të reflektoj rrezet e diellit. Po reja e vogël në qiell ishte shtankuar me ty, o i dërguar i Allahut, e cila nuk të ndaj nga ti dhe të bën të hihet çdo herë. E kur ishe në prehrin e klerit, i cili ndërpreu lutjen e shiut, ai kur e pa bukurinë si vetë tu, ai harroi thatësinë, shiun, lutjet, për ti nuk harrove. Reja e vogël në qiell u magjeps me shikimin tënd. Reja e vogël u magjeps me shikimin tënd sa që filloi të rritet e të rritet, derisa filluan pikat e shiut të binin qetë e me butësi. Por shumica e njerëzve nuk e dinin shkakun e rënjes së shiut. E shumica atyre nuk e dinin se kush ishe ti. Në vitin e 6 të jetës tënde, ishe në rrugë për në Medinë. U ndjeve jetim tek varri babai tënd. E në jetva ishe kur të vdiq nëna. Hyre në Mekë jetim dhe pa nën. U shtua dashuria Abdulmutalibit ndaj teje. O i dërguar i Allahut, ai thërrisnin fëmijët e Mekës nënat e tyre kur ishin afër teje. Si reagoje kur ata thrisnin me zë të lartë, o i nëna ime, o i nëna ime. Sa net erat e Mekës kanë mbartur zhglotet e syve tu në Eva. Sa net me denez duke qare duke thirur, o nën, o nën. Kur ti mbushi 25 vjet, ti ishe dalluar nga të gjitha krijesa. Nuk krahasoi askush me ty. Aroma i të pastër përcjellte të mëshirë. Zëri i të ëmbël përcjellte të siguri. Ti je i dërguar i besnik. E kur mbushi 33 vjeç, buroi mëshira Allahut për si valdeti. E kur mbushi 35 vjet, eja, mos u vonoj i dashur. Trokasin dyert e qiellit, eja, mos u vonoj i dashur. Janë ngushtuar gjoksa nga pritja gjatë për ardhjen tënde, ja Resul Allah. Eja, mos u vonoj i dashur. Ti je i ftuar në kodrën Nur. Kur ti mbushet e dyzetat, në shpellën Hira në kodrën Nur zbriti meleku Xhibril nga qielli. Çdo atom që ekziston, salat dhe selam ty të dërgon. Çdo zemër që ekziston përmallohet për ty, nga se ti je pejgamberi Allahut, nga se ti je i dërguar i Allahut, nga se ti je me i dashur i Allahut. E përse të kanë hidhëruar, o i bekuar i Allahut, përse të keq trajtuan? A ishtë kjo se Ebu Talibi vdiq e ata të sulmuan? Apo nuk mbeti kush të të mbronte e ata të sulmuan? Sikur e ndëgjojmë fjallën tënd dhe të qabja duke thënë, për një moment u ndjeva i vetmuar kur të humba, o Xhaxhain. Kujtojmë namazin tënd në harem, kur ata ti vendosin dytësira në bikokën tënde, e zunë të qeshnin me ty, o i dërguar i Zotit. Pse ata të larguan nga toka jote? A e shkjo sepse ti mbete i vetëm? A nuk e kanë ditur se kush të mbron? Kush të gjeti jetim dhe u përkujdes për ty? Kush të dërgoj ty më shirë për botrat? Të kanë thënë i qmendur dhe nuk u përgjigja atyre. Të kanë thënë poet i qmendur, por prap nuk je përgjigjur atyre. Të kanë thënë kush të mbron e kush të shpeton prej neve? Ti, ti ju përgjigje Allah, Allahu i lartësuar. Dridhe qjellin nga friga, ti thua Allahu dhe arsh i lartësuar dridhet. O me i dashri Allahu që thire nga mimberi i Medinës, Umeti im i veshur me rrobat e piklimit. O ti i cili e lutë Allahun për njerëzit nga mihrabi i Mekës, me butësinë Allahun ndaj nesh vrapojmë dhe ty të besatojmë. Besuam në atë çka transmetove nga Allahu, të dëgjuam dhe atë praktikuam.
1: O i dërguar i Allahut, ti ende je në të dyzetat e jetës tënde dhe ende je në kryet të umetit tënde.

Kam tokën kalkundun, kërkun shqipja bit e humbun, në në thret djalis përgjigjet, zemra nanës flak po digjet. Kur në lokja i dzand birit, shkerep rufeja në kupt qjelit, ret e zeza nisin tërbohen, prejshën lotësh mbi dhel shohen. Thirja nanës të rënqeth në mishin, duhë më asaj fort djek shpirtin. Thirja nanës të fut gjallë në dhe, biri nanës fol mor kuje. O shqiptar, qaqë shumë vujte, në emër të Zotit po të baj një lutje. Nëse ndodhësh ndokun gjallë, thuja nanës birë veç një fjallë. Fol me nanën pashtë madhin Zot, mos e lejt mbytun lot, se i shkoj moti veç me vaj, kru e lotin si të saj. Dit e natë mendja në ty, lot i malit pik gjakun sy, i bjen gurit e bahet sopa, i bjen votre se qahet toka. Në gjov zhjallbir, në gjom athirjen, mos ja kthena në lokës shpinën, kthej e pir kryt prej me më dheut, fol me nanën, fol mor burri dheut.

فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم

واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة.

fakti që ti lexon këto reshta më shtyn më tepër që ti jem prandeje. Prandaj të jam shumë mirë njohës. Dhe Allahu i lartësuar urdhëron e thot: falenderimi ndaj robit është edhe falenderimi ndaj meje. Kjo është edhe arsyeja që të falenderoj ty për zemërsisht. Në fakt, nuk e di se ku ndodhesh tani që e lexon këtë shkrim, nuk e di as se kush je, çfarë moshe ke, çfarë bën, çfarë ndjenja shke dhe në shprova kalon. Nuk e di as edhe çfarë të pëlqen apo çfarë të mërzit. Kjo është arsyeja që dëshiroj të ndaj me ty atë që kam për zemër, atë që ndjej. Gjithsesi, jam e bindur dhe kam besimin e plot që një mënyrë apo një tjetërën ke për të ndikuar në këto reshta. Asi në fund fundit, ne jemi vëllezër. Kjo pasi ti me hidhërimin apo gëzimin tënd paga shumë më ngjeson mua. Atëherë unë do të shkruaj me dëshirën që në çdo fjalë apo fjali të gjesh vend edhe ti. Zgjerosh horizontin tënd dhe gjesh prehje në të. Por sa lehtë është kjo? Mendoj se nuk është as pak e lehtë, por je ti. I dashur lexues që më jep forcë dhe kuraj për të qenë bashkë në çdo moment leximit. Shumë herë njeriu e ndjen veten të pafuqishëm nga shumë ndolli dhe ngjarje që sjell çasti. Mbetet për herë në një vetmi që as vet nuk e di t'ua shpjegoj, nuk di t'i gjej një rrugë zgjidhje, ka të vështirë për momentin të pranoj pafuqishmërinë e tij për realizimin apo kryerjen e asaj pune, por ja që vjen një çast kur e pohon me vetdije të plotë se është i pafuqishëm. Dhe kërkon ndihmë. Dhe kjo ndodh tek çdo njeri, pa dallim moshe. I pafuqishëm është fëmia që në qastet e para të zhvillimit të tij mundohet dhe përpiqet me gjitha mënyrat që t'i realizoj gjërat pa ndihmën e tjetrit, por që në një moment caktuar dorëzohet dhe kërkon ndihmën e njeriu të tij më të afërt, pra të prindërve të tij. Dhe raste të tilla ndeshen shpesh në rrugë, në ambiente sociale, në familje. Fëmia kërkon hapësirë të mjaftueshme për të manovruar gjithmonë në kërkim të vetvetes, në kërkim të realizimit të dëshirës, e cila në të shumtën e rasteve mbetet dëshirë e momentit. Në botën e tij mendon se forca e tij është e mjaftueshme, por vjen shpejt çasti që pendohet dhe kërkon menjëherë mbështetje. I pafuqishëm është i riu apo e reja, të cilët në ballafaqim me të ashtu quajturën adoleshencë mbeten pre apo viktime shumë momenteve të padëshirueshme dhe për ta dhe në ato qaste pendohen duke puhuar në një mënyrë apo në një tjetër pafuqishmërinë e tyre dhe kërkojnë tek të tjerët për krahje dhe rrugëzgjidhje për dalje nga situata. Sa raste tila hasim në të përditshmen tonë, ku fillimisht kemi një vullnet të fort dhe pothuajse të plot në vazhdimsinë e rrugës, por që është më vonshmja? Ajo që sjell atë që në fakt në një farë mënyre parashikohej dhe dihej. Por çfarë mungonte këtyre të rinjve pikërisht në ato qaste, pse vallë kishin mbetur prej të viktimizuar të atyre trishtimeve të errta dhe të pafundme? Kush duhet u jepte forcë që të përballonin me sukses ato rrugë të vështirë që kishin nisur? Të pafuqishëm janë edhe ata që kanë marrë emrin prindër. Pasi në fund fundit kanë mbisupe përgjithësi të mëdha, edukimin e qenjeve, porosi këto të pashtershme. Shumë herë edhe ata mbeten prej atyre viktimizimeve, shumë herë të padëshiruara në çaste tepër delikate, mendojnë se çdo gjë u ka shkuar bosh, pasi pesha e tyre tashmë ka ndryshuar formën e saj, duke u bërë mjaft e lehtë përpara tyre arsyeve me të cilat hasën pothuajse për ditë. Kërkojnë të ndryshojnë moshë,
por sa mundur është për t'u arritur. Dhe këtu, mbetemi tek thënia famshme e Sokratit. Ajo që di unë, është se nuk di asgjë. Të pafuqishëm janë edhe moshat e vjetra. Këtu ndoshta kemi një situatë më ndryshe, pasi këtu mendohet se kemi një pafuqishmëri që sjell mosha dhe kubrishtësia mbisundon mbi fizikun dhe arsyen. Gjithashtu, ndryshimi i kohërave bën që edhe gjykimi i njeriu të kalojë në faza të ndryshme. Paralelisht, me këtë kemi lidhjen shpirtërore ku gjyshrit tan kërkojnë të pasqyrojnë tek më të vegjlit. Një dorë mushuar prek një të mitur, një fëmijë e tim, një zemër të plagosur, një shpirt përvuajtur, një fytyrë të vrarë që nuk ka parë për më shumë kohë, mirësi dhe buzëqeshje. Dhe të gjithë ne jemi pjesë e këtyre realiteteve dhe sidoqoftë mbetemi për herë të pafuqishëm përpara një fuqie absolute, siç është fuqia Allahu të lartë. Kërkojmë ndihmë tek ai gjithmonë në një emërues të përbashkët pranë lutje. Është vetmja gjë që na bashkon në çdo moment. Virtytet e larta njerëzore mbeten për herë ur kalimi nga një zemër në tjetrën. Mbeten gjithmonë një lehtësim për punët tona, duke gjetur për herë mirëkuptimin dhe tolerancën e shumë kërkuar. Dhe këto virtyte i gjejmë vetëm tek ato që njohin vetëm një emër, devotshmërinë, për të arritur në tiparet konkrete të të qenit njeri. Ky ishte edhe materiali fundi që kishim përzgjedhur për ju, i pafuqishëm ndaj të gjitha elementeve, por i fuqishëm në devotshmërinë tonë për të arritur në adhurimin e plot ndaj Allahut Gjeleshanu, dhe është i vetmi ai mbi tokë.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radi e Hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E shtun, ora 07, prezantimi programit. Ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 09, emisioni Hite Popullore. Ora 12, muzikë dhe humor. Ora 16:45, emisioni Po Mësoj Fejnë Time. Ora 18, emisioni Cicerima Shkodrane. Ora 18:45, këngë popullore Shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21:15, emisioni Audiolibri. Ora 22, emisioni Intervist Ritransmetim. Ora 22:45, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:45, Tingujt e Mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Ditë Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmora si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Radio Jehona ju paraqet.
6: Zëri Turqjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
7: Të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe Temën e ditës. Në varsi të kohës do kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonun Serdar Hyseni dhe kolegu Ilmi Velagoshti bashkë me operatorin Ali Shahin në putin e transmitimit do t'jemi me ju në 55 minutat në vijim.

0: Të dashur dëgjues, ju njohim fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Presidenti Recep Tayyip Erdogan do t'i drejtohet Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për herë të 16, ditën e martë më 22 shtator. Ministri i Drejtësisë së Tyrkisë Sakın Gürlek njoftoi se në kuandër të hetimit ndaj një rrjeti ndërkombëtar ilegal mashtrimi me këmbimin e valutave të huaja Forex i lidhur me Izraelin, janë arrestuar 175 nga gjithsej 239 të dyshuar për të cilët ishte lëshuar urdhër ndalimi. Sipas organizatës ndërkombëtare për emigracionin, këtë vit mbërritjet e emigrantëve në Evropë kanë rënë me 39%, por është rritur numri i viktimëve në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Pentagoni po shqyrton tërheqjen e të paktën 25.000 trupave amerikane nga Evropa, ndërsa në skenarin maksimal reduktimi mund të arrijë deri në 40.000. Ende nuk është marrë një vendim përfundimtar, ndërsa rishikimi pritet të paraqesë së rekomandimet e ti sekretarit të mbrojtjes Pete Hegseth deri më 6 nëntor. Kryeministri Slovak Robert Fico paralajmëroi se situata në Evropë nuk ka qenë kur kaq serioze dhe e tensionuar së sot, sa i përket rrezikut të një konflikti ushtarak. A i tha se do të bëjë gjithçka që Slovakia të mos përfshihet në një luftë dhe shprehu shqetësimin për forcimin e retorikës ushtarake në Evropë.
1: Dhe tani po ndalemi më gjithësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan do të drejtohet Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për herë të 16 të martën më 22 shtator. Presidenti Erdogan, që prej fjalimit të tij të parë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në vitin 2005, ka përsëritur vazhdimisht nevojën për reformimin e kësaj organizate, duke kërkuar një strukturë më demokratike, më transparente dhe më përfaqësuese të vullnetit të gjithë anëtarëve. Në fjalimin e vitit 2005, Erdogan i theksoi se Kombet e Bashkuara duhet të jenë më aktive dhe më të afta për zgjidhjen e konflikteve ndërkombëtare dhe garantimin e paqes globale. Ai gjithashtu e cilësoi terrorizmin si një krim kundër njerëzimit dhe bërithirje për solidaritet dhe bashkëpunim më të madh ndërkombëtar në luftën kundër tij. Në vitin 2009, Erdogan i argumentoi se një rend global i drejtë dhe gjithëpërfshirës kërkon një organizatë më efektive. A i mbështeti reformat në fusha si ndryshimet klimatike, zhvillimi qëndrueshëm, lufta kundër varfërisë, barazia gjinore dhe të drejtat e njeriut, por theksoj se reforma nuk mund të konsiderohet e plot pa reformimin e këshillit të sigurimit të OKB-së. Në vitin 2011, në qendër të fjalimit të tij drejtuar Asamblesë së Përgjithshme, ishin çështjet rajonale, përfshirë Sirin, Libin, Somalin, Palestinën dhe konfliktin e Karabakut. Erdogan deklaroi se problemet ndërkombëtare duhet të zgjidhen përpara se të shndërrohen në konflikte të pasgjithshme. Një nga mesazhet më të njohura të tij erdhi në vitin 2014 me shprehjen "Bota është më e madhe se 5". Erdogan kritikoi sistemin e Këshillit të Sigurimit, duke argumentuar se vendimarrja ndërkombëtare nuk duhet të varet vetëm nga 5 anëtarët e përhershëm me të drejtë vetoje. Sipas tij, kjo strukturë kishte mbetur e pafuqishme përballë krizave në Palestinë dhe Siri. Në vitin 2016, pas tentativës për grusht të shtetit të 15 korrikut, Erdogani e palajmëroi komunitetin ndërkombëtar për organizën terroriste Feto, duke cilësuar atë si kërcënim për sigurinë e vendeve ku kjo organizatë ishte e pranishme. Në vitet pasuese, ai solli në vëmendje në Kombeve të Bashkuara edhe luftën e Tyrkisë kundër organizatave të tjera terroriste si Daesh dhe PKK. Në vitin 2018, Erdogan i përsëriti kritikat ndaj Këshillit të Sigurimit dhe ngriti sërish çështjen palestineze. Ai përmendi konfliktet dhe masakrat në Bosnjë-Hercegovinë, Ruandë, Somali, Myanmar dhe Palestinë, duke argumentuar se Kombet e Bashkuara nuk kishin qenë në gjendje të përmbushnin për pritshmëritë ndërkombëtare. Në vitin 2019, Erdogani e fiksoi në kujtesën e liderëve botëror krizën e migracionit të parregullt përmes fotografisë foshnjës Aylan, ndërsa në vitet 2023 dhe 2024 ai u përqendrua në sulmet e Izraelit ndaj Gazës. Presidenti Erdogan në Asamblenë e 78 përgjithshme të Kombeve të Bashkuara vazhdoi gjithashtu kritikat e tij ndaj organizatës. Erdogani ndau mesazhet e tij për çështje të tilla si lufta kundër terrorizmit, islamofobia dhe racizmi, si dhe ju referua luftës Rusi-Ukrainë, çështjes palestineze dhe zhvillimeve në Mesatheun Lindor. Në fjalimet e tij ai dha gjithashtu mesazhe lidhur me Republikën Turke të Qiprës së Veriut dhe u bëri thirrje shteteve të botës që ta njohin atë. Presidenti Erdogan, më 24 shtator të 2024-s, ju drejtua për herë të 14 të Asamblesë së 79 të përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Duke i bërë thirrje komunitetit të ndërkombëtar të qëndrojë kundër sulmeve të Izraelit, Erdogan i tha: "I ftoj shtetet e tjera që nuk e njohin Palestinën, që në këtë periudhë kritike të qëndrojnë në anën e durë të historisë dhe ta njohin sa më parë shtetin palestinez. Krijimi i një shteti të pavarur, sovran dhe me tërësi gjeografike të Palestinës, me Jerusalemin lindor si kryeqytet dhe mbi bazën e kufive të vitit 1967 nuk më të shtyhet më. Ashtu si Hitleri u ndalua 70 vjet më parë përmes aleancës së njerëzimit, edhe Netanyahu dhe rrjeti i tij kriminal duhet të ndalohen në të njëjtën mënyrë." Fjalimi i presidentit Erdogan në Asamblenë e 79 të përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, në të cilën ai i bëri thirrje komunitetit të ndërkombëtar të ndërmarrë tashmë veprime për çështjen e Gazës, zuri një vend të gjerë edhe në mediat e huaja. Fjalimi i Erdoganit këtë vit, i cili pritet të ndërthurë vijën e tij reformuese që ka vazhduar që nga viti 2005 me kërcënimet e reja globale të ditëve të sotme, do të ndiqet me vëmendje në qarqet e diplomacisë ndërkombëtare. Erdogan, gjatë vizitës së tij në New York, do të marrë pjesë në punimet e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Përveç diskutimeve të përgjithshme, ai do të zhvillojë edhe kontakte dypalëshe kritike me liderët botërorë.
0: Ministri i Drejtësisë së Turqisë, Akın Gürlek, njoftoi se në kuadër të hetimit nga një rreti ndërkombëtar ilegal mashtrimi me këmbimin e valutave të huaja apo Forex i lidhur me Izraelin, janë arrestuar 175 nga gjësej 239 të dyshuar për të cilët ishte lëshuar urdhër ndalimi. Për mes një deklarate të publikuar në platformën En Social, Ministri Gürlek tha: "I kemi dhënë një goditje të fort të rritit mashtrues ndërkombëtar të lidhur me Izraelin." A i theksoj se në ndrejtimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan, Tyrkia po e vazhdon me vendosmëri luftën kundër strukturave kriminale, kombëtare dhe ndërkombëtare, që e shndrojnë teknologjin dhe sistemin financiar në mjetet krimit. Si pas ti, po gjurmojnë të ardhurat e përfituar nga krimit dhe po mobilizojnë të gjitha kapacitetet për të zbadhur autorët, lidhjet e tyre dhe të ardhurat kriminale. Ministri turk i drejtësisë bëhet të ditur se fal katër hetimeve të veçanta të zhvilluara këtë vit nga Prokuroria e Stambollit, ishin siguruar të dhëna se disa kompani që vepronin në emër të qendrave të thirrjeve telefonike mashtronin shtetas të huaj, duke publikuar në rrjetet sociale dhe në internet reklama për investime në Forex dhe kriptomoneda me premtime për fitime të larta. Gürlek deklaroi se hetimi u zhvillua në koordinimin e byrosë hetimore të Prokurorisë së Stambollit për financimin e terrorizmit dhe pastrimin e parave, në bashkëpunim me Departamentin e Luftës kundër Krimit të organizuar në Drejtorinë Rajonale të Organizatës Kombëtare të Inteligjencës MIT në Stambol dhe Njësinë për Luftën kundër Krimit Kibernetik në Drejtorinë Rajonale të Policisë në Stambol. Si pas ti, nga analizat e bordit hetimor të krimeve financiare, konstatimet e mitit dhe njësive të policis, si dhe nga qindra denoncime të viktimave të siguruara përmes Interpolit, është përcaktuar se në strukturat pronësore dhe të përfituesit përfundimtar të kompanive në fjalë dominonin persona që kishin lidhje me Izraelin. Kështu është zbuluar një struktur mashtrimi organizuar që synonte vende të ndryshme. Gürlek tha se struktura i përfshinte viktimat në sistem përmes përfaqësuesve të shërbimit ndaj klientit që flisnin gjuhë të ndryshme. Siç u shpreh, të dyshuarit krijonin pamje të rre me fitimesh në platformat e investimeve në kontrollin e tyre, duke nxitur viktimat të depozitonin edhe më shumë para. Kur viktimat kërkonin të tërhiqnin parat, atyre u kërkoheshin pagesa të tjera me arsyetime si bllokimi llogarisë dhe tatime. Parat e depozituara transferoheshin në llogari bankare dhe kuleta kriptovalutash jashtë vendit. U përcaktua gjithashtu se kjo strukturë, e cila synonte shumë vende, veçanërisht në Evropë, lindjen e largët dhe Afrikë, kishte arritur brenda 2 vitesh një vëllim prej rreth 13 miliard lirash turke vetëm në transaksionet që vlerësohet se lidhen me shpenzimet e zyrave dhe pagesat e rrogave. Mbi bazën e këtyre konstatimeve, në orën 5 të ditës së premte nisi një operacion njëkohshëm në Stamboll dhe Mula, në gjithsej 286 adresa ndaj 42 qendrave të thirrjeve telefonike që u përkisën 28 kompanive dhe 239 të dyshuarve me pjesëmarrjen dhe të njësive të Interpolit. Deri paraditën e sotme ishin kryer bastisjet në qendrat e thirrjeve telefonike dhe deri atëherë që arrestuan 175 të dyshuar. Operacioni dhe përpjekjet për arrestimin e të dyshuarve të tjerë vijojnë. Ministri Gjulek falënderoi zyrtarët publik që po e zhvillojnë me përpjekëri hetimin dhe theksoi se lufta kundër strukturave të organizuara, të cilat synojnë punën dhe kursimet e njerëzve me premtime të rreme për investime dhe që e shndrojnë teknologjinë e sistemit financiar ndërkombëtar në mjetet e krimit, do të vazhdojnë pa kompromis.
1: Aeroporti Istanbulit ka zënë vendin e parë në botë si qendra ajrore me lidhje të më të shumta, ndërsa aeroporti Heathrow i Londrës ra në vendin e dytë, mes ndërprerjeve të vazhdueshme të orareve të fluturimeve drejt lindjes së mesme. Kompania Globale e Inteligjencës së Udhëtimeve OAG publikoi të enten raportin e saj Mega Hubs 2026, sipas të cilit aeroporti Istanbulit u rendit për herë të parë në vendin e parë në botë, duke u ngjitur nga vendi i dytë në vitin 2025 me lidhje me 337 destinacione në mbar botën. Kompania Turkish Airlines realizoi 80% të fluturimeve në këtë aeroport. Aeroporti Heathrow i Londrës kaloi në vendin e dytë pasi numri i lidhjeve të mundshme në ditën e tij më të ngarkuar ra me 6% krahasuar kjo me një vit më parë, pjesërisht si pasojë ndërprerjeve të vazhdueshme të orareve të fluturimeve drejt vendeve të lindjes së mesme. Aeroporti Schiphol i Amsterdamit ruajti vendin e tretë duke shënuar rritje si në numrin e lidhjeve ashtu edhe në destinacionet të që shërben. Kuala Lumpuri ruajti vendin e katërt dhe mbeti aeroporti me lidhje të më të shumta në Azi, ndërsa numri destinacioneve që shërben ky aeroport është arritur në 154. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Organizata ndërkombëtare për emigracionin ka bërë të ditur se mbërritjet e migrantëve dhe refugjatëve në Evropë përmes detit ka rënë ndjeshëm në vitin 2026, por numri personave që kanë humbur jetën ose janë zhdukur gjatë udhëtimeve është rritur. Gati 60.000 persona kishin mbërritur përmes detit këtë vit deri më 15 shtator, 39% më pak krahasuar me 98.040 në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, sipas të dhënave të matricës së gjurmimit të zhvendosjes dhe projektit për emigrantët e zhdukur të organizatës ndërkombëtare për emigracionin. Megjithatë, të paktën 2292 persona kanë humbur jetën ose janë zhdukur gjatë përpjekjeve për të kaluar këtë rrugë, krahasuar me 1999 gjatë të njëjtës periudhë të vitit 2025. Organizata paralajmëroi se numri real ka të ngjarë të jetë më i lartë pasi shumë fundosje anijesh dhe raste zhdukjesh nuk regjistrohen asnjëherë. Rënja më e madhe e mbërritjeve u regjistrua në rrugën e Mesteut qendror drejt Italisë me një rënje prej 55% nga 48.231 në 21.393. Numri i viktimave në këtë rrugë u rrit nga 844 në 996. Greqia regjistroi 20.428 mbërritje përmes detit, rreth 5.000 më pak se një vit më parë, ndërsa numri i viktimave gjatë rrugës së Mesteut qendror u rrit nga 284 në 417. Mbërritjet përmes rrugëve drejt Spanjës gjithashtu ranë me 16.794 persona që arritën në vend përmes Atlantikut dhe Mesteut Perëndimor, krahasuar me 22.855 vitin e kaluar. Të paktën 879 viktime u regjistruan përgjatë këtyre rrugëve.
1: Kryeministri i Slovakisë Robert Fico deklaroi se situata në Evropë nuk ka qenë kurrë më parë kaq serioze dhe e tensionuar sa sot. Përsa i përket mundësisë së një konflikti ushtarak në shkallë evropiane, a i theksoj se nuk dëshiron që Slovakia të përfshihet në një luft. Si pas agjencisë Slovake të lajmeve, TASR, Fico foli për ecurinë e luftës në Ukrajinë dhe sigurinë e Evropës gjatë ceremonisë së hapjes së vitit të ri akademik në qytetin Preshov. Sa i përket mundësisë së një konflikti ushtarak në shkallë evropiane, situata nuk ka qenë kurrë kaq serioze dhe e tensionuar sa tani, deklaroi Fico. Duke referuar njenit 5 të traktatit Atlantikut të Veriut, si pas të cilit një surmi armatos nda një vendi antartë të NATO-s konsiderohet surmë nda e të gjithë aleatve, Fico tha se nuk dëshiron që Slovakia të përfshihet në asnjë luftë. Po, ne jemi pjesë e NATO-s, e vlerësojmë këtë dhe jemi të përkushtuar në bashkëpunimit dhe përmbushjes së detyrimeve tona, por, si kryeministër, do të bëj gjithçka që Slovakia të mos tregjet kurrë në një konflikt armatosur, tha ai. Fico shprehu shqetësimin se Evropa ndodhet në prag të një konflikti dhe tha se nuk mund ta imagjinonte se çfarë do të ndodhte nëse vendi i tij do të përballej me pasojat e një lufte. duke argumentuar se lufta në Ukrainë ka dalë jashtë kontrollit. Fico tha se zhvillimet e fundit në Evropë tregojnë se rregullat e operacioneve ushtarake janë braktisur dhe se po goditet infrastruktura civile. Ai shtoi se pretet që në territorin Ukrainas të zhvillohen operacione të mëdha ushtarake, por theksoi se ajo që e shqetëson më shumë është forcimi i retorikës ushtarake në Evropë. Fico kritikoi gjithashtu buxhetin e Bashkimit Evropian për periudhën 2028-2034, duke thënë se sipas tij përfituesit kryesorë do të jenë kompanitë e armatimeve dhe jo qytetarët.
0: Rusia dhe Ukraina kanë shkëmbyer sulme me dron gjatë natës së kaluar. Zyrtarët e Ukrainës raportuan 12 persona të plagosur në disa rajone, ndërsa autoritetet ruse njoftuan për dëme të shkaktuara nga mbetet e dronëve të rrëzuar. Në Kiev, një sulm rus me dron plagosi 5 persona, mes tyre 3 fëmijë, sipas Timur Tkachenkos, kreu i organizatës ushtarake të qytetit të Kievit, një shtëpi private u shkatërrua dhe një tjetër u dëmtua. Forcat aerore të Ukrainës thanë se Rusia lëshoi gjatë natës 93 dronë dhe se mbrojtja aerore shkatërroi ose bllokoi 69 prej tyre, si dhe 3 raketa dronë të llojeve Banderol dhe Dan-T. 3 persona u plagosën në rajonin e Harkivit gjatë një serie sulmesh ruse, sipas prokurorisë rajonale, u dëmtuan banesa banimi, ndërtesa ndihmëse dhe një automjet. Në Zaporizhje, një sulm rus goditi një qendër tregtare duke plagosur një person dhe duke shkaktuar zjarr, njoftoi Ministria e Brendshme e Ukrainës. Ekipet e shpëtimit arritën më pas të shuën zjarrin. 3 persona të tjerë u plagosën në rajonin e Odesës gjatë asaj që guvernatori Oleg Kipere cilësoi si sulm masiv ndaj infrastrukturës civile. Këtu u dëmtuan në zonat të banuara një ndërmarrje, depozita dhe magazina. Sulmet e fundit pasuan një fushat më të gjerë sulmesh ruse, për të cilën zyrtarët Ukrainës thanë se të intershkaktoi viktima dhe të plagosën në disa pjesë të vendit. Në Rusi, kryebashkiaku i Moskës Sergei Sobjanin tha se më shumë se 350 dronë Ukrainas ishin drejtuar drejt rajonit të Moskës. Sipas tij, shumica u shkatëruan para se të arrinin në kryeqytet, ndërsa 64 u ndalën nga mbrojtja aerore gjatë afrimit drejt Moskës. Në rajonin e Rostovit, mbetet e dronëve të rrëzuar dëmtuan banesa ndërtimi, ndërtesa banimi dhe automjete private, tha guvernatori rajonal Yuri Slyusar. Ministria ruse e mbrojtjes deklaroi se forcat e saj kapën ose shkatruan 629 dron ukrainas me krah të palëvizshëm mbi territorin rus, si dhe në zonat e detit Azov, detit të Zi dhe në Krimin e pushtuar nga Rusia. Pretendimet e të dyja palëve nuk mund të verifikoheshin në mënyrë të pavarur për shkak të luftës në vazhdim.
1: Nga ana tjetër, në Rusi ka nisur procesi votimit në zgjedhjet për përcaktimin e deputetëve të Dumës, pra dhomës së ulët të parlamentit rus, si dhe të anëtarëve të parlamenteve të 39 rajoneve, drejtuesve rajonal dhe këshilltarëve të këshillave vendor. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Rusisë, rreth 111 milion votues, për të cilëve 1.816.000 ndodhen jashtë vendit, do të mund të votojnë në të gjithë territorin e Rusis, si dhe në përfaqësitë diplomatike. Procesi zgjedhor po ndiqet nga vëzhgues të huaj nga rreth 55 vende, mes tyre ka përfaqësues të Commonwealth-it, të Shteteve të Pavarura, Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, të BRICS-it, Shoqatës Kombeve të Azisë Jugëndore, si dhe vendeve të Afrikës Lindjes së Mesme dhe të Amerikës Latine. Në këto zgjedhje garojnë 10 parti për 450 vendet e Dumës, përfshirë partinë e pushtet, Rusia e Bashkuar. Partitë që kalojnë në pragun zgjedhor prej 5% do të mund të fitojnë karrige në Dumë. Në kuadër të ditës së unifikuar të votimit, krahas zgjedhjeve për deputet në disa rajone, po zhvillohen edhe zgjedhje për drejtuesit dhe parlamentet rajonale. Vlen të përmendet se këto janë zgjedhjet e para që zhvillohen gjatë luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, e cila vazhdon që nga viti 2022. Për arsye sigurie, në disa rajone janë marrë masa të posaçme sigurie gjatë procesit të votimit. Për herë të parë, zgjedhjet po zhvillohen edhe në rajonet e Donjeckut, Luganskut, Herson dhe Zaporizhjes, të cilat Rusia i aneksoi në mënyrë të paligjshme në Ukrainë. Zgjedhje po zhvillohen gjithashtu edhe në Krime, të cilën Rusia e aneksoi në mënyrë të paligjshme në vitin 2014. Presidenti Rusisë Vladimir Putin, në një fjalim të shkurtër të transmetuar në televizion të mërkurën në mbrëmje, u bëri thirrje qytetarëve të votojnë duke thënë: "Zgjedhja dhe vendosmëria juaj do të tregojnë edhe një herë se miliona njerëz në konfliktin në Ukrainë mbështesin luftëtarët tanë dhe se ne jemi të bashkuar." Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Autoritetet në Gazën në blokad njoftuan se gjatë kërkimeve kanë nxjerrë nga rënojat e shtëpive të shkatëruara nga bombardimet izraelite. Në sheshin Al-Taq, trupat dhe mbetjet mortore të 12 palestinezve të tjerë. Kështu, numri përgjithshëm i viktimave në këtë zonë ka arritur në 75. Këto kërkime përbëjnë në fazën e dytë të projektit nxjerrja e trupave të dëshmorëve, të nisur nga mbrojtja civile më 19 korrik me synimin për të gjetur trupat e personave të zhdukur në ndërtesat e shkatëruara nga Izraeli. Sipas të dhënave të mëparshme të mbrojtjes civile, operacionet e kërkimit të përfshin 147 shtëpi të shkatëruara, në rënojat të cilave vlerësohet se ndodhen trupat e gjithsej 1072 personave. Sipas autoriteteve palestineze, pavarësisht marrëveshjes së armpushimit që është në fuqi që prej 10 vjetorit 2025 dhe që do të mundësonte hyrjen në zonë të pajisjeve të rënda dhe makinerive të nevojshme për largimin e rënojave dhe nxjerrje trupave të pajet, operacionet e kërkim shpëtimi të po përparojnë ngadalë për shkak të mungesës së pajisjeve dhe makinerive të nevojshme të cilat nuk hyjnë në rajon. Zyra e medias e qeverisë palestineze në Gazë deklaroi në tetor të 2025 se rreth 9500 palestinezë rezultonin të zhdukur që nga fillimi i gjenocidit të Izraelit ndaj zonës së rrethuar. Kjo shifër përfshin si personat e mbetur në rënojat e ndërtesave të shkatëruara, ashtu edhe personat të tjerë fati të cilëve nuk dihet ende. Vlen të përmendet se që nga tetori i 2023-shit, Izraeli ka vrarë më shumë se 73.000 palestinez, shumica e tyre gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur më shumë se 174.000 të tjerë gjatë gjenocidit në Gazë. Ekspertët vlerësojnë se numri real i personave që kanë humbur jetën është shumë më i lartë se shifrat raportuara nga autoritetet e Gazës dhe mund të jetë rreth 200.000. Ndërkaq që Benjamin Netanyahu e nisi fushatën zgjedhore të partisë së tij Likud me një fjalim ku vuri në plan të parë gjenocidin ndaj palestinezëve në Gazën që ndodhet në bllokadë, pushtimin izraelit të disa zonave të Libanit dhe Sirisë, si dhe sulmet e kryera ndaj Iranit. Netanyahu, ndaj të cilit gjykata penale ndërkombëtare ka nisur procedura për krimet e luftës në Gazë, ishte përballur me kritika të ashpra pasi qeveria e tij nuk kishte mundur të parandalonte sulmin e 7 tetorit të 2023 ndaj Izraelit të udhëhequr nga Hamasi. Megjithatë, në deklaratën e tij të enjten, ai këmënguli se ai dhe partia e tij janë e vetmja forcë që mund të garantojnë sigurinë e Izraelit. Netanyahu gjithashtu i akuzoi rivalët e tij se duan të bëjnë lëshime territoriale. Duke paraqitur trupat izraelite në Liban, në Siri dhe në Gazë si dëshmi se në vend që të japim territore, ne kemi marrë territore, ai përsëriti retorikën se ka ndryshuar fytyrën e lindjes mesme dhe pa dhënë detaje, ai premtoi se do ta ndryshojë edhe një herë rajonin. Vlen të përmendet se Netanyahu, ndërsa ka përshpejtuar ndërtimin e vendbanimeve të paligjshme sioniste në bregun perëndimor të pushtuar, ai e ka çuar vendin e tij drejt një gjenocidi.

i do të bëjë çdo përpjekje për mbrojtjen e Arabisë Saudite, duke theksuar se angazhimi i Islamabadit për sigurinë e Riadit është i pakushtëzuar. Në një intervistë për Arab News, Chaudhry foli për sulmet e Huthive në Jemen kundër Arabisë Saudite. Ai tha se Pakistani qëndron në krahët Arabisë Saudite si në aspektin diplomatik ashtu edhe në atë praktik. Do të bëjmë çdo përpjekje për sigurinë e Mesjidit Al-Haramit, Mesjidit An-Nebeviut dhe të Arabisë Saudite. Do të bëjmë çdo përpjekje që vëllezrit tanë saudit kërkojnë dhe ka nevojë, deklaroi Chaudhry. Duke theksuar se populli pakistanes që qëndron krah për krah me popullin saudit, ai shtoi: "Me pak fjalë, ne jemi këtu dhe do të vazhdojmë ta mbrojmë Arabinë Saudite nga çdo sulm." Rikujtojmë se Huthit në Jemen kanë intensifikuar ditët e fundit të sulmet me raketa dhe dron ndaj Arabisë Saudite. Huthit kanë deklaruar se më 16 shtator kanë shënjestruar me raketa balistike dhe dron objektet e Aramkos në qytetin Yanbul si dhe bazën ajrore të Hamis Mushait. Koalicioni Arab, i udhëhequr nga Arabia Saudite, njoftoi se 13 civilë u plagosën dhe 7 shtëpi e 2 automjete u dëmtuan nga sulmet me raketa dhe dron të Huthive ndaj qyteteve Hamis Mushait, Abha dhe Taif. Autoritetet saudite njoftuan gjithashtu më 16 shtator se një dron, i cili tentoi të hynte në hapësirën ajrore të Mekës, u interceptua dhe u shkatërrua nga forcat e mbrojtjes ajrore. Huthit mohuan pretendimet se ata kishin shënjestruar Mekën. Pentagoni po shqyrton mundësinë e tërheqjes të paktën 25.000 trupave amerikane nga Evropa, ndërsa reduktimi mund të arrijë deri në 40.000 trupa. Lajmi është raportuar të njëjtën nga NBC News, duke cituar zyrtar aktual dhe ish zyrtar amerikane perëndimor të njohur me këto diskutime. Një mas e tillë do të reduktonte me rreth 31% numrin e afro 80.000 trupave amerikane të dislokuara aktualisht në Evropë, dhe në skenarin maksimal numri mund të përgjysmohej. Megjithatë, ende nuk është marrë asnjë vendim përfundimtar dhe opsionet janë pjesë e një procesi në vijim të rishikimit në Pentagon. Gjermania, Italia dhe Spanja, ku ndodhen disa prej dislokimeve më të mëdha ushtarake amerikane në Evropë, mund të jenë ndër vendet e prekura. Rishikimi 6 mujor po shqyrton mundësi që përfshin forca toksore, ajrore dhe detare amerikane, si dhe zhvendosjen e mundshme të disa trupave drejt kraut lindor të NATO-s. Generali Alexis Greenwich, kreu i komandës amerikane për Evropën dhe njëherë është komandanti suprem i forcave aliate të NATO-s në Evropë, pritet të paraqesë një vlerësim fillestar sekretarit amerikan të mbrojtjes Pete Hegseth. Të premten, sipas NBC News, Hegseth pritet të marrë rekomandimin përfundimtar më datën 6 nëntor, përpara se çdo propozim të paraqitet presidentit Donald Trump. Rishikimi nisi në qershor në kuadrë të përpjekjeve të administratës Trump që aleatët evropian të marrin përsipër më shumë përgjegjësi për mbrojtjen konvencionale brenda NATO-s. Dokumentet të Pentagonit, të shqyrtuara më herët nga Reuters, tregojnë se deri më 6 nëntor do të përgatiten të paktën 4 variante për riorganizimin e dislokimit të forcave amerikane. Mundësia e një reduktimi në shkallë të gjerë ka shkaktuar shqetësim të disa ligjvënës amerikanë dhe qeveri evropiane, të cilat kanë palemëruar se një tërheqje e shpejtë mund të ndikojë në aftësinë e NATO-s për të frenuar Rusinë. Senatoria Jean Shaheen i ka kërkuar veçmas sekretarit të shtetit Marco Rubio që diplomatët amerikan të përfshihen plotësisht në këtë proces, duke argumentuar se ndryshimet në dislokimin e trupave mund të kenë pasoja më të gjera diplomatike dhe në fushën e sigurisë. Departamenti i shtetit thotë se zyrtarët e tij po marrin pjesë në proces. NBC News ka raportuar gjithashtu se për mosmarrveshje mes Departamentit të Shtetit dhe Pentagonit lidhur me këtë rishikim. Sipas raportimit, sekretari Rubio ndërhyri në qershor pasi Pentagoni kishte përgatitur një informim për ministrat e mbrojtjes të NATO-s mbi reduktime të mundshme në shkallë të gjerë. Rishikimi nuk nënkupton domosdoshmërisht se të gjitha reduktimet e propozuara do të zbatohen.
Pentagoni ka detyruar se po harton një sër opsionesh, ndërsa Washingtoni synon

thonë të përshtat dislokimin e forcave të tij dhe të nxisë aliatët evropian të marrin një rol më të madh në mbrojtjen e kontinentit. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se është bërë përparim i rëndësishëm për ngritjen e një baze ushtarake amerikane në Poloni dhe se vendodhja e bazës së re do të bëhet e ditur së shpejti. Në një postim bërë në llogarinë e tij në Truth Social, Trumpi bëri të ditur një zhvillim të rëndësishëm lidhur me bashkëpunim ushtarak mes SBA-s dhe Polonisë, duke i referuar udhëheqjes së guximshme të presidentit polak Karol Nawrocki. Trumpi tha se po bëhet përparim i rëndësishëm për krijimin e një baze ushtarake amerikane në Poloni dhe se nëse projekti realizohet, vendodhja e saj do të shpallet së shpejti. Presidenti amerikan theksoi se ky hap do të ishte historik në thonjza për aleancën mes dy vendeve. Presidenti polak Karol Nawrocki në një postim bërë në platformën X falenderoi Trumpin për fjalët, miqësinë dhe angazhimin e fortë ndaj partneritetit Poloni-SBA. Nawrocki tha se vendi i tij është i gatshëm të vazhdojë së bashku me SBA në forcimin serioz dhe të përgjegjshëm të bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes. Ai theksoi gjithashtu se qeveria polake do të bëjë gjithçka për të siguruar vendodhjen më të përshtatshme për bazën ushtarake amerikane. Zëvendës kryeministri dhe ministri polak i mbrojtjes kombëtare, Władysław Kosiniak-Kamysz, deklaroi në X se bashkëpunimi i mirë mes Trumpit dhe Nawrockit po sjell rezultate pozitive. Ai e cilësoi këtë si një konfirmim të rëndësishëm të bashkëpunimit strategjik dhe falënderoi përpjekjet për krijimin e një baze të përhershme amerikane në Poloni, duke theksuar se të dy vendet po punojnë së bashku për sigurinë.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 18 shtator. Si sot me 1739 u nënshkrua traktati Beogradit ndërmjet perandorisë Osmane dhe arkidukatit të Austrisë. Në këtë datë të vitit 1851 filloi botimi i gazetës amerikane The New York Times. Në njëtën ditë të 1923-shit, Kongresi Kombëtar Indian nisi fushatën e mosbindjes civile kundër administratës kolonialiste britanike. Si sot në vitin 1931, në Mançuri të Kinës Veri Lindore, ndodhi ajo që në historiografin e konflikteve botërore njëtë edhe si incidenti i Muktedit. Pikërisht në këtë rajon kufitar me Koren, trupat ushtarake japoneze inskenuan një sabotim. Një shpërthimi kontrolluar në linjën hekurudhore që përdorej për transportin e ushtarve japonez nga Korea drejt Kinës. Kjo shërbeu si pretekst për pushtimin e Kinës së fundmi nga Japonia. Pushtimi mori fund më 1945. Në këtë datë të 1934, Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike u antarësua në lidhjen e kombeve. Të njëjtën ditë të 1944-s, në ndërcie britanike HMS Tradewind siluroi dhe mbyti anijen transportuese japoneze Junyo Maru në brigjet e Sumatrës në arkipelagun indonezian. Në bordin e anijes japoneze gjendeshin afro 6000 veta, shumica e të cilëve të burgosur indonezian, britanik, holandez dhe amerikan, që torturoheshin brenda ambienteve të këtij mjeti lundrues nga japonezët. Si pasojë mbytyjes gjetën vdekjen 5500 njerëz, ndërsa 500 të tjerë përfunduan në det të hapur për të transportuar më pas drejt Birmanisë. Si sot në vitin 1956, në gërmimet arkeologjike që vijonin prej 1926-s në Efes, u zbulua statuja me famë botërore e Artemidës. Në këtë datë të 1981-shit, Franca shfuqizoi ligjin e dënimit me vdekje. Të njëjtën ditë të vitit 1997, Konventa e Otavës për ndalimin e përdorimit, magazinimit, prodhimit, transferimit dhe shkatërimit të minave kundër personel u miratua nga 89 shtete, ndërsa Shtetet Bashkuara të Amerikës refuzuan ta firmosin draftin. Si sot më 2000, qeveria izraelite ndërpreu bisedimet e paqes me Palestinën. Në këtë datë të vitit 2002, me një ceremoni në praninë të presidentëve të atëhershëm Ahmet Necdet Sezer të Turqis, Haydar Aliyev të Azerbajxhanit dhe Eduard Shevardnadze të Gjeorgjis, u hodhën themelet e naftësillësit Baku-Tbilisi-Ceyhan. Të njëjtën ditë të vitit 2005, në Afganistan u mbajtën zgjedhjet e para parlamentare pas 36 vitesh. Si sot më 2014-ën, dështoi referendumi popullor në Skoci për shpallin e pavarësisë nga Mbretëria e Bashkuar, duke e lënë përfundimisht këtë shtet brenda kufive britanik. Me një pjesëmarrje prej 3.6 milion zgjedhësish, afro 2 milion prej tyre votuan kundër ndarjes nga kurora britanike dhe vetëm 1.6 milion votuan në favor. Ky referendum u cilësua nga analistët anglezë si një shenjë e triumfit e Londrës zyrtare mbi lëvizjet separatiste të mundshme në Skoci dhe Irlandë. Miq të vjetër, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 18 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Freski e ëmbël që vjen në ditët e parë të shtatorit, begatia që sjell dhjelja e rrushit dhe aroma mrekullueshme domateve, specave të freskët që pas diteve përhapet jashtë në dritaret e kuzhinave. Dhe në veshët tan, ato këngë të lashta që prekin shpirtin dhe na therrin lehtë zemrën, sevdalinkat. Të dashur dëgjues, miq të çmuar, zemrat e të cilëve rrahin me elegancë dhe që mallen gjeheni nga ato bisedat e sinqerta të së shkuarës dhe sofrat e begata. Mirë se erdhët të gjithë në ndërroni në episodin e ri të ngrohtë, plotësie dhe histori të programit tonë Kuzhina me shijen e sevdalinkës, një episod që i shkon për shtatë këtyre ditëve të pare të shtatorit. Sot në kuzhinën tonë lëm mënjan zënin e brumit që zjatë me orë të tëra, apo teknikat e ndërlikura të kuzhinave të pallateve. Sot në këtë banag gatimi ftojmë perimet në gjendjen e tyre më naturale, më të thjeshtë, të sapo këputura nga ara dhe kopshti, si dhe ato harmoninë magjepse të ngjyrave që gatuhen ngadalë në një tigan. Emri asaj shije të lashtë që në konakët e dikurshëm, në ato sofra të gëzueshme të mbrëmjeve kur trokiste dera e vjeshtës, përhape gjithandej teksa gatuaj aromë durimit dhe sinqeritetit, është satarash, pra ajo shija e mrekullueshme e satarashit, siç do ta quajmë ne në këto troja. Satarashi nuk është as pak një kaurdisje e zakonshme perimesh, as një gjell dosido e përgatitur në tenxhere. Ajo është dëshmia më e bukur se si dhuratat më të thjeshta që toka i ofron njeriu, duke zier nga dal, mund të shëndrohen në një simfoni madhështore shijesh. Kur bashkojnë shija pikante e lehtë specit, ëmbëlsira me një thartir të këndshme domates dhe teksture e butë e qepës, ajo që përftohet prej kësaj është një ilaç i vërtet. A jeni gati? Tani dua t'ju çoj shumë larg në kohë, në luginat e gjelbra e të qeta të Bosnjë-Hercegovinës, në oborrin e një shtëpie të vjetër fshati, ku në javën e parë të shtatorit prjetoi vrulli i vjeljes së rrushit. Në një pasdite kur dielli po përëndonte dhe freskia ndihej ëmbël pak nga pak, tregojnë se në atë fshat jetonte një bujk i cili e ruante arën e tij si sytë e ballit, por ishte disi i shqetësuar dhe i rrëmbyer. Atë ditë ai kishte dashur të priste në sofrën e mbrëmjes fshqinjet dhe të afërmit që po ktheheshin nga ara. Mirë po, me që punët në arë u zgjatën, ai u kthye në shtëpi shumë vonë. Nuk ishte kohë as të kaurdiste mish, as të ndiste furrën të gatuante gjatë e gjatë. Bujku hyri me nxitim në kuzhinë dhe teksa nuk dinte çfarë të bënte, gjyshja e tij e urtë i kapi dorën dhe i tha: "Qetëso u biri im, shija nuk qëndronte nxitimi, por tek durimi me dashuri." Gjyshja vendosë për banak speset e gjelbër të trashtët, sa po këputur nga kopshti, domatet e pjekura mirë dhe qepët e ëmbla. I preu në copa të mëdha dhe i hodhe një tigan bakri. Në zjarë të ullët i përzio nga dalë me luk druri, derisa perimet lëshuan lëngun e tyre dhe uzien e uzbutën mirë. Perimet u ndërthurën aq bukur me njëra tjetrën dhe përhapën një aromë aq madhështore, sa që të ftuarët që ulën në sofër mbeten të mahnitur nga thjeshtësia e gjelës dhe shija e saj e thellë. Kur bujku i habitur pyeti: "Sadomisht e kisha hedhur, nuk do të bëje kaq e shishme, cili është sekreti i kësaj gjelle gjyshe?" Gjyshja u përgjigj duke buzëqeshur: "Sekreti i kësaj gjelle është ta dish të gatuash në të njëjtin tigan pa e mbytur shijen njëri tjetrit." Ja përse, satarashi nuk është thjesht një gjell me perime, por mënyra më e shishme dhe më elegante për të mbajtur së bashku gjyrat e ndryshme të jetës, durimin dhe ndarjen me të tjerët.

Tani e janë i të asilim këtë aromë të freskët dhe ngrohës e për zemrën, këtë histori të bukur të bashkimit në shtëpi dhe kuzhinat tona. Nëse e keni gati lapsin dhe letrën, po kalojmë të receta e mrekullueshme së Tarashit, që do të shëndrojë shtëpinë tuaj brenda një çasti në kuzhinën e atyre shtëpive të qetë të fshatit. Për këtë recetë tradicionale dhe jashtëzakonisht të shëndetshme, na duhen këta përbërës: 3 qepë të mëdha të thata, 5-6 speca të gjelbër të trash. Ata që dëshirojnë mund të shtojnë edhe një ose dy speca të kuq kapja, 4 domate të mëdha, të freskëta dhe të pjekura mirë, 3 thelpi hurdhre, gjysmë filxhani çaj, vaj ulliri cilësor ose 2 lugë gjelle gjalp, 1 lugë çaj krip nga 1 lugë çaj piperizi dhe shumë pak sheqer. Sipas dëshirës, 2-3 vezë për të thyer sipër ose 100 gram djathë të bardhë të thërmuar për ta spërkatur sipër. Sa i përket përgatitjes, duke e ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim dhe ngutje, e nisim punën me durim, në mënyrë që perimet të lëshojnë mirë lëngun e tyre dhe më pas të përthithin atë. Fillimisht i presim qepët në feta, as shumë të holla dhe as shumë të trasha. Specave u pastrojmë fara dhe i presim në copa të mëdha. Domateve u heqim lëkurën dhe i presim katrore-katrore. Në një tigan të gjerë ose një tenxhere të ulët dhe të gjerë, hedhim vajin e ullirit. Shtojmë qepët dhe hurdhërat e grira, holl dhe i kavurdisim me lëvizje të buta, derisa të bëhen të tejdukshme. Më pas shtojmë specat dhe vazhdojmë të përzihemi me ritmin e një sevdalinke, derisa specat të fillojnë të zbuten lehtë. Pa i lënë specat të humbasin ngjyrën, më një herë shtojmë sipër domatet e lëngshme që kemi prerë. Hedhim kripën, piperin e zi dhe atë më i sheqeri që do ta balancojë thartirën e domateve. E mbulojmë tiganin me kapak dhe ulim zjarrin. Perimet lehen të gatuan nga dalë në lëngun e tyre, thuajse si kur po merë jetë një këngë sevdalinke e cila po zjen nga dalë. Pas rreth 20 deri në 25 minuta, kur domatet e kanë thithur lëngun dhe masat e jetrashur, do të thotë se gjella jon ka arritur në përbërjen e saj të mrekullueshme. Ata që dëshirojnë pikërisht në këtë fazë mund të thyen vezët sipër dhe ta mbajnë tiganin të mbuluar për disa minuta, ose pasi ta heqin nga zjarri, mund t'i hedhin sipër një sasi të bollshme djathi të bardhë. Dhe nëse pyesni se çfarë shkon tani pranë asaj pjate me satarash që sapo e kemi hequr nga zjarri, ende të nxehtë dhe që nxjerravull, dhe cila është ajo prekje e fundit që ta lehtësoi kuzhinën tonë, përgjigja sigurisht vjen nga ato sofra të vjetra të shtatorit. Pranë saj natyrisht shkon një bukë freskët e ngrohtë e sapo dal nga furra dhe një tasë me kos shtëpie, akull të ftohtë. Që në kafshatën e parë të satarashit, ajo shije që lind nga butësia e kadifes, specave dhe domateve e bashkuar me ngrohtësinë e bukës së freskët, t'ju kujtoj se thjeshtësia në të vërtetë është një pasuri e madhe. Ashtu si ato sevdalinka të bukura që dëgjojmë, ashtu siç brenda tyre gjenden edhe gëzimi edhe trishtimi, por edhe një gjallëri e pafund për jetën, edhe në këtë gjellë është e gjitha thjeshtësia dhe ekuilibri i jetës të mbledhura së bashku.

Derisa të jemi sërish në mysafir në kuzhinën tuaj, në programin e radhës, Kuzhina me shenjën e Sevdalinkës, me histori të reja dhe shije të reja që të çlodhin shpirtin, urojmë që në shtëpitë tuaj të mos mungojë kurrë qetësia, ka kuzhina juaj të mos mungojë aroma e perimeve të freskëta dhe në zemrën tuaj të mos mungojë kurrë tingujt e Sevdalinkave. U boft sofra juaj gjithmonë e begat, vatra juaj e ngrohtë dhe jeta juaj plot dashuri. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Dokumentarieri me autorsi të kineastëve izraelit Yuval Abraham dhe Rachel Zor, larat të çmimit Oscar, e realizoi premierën në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Venecië, një nga aktivitetet më prestigjioze të botës së kinematografisë. Filmi prodhuar nga gazeta britanike The Guardian dhe i titulluar NASA, sipas një koncepti mjaft tërheqës, u shfaq në garën kryesore të Festivalit të 83 Ndërkombëtar të Filmit në Venecië. A ishte i vetmi film dokumentar që garoi këtë vit për luanin e artë, një nga çmimet më të rëndësishme të këtij festivali. Mirë po, çfarë është NASA që i ka dhënë emrin këtij dokumentari? Filmi e merr emrin nga fjala NASA, një shkurtim ushtarak në hebraisht me kuptimin dëm anësor, term që përdoret nga inteligjenca izraelite për të shprehur numrin e civilëve që pritet të vriten gjatë një sulmi. Ky produksion nxjerr në pa të vërteta tronxitse lidhur me sistemet e fshehta që përdoren për identifikimin, gjurmimin dhe sulmimin e palestinezëve në Gazën e rrethuar, pavarësisht pritshmërisë për humbje jetësh civile. Dokumentari fuqishëm, 80 minuta i gjatë, është prodhuar nga producenti James Wilson i The Guardian dhe kompania e tij JW Films, ndërsa regjisori dhe skenaristi Jonathan Glazer ka shërbyer si producent ekzekutiv i projektit. Siç mund t'ju kujtohet, Wilsoni dhe Glazeri kishin punuar më parë së pashku në filmin The Zone of Interest, pra Zona e Interesit, gjithashtu fituesi çmimit Oscar, duke arritur një sukses të madh. Dokumentari NASA bazohet në hetime të thelluara që janë publikuar ndërmjet viteve 2023 dhe 2025 nga revista izraelito-palestineze online plus 972 magazin, portali informativ hebraik Local Call dhe editoria The Guardian. Një nga pikat më tronditëse të dokumentarit janë dëshmitë e ardhura drejt për drejt nga brenda sistemit. Filmi përfshin dëshmitë e 24 ushtarëve dhe pjesëtarëve të inteligjencës izraelite. Oficerët e inteligjencës dhe ushtarët izraelit të intervistuar përshkruajnë në detaje sistemet e bazuara në inteligjencën artificiale, të përdorura për të identifikuar si objektiva të mundshëm një numër të madh njerëzish të dyshuar si pjesëtar të rangut të ulët të Hamasit. Sipas dëshmive të tyre, personat e identifikuar përmes këtyre sistemeve të inteligjencës artificiale u bombarduan në shtëpitë e tyre gjatë natës, edhe pse dihej qartë se sulmi do të vristen edhe anëtarët e familjeve të tyre. Këta informator nga brenda sistemit thanë gjithashtu se telefonat e personave të shënjuar si objektiva hakeroheshin për të përcaktuar vendodhjen e tyre. Bazuar në dëshmitë e dhëna, oficerët e inteligjencës përgjonin fshehurësi bisedat mes objektivave dhe bashkëshorteve e fëmijëve të tyre. Madje në disa raste, kjo vazhdonte pa ndërprerje deri pak para sulmeve ndaj banesave të tyre. Duke folur në konferencën për shtyp në Venecië, regjisori Yuval Abraham tha se si producent, ata u kishin kërkuar oficerëve vetëm të shpjegonin në detaje punën që bënin. Gjatë konferencës për shtyp, Abrahami u shpreh kështu: "Këtyre oficerëve u tham vetëm, ju lutemi, na tregoni çfarë keni bërë, si funksionojnë këto sisteme, na vizatoni skemën e tyre. Ndonjëherë përgjigjet mund t'i merrni edhe vetëm duke bërë pyetje." Në vijim të deklaratës së tij, regjisori Abraham e përmblodhi gjendjen shpirtërore të dëshmitarëve me këto fjalë: "Disa nuk shfaqen pendesë, ndërsa disa të tjerë po. Disa folën nga indiferenca, të tjerë nga krenaria." Dëshmitë në dokumentar përfshin gjithashtu rrëfime të dorës së parë për shkatërrimin e zonave ku ushtria izraelite vlerësonte se deri në 25% e banorëve të lagjeve ndodheshin ende në shtëpitë e tyre. Personat e intervistuar përshkruajnë hapur djegjen sistematike të banesave civile dhe vrasjen e civilëve në një pikë shpërndarje ushqimesh. Sipas informacioneve të përcjella nga e përditshmja The Guardian, disa prej personave të intervistuar shërbenin në njësi të fshehtë të inteligjencës, e cila raportonte drejt për drejt në zyrën e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Njëri prej tyre deklaroi se detyra kryesore e njësisë në të cilën punonte ishte pengimi i paqes. Regjisorët Abraham dhe Zor theksojnë se filmi nuk përqendrohet te shkeljet e kryera nga ushtarët e veçantë, por drejt për drejt te politikat dhe praktikat ushtarake. Në një deklaratë të tyre, regjisorët thanë:
Fokusi ynë nuk janë krimet e izoluara të luftës, të kryera nga ushtarë që kanë dalë jashtë kontrollit. Fokusi ynë janë vetë urdhrat, politikat, praktikat e pranuara, gjuha dhe logjika që i bëjnë këto praktika të mundshme, si dhe njerëzit që veprojnë brenda tyre, duke shtuar sistemi dhe ingranazhet e tij. Regjisori Abraham e përkufizon filmin pikërisht si një shqyrtim të sistemeve të masakrave në shkallë të gjerë, bazuar në dëshmitë e këtyre 24 ushtarëve dhe pjesëtarëve të inteligjencës. Realitetet e dhimbshme dhe të dhënat nga terreni japin një ide të qartë për përmasat e situatës. Që nga gjenocidi nisur në tetor 2023, Izraeli ka vrarë më shumë se 73.000 palestinezë, shumica gra e fëmijë, si dhe ka plagosur mbi 174.000 të tjerë. Analistët theksojnë se ky vlerësim është jashtëzakonisht i pamjaftueshëm dhe se numri real i të vdekurve mund të arrijë në rreth 200.000. Izraeli, i cili mban nën pushtim 60% të Gazës, e ka kthyer në rënoja pjesën më të madhe të zonës së shkatëruar nën blokadë dhe ka zhvendosur të gjithë popullsinë. Pavarësisht marrëveshjes së armpushimit të arritur në tetor 2025, Izraeli vazhdon të ashkelat të çdo ditë dhe që nga ajo kohë, të paktën 1359 palestinezë janë vrarë dhe 4571 të tjerë janë plagosur nga Izraeli.

0: Përpara se të mbyllim emisionin sot radiofonik, po ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Prezidenti Erdogan do të drejtohet Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për herë të 16 të martën e ardhshme, më 22 shtator. Ministri i Drejtësisë së Tyrkisë, Akın Gürlek, njoftoi se në kuadër të hetimit të ndaj një rrjeti ndërkombëtar ilegal mashtrimi me këmbimin e valutave të huaja, të njohur si Forex, i lidhur me Izraelin, janë arrestuar 175 nga gjithsej 239 të dyshuar, për të cilët ishte lëshuar edhe urdhër ndalimi. Si pas Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin, këtë vit mbërritjet e migrantëve në Evropë kanë rënë me 39%, por është arritur numri i viktimave krahasuar kjo me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Pentagoni po shqyrton tërheqjen e të paktën 25.000 trupave amerikane nga Evropa, ndërsa në skenarin maksimal reduktimi mund të arrijë në 40.000. Ende nuk është marrë një vendim përfundimtar, ndërsa rishikimi pritet të paraqesë rekomandimet e tij sekretarit të mbrojtjes Pete Hegseth deri më 6 nëntor. Kryeministri Slovak Robert Fico palajmëroi se situata në Evropë nuk ka qenë kurrë kaq serioze dhe e tensionuar sa sot, sa i përket rrezikut të një konflikti ushtarak. Ai tha se do të bëjë gjithçka që Slovakia të mos përfshihet në një luftë dhe shprehur shqetësim për forcimin e retorikës ushtarake në Evropë. Dëgjua të transmetimin e tërë të Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve tematike. Palestina, fillimet dhe historitë e saj të pathëna, me temën e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tën ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për agjdica dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Ana Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Ana Tours Company.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hynë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e Zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Draft deklaratë e Kuvendit të Shqipërisë mbi akt gjykimin e dhomave të specializuara në Hagë për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakup Krasniqin. Kuvendi i Shqipërisë shpreh indinjatën e thellë dhe mos dakordsinë e plot me një vendim që e konsideron thellësisht të padrejtë ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Kuvendi i Shqipërisë ritheksion një të vërtetë historike që nuk mund të relativizohet. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishte luftë për lirinë dhe çlirimin e Kosovës. Ishte lufta e një populli për të dhënë fund represionit, dhunës dhe përndjekjes dhe për të fituar të drejtën për të jetuar të lirë në vendin e tyre. Ajo lindi si përgjigje ndaj represionit sistematik, dhunës, spastrimit etnik dhe genocidit të kryer nga regjimi i Slobodan Miloševićit. Pa luftën dhe sakrificat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kundër pushtuesit gjakatar sërb, historia e çlirimit të Kosovës nuk mund të kuptohet. UÇK-ja ishte forcë vendimtare e rezistencës së popullit të Kosovës dhe e rrugës që çoi drejt çlirimit, lirisë dhe pavarësisë së saj. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi janë të pandashëm nga kjo histori, nga lufta për çlirim dhe nga rrugëtimi i Kosovës drejt lirisë, pavarësisë dhe shtetësisë së saj. Një akt gjykim nuk mund të rishkruaj historinë e një populli. Nuk mund të zhbëj karakterin çlirimtar të luftës së Kosovës apo të barazoj agresorin me viktimën. Nuk mund të zhbëj sakrificën e UÇK-s. Kuvendi shpreh shqetësimin e thellë për standardet e dyfishta në trajtimin e skaluarës të përgjakshme të rajonit tonë. Nderimet publike dhe shtetërore që u rezervohen personave të dënuar për krime lufte, si dhe glorifikimi i figurave të lidhura me genocidin dhe spastrimin etnik, përfshirë Ratko Mladiçin, cënojnë kujtesën e viktimave, pengojnë pajtimin dhe bien desh me vlerat europiane. Kuvendi qëndron kundër çdo përpjekje të Serbisë dhe Rusisë për ta instrumentalizuar politikisht këtë proces, për të relativizuar krimet e regjimit të Miloševićit dhe për të delegjitimuar luftën çlirimtare, pavarësinë dhe shtetësinë e Kosovës. Kuvendi i Shqipërisë qëndron në solidaritet të plot me Kosovën, popullin dhe institucionet e saj, si dhe pranë Hashim Taçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit, si dhe familjeve të tyre. E palëkundur mbetet bindja jonë në pafajsinë e tyre, dhe po aq e palëkundur mbetet e vërteta historike. UÇK-ja luftoi për lirinë dhe shërimin e Kosovës. Ky akt gjykim nuk është fjala e fundit. Kuvendi pret që të gjithë mjetet juridike dhe shkallët e mëtejshme të procesit të ndiqen deri në fund, duke garantuar respektimin e plot të standardeve të procesit të rregullt ligjor. Kuvendi i Shqipërisë angazhohet që në të gjitha forumet ndërkombëtare të denoncojë krimet e regjimit serb të Slobodan Miloševićit në Kosovë, përfshirë aktet genocidale, krimet e luftës dhe dhunën seksuale gjatë luftës, të kërkojë drejtësi për viktimat dhe të dënojë mungesën e angazhimit të autoriteteve serbe për zbardhjen e këtyre krimeve, vendosjen e përgjegjësisë dhe garantimin e drejtësisë për viktimat, të koordinojë veprimet me kuvendin e Kosovës dhe i bën thirrje dy qeverive tona që gjithashtu të koordinojnë veprimet me qëllim korrigjimin e kësaj padrejtësie në rrugë institucionale. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë.
3: Denoncoj me forcën më të madhe dhunën e egër policeske të ushtruar ndaj të rive dhe qytetarve në demonstrata kundër këtij parlamenti që smeriton të ekzistojë qoftë dhe një ditë të vetme. Kërkoj lirimin e menjëhershëm të protestuesve të ndaluar dhe ndërshkimin e atyre që përdorën dhunën ndaj tyre. Ju kërkoni të bijetoni me dhunë policore, po ju jeni bërë figurat më të rryra në historinë e kombit shqiptar. Ju mendoni se jeni të qetë, por u them unë ju, ai padrinoja juaj zvarritet çdo ditë. Zvarr në bulevard dhe rrugët e Tiranës nga ata protestues. Dhe hiqni dorë nga mbrojtja e tij. Hiqni dorë nga mbrojtja e tij. Se si mi do të marrë me vete mnanien e tij që po mbytet çdo ditë. Sa saj që ndodhi në Hagë. Në qofë se ka një njeri me përgjegjës direkt për atë që ndodhi, është Aleksandar Vučić dhe argati i tij Tirana e Dirama. Ku e keni tani? Keni pa të qelë në i gojë më thuj pak, qëfar thaj? Thuj që a fjallet ka shqiptue. Aja po ajë ministri ti isha, se zhduken ta. Këta sjelin këte që këm ka imunitet të vjedhë ditën atë, dhe thot falemderit mlerit vjedh më shumë. Ky që kam tu. Po, se ky mobilizon të gjithë familjen. Ju e për kompani, të lutët një minutë, Niko, ja ku e ke zë vendësin, aty e ke. Niko, të thash që e ke zë vendësin gati, edhe të jeshi binur, po, do e heqin dhe atë, sëse nuk e...
5: A e në gjutë të thash një fjallë. A nuk ju duk ju se ky lau duhet si Pons Pilati? A mund të shpjegoni ju pak se ka mundësi që dhe ministri i tij jashtëm nuk thot një fjalë? Unë po them të sulmoj, apo të mos sulmoj drejtësinë ndërkombëtare apo gjykatën, por të shprehet. E qepi gojën, e reduktoj veten në një plak me demens e cila kujtohet njërë mëse thot fjala marre. Apo së shumë. Dhe ka që ishte postimi që bërja i. Në një kohë kur vetë i ka duart e ti në shumë se kush do tjetër. Dhe në atë kohën të parlament, qëfar kam thënë? I futi thikën pas shpinë e Kosovës. Jo se unë jam kam qenë kundër drejtësisë, jo. Por të lexoni ju statutin mbi cilën i është ndërtuar gjykata, atër ju do të gjeni gjërat më të çuditshme. Tani ku është ky? Ky bën sikur të jetë mission completed. Mision i përfunduar, nuk flet. A e keni apo jo?
6: Unë sa po kërkova fjalën në seancën e sotme plenare për me fol pikrisht për këtë çështje dhe nuk më dha kjo drejt fjalën nga kryetari i kuvendit Zoti Peleshi. Mendoj se shteti shqiptar nuk e ka kryer detyrën që i përket si shtet am për me ju dal Zot dhe për me mbrojt shqiptarët jashtë kufive dhe sidomos me çështjen e Kosovës ka pas një neglizhencë sistematike. Kushtetuta Republikës së Shqipërisë e vën përpara kësaj përgjegjësi dhe detyrimi shtetin ton për me garantuar dhe me mbrojt lirinë dhe të drejtat e gjithë shqiptarëve mrena dhe jashtë kufive. Nuk mjaftojnë deklaratat politike sepse nuk kanë peshë juridike dhe nuk i vyen çështjes së Kosovës, por shteti shqiptar ishte dashur me kohë dhe madje shumë vonë që institucionet e veta juridike, diplomatike të mbrojtjes dhe të sigurisë t'i vujnë në shërbim dhe në funksionalitet të çështjes së vetë shtetit të Kosovës. Të gjitha raportet dhe marrëdhëniet e mira me ndërkombëtarët, shteti shqiptar duhet i kishte përdor për interesa shtetënor, më shumë se sa për interesa politik dhe personal të disa individëve të caktuar.
7: Këtë Kojeku, ndërkohë ka një tjetër çështje për cilën në fakt është folur jo pak, siç ka qenë largimi juaj nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe gjejmë rastin të pyesim edhe për këtë çështje. Keni komunikuar ju me kryeministrin Edi Rama apo edhe me kryetarin e grupit parlamentar sa i takon këtij qëndrimi tuaj dhe a ka patur tentativa të vazhdueshme nga ana e tyre siç janë shprehur në fillim se duhet ta dorëzoni mandatin tuaj pasi për Partinë Socialiste?
6: Vendimin tem për largimin nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste nuk ja kam komunikuar askujt. Kjo për respekt të vendimit tem dhe mos më lënë hapësinë ndikimi as influence për askujt tjetër, as më tepër faktorëve politik. Ka qenë një vendim që ne kam konsultuar vetëm me veten time dhe është një vendim të cilit i shndroj dhe do vazhdoj deri në fund si deputete e pavarur. Kushtetuta ma garanton që mandati i deputetit i përket qytetarëve edhe vetë deputetit dhe betimin unë e kam bërë mbi kushtetutë dhe jo mbi statutin e ndonjë partie.
8: Cili është raporti juaj me ish grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe me kryeministrin Edi Rama aktualisht që flasim?
6: Unë nuk kam asnjë raport me asnjë anëtar të grupit të Partisë Socialiste. Vendimi, kjo është për me respektu së pari vendimin tem dhe pozicionin tem politik si deputete e pavarur në këti kuvendi.
9: Bajrat ju kanë kallëzuar në SPAK pas deklaratave tuaj se jeni kërcënuar prej tyre për çështjen e mandatit që ju e keni marrë në logon e Partisë Socialiste. Ka pas zhvillime nga kjo çështje, jeni thritur juve për këtë kallëzim?
6: Unë e kam trajtuar një herë këtë çështje, nuk do doja të ndalesha më atej dhe mendoj që gjithë informacioni dhe gjithë ajo që kam dhënë është më së mjaftueshëm sepse është bazuar mbi baza të forta.
9: Pra ju keni prova për kërcënime që ky grup ju ka bërë?
6: Po.
9: Jo, më falni, nëse ju dilni para gazetarëve dhe filloni të flisni për të gjitha çështjet që diskutuan dhe për raportin tuaj me Partinë Socialiste, keni detyrim para publikut të ktheni përgjigje edhe për këtë çështje. Se ne po flasim për gjitha temat, nuk jemi vetëm për deklaratën që doli ty këtu. Kështu që pyetja ime është, jeni thritur nga SPAK për këtë kallëzim, ta keni prova për kërcënimin që ata ju kanë bërë?
6: Nuk jam komunikuar nga SPAK-u. Kjo është, unë kam dhënë deklaratën time zyrtare, jam përgjigj po ashtu dhe ma përpara para medjave dhe si që thash, ajo që kam fol bazohet mbi bazat të forta dhe i qëndroj asaj që kam thënë ma përpara.
0: Flesh haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
10: Jehona 107.6 MHz. Radio juaj.
11: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
12: Biznesit tuaj.
11: Kontakto në Radio Jehona.
12: Radio Jehona.
11: Numër telefoni 0-6-6-6-4-3-8-8.
13: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat?
12: nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj. Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaç janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Për fatkeq, qytetarët shqiptar e provojnë çdo ditë në kurrizin e tyre peshën e korrupsionit, të paaftësisë dhe të papërgjegjshmërisë së kësaj qeverisje. Me mungesë banash, mungesë aparaturash, pamundësi për trajtime terapeutike, kufizim për të kryer analiza, dyert të mbyllura në qendrat shëndetësore, urgjenca mjekësore që nuk vijnë kurrë e tjerë. Të gjitha këto, ndërkohë që qytetarët paguajnë mbi 60% shpenzime për shëndetësinë direkt nga xhepi. Ndërkohë, ministrat e shëndetësisë ikin

0: për të centralizuar akoma më shumë kontratat dhe tendrat korruptiv dhe askush nuk mban përgjegjësi për këto grabitje haptazi të parave publike që do të duhet të shkonin për shërbime shëndetësore dhe jetë shpëtuese për qytetarët shqiptarë.
1: Më keni këtu përballë dhe po ju them, do jem javë për javë me ju në interpelancë për të treguar që njerëzit e punës nuk duhen bojkotuar, për të treguar që sistemi shëndetësor është një aset kombëtar dhe ky aset kombëtar që ju e dini shumë mirë që pikën kryesore të asetit kombëtar, burimet njerëzore, lutem pusho, burimet njerëzore të këtij aseti kombëtar, ju politikanët këtu i keni degeneruar. Dua vetëm t'ju bëj me dije, ju dhe qytetarve, se që nga ky moment, që nesër, në shërbimin e onkologjisë sot në mëngjes, kanë marrë një udhëzim në mënyrë të detajuar se çfarë do të ndodhë me një pacient që diagnostikohet për herë të parë dhe me një pacient që duhet të ndiqet pas kirurgjisë. Pra, mbajni mend prej meje dhe më dëgjoni mua. Kjo është një sfidë kombëtare. Në janar fillon Instituti i Onkologjisë. Në fillim të vitit 2027, unë o e fësjela të peskanin ose jap dorëheqjen. Ja ku bëja them juve këtu. Marrja në administrim publik nuk është qëllim në vetvete. Qëllimi është që pacienti të mos e ndjejë ndryshimin si pasiguri. Për ato që janë mjek, profesora e kuptojnë shumë mirë këtë gjë, edhe për profesorin e nderuar Spahia e kupton shumë mirë këtë gjë, që vazhdon e merret me emra. Pacienti duhet vazhdoj të marrë shërbimin, pa ndërprerje, me cilësi, me siguri dhe me përgjegjshmëri të qartë institucionale. Vazhdoni me emra, po e keni gabim.
2: Mendonim se i kishin dëgjuar të gjitha. Por dëgjoni çka ka thënë ministri i shëndetësisë.
1: Çfarë do t'i ofroj qytetarëve shqiptar? Zyra ime është e hapur nga ora 8 deri në orën 8 të darkës. Do jetë në shërbim të pacientëve.
2: Ku e ka dëgjuar kjo që ministri i shëndetësisë i zgjidh problemet e qytetarëve duke i pritur ata në zyrë? Problemi i shëndetësisë në Shqipëri është e paratë e ilaçeve. Paratë që duhet të shkojnë në spitale shtetërore vidhen nga ministrat, nga deputetët, nga qeveria, nga miqtë e tyre. Dhe jo sepse nuk i pret njëri, i presin njerëzit. I presin dhe i përcjellin. I pret infermieri, po s'ka çfarë të bëjë, nuk ka ilaçe. I pret mjeku, po dhe ai s'ka çfarë të bëjë, se nëse s'ka ilaçe, çfarë do bëj ai? Tani thot kjo do të presun, do i përcjelli ministra vet. Këta janë mashtrusa ordiner. Gënjejnë aptas. Mendojnë se do gënjejnë qytetarët duke i thënë hajde ti të presun. Ministra e shëndetësisë nuk e dim se ku e ka parë të model, në cilin vend të botës perëndimore, ku ministri nuk bën gjë tjetër, veç se rri në zyrë dhe pret pacientët të cilët janë të pakënaqur apo nuk gjejnë shërbimet në sistemin shëndetësor. E vërteta është që ju ka dalë boja dhe janë bërë të pabesueshëm. Kjo është arsyeja pse mbushet bulevardi. Kjo është arsyeja pse i qepen këmba këmbës dhe i gjuajnë me vezë dhe ju thonë të vërtetën, çfarë janë, hajdut të korruptuar.
3: E kam fiks për procedurë. Nuk kam, mund të jemi i vetmi parlament në botë që bëjmë diskutimin, shkojmë në votim, mbasim bëjmë dhe votimin, i kthemi dhe njerë diskutimit. Tani, për çështjen që diskutoi zonja deputete, kishte një kërkesë nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. U çua kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike pa i hequr ekspertizën e sqaroi më së miri në vlerësimin e çështjeve që ngriti. Pra pse kjo çështje duhet të ikte nga rendi i ditës. Tani u ngrita dhe unë emër të kësaj pjese sa dhe sqarova pse kjo çështje nuk duhet të ikë nga rendi i ditës. Tani kasht mbi tjegulla, del një tjetër dhe thot, hiqeni nga rendi ditës, pasi ne kemi bërë votimin. Tani, do t'jemi qik serios, zoti kryetar. Pra një çështje, praktika parlamentare, britanikët ne kanë mësuar këtë formë parlamentarizmit, pasi bëhet votimin, nuk kam më një diskutim dhe prap të ashtë hedhim votim, atë që rrezuam në votim. Dhe prandaj, zoj kryetar, momenti që ju kërkoj

0: Po, më falni se nuk duhet, ju kërkohet fjala për procedurë, për një çështje. Në momentin që ajo çështje është ezauruar, kjo ndërpritet fjala, kalohet tek një folës tjetër nëse ka një çështje për procedurë. Deri tani nuk ka pasur asnjë diskutim për procedurë. Asnjë. Deri shkuam në pikën që meqense na mungon agron sheaj, ne nuk duhet të shprehemi për çrimtarët, se na mungon agron sheaj në sallë, është hall i madh. Lutem shumë kryetar, besoj që po afron momenti që duhet kemi atë deklaratën gati që diskutuam. Un kam heshtur sot, them drejtëm, besoj si gjithë të tjerë na plas shpirti këtu për të thënë ca fjalë. Për atë vendim dje, po e kemi dakordsuar në konferencë kryetarëve që do flisni ju në emrin tonë gjithëve, për qenë institucional, për qenë serioz. Tash na dalin edhe na thonë mos votoni deklaratën për Kosovën se na mungon agroshe. Edhe do të plasi dy herë shpirti, jo një herë. Faleminderit.
1: Kam një thirrje për kazagajt e policisë shtetit se policia nuk janë.
2: Bravo!
1: Bravo! Kur që është një janë, kur të kemë zhjullë e borë akmal, i gjukë si kur të kajtë. I mjetë në gjua kam pasët në kërë qytetin tonë. Ajo ishte një tokë, ishte një skandal. Ate në prave dyta, kërëbisi ishte prej stake i kam policia të pa buke pa ujtë. Jo, se i nëres me suflasi, o suflasi zi! I kam pat shtremi në nëmë, si ka mori dy hëmë në suflasi! I shtemi në turpë një skandal për ju e pasi në zezë e pasi! Shqiptarët e mi, tu nuk kena shtetë, tu kena pushtetë, tu kena terrorë, tu këpisi këto nuk ka shqiptarë, këpisi këto nuk ka shtarpetarë, këpisi këto është bashkëpunëtori i Vučićit e Aleksandër Soros. Andaj, kjo nuk i përket shtetit tonë Shqipërisë. Shqipëria është e këtyre vyjeve. Jo, kjo pretendon me i majtë masin tonë i pyrusë aty, me i rejtë, mu më presion. Nuk shqitet shqiptari, o legend. Shqiptari nuk e shetë qoku si shetë i ftyrën pas pas në zezë. Ti nuk ke ftyrë. Karakteret për shqiptarë. Një dirje kam për ty, si nën, si motër, po mirë të rasi qytetarë e shtetit shqiptarë. Shqipëria është e jona, jo e asë e kërës a karme si moti rrëtë e rrëtë. Vetëm një shonë tham, shtetin tem nuk ka polica, shtetin tem ka serba, të cilë e punoj, shkatrojnë së sem në mërët një hajtut, të cilë i ashtë i shqytun në spak. Po është kokë, ku në është tje ku në vetën është, si nuk mërët me këtë laberi herë. Qërë u spoku? A, valdi, harova. Spoku më rrekin nga Zamirmane, nga qëtë Kastrati, nga Pelinta Baluku, nga Eti Roma, nga Oci Roma, nga tonë e tonë si jonë atë. Nga jonë shqitu si atë, si kur ato si rrinë në rrugën e mome. Me shku të sritari sot dhe isha sot me po një vizit, edhe më thonë jo se nuk jesh shqiptare. Unë e kam pashaportë të shqiptare se kam dhe më babaten. Jam e mjesë e më të nësame dhe jam krejnare. Po për këta nuk jam shqiptare. Për këta nuk jam. Për që pjesa jam. Që pjesa kam babo një firje të kur 2021 ishin, e për sot një rria fa e firje prapë. Po shqiptar, kë ka ardhë me lunë, e do t'ikun me lunë. Qeni do t'runin, atë miku do t'lumin. Dhe të kërë jetë i robën.
3: Ngjarja e ditës.
4: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
2: Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
5: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
8: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk e depozit!
5: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
10: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
11: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multispeed Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri.
4: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. Radio Jehona ju paraqet.

0: Radio Jehona ju prezanton Hite Popullore. Hite Popullore.
1: Përshëndetje të gjithëve, ju përshëndesim nga Radio Jehona 107.6 MHz, ju përshëndesim edhe përmes internetit në faqen Radio Jehona Shkodër, si dhe përmes rrjeteve tona sociale Radio Jehona. Mirë se vini në Hite Popullore. Si çdo të shtunë, do të jemi bashkë 2 orë me preferencat tuaja të muzikës popullore, sigurisht. Ju përshëndes e gjithë ju që jeni me ne në këto momente, një përshëndetje speciale për Yxha Cafe dhe Gjavani 4, sponsorët tanë që bëjnë të mundur takimet tona çdo të shtunë. Një përshëndetje speciale edhe për teknikun e pultit Mondin që na nderon sot me prezencën e tij dhe do të jetë në disponibilitetin ton gjatë këtyre 2 orëve. Vazhdon të jetë numri mesazheve dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundësuar nga itcom thirrjet përmes internetit. Në fakt, sa po më bërriti telefonata e parë, unë do të mirë pres të shohim kush po na e hap sot emisionin. Përshëndetje, mirë se na vjen, po... Përshëndetje. Mirëmëngjes, po.
2: Përshëndetje.
1: Mirë, po ju si keni një?
2: Po, nuk ka Mondi?
1: Mondi është.
2: Je direkt?
1: Po. Është knaqësi që je.
2: Zonja Liza.
1: Po.
2: Në kongën, sa ma dore më gëllonë, po që do të tëllë të unë, s'kom vrejtë, s'kom anëgjes, në dresin të unë më bo. Po konga, që ku shakdo nuk e di jemi në arre.
1: Në gjemë mundi.
2: Dhe gjithë, ata që më gërë përshëndet që atë kohë që s'kom dalë që se, që kom një gjurë radhe, je holën sot të jepë dhe një gjurë pak, jepë dhe një gjurë pak ojë.
1: Në fakt ke marrë shumë përshëndetje gjatë takimeve që kemi pasë. Po?
2: Ju si drejtuese emisioni,
1: Mondin
2: drejtojnë me shumë respekt.
1: Faleminderit.
2: Shokun tim në Shkodër, përshëndetje Samiun me origin nga Hasti Gukësit.
1: Po.
2: Anë babru të Tiranë gjithëton. Me bashkën të retia për ditën. A dhe të gjithë ata që në gjëjnë të momente. Edhe tjetërin që kam në patriotime po edhe në mirë ditë që a i delë regullisht.
1: Kontakton me ju,
2: Gjitri, bo përshëndete. Dhe të rrë një ditë të marë, një funjave të kashë, po e lida, me zinë se një gjohë shumë dobet. Po ta një qatë bëndun.
1: Unë të felenderoj shumë, ishte knaqësi që ishe sërish me ne.
2: Miru një gjohë shumë.
1: Miru dë gjohë shumë, uroj t'jeni mirë.
2: Dhe t'anë jetën.
1: Gjithashtu, uroj t'jeni mirë, ju përshëndesim familjarisht, Mondi, donë me t'a plotësu preferencen me një herë, Mondi, me një herë për Zotnin Nikollën e përshëndesim.

Kemi një telefonatë, do ta mirëpres patjetër. Përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje, po. Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Po. Ka një problem telefonata, rilidhemi më vonë, vazhdojmë me përshëndetjen për Nikolën.

falenderoj mundi edhe një herë e përshëndesim zot Nikol e urojmë shëndet e jetë. Ndërkohë, unë dua të bëj një përshëndetje bashkë me stafin për sponsoret tan Yja Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin ton. Yja Cafe që sjell kafen më të mirë. Yja Cafe që fillon tek tuneli zigzag në Parruce për hapet në gjithë Shkodrën e në gjithë Shqiprinë edhe për te i Shqipërisë. Yja Coffee Shop te rruga Gjan, Yja Coffee Shop afër shkollës Osokuka, Yja Coffee Shop zigzag në Xhabije me brioshet fantastik, ideale për të filluar ditën. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yja Coffee Shop. Ju kujtoj që kafen Yja e porositni edhe në numrin 069 20 98 410. Një përshëndetje për Giovanni 4 që sjell pajisje hidrosanitare dhe pllakat nga më të mirat e nga më të bukurat, duke i sjell nga fabrikat më të njohura evropiane. Për çdo ndërtim, për çdo rinovim, Giovanni 4 është i përshtatshëm për stilin tuaj dhe buxhetin tuaj. E gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001 Shkodër, në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067 400 4556. Për t'ju përshëndetur, fjalën e ka tekniku, menjëherë

0: falenderojm teknikun për atmosferën e bukur që po na krijon, për disponibilitetin që po tregon, po ma kalo telefonatën. Përshëndetje, mirë se na vjen. Mirë, po ju?
1: Mirë, falenderoj.
0: Zohem.
1: Atë përshëndet të më thellë një këngë me titull Muzikë me të vlonë zemrën.
0: Po.
1: Kjo këngë është tek nga Ben Gozi.
0: Po.
1: Por kjo më tepër me kjo muzikë është si mirëhem për plot për rinimin që po të dje për Llozinë. Të cilë jo vetëm që unë prishtë që këtë neshe me botë fesin, por Me shtini ma te për ilim, ma nuk e neshje.
0: Unë nuk shof ma futbol, nuk di ma qa bëhet në këtë fush, në këtë aspekt.
1: A të me olim?
0: Vetëm kur fitoj në shof.
1: Kur
0: fitoj në. Edhe vlasnin vetëm kur fitoj në shof.
1: Ne këtë neshje, me së të duket vëznje, ka ma rrugën për janin.
0: Ja. Mos e exageroni.
1: Ashtë
0: ende fillimi. Ashtë ende fillimi. Pse shikoni çdo gjazi? Prit se kena një rrugë gjatë për para.
1: Lutem, Lida, pe e ki bashko qep, po asë të gjanë. Një ekip i alla ka të nëmanë. Jëse durësë është... Durësë është e ki të këmi mirë, por... Një të me ardhë me në rrë, ne si të që me në rrë një fëmi. Në gjitha të e të këtë në kongë se dhe herë, e zoshtu në këtë ka i këtë kongë, se muzika është të mellhem për zemë. Në këtë kongë i përshënës i të stafë.
0: Falem indirit.
1: Përshënës firma të konservitusë e të këtë i mencionit bukur.
0: Po?
1: Përshënës e zëtë realistin, dhe i përfitur në realit.
0: Po? E përshëndes.
1: E përshëndes përfitorën e realit.
0: Gjithashtu të përshëndes.
1: Përshëndes edhe mundin përfitorën e Barcelonë, si cili fitoj stot me një ekipë këtë dhe që mëjë mëndë. Gjithashtu përshëndes të Jurgini, si cili ka shku në Barcelonë, bërë me të fejumen.
0: Oh!
1: Si duket ka shku me marrë të informatët të cilu në Barcelona, të në dhe me ja ka zduat i Mourinhos.
0: E përshëndes, urojt kalojnë bukur. O, sa mirë, mashallah, pëmba që i fi.
1: Gjithë është përshëndes Zinon, që në nuk e arresi,
0: se
1: e kam
0: përshëndes.
1: E kam përshëndes në Shqipë.
0: E përshëndes.
1: Përshëndes Branimin, Agronin, Bashkëshorten, vajzën të me Esin, vajzë me Esedin, edhe Indrin të me Rrushën.
0: Po, i përshëndes.
1: Dhe që e këllokësi mirë, që a kja kongë, po me Maul, pa ka të idhënimin e që kam...
0: O, Jurgenin Barcelon të idhënimin. Da kisha ditë me ju vumë rapa dhe unë. I përshëndes, urojt kalojnë
1: ja, për
0: shumë faleminderit, ju përshëndes familjarisht të gjithë atë mirat për ju. Mëndi, më ka ardhë një mesaj, po ledzoj ma vonë. po ledzoj tash. Përshëndetje Lida, jam Ejla, du me përshëndet vedin teme me një kangë të gimbulës që ka pasë edhe për vjetorin dje pastramet. Përshëndet. Mëndi, unë them... Me ja plotësu Eils preferencen me të madhin e të pavdekshmin Agimulla. Okej, do të mirë pres telefonaten që kemi në linjë pa tjetër. Përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Alo, mirë mjës i përshëndetje, mirë se vjen.
0: Mirë mjës e mirë se na vjen.
2: Jerinin nga Legra, ju përshëndes për zemësisht.
0: A dhe ne të përshëndesim për zemërsisht e knaqësi që jemi ni.
2: Ju përshëndes ju dyve në studio, gjithë stafin e nëruëm radion shkampione dhe gjithë dhe gjusët ku dhe t'jenë botën marë.
0: Po, faleminderit.
2: Edhe unë, si Perin, në shpijet jam i mërzitën për atë padrejësi që ju bënë shqiptarëve. Jo vetëm 4 burëve, po në që ose jena 14 milion me gjitha gjumët ku mund flitën në këtë tenet, gjitha shqiptarët mund të njënë ka i ditë, ka i muaj ose ka i vitë dënonë. Unë nuk e di e lida në që se manë manë vidin 1981, unë e mojë manë sidje. Kërë ngritje po bëjtë armatosën në Kosovë, edhe me tanke, më lumen në kash grunit, u quen demonstrat, për Serbia, Jugoslavia, Mala, i shtypi me forse me zemë.
0: Mm-hmm.
2: Edhe në të kohë kishte hile Siberia dhe Rans, edhe sot, edhe djela, par djela me 16, dhe të tjenë hile, sa dhe tjenë rrymat majta komunistët po fe, shqiptarët nuk dhe tjenë lirë, nuk dhe tjenë bashkuam, edhe dhe tjenë vetëm përshami e burë, zedenim, edhe për dhe zetë tjera. Gjë duhet në shqetsoj të tanëve. Do t'ju përshnesu dhe jërë, me kongën, desha kongën e Ari Vladi, si ponizohet në zeta sheshet në Kosovë dhe në diaspora jo në Rome, në Vërbot, marshin e Uqekes, edhe po patë kohë mënësi, një qarku po kushtu më Kosovës, ma të vazhët e bukura, që t'bajnë mu përlotës nishë.
0: Miro
2: t'i doshim, gjitha të mira, vetëm të mira gëzime, rrëti e honë e valdisaj dhe gume.
0: Shumë faleminderit Pierin, në fakt me vërtet ishte një lajm që ka godit opinionin mbar shqiptar, ndoshta edhe mund të rishikohet, mund të bëhet apel. Gjithsesi janë disa gjana që nuk i kemi në dorë. Mendi, politika është gjithmonë e pabesë, por së di, unë kam menu që Evropa është objektive, e drejt, e pastër. Atë gjërë që fishta kam menu ndryshe, e mduket paska pas të drejt, me gjithate gjykatat duhet jenë për tej gjdo opinioni, për tej gjdo nacionaliteti, për tej gjdo etnie, mendoj që gjykatat duhet t'jenë objektive, ndoshta janë disa çështje që duhet t'i rishikojnë ata që i kanë dorë këto punë sigurisht. Mirë, atëherë ta plotësojmë edhe preferencën e Ailes Agimulla për kënaqësinë tënde të përshëndesim.

0: Kemi një telefonatin në linjë e Spala me prit. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, Lida.
0: Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Po?
1: A di gjojnë mirë?
0: Po, mund të abësh përshëndetjen, po.
1: A të janë në pak përshëndetje një ratë një?
0: Faleminderit, po, gjithashtu. Po. Po, të përshëndes, të falenderoj, miru dë gjofshim. Mondi, do kisha dasht, shumë e bukur është kjo këngë, do kisha dasht një bot pa krisje topi, pa krisje pushke, një bot ku përderisa planetin e përket tanëve, të ishim tanë qytet lumtur. Kalojmë tek preferenca Els edhe një herë të kërkoj falje se të avonume të përshëndesim.

jemi bashkë në studio nëse dëshironi të udhtoni të sigurt në komoditet dhe me një shërbim profesional, zgjidhja ideale është Ana Tours Company. Me një eksperiencë shumë vjeçare në treg, ofron udhtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbime taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime firme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobuzi, udhtime individuale dhe në grup. Ana Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë të paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare.

Një tjetër destinacion fantastik që ju mirëpret me anën tours është edhe Lumi Shalës. Gjithashtu rruga e Greqisë që bëhet çdo ditë, nisja pranë kompanisë në orën 13. Në mërgusht ju pret shtëpi bujtina ditore apo perashditë sa ju dëshironi, restoranti, lokali me një mëngjes të shijshëm dhe me një kafe falas nga anën tours dhe me ambiente për kampingje. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin që ofron anën tours kompani me qendër në Tiranë dhe në Shkodër në rrugën Edit Durham. E kontaktoni në numrat 06-7405-3707, 06-7405-3707, 06-7405-3709, 06-7405-3710. Ne rrugë të mbarë, udhtim të mbarë, gjithë ju që po përgatiteni për udhtimin e vjeshtës. Ne do të kalojmë tani tek preferenca e bardhit. Ju përshëndes familjarisht, në veçanti Jurgenin Medfejumen në Barcelonë, urojt kalojnë mirë e bukur me njëherë.

përfitoni 100 bustina arabika dhurat, bashkë me Expressin Kira. Pra nëse bleni Expressin, keni edhe 100 bustina yja kafe arabika. Ju kujtoj që kafja e muajit tek Yja Cafe është shpallë kafja Costa Rica, me nota të lehta florale, karamele dhe mjaltë, të super balancë në shije dhe kremozitet për vetëm 90 lek gjatë shtatorit. I rikthehemi preferencave të miqëve tanë, do tjetë preferenca Pierinit, të përshëndesim.

0: Kemi një telefonat që unë do ta mirë pres me njëherë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje ti dhe mua meri nga Kosova.
0: Mirë se na vjen, kënaqësi që i meni.
1: Unë kënaqësi që të komunikoj me ju.
0: Atëherë, cila do të jetë preferenca për sot?
1: Preferenca në në të vërtetë ju ti dhe mund të na të studio familje time ju me nga Kosta dhe nga Gjusi Pitin nga Amerika pasat nga Shkoviku Nikovën nga Laci dhe qitë se me përmëzë e regullë të radësë duke ju urar një punë kja se kërë përshnet dhe vazën time dhe marton Amerikë.
0: Shumë felimin direjt të përshëndes
1: një ti të mbarë kalofi.
0: Një ditë të mbarë, një fundjavë të mbarë të bukur, të uroja dhe ty, shumë faleminderit për telefonatën. Rikthehemi tek preferenca e Pierinit.

0: Rikthehemi bashkë shumë e bukur me të vërtet kjo këngë. Edhe një herë e përshëndes Pierinin. Një përshëndetje për Yja Cafe. Një kafe, një moment, një shije që mbetet. Dita nis me një kafe të mirë. Atëherë nis edhe më bukur tek Yja Cafe. Nga tuneli zigzag në Parutë te Yja Coffee Shop te Rruga Gjan, Yja Coffee Shop afër shkollës Osokuka dhe Yja Coffee Shop zigzag në Xhavije. Yja Cafe është bërë tashmë pjesë e përditshmërisë së shumë njerëzve. Kudo që të jesh, gjithmonë ka një Yja pranë teje. Kafe me aromë dhe shije të veçantë për mëngjeset që duan energji më tepër, për një pushim mesditës apo për bisedat e gjata me miqt. Në Yja Coffee Shop zigzag në Xhavije të presin brioshet e freskëta, ëmbëlsira të tjera, lëngje dhe produkte të tjera të freskëta. Çdo gjë e përgatitur aty, për kënaqësinë e klientit. Yja Cafe nuk është vetëm një vend ku pihet kafe, është një vend ku ndalesh pak, merr frymë, takon miq dhe jep ditës një moment të bukur. Nga Shkodra drejt çdo qyteti, Yja Cafe sjell të njëjtën dëshirë për cilësi, shije dhe mikpritje. Yja është vendi ku kafja bëhet pjesë e ditës. E gjeni jo vetëm në Shkodër, por në gjithë Shqipërinë, në markete të ndryshme dhe jashtë Shqipërisë. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yja Coffee Shop. Yja Cafe e porositni edhe në numrin 069 20 98 410. Ju përshëndes, ju baft mirë kafja, edhe ne kena kafe këtu në studio. Yja Cafe nuk mungon asnjëherë në studion ton, nuk mungon asnjëherë nella nostra institucione. Mondi, të lutem, ma gjej një këngë të bukur që thot po të baj be pash perëndin. Dhe një këngë të bukur nga Shoqëria Lushi, i pavdekshmi artist të Shoqëria Lushi, për kënaqësinë e midës. Oh.
1: Një rrugë tjetër më pak besë, 100 vjetë më shqipë në
0: rresë. A ku me marë besën?
1: Po jem

0: të falenderoj mundi të dashur dëgjuesa keqe që nuk e ndjoni mundin nga pulti sepse e knon shumë bukur dhe e shoqnon edhe këngën shumë bukur. Ndryshe nga disa të tjerë këtu, si për shembull unë.
1: Vështën lindje e azikër me feher me gërdhik.
0: Shiko, me të vërtet që ne e vunë zjarin, e në mes të Balkanit e vunë zjarin, por unë s'mund të ri pa thanë një të vërtet të hidhur që ndoshta shumë prej nesh nuk na pëlqen. Zjarin që i kena vu vetes e njëni tjetrit nuk na ka vu as një armik, as një Evropë, as një Azi, po t'ishim ne të fort, të bashkum, të konsolidum, të dashtun e të sjellshëm me njëni tjetrin, do t'ishim shumë para. Mondi, Mida ashtu i prit për shëndetjen, po të bajbe pash perenin në përsynin e bukur të midës dhe një këngë nga shëqyria Lushi. Kemi telefon? Okej, okay, pas telefonatës, po Mida ashtu i prit. Për shëndetje, mirë se na vjen.
2: Për shëndetje, mirë mëngjes,
0: Lida. Mirë mëngjes, mirë se vjen. Mirë, po ju.
2: Mirë, faleminderit.
0: Atëherë, cila do t'jetë përshëndetja për sot?
2: Po, ju përshëndes juve si staf drejtues, presidentin e Mykollës në Kënaqësi për të thënë Ben Avunin, qunat në pulin e transmetimit, përshëndes bashkëshortin tim, përshëndes vjen nga shkodra me shumë respekt, ande nga Truja, përshëndes gjatë një kohë mi burin dëruar dhe respektuar, poetin e Tevale zotin tjetër, përshëndes Jashari nga Drenica, Tani nga Tepelena, Yllin bashkë me motra Nele nga Korça, Bledje për bënjete nga Vlora, motër të me mira kupcionën dhe gjithë telefonumë në gjusë se valet të ashtë me kuhu të duat ju rojnë i funjat të kanësën dhe tash mërën dhe gjofshën me një kangë, të lash kangë nga fat mira breçani. Falem në është për kohë që dhe dhe për shkën dhe gjofshën.
0: Falem ndirit ty të rojnë një fundjavë të mbare të bukur, shumë falem ndirit, mëndit të lutem shumë, për miden që e du shumë fërtë. Po të baj i bej pash për njën ma. Po të baj i bej. Dhe shëqyria Lushi për kënaqësin. Kemi telefon? Mida, të lutem prit edhe pak. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
3: Përshëndetje, Lida.
0: Përshëndetje, po.
3: Si të kam, me shëndet?
0: Mirë, po ju si jeni?
3: Mirë, mondi, si e kam, mondi?
0: Mirë, mirë, si king.
3: Mondi, flori, fare, flori, mondi.
0: Po, po, flori.
3: Atëre unë dua një këngë.
0: Komplimente për teknikt, po.
3: Dyshe leke në një port në Irini Qiriako.
0: Po, pa tjetër.
3: Të përshëndes ty me shumë respekt, mundin.
0: Faleminderit.
3: Me shumë respekt, jeni më të mirë të Radio Sihona.
0: Shumë faleminderit.
3: Përshëndes Yllin Akosha bashkë me nënën, bashkën mikun tim. Përshëndes Bledi dhe Brunën Vlorë. Përshëndes Spartakun Leskovike dhe Muameni në Korç. Me shumë respekt përshëndes zonjën Sanije në Has, bashkë me Zamirën në Domje. Përshëndes zonjën Hava, Eni, bashkë me Mustafan edhe Menushin, Nikollën në Lash, poetit e mas zotin Pjetër. Përshëndes Rom Bardhi, Rapon, bashkë me Mondën, me Lonën, me Telën dhe me Megin. Përshëndes ambasadorin e madh zotin Kasem Kraja. Këngën e kam zgjedhur për zonjën Shkëtin bashkë me të dashurin e saj Denisin.
0: Juroj
3: një ditë të mbar edhe të bukur dhe shumë faleminderit, miru dëgjofshim.
0: Shumë faleminderit, miru dëgjofshim, të uroj edhe unë një ditë mbar, një fundjavë të bukur. Mendit lutem shumë tashi. Për miden më një herë duke i dërguar për çafime e puthje nga ne.
4: Bueno, ya no.

0: Jemi rikthyer bashkë në studio në Neron me prezencën e ti, profesor Evansi. Sigurisht kënaqësia është e jotja që je me mua në emision. Mirë se na erdhe.
1: Mirë se të gjeta dhe mirë se gjetëm në të gjithë dëgjuesit e rregullt.
0: Rregullt e pa rregullt.
1: Të dyja bashkë.
0: Të radiohonës
1: dhe të programit tënd, tashmë shumë të njohur dhe shumë publik. Është kënaqësi gjithmonë me kanë me dëgjuesit e radiohonës, me dëgjuesit e tuaj, me dëgjuesit që janë faktikisht intelektual edhe të veshit, edhe të mendjes, edhe të shpirtit, sepse i kuptojnë. Do të thënë e kuptojnë se çfarë shija.
0: Po, në fakt dëgjuesit i kemi jo vetëm nga
1: Shkodra, po
0: por nga gjitha rrethet e Shqipërisë, nga Malizi, i kemi nga diaspora, po, që i përshëndesim në veçanti as shef, sot kam harru me përshëndet diasporen. Ju përshëndes të gjithve, uroj t'jeni mirë. Profesor Evansi, për para se të vazhdojmë biseden bashk, unë dua të përshëndes sponsorin ton Giovanni 4, që bashkon cilësin dhe stilin me plakat të gjitha, ngjyrave dhe përmasave. Për të gjitha ambientet e brendshme të jashtme me rezistencë dhe me garanci për vite me radhë, materialet speciale nga ngjitëset izoluese deri tek stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar fal teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni 4 gjeni komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesorë të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe oferta gjatë gjithë vitit. E gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2 4001 Shkodër, e gjeni në faqen e webit www.giovanni4.com, në rrjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Unë ju përshëndes, ju uroj punë të mbarë, suksese, se ju falenderoj që mbështesni emisionin ton. Profesor, si filloi shkolla?
1: Filloj me nga kesat e vetë, a kuptohet. Na themi gjithmonë që është një vit i ri, një vit që kuptohet i sjell fëmijët dhe adoleshentët i sjell, domethënë një vit më të pjekur, një vit më të madh, duke shpresuar kuptohet për gjëra të tilla. Nga kesat nisen të pëtmënë, sepse në fundfundit nis një përpjekje, nis një mundim, libat tashmë kanë fillu të shfletohen, për ata që janë të interesum për të shfletu, dhe këtë duhet të theksojmë, sepse jo të gjithë janë në këtë interesim, por ju bëhet thirrje, kuptohet, familjarve, prindve, që tashmë të kuptojnë që në piknisje, se me çfarë bëhet kuptimesh, posedon ose ushqehet fëmia. Që nga klasa parë deri në vitin e fundit, sepse si mjet risia dihet tashmë prej të gjithëve, klasa parë, klasa 6 dhe klasa 10 e gjimnazit pa viti i parë janë të gjithë me të gjithë librat e rinj që kanë dalë për herë të parë në botim, që domethënë kanë filluar dhe kanë bënë se ka bënë një ristrukturim të librave, një reformatim, duke përshtat, pa më mirë shpresohet normalisht domethënë, duke shpresuar, duke kuptuar domethënë edhe konceptin e formimit të fëmijëve të sot, domethënë duke bë, e ke pasysh refresh fjalë angleze, që në fakt është ripërtëritje ose refreshim të gjënave. Që që në asin konkret kanë fillu dhe me thangë këto elemente, duke shpresu kuptohet që të kenë edhe një bashkëpunim rigoros, dihet se në zonë se dhe me thangë vina të frymën e tyne, djemë të dhe vajzat, në natyrat e tyne kuptohet, gjithse cilin në potencialin e vetë, por ajo që mbetet e rëndësishma është gjithse cilin është një vlerë me vete, gjithse cilin është një kapacitet me vete, dhe këto kapacitete duhet të shfrytëzohen, por edhe duhet të ushqehen, duhet të orientohen.
0: Kjo punë tash ju përket ju mësuesave.
1: Jo, nuk na përket vetëm neve mësuesave, këtë duhet të pranojmë të gjithë. Nuk është thjesht punë e një mësuesi apo disa mësuesve, është punë e familjes. Sepse në fund funit është një trinom i famshëm, shkolla, mësuesi dhe dhan shkolla, familja dhe nxënësi. Kështu që dashje pa dashje, prind kanë përgjegjësinë e tyre, nuk ka thënë vetëm një dhënë me ushqyer, nuk ka thënë vetëm me dhënë me hëngër apo vetëm me vesh.
0: Sigurisht, por punën më të madhe duhet me bëj institucioni, sepse për këtë ekziston, ne për këtë i bim fëmijët në shkollë.
1: Për të shikoj diçka, fëmijët bihen në shkollë. mësusi ka për detyrë me dhanë, me reflektu njohuritë e veta, por i ta njohuritë e veta nuk mund t'i bajnë vetë mësusi, duhet të drejtoritë e shkollave, duhet të komponente institucionet e tjera, duhet edhe familja, se në qoftë se familja nuk do t'interesohet se, jo vetëm thjesht për një notë, se kjo është një mentalitet i dhe më thani i vjetër i shqiptarve, që po shkojmë e interesohen vetëm për një notë që ka marrë fëmija, ndërkohë që duhet të interesohen se si a brymos kë fëmi. Çfarë natyret ndryshoj të kë fëmi? Unë kam thënë në shkrimin e dieshëm në fakt këtë gjë, pra prind që në javën e parë duhet ta kuptojnë që i kë fëmi ndryshon dita ditës, i kë fëmi ndryshon javë për javë, muj për muj dhe vit pas viti. Dhe i kë fëmi ndryshon në sjellje, në veprime, në gjykime, në arsyetime, në mendime, në konceptime, në gjithçka ndryshon. Pse? Në momentin kur lexon një fjali ose një fjalë, aty ngelet të mendja. Po. Mirë, po është pyetja famshme që bën sekondisht prind, kur vjen fëmia në shtëpi çfarë bën? Ha, si e kalove në shkollë sot? Po kanë aty të ndryshme dhe përgjigje vjen. Mirë e kalove. Mirë, po jo mirë nuk është, nuk ka përgjigje. Ai është sa më kalu rrallën. Atë a ka mundësi me gërmu i fije fëmin?
0: Me e ba me fort,
1: po tjetë, do të bashkë se dosh.
0: Me të regu edhe detajet.
1: Po tjetë, do të regu edhe detajet. Jo vetëm si e se ka marrë një 10, apo ka marrë një 9, apo ka marrë një 8. Mund kishë marrë dhe 4-ësh. Sa është problem? Puna është se ku jena dhe që dhënë me ba.
0: Dhe të përmirësume.
1: Po tjetë, kja është kërësoja. Dhe mbi të gjitha, qëfar kena ndryshu, qëfar kena marrë specifika, për mu kjo është e nësishme. Sepse fëmin e kemë bashkëpuntorë, qysh në klasën e parë, e deri në vitin e fundit të gjimnazit, fëmija është krahu i djathtë i prindit.
0: Oh, sa bukur e the.
1: Po tjetër.
0: Po.
1: Nuk do të presin që fëmija mu bë 18 vjeç që mu bë krahu i djathtë. Fëmin e kjo dhe në klasë parë në ka djathtë, edhe vajzë dhe djalë. Të ndihmon në punë të shtëpisë, të ndihmon me bëj me bohargjin.
0: Po, ashtu është.
1: Të ndihmon me pastrubarin.
0: Them që duhet arritë kjo miqësia dhe printeri një në fakt të i kenë edhe ma të zhvillum,
1: po
0: e arritë këtë gjo.
1: Po tjetë, jipi detyrime, jipi përgjësi fëmi, se shfatë dhe moshe qoftë, dhe e fëmi do tjetë krenar për vetën, por që po përti fëmi, ose kam një pun që duhet me e bërë.
0: Noshta ndjehet edhe më e rëndësishëm kur i jep përgjegjësi.
1: Në vitin e parë të gjimnazit, që po jepsha mësim, domethënë simjet, madje është klasa edhe e zotnistën.
0: Po. Përshëndes.
1: Dhe në një moment ishte një temë dhe u theksova tre elemente, tre koncepte. Ndjeshmëria që ka njeriu, apo jo, përfrytërimi që ka njeriu, dhe intelekti që ka njeriu.
0: Mirë,
1: po këto tre elemente nuk i përkasin vetëm letërsisë, i përkasin çdo fushë, i përkasin çdo natyrë njerëzore.
0: Edhe matematikës.
1: Po gjithkujt. Po gjithkujt.
0: Edhe fizikës.
1: Edhe fizikës.
0: Edhe kimisë.
1: Edhe kimisë, edhe fizikulturës, edhe muzikës, edhe kuzhinierit, edhe policit, edhe mjeku, gjithkujt. Pra në qovë se në ndihet.
0: Edhe, më falë, edhe gazetarit.
1: Po tje. Kështu që në rastin konkret, psa, një, menoj e për shemë, bën empatin, me ken një person...
0: Unë e kam shumë theksume, po...
1: Me bo për shemë i diçka. Po i themi dëgjuesve që na ndërojnë në këtë moment, domethënë që na dëgjojnë të gjithë. A ka person, për shembull, një person që s'ka ndjeshmëri, qoftë edhe për gjallë më elementare?
0: Ka,
1: nuk mund, po tjetër që ekziston. Edhe këto elemente, domethënë ky person si mund të kërkojë një përfitim të vetë, nuk ka shanse. Dhe si mund ta zhvillojë intelektin e vet? Pra, fillimisht është ana shpirtërore, ndjeshmëria. Për shembull, ti ke ndjeshmërinë të jesh zakonshëm për qend.
0: Unë kam ndjeshmëri për shumë gjana.
1: Je, nëse, unë pasam një element.
0: Nuk është një defekt i madhi
1: jeni. Jo, një element po për zve. Dhe përthan një qështë e ndjeshmërije. Unë kam ndjeshmëri për diçka tjetër.
0: Për lullet.
1: Për tjetër, gjithë kush ka të vetët. Aman, ndjeshmëria është pjesë e njeriut. Pjesë e qënjës e njeriut.
0: Është e natyrshme.
1: Prandaj, nuk mund të themi që na...
0: Vjen për i Zotit, është e natyrshme.
1: Atë vjen, në rastin konkret, nuk mund të themi që shiko se vetëm atyne që janë shkrimtarë, për kosko lidhje që e thoshtë edhe të nëzve. Kjo është një ndjeshmëri që u përket çdo çënje njerëzore. Dhe ne jena të detyruar ta zhvillojmë qysh në kopsht. Madje qysh më herë se sa kopshti. Dhe ky fëmijë kur zhvillohet e shpërndan këtë ndjeshmëri. Dhe ka ndjeshmëri ndaj lules, ndaj gjelbërimit, ndaj natyrës, ndaj ujit.
0: Mbi gjitha, unë do kisha dashur të ndjeshmëri ndaj njëri tjetrit, nxënësit.
1: Po ta kenë respektin ndaj vetes.
0: Kenë respekt. Patjetër, por duhet të pastrosh respektin për tjetrin, po se respektove veten sigurisht.
1: E kjo prashme. Prandaj sam që kjo nuk ka lidhje me një moshë të caktuar. Kjo qysh se vjen njeriu në jetë. Prandaj është ajo çështja që print bëhesh 20 vjet para se të vinë fëmia. Asaj është shpreha famshme popullore.
0: Është vërtet, është vërtet si formohet prindi,
1: tash e bëhet. Po kjo është stafet kjo.
0: Stafet. Profesore Vamsi, ne do të vazhdojmë me preferencat e miqve tan, më pas do të diskutojmë pak edhe për disiplinën nëpër shkollat tona. Do të jetë Karaifilat e ÇK Shkodra. Për kënaqësinë e Muamerit nga Korça, e përshëndesim. Thank you.

0: Kthehemi bashkë në studio, në fakt do të jemi bashkë edhe rreth një gjysore sipas kohës së rregullt. Ne ishjet e zakonisht shkojnë me shtesa, profesor.
1: Shqe me shtesat janë të rëndësishme,
0: dhe ne po bëhet golin minutë fundit të shtesës së fundit.
1: Sekondët në fundit, shqe që kjo difton edhe peshën e kohës, nuk duhet mi në ngjëzhon. Në qasin e fundit, gjithë shka mund të ndryshojnë
0: në jetë. Pashakohen,
1: po. Pashakohen, apo, dhe më janë elemente që nuk duhet i neglizhojmë. Sepse nga këto neglizhinse, kina ardhe një disa pasoja shumë të
0: po, fortë. Po, e vërtet, e vërtet. Tek Giovanni 4, Energiker flatiron është plaka që sjell frymën industriale takuar me dizajnin modern. Një sipërfaqe që imiton metalin e oksiduar me variacione ngjyrash nga rust deri tek blu industriale gjeni tek Giovanni 4, rruga e Tuzit, kilometri 2 Shkodër. Vizitoni edhe faqen e webit www.giovanni4.com, rrjetet sociale Giovanni 4, e kontaktoni edhe në numrin 067-400-4556. Të gjitha plakat në fakt shumë të bukura, jo vetëm cilësi e mirë, por edhe të bukura për me opaut, bukura për syrin. Profesor, rikthehemi tek diskutimi për shkollën, me që jemi ende në
1: ditët e para. Në ditët e para.
0: Ditët e para janë bukura, faktikisht.
1: Janë të bukura, janë të koshme, sepse aty stabilizohen disa gjëna.
0: Po, janë vendimtare. Apo jo?
1: Edhe vendimtare jam, po diskutim, por është një shprehje popullore që ne e kemi shumë të bukur, heku i rrohe sa është i nxehtë. Të që në momentin kur ti nuk do t'i vesh disa pika për me i që në piknisje, ti do t'a kesh të vështirë ti rikuperosh gjanët në vazhdimsim. Sepse është e lodhshme, është e stërmundimshme dhe mbi të gjitha si puna brumit. Brum pitet ose brum amërsinet, të shi zonjat anvisa që në dëgjojnë e kuptojnë shumë mirë, që në momentin kur e kitë zonjat brum, si pas materialeve që i hel brumet. Të shi njajtë gjashtë dhe kjo, në momentin kur i në, të shi kanë arë në zansët, dje me vajzët, gjithë cili në moshën e vetë, mosha si edhe ato prekupimet e vetën, por ne nuk duhet harrojmë që mosha është edhe zhvillim hormonal i njeriut.
0: Po, adoleshenca ka dhe.
1: Jo vetëm thjesht adoleshenca, është edhe çështë në fëmijë. Po tjetër, edhe gjithë secili është një zhvillim hormonal në vetvete, për te fakti që është zhvillim psikologjik. Atje lëvizjet e fëmijëve, gjeset e fëmijëve, mënyrën se si ato komunikojnë me gjeset, me mimikat e fytyrës, me gjeset e synit, me veshjet, me dorës. Bile, në rrjetet sociale e keni shumë të theksuar me këtë, kur ka disa video, që tashmë di se përhapen me miliona video në tanë botën, dhe që bëhet, ka momente se si kopjojnë për shemë fëmijët, në rastin konkret me shenjat e gishtave. Dhe po tjetër janë gjëna shumë interesante, këta janë shumë intuitive. Po tjetër, dhe ty as nuk të më shkon, pas kanë kënë normale, po janë zhvillu këta.
0: Ishte me co paletrash.
1: Po tjetër, dhe fëmija vjen të shi dhe vetëm me, në më thanë, gjuha e trupit, një gjuha e jashtë zakonshme, që është një shkollë me vete të kuptosh, dhe më thanë. Gjeset e lëvizet e fëmive në shdo moment të kohës.
0: Behavior, po.
1: Dhe prandajnë në mësusët, kajnë për detyrë, unë kam shumë të vështirë të pranoj fatin, sepse unë për veti nuk e bëj kurrë, që të rrish të ankohen i ullën në tavolinën e mësusit. Jo, tavolina mësusit nuk duhet me ekzistu për më ullë mësusit atë. Mësusit duhet me kënë të ankohen lëvizje.
0: Unë mendoj që mësusat e kanë edhe për detyrë të jenë tolerant.
1: Jo, toleranca pastaj po diskutim që është, po nuk duhet me kënë tolerant dhe me thonë në të gjitha drejtime, sepse jepi gishtin të markrahun është e shprejhja populore.
0: Unë them të jenë tolerant deri në atë mas që ta bash nxënësin për vete.
1: Në zonë një diçka të thjesht, në zonësat kërkojnë t'i lehtësosh punën.
0: Po,
1: kështë të thjesht.
0: Këtë disha me fanë.
1: Në zonë si gjdo natyrë, më i mirë edhe më i dopti me kënë, kërkojnë t'i lehtësosh punën.
0: Po, ndoshta, me këtë endimon, me urrit, me kuptu, me dashtë mësimin. Unë disha të diskutoj pak për çështjen e disiplinës në përshkolla, por edhe jashtë shkollës.
1: Po tjetër,
0: sepse shumë incidente kanë ndodhur jo në ambientet e shkollës.
1: Jo, fillojnë në ambientet e shkollës. A di pse fillojnë në ambientet, sepse ne nuk duhet ta mëpronoj diçka, është xhelozia. Fëmit ka një xhelozi të tmerrshme ndaj njëri tjetrit. Po tjetër, ato kanë një xheli, pse ka kjo dhe se kam unë? Ose çao u bak.
0: U bakë. Ose unë jam më i fortë.
1: Unë jam më i fortë. Është një tipar tashmë që prej të fisë, sepse është një ego e pa imagjinueshme, që është shumë negative, jo pozitive. Se s'po marrim atë ambicien pozitive që unë duhet të përpara pa diskutim. Ajo është tjetër gjë. Por na jena duke folë për një ambicie që fëmia, për hir të vërtetës, e ushqen me bisht të synit të shef. Qoftë edhe për një letër të thjeshtë, që s'ka hiç peshë edhe hiç vlerë për ne të mëlajt, po për fëmin ka një peshë të jashtëzakonshme. Qoftë edhe për një presë lapsit. Qoftë edhe, imagjino të shikë ke për shkakun këto bloqet, ose ke për shkakun këto portofolet i thënë fëmijët, domethënë ato që marrin mjete shkollore. Tash i hajde mendo ti që për një mjet të vogël të portofolit aty plas lufta e tretë botnore. Në mënyrë metaforike po diskutojmë. Pse? Sepse ma mori, ma dha, s'ma dha, ma pau, ma fshiu, e të tjera më rralë. Edhe fëmija kërkon me kënë i paprekshëm.
0: Pa, fëmija...
1: A shumë interesante kjo, e? Për shumë, e cikë me një dorë të, o, më ka cikë, më ka prekë. Dhe i duke si, po tjetë, jo ka rasë, pa shkëm të e ramë një heqë.
0: Kështu i duket.
1: Po pikërisht, domethënë thjesht me
0: cikë. Kështu e interpreton.
1: Thjesht po e ke lëviz e ke kap me për shkakun me kam domethënë çka bëhet, ka kap karrigen e tij domethënë.
0: Po.
1: Ah, ka diçka të keqe kë. Domethënë imagjino ka një instinkt të brendshëm sikur gjithkusht do mi bë dëm. Por jena të detyruar për me kthy këtë gjë në elementin pozitiv për me kuptu që si do të krijohet miqësia mes fëmijëve. Sepse kjo është kryesore,
0: por
1: këtë do të
0: luftojmë. Po.
1: Po. Sepse nësë do të bëjmë amisi. Ja. Fëmije i paprekshëm si me kënë kjo imunitet i deputetit.
0: Pa,
1: e ke parasysh? Edhe fëmije kërkon imunitet të ti. Që do më thonë kjo imunitet mu? Unë së du me më prek, unë së du me më pa. Që si më pavi kjo, më bavi me bishtyni, ka diçka kjo me mu, do më thonë. Edhe ta kuptojmë që në këto gjonat minimaliste, që janë edhe banale shumë, lindin gjonat më të mlaja,
0: Po ka pas shumë incidente, po mes, sidomos mes adoleshentëve.
1: Dhe pranoj me qenë se jena
0: në tragedi, po tjetë,
1: pranoj me qenë se jena në pjesën e muzikës, dhe pranoj në pjesë muzikore, është shumë e domosdoshme që na të ushqejmë tingujt muzikor, frymën muzikore tek fëmijët, tek brezëri, qysh kanë të vegjël deri të mëdhenjt, prandaj lëna e muzikës të mos të anashkalohet, të mos nënvlerësohet, po përkundazi mos ta mbesim thjesht si një lëndë që hasë një orë muzikore në javë, edhe është e mjaftueshme, i ky fëmijë po nuk u ushqej me tingujt muzikor. Me frymën muzikore, sepse në fatkeqësisht kanë edhe ato që janë brezëri, adoleshentë, sidomos gjimnazistët të mërsisht të ndikum nga rapi, nga rocku, nga muzika e rën. S'po flasim për tekstet që janë obobobo, do të thonë.
0: Tekstet janë
1: katastrofë, do të thonë, të dhunshme.
0: Në për lokale, në për kafene,
1: pra,
0: të dëgjojmë.
1: Pra, mirë që hap edhe temën e lokaleve që fatkeqësisht
0: jam më i miri, jam më i fortë se ndel kush para, vi me 30 vet, vi me kompani, vi me tarifës.
1: Lëna që, do të thonë, jo vetëm tekstet, do të thonë që ty të intrigojnë. Të intrigojnë shumë,
0: të
1: nëzisin për dhunë, të nëzisin për skandale, të nëzisin mbi të gjitha për një desha keqësin dhe i tjetërit. Pra, njëri e mendon që shiko, kërë ka baj këtë gjopë për shemë, të që hajde të bëllon, të luftë edhe vetë, të difte vetë forësën. E ke pasysh asha loja që maten me forës me durë dhe më thanë, e ke pasysh, ashtë një lojë, ku që ka më të forë, të njëjta gjopë vjen
0: ato.
1: Pa në janë shansishme që ushimi muzikor të jeti do mos doshëm.
0: Atëherë, të bëjmë thirrje për lokalet, për kafenet, për restorantet,
1: që të kena kujdes për muzikë.
0: Kena në sfond muzikë të bukur, të
1: qetë,
0: me tekstet të bukra, me tekstet të ndjeshme,
1: jo
0: me
1: tekstet të vëndshme. Po me ndoma për shumë, kanë të shekuet për shumë. Kanë mëzë muzikën populore qytetare Shkodrane. Unë po flasim për Shkodin, po në rastin konkret është për gjitha qytetet e tjera, po diskutim.
0: Shumë
1: e bukur. Ja, fantastike për shembull. Edhe ne kena për detyrë që a shkojnë fëmijët për shembull dhe familjarët në për lokale shumë bukur, na s'po themi që mos shkoni. Ama, edhe aty duhet të qetësohen.
0: Të përjetojnë,
1: edhe është që thash më parë të ndjeshmëri.
0: Ndjeshmëri
1: është kryesore dhe në këtë ndjeshmëri na do të ushqemi ty në njerëzve. Dhe kjo është në dorën e të mëlejve. Tash e ke vënë një laptop atë, ke vënë një kompjuter atë në lokal. Edhe o burrat e shef fute sepse hajde se janë të rikta dhe dojnë hip hop. Unë nuk jam kundër hip hopit, po jepi një diçka simpatike, një diçka të ndjeshme. Çe ordonash fa muzikën, fantastike.
0: Shumë e bukur.
1: Është fantastike.
0: Shtëpia jonë.
1: Është edhe filmi famshëm.
0: Po
1: tjetë në shtëpinë tonë. Edhe na pikërisht në qofë se na do t'i gërshetojmë këto elemente, në frymën intelektuale të qytetarit, domethënë, ne do të kemi mundësi që të kemi përmirësime.
0: Po kur nuk funksionon kjo?
1: Gjithçka funksionon tek drejtuesi, mos ta kuptojnë. Gjithçka funksionon te drejtimi i shkollës, te drejtimi i familjes.
0: Po.
1: Këtë duhet me kuptuar.
0: Unë disha me theksu diçka tjetër.
1: Po tjetër, lutem.
0: E disha me theksu pak edhe rolin e shtetit, kontrolin e shtetit në ambjente, në rrugë, por në gjitha ambjentet.
1: Po tjetër.
0: Në lokale.
1: Për shembull, unë do të kisha kënd, unë do të kisha kënd që për shembull është kjo oficeri sigurisë në përshkollë, unë do të kisha kënd që me pas policë në përshkollë, me uniform të rregullt, të policit, që me kenë, që me kenë një ushtuesve, po tjetër figurë, pamje,
0: është
1: më e rëndësishme kjo.
0: Përfaqësuese e rregullt.
1: Po tjetër.
0: Nuk përfaqëson në dhunën, përfaqëson
1: rregullin, disiplinën,
0: është e vërtetë. Dhe mendoj që në ambiente të ndryshme jashtë shkollave sidomos, sepse në përshkolla më ndryshe është puna, por jashtë shkollave shteti duhet luajë rolin e vet, kontrollin e vet, forcën e vet. Nëse forca ekziston, duhet të monopolizohet tek institucionet e shtetit. Profesore Vamsi, si mendon të ndjekim Fatmira Breçanin,
1: një
0: nga këngëtarët më të mira, për kënaqësinë e Samiut e përshëndesim.

0: Jemi rikthyer bashkë, profesor Evansi, kam një gjegjes për ty. Një këndi vogël, një kafe, diçka e ëmbël dhe atmosferë perfekte për të shijuar momentin. Kush është?
1: Yja
0: Coffee Shop Zigzag në Xhabije në Veçanti është një nga lokalet më të bukura. Duhet patjetër të paktën një herë në ditë me u
1: dalë.
0: Ta vizitoni. Shijoni jo vetëm kafen, por edhe çajra bio, lëngje frutash apo brioshet me mbushje të ndryshme, mini brioshet për t'i marrë me vete. Në fakt çdo gjë mund të merret me vete nëse s'keni kohë. Paketohet, merret me vete. Niseni për plazh.
1: Në
0: fakt ka.
1: Ka në disa që janë të vëndu, po nese, jurem pushimet morë dhe
0: të. Niseni për shëtitje në fundjavës, niseni edhe për në punë me një kafe me vete, me një brioshë me vete, dita fillon ëmbël, vazhdimësia është e ëmbël. Profesor, po flisnim pak më përpara për këngët e kohës, po, do me thanë. Dhe ti the që ka disa këngë, ti the, unë thash që të themi, që janë ka disa këngë të dhunshme, me tekste të dhunshme, që dashje pa dashje, lëshojnë impulse në trurin e njeriut, edhe në mënyrë...
1: E infektojnë njeriut.
0: Edhe në mënyrë të pa vetëdijshme.
1: Të vetëdijshme dhe të pa vetëdijshme. Pa, në në duhet njeriut të zhvillohet në vetëvete. Dhe më thanë është ideja që...
0: Të vetëdijsohet.
1: Po tjetër, dhe kjo vetëdijesim si vjen nga pjekuria. Në më thanë, vetë prini për jetë vëtetis dhe vetë mësusin nga në tjetë, a thamena që janë komponent, dhe si një universitetit duhet të din të orientojnë fëmijët.

0: 75 minuta ti tonë kuam vetëm fol, shpjegoj. Mm-hmm. Mund të kryshe për 10 minuta mësimin, për mm-hmm. që rekohet. A ka mundësi 5 minuta të flasësh për diçka të bukur? Të flasësh për muzikën?
1: Po,
0: të flasësh për artin? Po, normale.
1: Një minutash, diçka jetë të bukur, diçka jetë shpjegërore.
0: Që reflektojnë, po diskutim, ndaloje.
1: Shumë ide e mirë kjo.
0: Po, ndaloje këtë gjë. Edhe në moment, unë e bëj shpesh këtë gjë për shembull.
1: Mm-hmm,
0: po tjetër, në momentin dalon qoftë edhe në kulmin e shpjegimit për shembull, mm-hmm. që ndo ka një efekt shumë bukur, janë metoda këta, kuptove? në moment ti duke shpjeguar komplet, edhe çfarë bën tash, e ndërpres për shembull mësimin çart. Normal. Tan zonse, çu dinë, çu kanonse heshtje. Edhe direkt ja fus tash këtë si diçka tjetër që s'ka lidhje me këtë gjë. Mund të jetë pjesë muzikës, mund të jetë pjesë artit, mm-hmm. mund të jetë pjesë e një intuite të fëmijës, e një pasioni. Por kjo çfarë bën fëmin, e bën në reflektu fëmin. Mm-hmm. Se a mendon për shembull që vetëm një pasazhi i shkurtër, mm-hmm.
1: ky intermezzo,
0: sekondante patjetër, një sekondë, një 5 sekonde, një 10 sekonde është fantastik. Ti lodhu sot të dush, ki bë ditore, ki bë plane, ki bë gjëna, mrekullina ki bë.
1: Ndoshta me këtë fiton
0: e... Pa fiton besueshmërinë dhe megjitha e shpirtin e fëmijës. Patjetër.
1: Po, e vërtetë.
0: Dhe merr fëmin këtu. Është
1: mirë kjo për gjithë mësuesit.
0: Edhe nga ana tjetër ta bëjmë një herë me familjet për shembull. Mm-hmm. Aman pse vetëm me kritikë, lëni me kritikat e nuk edukohet fëmia vetëm me kritikë. Mm-hmm. Bashpunojmë një film me fëmin. Hajde thuj fëmis për shembull, hajde ta ndëgjojmë diçka se futu me laptopin e fëmis për shembull edhe vetëm. Hajde ta ndëgjojmë fije këtë këngë, këtë muzikë të bukur, jeta shumë se sa interesante është.
1: Ti unë të kam pyet, por nuk më jep përgjigje asnjëherë në mënyrë direkte. Cilën rrymë muzikore preferon?
0: Unë jam i muzikës lehtë, për të thënë. Po edhe muzikën popullore preferoj shumë, pa diskutim, mm-hmm. po muzikën e lehtë mm-hmm. e kam domethënë pas.
1: Ta. Hard rock dhe heavy metal janë për ne depresiv.
0: Jo,
1: janë për ne depresiv, sikur na jemi, nuk e kisha për ty.
0: Jo, unë nuk kam kundërshtim me këtë gjë. I pëlqej. Se për shembull edhe Rit Folton, për shembull, ti e din që unë kam
1: domethënë sigurisht. Mirë, profesor, do të kalojmë tek preferenca radhës sepse po na vjen edhe fundi, ja vash. Funi.
0: A di si vjen kjo fjalla, po na vjen fundi.
1: Po na vjen fundi, të shenjë gjithë në kalimin.
0: Minutat e fundit.
1: Po prapë për këtë e kisha fjallën, por sigurisht edhe fundi tjetër vjen.
0: Po,
1: edhe vjen. Ndaqë t'ju vinë mirë, ndaqë mos t'ju vinë mirë, gjithë në kalim jena. Do të kemi lidhe qenin ti mojqene. Si thot blonjati, të dua mojqene.
0: Ti mojqene, jo qene, qene.
1: Qene, qene, po.
0: Ti mojqene.
1: Dëti.
0: Edhe e theksojnë, madje.
1: Edhe e theksojnë. Për knepsin. Agronit, po.
0: Ashtë një lej kësho, ashtë një lej, janë fraza që të joshin, që të tërheqin ma shumë, edhe janë jashtë, më thanë, që si shprej frazologike, ke parasysh, mm-hmm. që kanë theksin e duhon, në kohën e duhon dhe në vend e duhon.
1: Në Shkodrant nuk dina me thanë mirë, unë i kërkoj falje.
0: Për shamo, a imaginan ti, sepse ne e kena shumë të në shprej në Shqipëri, për sidomos në Shkodër, në edhe kur të shajmë me bukurim, me kënaqësi.
1: E rëndësishme është me e thonë atë që kena në
0: mëndë të thonë. Për shemë, imaginon të e për shemë, kërë kërë për shemë, thonë, o pika trafë sa e mirë
1: jenë. Sa e mirë jenë, o trafë pika, por funë e regulojmë armikut të
0: në.
1: Për kënaqësinë e agronit e përshëndesim.

Të dashur dëgjues, nuk jemi në fund, jemi në parafund. Por do të plotësojmë, do të mirëpres telefonatën patjetër. Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Përshëndetje, po. Mirë, po ju. Shumë e dobët telefonata, po. Kangen e Jakub Ferrit, mundi të lutem ma gjej, më pëlqen edhe mu kjo kangë, profesor Evansi. Shumë faleminderit, të përshëndes gjithat mirat edhe për ju, më pëlqen Jakub Ferri, profesor Evansi, më pëlqen sidomos e kënume nga djemët e ditit nëse tekniku këto do të na e plotsoj. Por më përpara do të plotsojmë preferencën e kemi telefon. Po, ta shohim edhe një herë telefonatën, po. Ajo, është larguar, gjithsesi e përshëndesim. Atëherë, për të uten do t'jejt faleminderit, nën të përshëndes të përqafojmë.

0: Shumë e bukur kjo këngë, përshëndes të Uten edhe një herë. Jemi profesor Evansi, në erdhi fumi.
1: Kjo fjalla në erdhi fumi është shumë interesant, në fakt edhe mu nuk e se më pëlqen, por e përfundojmë për qastin, për moment, i vend një presje dhe të zemi, apo jo, erdhi fundi emisioni programit.
0: Gjdo gja është ciklike, gjdo fund ka një rifjellim.
1: Ashtu si ku se ka dhanën tjetër që programi plotësoj përqëmërit e veta, tek dëgjusit, sepse morën diçka, u knaqen, plotësun e një ndjeshmëri të tynet, a shumë rëndësishme. Dhe u kriju një proces, një lidhje shumë e ngushtë në këtë të shtunë kaq të bukur, kaq fantastike, në këtë fundjavë kaq mbreslanse, dhe na urojmë dhe shpresojmë që këto tingoj të vazhdojnë në gjithë javën.
0: Mu më pëlqen muzika shpërthyse, profesor.
1: A.
0: Po, a hindjeri të farzanit ka pasë. Vën pjani.
1: Kus është zhë?
0: Djemë të detit.
1: A, djemë të detit.
0: Qfar zanit, qfar muziket. Kjo është muzike mirëfilt, art i mirëfilt.
1: Po ti këndosh janë zhanrë të
0: muzike. Në rrymë në rock, mbështetur në traditën, ti këndosh një heroi. Është shumë gjallë bukur, po humbë kote e fundit kjo gjallë.
1: Une kam në gju një, pa? Dhe ju a sugjeroj edhe të tjeve, është një këngë fantastike ma njënë në Albanit. Për Drenicën dhe për Kosovën, që tashmë edhe në rastin tashmë e dinte se këtë javë ishte edhe rasti famkeq i lajmit që u mor për dënimin e katër ish komandantëve të ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Dhe në rastin konkret u përhap kuptohet një këngë e manjën në Albanit që është përse ish përthysa shumë gjeneruse nga nga tjetër, që jep edhe atë emocionin e veçantë që duhet pa tjetër që t'i dalim për zët vedes edhe identitetit tonë. Edhe kjo po më kujtam pikërisht edhe atë element.
0: Unë do t'kisha dhe është që në fakt nuk ka prekë gjithve
1: kjo gja.
0: Ne nuk e dim se si kanë ndovë në gjarjet, nuk kemi fakte as për po, as për jo.
1: Ne ndjem një keqardje si
0: shqiptar. Por ndjem keqardje si shqiptar, si i njëjti gjak, si i njëjti.
1: Por është e që të banë përshtypje shumë, për jetë vërtetës, mu personisht nga banë përshtypje me binot të tjerve, qëndrimi shumë heroik, shumë i fort, shumë dinjitos i familjarve, në mënyrë të veçantë edhe i djemve, të sidomos të Hashim Thaçit edhe Krasniqit, që domethënë janë shumë të domethënë janë shumë serioz, shumë dinjitos dhe janë të bindon për me vazhdu, le ta themi këtë betejë, pavarësisht se çfarë mund të ndodhin, ama sinqerisht ata qëndrojnë me dinjitet dhe ky është faktikisht dinjiteti shqiptar.
0: Tashi, këtu lind një mëlindi, një ide e bukur nga ky detaj. Gjithë shqiptarët kanë tregu empati, ndjeshmëri ndaj kësaj ngjarje. Tashi unë do t'i bashkë thirrje gjithë shqiptarëve këtë ndjeshmëri, këtë keqardhje, këtë ndjenjë, këtë solidaritet. Ta fillojmë që nga afër, te shtëpia, te ku ishi ai ders.
1: Patjetër.
0: Tek fare
1: fisi. Po si do të fillohet duke u interesu për njerëzit e shtëpisë më radh parë.
0: Po.
1: Mama dhe baba të interesohen për djalin dhe për vajzën, të kuptojnë njëri tjetrin, në një formë të krijojnë një lloj dashurie e brendshme, po një dashuri e cila është shumë në mbarvajtje për gjanat më të bukura të përditshmërisë. Dhe kjo ndjeshmëri duhet më forcuar në familje, në mënyrë që të
0: fillojë. Dhe më pas edhe në komunitet. Është shumë e rëndësishme komuniteti, vardhënia në komunitet.
1: Familja është bërthama e shoqërisë, dhe më pas vjen domethënë komuniteti, është vendi ku ti jeton, është lagja jote, është rrethi farefisnori jote dhe më pas patjetër komuniteti. Gjitha janë zinxhir, në fakt janë pjesë e një bashkësie të madhe, sepse komuniteti është bashkësi.
0: Dhe kështu është pjesë
1: kolektivitetit patjetër. Prandaj pse vendet e zhvilluara janë të tilla? Sepse kanë ditë për me eduku pikërisht këto elementet bazike dhe të thjeshta. Pra nuk ja kanë impunu me zorë diçka familjet.
0: Me dashuri. Nazi,
1: me kënaqësi, me dashuri, nuk është imponim. O, do ta bashkëjo me plas. Jo, më ka dalë fije.
0: Jo, ai që imponon është shteti.
1: Është
0: shteti dhe duhet ta bëj shteti. Shteti duhet ta bëj këtë.
1: Pavarësisht kësaj, ama rigoroziteti është e rëndësishme.
0: Po, patjetër.
1: Rigoroziteti është e rëndësishëm. Pa në është ajo që su, dhe më thënë, solidariteti. Dhe kjo solidaritet është në injektimin e ndjeshmërisë, përse i vinte fjala që nisëm bisedën.
0: Dhe mos harroni që solidarizimi fillon që brenda shtëpijet dhe që te shtëpijat që ke afër shtëpisë tënde.
1: Po, dietë ngjiten,
0: pra,
1: ngjiten
0: për te hundës, për te majës së hundës, është një shtëpi tjetër,
1: është
0: një njerëz tjetër.
1: Jo, më ka të njeriu, njeriu sikur se ka një nin, ka edhe krahun tjetër, sikur se ka një nin vesh, ka edhe veshin tjetër, apo jo, domethënë janë bashkëpunëtor. Po.
0: Për para se ta mbyllim, unë dua të falenderoj dhe të përshëndes edhe një herë sponsorët tan, Yxha Cafe dhe më falni Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin ton. Profesor Evansi, unë jam tash një gjysuret pa kafe. Tash imagina solidaritetin tem me kafen. Kam një solidaritet pa pa me
1: jo,
0: kafen.
1: Jo, kjo është tjetër gjatë, që mos ta...
0: Prit të shpjegoj.
1: Pa tjetër.
0: Më lër të shpjegoj. Me një kafe njerëzit fillojnë muhabitin. Me një kafe njerëzit sqarohen, me një kafe njerëzit duhen fort,
1: balafaqohen,
0: diskutojnë,
1: dashurohen,
0: përjetojnë, sidomos dashurohen, dhe ne jemi, kemi një rini që do të kisha dash që dashurin të kenë të vërtet. Ashtu si që është kafja e mirë,
1: dashurin
0: të
1: kenë
0: të mirë,
1: të
0: sinqert. E përshëndes edhe një herë Yxha Cafe, që bën të mundur emisionin tonë. Gjithashtu përshëndes edhe Giovanni 4 me plakat më të bukura dhe me pajisjet më të mira hidrosanitare që e gjeni dhe rruga Tuzit kilometri 2. Ju kujtoj që nëse dëshironi të uftoni, drejtohuni pa tjetër tek Anatur's Company për uftim të bukur e të sigurt. Ritransmetimi i emisionit Hite Populore do të jetë të dielën mes orës 6:30 të 5:00. Ndërkohë juftoj të qëndroni me Radio Jehonën për të ndjekur programet tona në vazhdim në valët 107.6 MHz dhe përmes internetit në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Profesor Evansi, duhet të bëj një pyetje, duhet të ngusht.
1: Hajde ta provojmë.
0: Se un kam çejf
1: me zangusht.
0: Me zangusht njerëzit, po. Përpara se të baj pyetjen ty, na kanë ardhur dy mesazhe dhe un po i lexoj, por sigurisht do t'i plotësojmë nesër të dielën tek Mirëmëngjesi e Hon me Ubedin, me Kuqezit e Deni, me Lule Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Mirin dhe Yxha Cafe që nuk mungon asnjëherë. Mesazhi na thot përshëndetje Radio Jehona, desha me përshëndet motren tona Ferditën që sot ka ditëlindje, urojmë edhe 100 vite të lumtura bashkë me familjen e saj. Përshëndesim, përshëndetja e vjen nga vllai Naili, tri motrat Syri, Vali dhe Pezi me një këngë për ditëlindjen. Faleminderit. Shumë faleminderit e përshëndes Ferditën edhe 100 vite të lumtura bashkë me gjithë njerëzit e zemrës. Mesazhi tjetër thot përshëndetje Jehona, punëtorët e Salvadores përshëndesin administratorin ton Fationin me këngën e Fatit Testom, ju faleminderit Jehona. Ju përshëndes edhe unë ju dhe Fationin, do t'i plotësojmë tek Mirëmëngjes Jehon, pra nesër qëndroni. Edhe nesër e jani, hajdeni nesër, tek Mirëmëngjes Jehon. Është nëksi kur të gjusit në mirë kuptojnë, dhe unë besoj se në mirë kuptojnë.
1: Po tjetër, është rëndësishme kjo.
0: Mondi më ka ba me njerëva, profesor.
1: Jo, mondi është personi që nuk të bënë hishme njerëva.
0: Tashi, mu më ka ba me njerëva.
1: Po, nuk ka gjo që mu bënë
0: njerëva. A dhe ti po më bënë me njerëva, tashi.
1: Sha gjo, rëndësishme është mu bënë me njerëva, tashi.
0: Pytja ishte,
1: pa.
0: A ke lexu kushtetutën e Shqipnis fillim e marim?
1: Po, fillim e marim e kam lexu.
0: A ke lexu?
1: Po tjetër.
0: Unë nuk e kam lexu fillim e marim. Kam lexu ato pjesë që më interesojnë dhe...
1: Jo, unë kam lexu për kulturë, ti e shpër mi pa dhe më thënë.
0: Po, në fakt duhet a dim. Duhet a dim se që përbën vejpër penale, sepse disa gjana janë thjesht norma shoqërore, norma morale. Por ka disa gjana...
1: Po, prandaj quhet kushtetutë.
0: Kushtetutë, që është mbi tanë, do më thënë.
1: Norma ma?
0: Është objektive, është mbi tanë, ligji njësoj për të tanë, ndëshkimet njësoj për të tanë. Ate,
1: cilë është neni aktuatit?
0: Tëshe, disa nene edhe i kam kuptu, disa nene edhe nuk i kam kuptu, por dhe t'i kuptojmë bashkë. Unë kam met të kënë neni 2.
1: Lezoj njëshin i hëndë?
0: E kam lezu njëshin, por po e lezoj, kam lezu në puntatën para ardhëse. Me gjithate, po të lezoj. Shqipëria është republikë parlamentare, pra republikë. Republika.
1: Po, që të kuptoj njerëz, sa disa na ne këta njerëz që se dinë këtë gjë, po ne thash ta lexojmë çështën.
0: Po, gjith, nuk e dinë njerëzit jo, që Shqipëria. Jo, pse tani,
1: po normale, nuk e dinë.
0: Është Republikë Parlamentare.
1: Republikë Parlamentare, sepse funksionon parlamenti, kjo thjesht është.
0: Ndryshe nga disa shtete që janë republika
1: presidenciale, për shembull, që në Turqi, për shembull, që është që ka presidenti, është i zgjedhur nga populli, prandaj duhet të kuptoj këtë.
0: Po.
1: Apo jo, SBA-ja për shkakun që ka president, Rusia për shkakun e Putinin që ka president, janë të zgjedhur domethënë.
0: Po shikoni.
1: Po vështirë se kanë parlamentin atë, ëh, domethënë ton kanë parlament, por në fund fundit është Republikë Presidenciale sepse është presidenti i zgjedhur nga kushtetuta.
0: Nga populli. Nga populli me vota.
1: Patjetër.
0: Kurse ne me vota zgjedhim përfaqësuesit në parlament.
1: Po thjesht po mos qarohet, sepse po hinte në çështje
0: jo. Jo, shumë mirë bani me këtë. Mirë, unë do të kaloj tek neni 2 aty ku kena mbet. Një sekund. Neni 2 thot.
1: Pa, që thot?
0: Sovraniteti në Republikën e Shqipërisë i përket popullit.
1: Fjala ky që këtu është sovraniteti.
0: Të jetë e vërtet kjo?
1: Në kushtet normale kështu duhet me kënë, populli sovran, po ashtë, atëhena duhet me kuptu, pra ne bëjmë i të programe për mi kuptu që sovraniteti që ashtë.
0: Populli e ushtron sovranitetin në përmjet përfaqësuesve të ti ose drejt për drejt. Po në përmjet parlamentit të më
1: Sepse, fuqit e më dha botnore, ka një shpreje diplomatike ku thot, ne nuk njohim sovran tjetër përveç popullit.
0: Po.
1: Dhe kja është një parullë e rëndësishme diplomatike.
0: Po, edhe unë si popullë ndjehem shumë sovrane. Po, tjetër.
1: Kështë që përnejna ka një pjesë të mirë që fatkecish asë nuk e kuptojnë fjallin sovran si që është.
0: Sovran do të thotë aji që drejton, aji që vendos.
1: Aji që vendos.
0: Aji që vendos, pra populli vendos.
1: Populli vendos.
0: Pika 3 thotë.
1: A shkoj me votu në për shumë?
0: Po.
1: Ne, asë konkret në vendosim me votën tonë. Pa vërsi se që bëhet të tek bëhet, po, në shkoj me votu. Edhe e shkjen detyrim qytetarë.
0: Po.
1: Po që se mos të him dhe më thonë shumë shumë detajeve se...
0: Po, pika 3 thot, për ruajtjen e paqes dhe të interesave kombëtare, Republika e Shqipërisë mund të marrë pjesë në një sistem sigurimi kolektiv në bazë të një ligji të miratuar me shumicën e të gjithë antarëve të kuvendit.
1: Edhe Shqipëria ku merr pjesë në NATO për shembull dhjetë punë.
0: Po. Po, nejnet e tjera do t'i kemi në vazhdim. Në vazhdim. Unë të falenderoj profesor që ishe me ne.
1: Falenderit edhe për ty për hapsinë dhe falenderit të gjithë dëgjuesve që na dëgjojnë edhe na përkrahin, na mbështesin, na pëlqejnë.
0: Mbi gjitha përdurimin i falenderoj.
1: Profesori edhe për kohën e ty na shoqëron siç duket.
0: Për përdurimin e për kohën.
1: Por
0: sigurisht kënaqësia është gjithmonë juaja që jeni me mua. Ta falenderojmë edhe teknikun
1: për disponibilitetin
0: tanë të jashtëzakonshëm. Zonja dhe zotrinjë, Lida, profesor Evansi, Mondi, Yja Cafe dhe Giovanni 4 juroj një fundjavë të bukur. Miru takofshim tek mirëmëngjes jehon.

0: Hite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtunë ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Horus. Hite popullore.
1: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Varza gjelmura si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13, ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rën në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parrucis a Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Draft deklarat e kuvendit të Shqipërisë mbi akt gjykimin e dhomave të specializuara në Hagë për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakup Krasniqin. Kuvendi i Shqipërisë shpreh indinjatën e thellë dhe mos dakordsinë e plot me një vendim që e konsideron thellësisht të padrejtë ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Kuvendi i Shqipërisë ritheksion një të vërtet historike që nuk mund të relativizohet. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishte luftë për lirinë dhe çlirimin e Kosovës. Ishte lufta e një populli për të dhënë fund represionit, dhunës dhe përndjekjes dhe për të fituar të drejtën për të jetuar të lirë në vendin e tyre. Ajo lindi si përgjigje ndaj represionit sistematik, dhunës, spastrimit etnik dhe genocidit të kryer nga regjimi i Slobodan Miloševićit. Pa luftën dhe sakrificat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kundër pushtuesit gjakatar sërb, historia e çlirimit të Kosovës nuk mund të kuptohet. UÇK-ja ishte forcë vendimtare e rezistencës së popullit të Kosovës dhe e rrugës që çoi drejt çlirimit, lirisë dhe pavarësisë së saj. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi janë të pandashëm nga kjo histori, nga lufta për çlirim dhe nga rrugëtimi i Kosovës drejt lirisë, pavarësisë dhe shtetësisë së saj. Një akt gjykim nuk mund të rishkruaj historinë e një populli. Nuk mund të zhbëj karakterin çlirimtar të luftës së Kosovës apo të barazoj agresorin me viktimën. Nuk mund të zhbëj sakrificën e UÇK-s. Kuvendi shpreh shqetësimin e thellë për standardet e dyfishta në trajtimin e skaluarës të përgjakshme të rajonit tonë. Nderimet publike dhe shtetërore që u rezervohen personave të dënuar për krime lufte, si dhe glorifikimi i figurave të lidhura me genocidin dhe spastrimin etnik, përfshirë Ratko Mladiçin, cënojnë kujtesën e viktimave, pengojnë pajtimin dhe bien desh me vlerat europiane. Kuvendi qëndron kundër çdo përpjekje të Serbisë dhe Rusisë për ta instrumentalizuar politikisht këtë proces, për të relativizuar krimet e regjimit të Miloševićit dhe për të delegjitimuar luftën çlirimtare, pavarësinë dhe shtetësinë e Kosovës. Kuvendi i Shqipërisë qëndron në solidaritet të plotë me Kosovën, popullin dhe institucionet e saj, si dhe pranë Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit, si dhe familjeve të tyre. E palëkundur mbetet bindja jonë në pafajsinë e tyre, dhe po aq e palëkundur mbetet e vërteta historike. UÇK-ja luftoi për lirinë dhe shërimin e Kosovës. Ky akt gjykim nuk është fjala e fundit. Kuvendi pret që të gjithë mjetet juridike dhe shkallët e mëtejshme të procesit të ndiqen deri në fund, duke garantuar respektimin e plot të standardeve të procesit të rregullt ligjor. Kuvendi i Shqipërisë angazhohet që në të gjitha forumet ndërkombëtare të denoncojë krimet e regjimit sërb të Slobodan Miloševićit në Kosovë, përfshirë aktet genocidale, krimet e luftës dhe dhunën seksuale gjatë luftës, të kërkojë drejtësi për viktimat dhe të dënojë mungesën e angazhimit të autoriteteve sërbe për zbardhjen e këtyre krimeve, vendosjen e përgjegjësisë dhe garantimin e drejtësisë për viktimat, të koordinoj veprimet me kuvendin e Kosovës dhe i bën thirrje dy qeverive tona që gjithashtu të koordinojnë veprimet me qëllim korrigjimin e kësaj padrejtësie në rrugë institucionale. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë.
3: Denoncoj me forcën më të madhe dhunën e egër policeske të ushtruar ndaj të rive dhe qytetarve në demonstrata kundër këtij parlamenti që smeriton të ekzistoj qoftë dhe një ditë të vetme. Kërkoj lirimin e menjëhershëm të protestuesve të ndaluar dhe ndërshkimin e atyre që përdorën dhunën ndaj tyre. Ju kërkoni të bijetoni me dhunë policore, po ju jeni bërë figurat më të rryra në historinë e kombit shqiptar. Ju mendoni se jeni të qetë, por u them unë ju, ai padrinoja juaj zvarritet çdo ditë. Zvarr në bulevard dhe rrugët e Tiranës nga ata protestues. Dhe hiqni dorë nga mbrojtja e tij. Hiqni dorë nga mbrojtja e tij. Se si mi do t'u marrë me vetëm në anjen e tij që po mbytet çdo ditë. Sa saj që ndodhi në Hagë. Në qofë se ka një njeri në përgjegjës direkt për atë që ndodhi, është Aleksandar Vučić dhe argati i tij Tirana e Tirana. Ku e keni tani? Keni pa të qelë në gojë, më thuj pak, çfarë thaj? Thuj që fjallet ka shqiptue. Aja po aj ministri ti, sa se zhduken ta. Këta sjellin këte që këm ka imunitet të vjedh ditën atë, dhe thot falemderit, blerit vjedh më shumë. Ky që kam këtu. Po, se ky mobilizon të gjithë familjen. Ju e kompani, të lutë një minutë, Niko, ja ku e ke zë vendësin, aty e ke. Niko, të thash që e ke zë vendësin gati, edhe të jeshi binur, po, po, do e heqin dhe atë, se nuk e...
4: A e në gjithë të flasë një fjallë? A nuk ju duk ju se ky lau duhet si Pons Pilati? A mund të shpjegoni ju pak, si ka mundësi që dhe ministri ti jashtëm nuk thot një fjallë? Unë po them të sulmoj, apo të mos sulmoj drejtësi nërkomtare, apo gjukatën, por të shprehet. E qepi gojnë, e reduktoj vetën në një plak me demenës e cila kujtohet njërë, mas e thot fjalla marre, marre. Apo së shumë. Dhe ka që ishte postimi që bërjaj. Në një kohë kur vetë i ka duart e ti në shumë se kush do tjetër. Dhe në atë kohën të parlament, çfarë kam thënë? I futi thikën pas shpinë e Kosovës. Jo se unë jam kam qenë kundër drejtësisë, jo. Por të lexoni ju statutin mbi të cilën është ndërtuar gjykata, atë ju do të gjeni gjërat më të çuditshme. Tani ku është ky? Ky bën sikur të jetë mission completed. Mision i përfunduar, nuk flet. A e keni apo jo?
5: Unë sa po kërkova fjallën në seancën e sot me plenare për me folë pikrisht për këtë çështje dhe nuk mu dha kjo drejt fjallën nga kryetari i kuvendit Zoti Peleshi. Mendoj se shteti shqiptar nuk e ka kryu detyren që i përket si shtet am për me ju dalë zot dhe për me mbrojt shqiptaret jashtë kufive dhe sidomos me çështjen e Kosovës ka pas një neglizhencë sistematike. Kushtetuta Republikës së Shqipnisë e vënë përpara kësaj përgjegjësi dhe detyrimi shtetin tonë për me garantuar dhe me mbrojt lirinë dhe të drejtat e gjithë shqiptarëve mrena dhe jashtë kufive. Nuk mjaftojnë deklaratat politike sepse nuk kanë peshë juridike dhe nuk i vyen çështjes së Kosovës, por shteti shqiptar ishte dashur me kohë dhe madje shumë vonë që institucionet e veta juridike, diplomatike, të mbrojtjes dhe të sigurisë t'i vujnë në shërbim dhe në funksionalitet të çështjes së vetë shtetit të Kosovës. Të gjitha raportet dhe marrëdhëniet e mira me ndërkombëtarët, shteti shqiptar duhet i kishte përdorur për interesa shtetënor, më shumë se sa për interesa politik dhe personal të disa individëve të caktuar.
6: Këtë përgjegjë, ndërkohë ka një tjetër çështje për cilën në fakt është folur jo pak siç ka qenë largimi juaj nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe gjejmë rastin të pyesim edhe për këtë çështje. Keni komunikuar ju me kryeministrin Edi Rama apo edhe me kryetarin e grupit parlamentar sa i takon këtij qëndrimi tuaj dhe a ka patur tentativa të vazhdueshme nga ana e tyre siç janë shprehur në fillim se duhet ta dorëzoni mandatin tuaj pasi përket Partisë Socialiste?
5: Vendimin tem për largimin nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste nuk ja kam komunikuar askujt. Kjo për respekt të vendimit tem dhe mos më lënë hapësinë ndikimi as influence për askujt tjetër, as më tepër faktorëve politik. Ka qenë një vendim që ne kam konsultuar vetëm me veten time dhe është një vendim të cilit i shëndroj dhe do vazhdoj deri në fund si deputete e pavarur. Kushtetuta më garanton që mandati i deputetit i përket qytetarëve edhe vetë deputetit dhe betimin unë kam bërë mbi kushtetutë dhe jo mbi statutin e ndonjë partie.
7: Cili është raporti juaj me ish grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe me kryeministrin Edi Rama aktualisht që flasim?
5: Unë nuk kam asnjë raport me asnjë anëtar të grupit të Partisë Socialiste. Vendimi, kjo është për me respektu së pari vendimin tem dhe pozicionin tem politik si deputete po avarë në këti kuvendi.
8: Bajrat ju kanë kalzuar në SPAK pas deklaratave tuaj se jeni kërcënuar prej tyre për çështjen e mandatit që ju e keni marrë në logon e Partisë Socialiste. Ka pas zhvillime nga kjo çështje, jeni thritur juve për këtë kalzim?
5: Unë kam trajtuar një herë këtë çështje, nuk do doja të ndalesha më atej dhe mendoj që gjithë informacioni dhe gjithë ajo që kam dhënë është më së mjaftueshëm sepse është bazuar mbi baza të forta.
8: Pra ju keni prova për kërcënimet që ky grup ju ka bërë?
5: Po.
8: Jo, më falni, nëse ju dilni para gazetarëve dhe filloni të flisnin për të gjitha çështjet që diskutuan dhe për raportin tuaj me Partinë Socialiste, keni detyrim para publikut të ktheni përgjigje edhe për këtë çështje. Se ne po flasim për gjitha temat, nuk jemi vetëm për deklaratën që doli ty këtu. Kështu që pyetja ime është, jeni thritur nga SPAK për këtë kallëzim, ta keni prova për kërcënimin që ata ju kanë bërë?
5: Nuk jam komunikuar nga SPAK-u. Kjo është, unë kam dhënë deklaratën time zyrtare, jam përgjigj po ashtu dhe ma përpara para medjave dhe si që thash, ajo që kam fol bazohet mbi bazat të forta dhe i qëndroj asaj që kam thënë ma përpara.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
0: Jehona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Jehona.
9: Radio Jehona.
0: Numër telefoni 067 66 48.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosit.

0: në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Për fatkeq, qytetarët shqiptar e provojnë çdo ditë në kurrizin e tyre peshën e korrupsionit, të paaftësisë dhe të papërgjegjshmërisë së kësaj qeverisje. Me mungesë banash, mungesë aparaturash, pamundësi për trajtime terapeutike, kufizim për të kryer analiza, dyert të mbyllura në qendra shëndetësore, urgjenca mjekësore që nuk vin kurrë e tjerë. Të gjitha këto, ndërkohë që qytetarët paguajnë mbi 60% shpenzime për shëndetësinë direkt nga xhepi. Ndërkohë, ministrat e shëndetësisë ikin e vinë pa lënë asnjë gjurmë, pa mbajtur asnjë përgjegjësi, si konfirmim i faktit se sistemi shëndetësor shqiptar është rënuar plotësisht dhe nuk ka as pak në fokus shëndetin dhe jetën e pacientit, por shikohet vetëm si mall për të grabitur milionat e eurove të taksa paguzve shqiptarë. Shkarkohet një ministria në me pak se një vit punë, dhe as kush nuk jep as një sqarim e aq me pak të mbaj përgjegjësi ndaj opinionit publik. Rishpiken modele dhe sisteme për të centralizuar akoma më shumë kontratat dhe tendrat korruptiv, dhe as kush nuk mban përgjegjësi për këto grabitje haptazi të parave publike që do të duhet të shkonin për shërbime shëndetësore dhe jetë shpëtuese për qytetarët shqiptarë.
4: Më keni këtu përballë dhe po ju them, do jem javë për javë me ju në interpelancë për të treguar që njerëzit e punës nuk duhen bojkotuar, për të treguar që sistemi shëndetësor është një aset kombëtar dhe ky aset kombëtar që ju e dini shumë mirë që pikën kryesore të asetit kombëtar, burimet njerëzore, lutem pusho, burimet njerëzore të këtij aseti kombëtar, ju politikanët këtu i keni degeneruar. Dua vetëm t'ju bëj me dije, ju dhe qytetarve, se që nga ky moment, që nesër, në shërbimin e onkologjisë sot në mëngjes, kanë marrë një udhëzim në mënyrë të detajuar se çfarë do të ndodhë me një pacient që diagnostikohet për herë të parë dhe me një pacient që duhet të ndiqet pas kirurgjisë. Pra, mbajni mend prej meje dhe më dëgjoni mua. Kjo është një sfidë kombëtare. Në janar fillon Instituti i Onkologjisë. Në fillim të vitit 2027, unë o e fësjela të Peskanin ose ja dorëheqen. Ja ku bëhet them juve këtu. Marrja në administrim publik nuk është qëllim në vetë vete. Qëllimi është që pacienti të mos e ndjejë ndryshimin si pasiguri. Për ato që janë mjek, profesora e kuptojnë shumë mirë këtë gjë, edhe për profesorin e nderuar Spahia e kupton shumë mirë këtë gjë, që vazhdon e merret me emra. Pacienti duhet vazhdoj të marrë shërbimin, pa ndërprerje, me cilësi, me siguri dhe me përgjegjshmëri të qartë institucionale. Vazhdoni me emra, po e keni gabim.
5: Mendonim se i kishin dëgjuar të gjitha,
2: Por dëgjoni çka ka thënë ministri i shëndetësisë.
4: Çfarë do t'i ofrojë qytetarëve shqiptar? Zyra ime është e hapur.

0: nga ora 8 deri në orën 8 të darkës. Do jetë në shërbim të pacientëve.
1: Ku e ka dëgjuar kjo që ministri i shëndetësisë i zgjidh problemet e qytetarëve duke i pritur ata në zyrë? Problemi i shëndetësisë në Shqipëri është e paratë e ilaçeve. Paratë që duhet të shkojnë në spitale shtetërore vidhen nga ministrat, nga deputetët, nga qeveria, nga miqët e tyre. Dhe jo sepse nuk i pret njëri, i presin njerëzit. I presin dhe i përcjellin. I pret infermieri, po s'ka çfarë të bëjë, nuk ka ilaçe. I pret mjeku, po dhe ai s'ka çfarë të bëjë, se nëse s'ka ilaçe, çfarë do bëj ai? Tani thot kjo do të presun, do i përcjelli ministria vet. Këta janë mashtrusa ordiner. Gënjejnë aptas. Mendojnë se do gënjejnë qytetarët duke i thënë, hajde ti të presun. Ministria e shëndetësisë nuk e dim se ku e ka parë të model, në cilin vend të botës perëndimore, ku ministri nuk bën gjë tjetër, veç se rri në zyrë dhe pret pacientët të cilët janë të pakënaqur apo nuk gjejnë shërbimet në sistemin shëndetësor. E vërteta është që ju ka dal boja dhe janë bërë të pabesueshëm. Kjo është arsyeja pse mbushet bulevardi. Kjo është arsyeja pse i qepen këmba këmbës dhe i gjuajnë me vezë dhe ju thonë të vërtetën, çfarë janë? Hajdut të korruptuar.
2: E kam fix për procedurë. Nuk kam, mund të jemi i vetmi parlament në botë që bëjmë diskutimin, shkojmë në votim, mbasim bëjmë dhe votimin, i kthemi dhe njerë diskutimit. Tani, për çështjen që diskutoi zonja deputete, kishte një kërkesë nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. U çua kryetari i grupit parlamentar i Partisë Demokratike pa i hequr ekspertizën e sqaroi më së miri në vlerësimin e çështjeve që ngriti. Pra pse kjo çështje duhet të ikte nga rendi i ditës? Tani u ngrita dhe u emër të kësaj pjese sa dhe sqarova pse kjo çështje nuk duhet të ikë nga rendi i ditës. Tani kasht mbi tjegulla del një tjetër dhe thot hiqeni nga rendi i ditës, pasi ne kemi bërë votimin. Tani duhet të jemi çik serioz zoti kryetar. Pra një çështje, kë praktika parlamentare, britanikët ne kanë mësuar këtë formë parlamentarizmi, pasi bëhet votimi, nuk ka më një diskutim dhe prapë tash i hedhim votim atë që rrezuam në votim. Dhe prandaj zoti kryetar, momenti që ju kërkohet, falni se nuk duhet, ju kërkohet fjala për procedurë për një çështje, në momentin që ajo çështje është ezauruar, kjo ndërpritet fjala, kalohet tek një folës tjetër nëse ka një çështje për procedurë. Derim tani nuk ka pasur asnjë diskutim për procedurë. Asnjë. Deri shkuam në pikën që meqense na mungon agron sheaj, ne nuk do të shprehemi për çrimtarët, se na mungon agron sheaj në sallë, është hall i madh. Lutem shumë kryetar, besoj që po afron momenti që duhet kemi atë deklaratën gati që diskutuam. Unë kam heshtur sot, them drejtëm, besoj si gjithë dhe tjerë na plas shpirti këtu për t'i thënë ca fjalë për atë vendim dje, po e kemi dakordsuar në konferencë kryetarëve që do flisni ju në emrin tonë gjithëve, për qenë institucional, për qenë serioz. Ta që na dalin edhe na thonë mos votoni deklaratën për Kosovën se na mungon agron she. Edhe do të plasi dy herë shpirti, jo një herë, faleminderit.
3: Jo, kjo pretendon me i majtë mazit të adin të për qytetar. Një thirrje kam për ty, si nën, si motër, po mirë tëra si qytetar e shtetit qytetar. Shqipëria është e jona, ju e jote asë e kjene zakarve si moti rrët e rrët. Vetëm një shorta, shtetin tem nuk ka polica, shtetin tem ka serba, të cilët punoj, shkatrojnë së sem në mërët i hajtut, të cilë ja është i shqytun në spak, ku ashtë pokë, ku nërë shtekun vetën është, si nuk mërët me këtë laberi herë. Qarë o spaku? A, valdi, harroba, spaku më rrekin nga Zamirmane, nga qëtë kastrati, nga Pelinta Baluku, nga Eti Roma, nga Oci Roma, nga tonë e tonë si jonë atë. Nga jonë shqitu si atë, si kur ato si rrinë në rrugën e mome. Me shku të sritari sot dhe isha sot me po një vizit, edhe më thot jo se nuk jeshtë shqiptare. Unë e kam pashaportin shqiptare se kam të dhemë babaten. Jam e mesë e mërtin samë e dhemë, jam krejnare. Po për këta nuk jam shqiptare. Për këta nuk jam. Për shqepesa jam. Shqepesa kam pavoni virje dikur 2021 ishin, e për sotin i rria fa i virje prapë. Po shqiptar, kërkar me lunë, e do t'ikun me lunë. Qeni do t'runin, atë miku do t'lumin. E do t'ra jeti robo.
4: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
5: Radio Jehona ju paraqet.

Për shëndetit të nderuar dëgjues, Perandoria Hitite është një prej qytetërimeve që ka sunduar Anadolin në lashtësi. Kjo perandori ka rënë shumë shekuj më parë, por kryeqyteti Hattusha i Hititëve vazhdon të ekzistojë. Ai u tregon vizitorëve se sa qytet madhështor dhe i rëndësishëm ka qenë në atë kohë.

Themelimi i perandorisë hitite shtrihet deri në vitet 1600 para erës sonë. Me sa kuptohet nga tabletat e argjiles që i përkasin asaj periudhe, perandoria hitite ishte shteti i parë në histori që udhëhiqej me një lloj demokracie. Në këtë vend të qeverisur nga mbreti dhe familja mbretërore, kishte edhe një kuvent të quajtur Pankush, i cili rezervonte të drejtën për të miratuar vendimet dhe inspektuar mbretin. Një prej arritjeve të hititve është edhe në nënshkrimi i marrëveshjes së parë të shkruar në histori mes tyre dhe egjiptianëve në vitin 1280 para erës sonë, që njihet si marrëveshja e Kadeshit. Ja pra, kryeqyteti Hattusha i këtij qytetërimi të përparuar të asaj periudhe sjell deri në të sotmen gjurmët e antikitetit hitit. Hattusha pozicionohet në kufit administrativ të provincës Çorum në zonën gjeografike turke të detit të zi qendror. Emri i saj sotëm është Boazköy. E konsideruar si një muze arkeologjik në natyrë, Hattusha formohet nga dy hapësira, qyteti poshtëm dhe qyteti sipërm. Në atë që njihet si qyteti poshtëm, ndodhen hapësirat e banimit civil dhe tempulli i madh, objekti më gjigant i kultit në Hattusha. Kurse në qytetin e sipërm ka shumë tempuj me përmasa më të vogla, kjo zonë është rrethuar nga një mur me 4 porta. Skulpturat e luanve, të cilat janë të vendosura në të dyja anët e portës së luanve, janë ndërshembujt më të mirë të gurpunuesve hitit. Rreth 2 kilometra në veri perëndim të Hattushës ngrihet tempulli Yazılıkaya, i cili konsiderohet si tempulli i hapur më madhështor i qytetit. Muret e objektit të kultit në fjalë, i cili formohet nga dy dhoma shkëmbore, janë të zbukuruara me relieve të perëndive dhe perëndeshave hitite.

Nëse shkoni në Qërum për të vizituar Hatushën, ju këshillojmë që të mos ktheheni pa bërë një udhëtim historik në muzet e Qërumit dhe Boaskëjt, pa ecur në sokakët e vjetër të Iskilipit, pa bërë një shëtitje në rrugën Hitite, pa parë bjeshkët e pishave, pa shijuar gatimet tradicionale dhe veçanërisht dolmat, si dhe pa bler të paktën një kargë bezi, një lloj rrugice e ndur në mënyrë artizanale nga banorët lokal. Mos haroni që Hititët ishin kundështarët më të fortë të faraonëve egjiptian dhe fuqia politiko-ushtarake më e madhe e asaj periudhe. Hatusha ju pret. Miru takofshim në destinacionin e radhës.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Bagnon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Varë za e gjenë mura, si më kini një sëtë, a më kini një mirë.
1: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Muzikë dhe humor.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Пошла.
1: Подай.
2: Подай.
1: Па.
2: Ваш, моя, ваш. Я. Бюкля. Добей тести. Етруни. Мосфир.
1: Ти се фир доктор Умфордай.
2: Ні, ді.
1: Фалімнеї, доктор.
2: Чуді. Пойки пі і лячет соти, або я?
1: По, доктор. Біле піва не і лячет е дєшме, се ато ми кіше шкруй ти, че ти піша пардє, кур двішин дрітат.
2: Po mirë, dritat erdhen?
1: Jo, re. Kishte thy sala poçin. Kishte një gjithë Tirana pa drita.
2: Mirë. Çfarë ke një? Pse erdhe?
1: Ka marrë se du me dalë ka spitali. Ka të mani mre.
2: Oh.
1: E shefti nuk jem regull.
2: Dijo, doktor, kalifo.
1: Kom thoni që nere, doktor, se e kam emrin Kadaif.
2: Një gjoktuar Kadaif. Për me dal nga spitali, do të bëtë ba testin e trunin. A kujton?
1: Qenë kam regull, jepi.
2: Një. Ashtë, masë më rëzit. Një. Bokor, tashti, thuj doktoriti, kush është presidenti i Shqipëris?
1: Ashtë njeriu me tap.
2: Mirë, thuj doktoriti, kush ti bjen drita të këshpia?
1: Me nërë te e doktor, muti.
2: Qfarë?
1: Po këshu pra thot baba, i oj që dritat muti, i pruni dritat muti. Pse me, ke shpia jote kush i bi?
2: Aaaa, unë jam lagjen tjetër. Lagjet imi i bi dritat horri, pëse këshu thot grëjime. A koma s'na i soli dritat a i horri?
1: Po këte desha me thonë në, i bi i horë muti.
2: Kështi, ti thuj doktorit, kush e zbuloj Amerikën?
1: A më kape keqe doktor? E gjeta. I ka zbulu një i pëdës. Kristofor Islami.
2: Islami? Se mor? I pëdës qenë ka Islami?
1: Jo mërë të shi ka kalu me aliancën social-demokrate për masturbim.
2: Shaflet mor. Po, qështë masturbimi?
1: Masturbimi, doktor, është takim koqe më koqe, ose kokë më koke presidenti. Ka thonë Bushi, sekretari pari Kinës.
2: Qartë. Po Bushi nuk është i Kinës, mon. Bushi është i Madagaskarit.
1: Po ka kalu të shtjej, po më vim të turp me thonë.
2: Ka shti, Kadaif, është pytja e fundit. Kush është Baklavaja?
1: Baklavaja është motra modhe e Revanis. Revanin e la buri zë e kapi ke përcelani me zultjashi.
2: A kishin këllë majmon shkret?
1: Por e tre cot.
2: Kadaifo. Po Kadaif, e din ti që dhe me thamë?
1: Kadaifi e doktor është lesh i omël. E hajnë doktorët, e hajnë pleqt, e hajnë gratë, e hati, e hajnë gjithë popli.
2: Unë pëlqen shumë, edhe ti qenë ke shumë në regull, edhe mund të shkosh në shtëpi.
1: Po e thash unë doktor. Se e kam bëthën plotë.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: vergrulli di me folsom. Kogerot mira, et dastuna, c'è doin burin. Kove dei grusi a ste postne. E abbien burit mai tuns, dicin vodja c'antenzionin.
1: Mo vien kegje, zotri, nuk ma kini kuptuar pyetjen. E qfar kini bër konkretisht ju për emancipimin e gruas për të drejtat dhe lirinë saj?
0: Unë kam bo shumë, sa kam rënë sytë familjes, pasi edhe lojja fët habitin për mund.

0: kini bërju për lirin e grus tuj.
1: Kam nej dhe gjoj.
0: Aman mërëvur, aman mërëvur, si s'kam mujt me po në mosër tanë, s'kam mujt me po ala.
1: Pari mas përtim me gru,
0: mas përtim. Që mas me vërtim,
1: mas përtim me do mosha.
0: Aman mërëvur, kena 5 vjetë martes, e sa goja jote i herë makare me thonë, hajde me i gru e dali me qëtisin, hajde se përshkojmë shiroka, përshkojmë kafet madha, përshkojmë turizema, i fjallët grot mujtë me ma thonë i herë mërëvur.
1: Pa, fjallët i dashuris i kam konsumun fejes. Nuk ka mosh për e tjera dashuria.
0: Pa si mërëvur, për jeta është e gjatë mërëvur. Për një fjallë ngrohtë, makare. Makare me më thonë, unë për ty du me ra në zjarë.
1: Gru, ti hala se paske kuptu, se unë jam djek me ty qysh në dhejes. E dashur, kena një vjetë fejes. Pa që me më mëste, sa hetë a fusë krahin në kopë drilën, mërësohen qytë, pa desh mëste.
0: Je majta mosha, pa ti mësë bani ka qëpërt, a di se jam bo marak se jelë shufë fërt mësë me e ti tash. Pa jam e i zemër, ja. A di se ka rëzik me lujt meq. Po, po së rafte që kanë kalu kriza nervore.
1: Pa shë zotën, bëja 3 dish një asno, u trullosa, si me rëzlu shejtoni. E këpo, shejtën në go, shejtën në go, shejtën në go.
0: Mirë që i du apër mke, që edhe të të bësë qesh gjithmonë.
1: Ha, gënë qesh me hem të gënë di mu.
0: Pa mirë pra po të rinë seriosme.
1: Në mëjtë Antoni, ma së më rëshë, kujtaj se së më dëmë, mosh me gjithë në gjojnë së më gëre. Në gjanë, ha për shamë së sëtë, a e rëllat dakim me ty?
0: Po.
1: E bleva i qokolatë, një dy blonë me arra.
0: Për mu, e?
1: Po.
0: Po, ku e le atë gëmja?
1: Harrova, gabim ishte hangë në vetë.
0: Ha, një mërë burë të bëfë mirë, a ti hangër ti? Ishtë dojë si me pas hangër unë.
1: Ha, pra pa hangër unë.
2: Radio Jehona, 107.6 MHz.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj. Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës, përballë Hotel Argenti, në Baçadhëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-1. 7-7. E-mail info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidrotechnica TLD Albania. Hidrotechnica TLD, uji ngrohtë me kosto zero.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Varzagjen muta, si në keni një sët, anë keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulto me zemër të qetë, ulto me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin,

0: J'aime quand diet mon mazet ken. Oh, c'est ma bonne que tu poules. C'est ma bonne que tu poules, ma grève. Ah, bah, bah. Parce que tu es même, y'a pas. Et j'aime pas, ou t'as. Couille-moi, man. Couille-moi, à ça, hollin'a. On a comme échec. Aïe, rien de temps qu'on piche. Et comme gossin. Mais l'hypne, n'est m'en est, m'en est, m'en est, m'en est, chila, pas tant qu'on piche. C'est parce que m'en est, chila. Oh, j'aime quoi, j'ai été mon cauchemar, et puis m'en est, j'aime bon. C'est comme mes bon, moi. Je suis
1: allé avec Zimien.
0: Oh, t'es qui est pillé, bah top, hein?
1: Tu dis à ta chose.
0: Ah, t'es rat, moi, t'es train de me laisser, oh, t'es juste bon, pas chambre croisée, t'es bon, moi, le gars, ma zette.
1: Mais cette croisée, moi, je suis croisée, moi, je suis d'amour.
0: Je me dis tout, moi, t'es top, on sache pas me mettre avec Chil, moi, t'es top. Je me dis tout, moi, t'es
1: top. Je me mets croisée, moi, je suis d'amour.
0: Oh, moi, c'est pas de dif. Kam kap grun.
1: Et lum marjazim. Lum. Pasavune marjazim, ni shaix.
0: Pa lo kas ke din, ma shaix kam kap kap grun, flagrant, ma shaix ni shaix.
1: You don't know.
0: Ba.
1: She here, bro.
0: Cha choye ba, I thought they thought you don't kam kap grun, flagrant, me diken tjetër. A do ti kanë vije?
1: Pa ku ke kap, ma shaix, ku ke kap?
0: E kam kap një të masmolarit.
1: E shazim,
0: a.
1: Doje.
0: Pa e kam dash se syte e balit.
1: Moje.
0: Pa ta pëmë thojnë bota za gëmarit.
1: Doje.
0: Pa se kam me jabo adjalit.
1: Moje.
0: Pa ajo mu më braktisi.
1: Doje.
0: Pa ishte e bukur si misi.
1: Moje.
0: Si moje, pa të... Ta pa pëshon të në fare fisi!
1: Doje!
0: Pa e kishte trupin e gjatë si, si lisi!
1: Moje!
0: O ti më shmele, më shmele, doje, moje! A do me zekujnë me mua? Unë thash, thash, pa më nëpë në i kshil, si t'ja baj në i kshil!
1: A do në kshil për e me jetë?
0: Pa!
1: E ku thaj e në kam zonë grunë?
0: Mas mullarit!
1: Shete mullarin!
0: Po që është të mullarin, ma unë kam njëra 5 mullar, e shes njëri në shkëtë tjetëri, e shes njëri në shkëtë tjetëri, e shes njëri në shkëtë tjetëri.
1: Sa herë që të zeshë që është më shkëtë kaj mullarin.
0: Në që me edhe, unë jam, halë, të tjekë e me edhe, arë dhe, unë dhaqë për më nepë në i kshilë 6 në ore.
1: A dhe në kshilë 6 në ore? Doja si gru e moja si dashë në ore.

0: Jehona
1: 107 6 MHz
0: Radio Uaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
3: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 06 66 48

Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovu një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranadhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërpri.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse ju në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, Radio Jajuar, Radio Jajuar.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: pensavo, eh? Io ti rego, ti rego. Ogru!
1: Orna!
0: Ogru!
1: Orna!
0: Që alës një me vetë?
1: Vesh në vëllë një kam.
0: Hajde, hajde, hajde. Ma bjerë pjatën të temet, lutë. Hajde, qinë satë.
1: Orna.
0: Pjatën të temet.
1: Pa.
0: E si vjen pjata pa kur gjo?
1: Qa dan tjetër?
0: Bjerë maj lukën të temet. Lukën të temet, mërë. Kjo s'nin, mërë, s'nin me vetë.
1: Lukë ti kam pa la, ba t'i ruha, pa.
0: As mi la, si ki la.
1: Pas ko dalë
0: kuha. Ma bjerë piru një në temë, pra.
1: He, pra, piru.
0: S'ke ku minati, s'ke ku.
1: S'kam se kam dosh me shku në mëronje.
0: Po me po me metë vetë mu, që bëntu? Bjerë maj gotën teme. Më bjerë gotën teme. Qa me bo, s'nin mirë.
2: Me shdoj që të volinë.
0: Ha, ha, ha. Ashtë. Edhe më bjerë. Qa ka mokdo? Thikën teme, moj. Po të thikën, moj. Bjerë maj pirunin teme, pjatën teme. Gotën teme. Thikën teme.
1: Ave, më zgudzo mo me thonë, lukën teme, pjatën teme, thikën teme. Tonë që kena në shpi, janë tonat. Janë përbashta. Më stalni më zoni në gojsa, morë vesh, se më qmeme. Teme, teme, teme.
0: Po teme, që janë tonat ta?
1: Tonat janë.
0: Të kena në dy tonat, tonat, tonat ta? Këri me ma?
1: Mirë,
0: atërë, shko e mbjerë veglat tona të rojës.
3: Duj, është që si gjeta.
4: Kamarierë, një kam pari, një soda, se i ka prej me se këj mëritan.
3: Ja, ja, faleminem shumë për e dhe, se s'kam po me pihiq, po him filën tebi hera qëtë.
4: Foto dorë për dorë jena.
3: Mua dhe nga ta kam përruvarë qëtë.

0: Kann kein Düma una, die kann prute der Spieß. Mespen sie mit mir, mecha mit mir, die kann schkalkus nasche mir. D'accord?
1: D'accord?
0: Bochol. Das ist die Dersta mit Tüt. Meschit, a keschit.
2: Oh, per tri dite kann schit.
0: Per tri dite kann schit, regel. Das ist alle, ciari dat ke doll, so kochen mal me leverdi, eh?
2: Ja, kina po heurin si fiss, muss se guptoi, pse pan kuhus, jo, uska mal gesa.
0: Ata mor, schat liegen talne pra marativ. Amman, masum sorolat, mor burgut. Mos më sërëllot, mos e kam halë dhe të lashe dhe mija marburë. Unë jam munu me të në forësat me mujtë me të qitë në breg, me të alani dorë pare, e le ti mu marë me trekti, bu kapë në unë kamë e tjera tjera. Vynë shpi, thojnë sa në shpi, e mirë bëllë e di se e në tjetër. Thojnë e ke në klub, shkoj në klub, thojnë ka shku në lesh, shkoj lesh a njës për saran. Ta marë shatë ligën të anë, në gja, jena shok, jena mis, jena vlazen, mos më sërëllot. Mos më sërëllot, mor burëllot.
2: Po kam keni zonën me të distinga të ata. I sa poska, hei, nuk e kje, dhejmë se sa poska të rekti a punë.
0: Ne se marë a puna jote, nuk më duhet gjoja a punë me, unë tanë problemin e kam se sot ke ditën me mëllon 20.000 dolarë. Në regu.
2: Në regu.
0: Hajtë pra, hilë tash.
2: Unë nuk kam pare.
0: Në da?
2: Pare.
0: Në mos po të tamë për pare, kush dhe reshit të tamë për pare, ka zëtë që shkar me qanë pare, shte dolari, kush e di sa do tjetë alë kursi. Unë me dolar ta kam blejë malin, dolar mine. Bile, adin qa? Edhe interesin moje e hangër dresi se s'm duhet gjanë hisë për kërët shmive nga ardhë shpirë të medalë.
2: Unë kam hin loje, kam hum.
0: S'm duhet loje jo të mu marë, i marë më në veti. Unë thërë du paret e mija, këthot kam hin loje. Ja bukur, du paret e mija.
2: Ti drejt ke pas kam ku me i marë që?
0: Dhe gja, asysh ma s'ban lojna, e? Ma s'ban lojna që pas shakryt e tre shmive. Kështë kapin grushta në shtjel ma s'la bri pa fytun mi dis lokali ta mërftyren, sa të tërhekur zhan, a mërvesht ase mërvesht këtë pun.
2: E di, pa që pa fitan?
0: Që pa fitej? Po t'je e njeri, ase e njeri, mërke është e bukur fort. Unë i kam marrë sa në masat me shtru në spital, këtho që pa fitej.
2: Po më shtroke në spital. Shërën të beshe që du të më pagu dhe pare të doktorit, pare s'ke.
0: Në gjatë të jaqif, a më njef në pak mua se mjef ta marrë shëtë ligën tome?
2: Njef.
0: Të pëtë marrë shpinë e re, e? Moje nëmë, e ke bo 10 shpinë, të pëtë amojt për ngderë që të mbish paret atëherë, hilu pupa ti!
2: Shpia dhe kotë që e banë shtrejt. A ti jap...
0: Po ti bjeri pra...
2: Pa ti jap dy vojzat i vogla pengë. Më kanë thonë shite në shtrejt greqi, jem këtën edhe kusurë.
0: Po ti ka ke i poshtë?
2: Po jam.
0: Ti ka ke i degenerum, more?
2: Po jam, që se kam fillu të rektin, ma bon ftyra shol këputet.
0: Po që sa më hinë shmijt e tuj, këto marrë dhajt, ashtë unë kam shmijt e mitë, hajtë ashtim qitë pare të pas banë lojnë a ma të e për...
2: Pe halet e kam.
0: Po kush këri ishtim lidhe me këtë këtë dash bataqijet mu, more?
2: Da jo se pështaj pe detë edhe ti pe metë.
0: Ku mu da, more? Ake e prej me nga, që kujto se baka lëm detin kështë në kam tja, da jo prej me etë, me tre dëshmitarë të fusë në birë uzë të burgut, e për nërë të familës e qëtë krytë sëtë e mi vjetë prej burgut.
2: Ku me e marë se, se pështan dera po më ramërën.
0: Dera më të ramërën, a qif, janë 20.000 dolarë, për 20.000 dolarë të shënë krytë.
2: Skesa me më bon, se unë ruhem si arshiva a shtetit. Hata, vë zritë ru njëni tjetërin, mas me ndjel gjo mu, se ba mu shdukun, i shduken parë ka tyne.
0: Vë zritë njëni tjetërin?
2: Po.
0: A dhe tjerëve i ke pare bërqë?
2: Ta mërmenja?
0: Po pare të mija, mërë.
2: Me ty u kryme, u mërë me veshtë.
0: Me mu mërë veshtë? 20.000 dolarë? 20 milion leku mërë veshtë? I e mërë për krytë smija unë për 20 milion i të shemërës.
2: Të mërë shatë keshin në vëraj se pështaj dhe pe tjerëve.
3: A, am njifni mua, ja. Se më njifni, ja. Unë jam doktori maj mjën shkoder. Zuku më njef. Këja vizita jun? E kinoasi, vese du, ligjete e punë, doktor mu e sobi, ku je doktor me diplome me gjona kështë do djetë, se duhet mu paku shtrejtë, se ka bo diploma mu për me fitu, hajde, ku se ka radhen?
4: Erdo, dektor.
3: Mu vizitu, hajde radha.
4: Erdo, dektor.
3: Radha, radha, radha.
4: Radha, s'po shopo, hajde, vina unë fillë.
3: Uuuu, goci.
4: E, mërë, dektor, ishte
3: mërë. Ok, vë goci.
4: Ishte mërë.
3: Pa për dhe të doktori ti.
4: Pa të doktori.
3: Pa të kam thonë smunjen që keti, mërgac.
4: Po e di, mërë, doktor.
3: Ti ke diabet.
4: E di.
3: Ti ke smunjen e sheqerit.
4: E di.
3: A i ke pi i lachet.
4: Mas mi përmend se janë të skadume. Doktor, mu ishme më thonë në i kshil, qo private, në i kshil, popullore, diqa, me bënë se doktor nuk i lachet.
3: I lachet s'dënë.
4: Ja s'du i lachet.
3: Ke orte, doktori, ti për kshila popullore. Atër, ti ke diabet.
4: E di.
3: Ke smunjen e sheqerit.
4: E di.
3: A melcina nuk bën me hangër.
4: Ja, s'ko a melcina.
3: As një loja melcina.
4: As një loja melcina.
3: Karamele, ja.
4: Ja.
3: Biskota, ja.
4: Ja, s'ko.
3: Sëltiash, ja.
4: Ja, nuk ko.
3: Revani, ja.
4: Ja, nuk ko.
3: Baklav, ja.
4: Ja, nuk ko.
3: Lakum, ja.
4: Ja, nuk ko.
3: Edhe, mos ki hangër është të halbë ti, ma.
4: Ja, më mërë dhe të s'kam hangër.
3: Ha. asnjë lloj amelcine nuk ka. Kjo është këshilla që të pun.
4: S'ka tjetër.
3: Ja, ja, ja.
4: Hajde mirë pafshin doktor. Mirë pafshin.
3: Që të pun ti.
4: Doktor.
3: Urna.
4: A ka zgjo me fjet me gru?
3: Po. Ju mos ka zgjo me fjet me gru, po pse po na bën këtë pyetje?
4: Po edhe këta amelcinat hin.
3: Ja, ja, ja, kac. I tu e në regull, i këtë loja melcinet, së të kam në lu. Vazhdo,
4: taj. Hajde, mirë pafshin, doktor. Hajde, mirë pafshin, falim dhe shumë. Shumë,
3: okay, falim. Të, se mirë pafshin.
4: Hema, doktor.
3: Mas ke harru gjo?
4: Jo.
3: Mas ke harru gjo?
4: Jo, mor, jo, s'kam harru gjo, jo.
3: A u vizitove të doktori?
4: O, vizitova.
3: Mas ke harru gjo, si, si të doktorit asia, te ka kua.
4: Doktor, dën leke, a ta bëj pyetje.
3: Urna.
4: Lek ta janë omla.
3: Bol pesa.
4: Amelcina s'ka, bro.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Ka, unë jam. Urdhëro. Urdhëro, urdhëro. Ha? Ha? Hyr. Jo, do hyni dhe juve, do hyni pa tjetër. Është një gjë që kemi sjaruar. Do hyni në shtëpi, pa tjetër. E kemi bizeduar. Miru pafsh, nëse këtë tamë.
4: Më fali, shoku, dhe më shpër shqetsoj. Më do ulem?
3: Urdhëro, një ullo, urdhëro, urdhëro.
4: Patë. Falemi ndërit.
3: Falja.
4: Të mersh. E të mersh me shoku dhe, kjo që më ka ndodhur mua mos i ndot asë njeriut në këtë dynja, asë njeriut
3: që të ndot. Kjeco.
4: Po jo, se kjo pun ka mbaruar nuk diskutojt fare pik mua dhe ti.
3: Dako.
4: Po përpara se të shkojnë gjukat, tash të vija një këtu në lagje, dhe tek ju, si ndimo zyrtarë që jeni shoku dhe, mos e të unë personalisht për ju kam shumë
3: respekt për këtë
4: kalamaj.
3: Falemderi, ullu, kjeco, do një godu.
4: Jo, të falemi
3: ndërë nuk. Dhe që kote e mund ujë është prerë që në njësë.
4: Jo, më është të
3: putë.
4: Dola të anin nga puna, edhe kalova nga sala e mbedhje e tuzi në stonë. Kur të gjoj aty një zë, sua yje të janë zjarë, sua diell i ushua, sua jeta o bëvarë, por më sua që zë dua. Pra kurioze, apa e qik dritaret, kur që të shikë, kaj ma e shoku demo, po e të meshme.
3: Qarpe ma e shoku, qarpe ma e shoku.
4: Burri ma shoku demo.
3: Burri?
4: Po burri me një grua, amor.
3: Një grua? Një qetsohu.
4: Jo, më
3: sa. Një minut, do një goduj, do një goduj.
4: Helëm, nuk du asuj.
3: Gjom, mirë, qetsohu. Qfar po bënë?
2: Come treve quelli in mosso. Grua! Ku ishte tani grua?
5: Nuk vjen me kanike. Po bëj afrof për një dram të re.
2: Kam.
5: Po bëj afrof në aktorin kur e thon peprën.
2: Mirë, po mos vërtet, çfarë vërtet? Sa dami ishte?
5: Intrigë dashuri.
2: Ma, intrigë dashuri. Se nuk bëni në një me ujitja, me në një dram për kursime ta. Bëni me intrigë dashuri. Në mora e vesti me shogje. Grua ime, që urdhëro dhe dhjo këtu t'i shbëhet adhjo. Gruaja ime është aktore në teatrin kombëtar. Edhe bën si regjizore me këto grupet amatore. Vjet për shembull, zun vendin e parafundit. Si vjet kanë shpresë të marrin vendin e fundit, apo jo?
5: Vazhdo, vazhdo.
2: Tani kjo po bën prova, e ti e kupton ç'po bëj? Ati në sallë, buri yt me këta kanë bër prova. Ti ke kujtuar se po që ando gjëra më duhet. Po që ando gjëra më duhet më shumë tash.
5: Ah, sa ku dhe më fal, do një diçka kuptim do më thonë.
2: U sjarove.
5: Sjarova më fal.
2: U sjarove edhe ti.
5: Jo, mor, jo.
2: Ç'a kem?
5: Po mirë, mor, që po bëja prova. Po ju mor, ç'më bëni këtu kështu? Ç'a më bëni mor?
2: Ç'a po bëni mor?
5: Po ju më puthesit mor.
2: Po puthesh. Po. U puthën dhe mëjnë?
5: U puthën, jo, më e shokë të tema, po të lutën tani se jam nërë me kalamaj.
2: Në regullë, më tërë me kalamaj jemi, jo me mirë në regullë. Lutëm
5: shumë të ashtë i mëzë.
2: Dijo me i grua, dijo me ju lutëm shumë, dijo që ta se arojmë, që si është puna? Kjo shoqa, erdi atje këte dritarja, u bë kurioze, kështu ishte mëjnë.
5: Po, më qamba, më
2: mëjnë. Api dritarën dhe ju pa juve, ju pa bënit prova atje në regullë. Kjo të ashti, kujtoj s'kushe dishe që bënit. Më vjenë gëtu mua më ankohet. Çfarë bëni ju atje? Vite kjo i bënde këtu. Ishte emocionuar, e humbi. Unë qetësova, edhe ishte kjo apo jo? E kapje ti atje në rol ku po vjen. Vinte kjo më kap të mua këtu. Kap ti atje, kjo kap mua këtu. Ti kap atje, kjo kap këtu, edhe ti na kap këtu. Ja kjo ishte gjithë.
5: Kjo ishte, ha?
2: Po kaq pra kaq ishte.
5: Ama më rëso të kemi, po kjo punë. E po të më fali, moj Gjanë.
2: Shagje, shagje.
5: Që ashtë edhe vitiri të...
2: Pre dhe, për se pun vitiri, po ve, presi vitiri, po, më të përmbajtura, keni më besim të burra.
5: Miru pasi, të
2: mirë. E lutem shumë në një.
5: Miru pasi, shumë.
2: Miru pasi, pas, shagje, ish, pa, ja, kesh kuptim, pa, me mëmë në kokë.
5: Po këtu, more, këtu, që më bëni?
2: Po, që më bëni, po, që më bëni, po, që më bëni,
5: po, që më Po të mesme, ju po grindeni për qeni
2: Jo, më gjithë shokë.
5: Jo, po kjo është të mesme. Ama
2: nuk grindeni.
5: Po të keqe pajtoni. Ama të keqe shokë dhe mos të nuk e kito
2: të shumë. Jeme u pajtuam, më pajtuam.
5: Po për që afoni, më e shokë dhe
2: mos të keqe pajtoni. Po jam e u vërgjohë, bebe, ja, ja, ta që t'ket i...
5: Më shikon sa i nam që ka të keqe
2: shokë dhe mos të keqe shokë dhe mos të keqe shokë
5: dhe mos të keqe shokë dhe Të dhe më shkantare të mërzisit të dyve, të keqe, puthën i mërë
6: të Jo, më jo, nuk puthën unë.
2: Dare, me dale ti, nuk po edhe ka zot kjo zyrë, nuk puthën e ti, të zyrë, dhe dërëtëm, ne. Ja mund këtu.
5: Ashtu se
2: puthën. Dare, me ti, dhe regull, do
5: puthën. Ma dhe të hikë jo kështu tani?
2: Jo, me s'ke shike. Neve për të punë jemi, të qajmë halët e popullit. Ullu aty popull, grua qohu.
5: Këtu
2: të vëdhe? Këtu, të shikosh. Jo. Grua. E me e, lari të si ato. Bë unë qikë në qefë, qesin që si qesh popull, e, popull, a popull, e, do populli të puthemi, e, dhe ne do puthemi.
5: Papu, ma.
2: Po kemi qanë të rio, e, grua, dhe budhishtë.
5: E, lojtë.
2: Ujë në zi kemi në zirë duke o punë, a, ma të puthull që kemi bërë o popull, e, kuru martuam, e, edhe në shtëpi kemi pasur rrasë që kemi puthu, ama në zyra si e, sot me që do populli, do puthemi edhe në zyrë. Dhe grua ka u gati, me qesh një qik, qesh me një qik, ashtë, du më një di popull, tani, kur puthesh, mbyllën syrë, pa mbyllën syrë dhe kryojët një ersirë, tani atëni nuk e bindot, apo jo, pra ndaj të nani mojnë të shokë dhe televizionit, dijoni, ju lutem shumë, dhe, sa të themu një, du më një di popull, tu është, tre, juve do fikni me njerë dritat edhe mu më hajt, dhe më dhanë dhe ta pos gruan, e? Gati, gruan gati, jo, po, njerë të ty. Një, dy, tre, hajtë e mjë një ashtë!
4: Hama!
7: Që kemë?
4: Po, më e më putë!
7: Po të putë, hama?
4: Ma, po më se ndjeva fare!
7: Aaa, po kështu e kamë më të në zyrë! Nuk e ndjen ti, po e ndjen popullin! Radio Jehuna.
8: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
9: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pran ish konviktit Safet Spahia.
1: Vinire, Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Resin mbaj dhurata.
2: Mirë se vini
1: në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi I krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

Radio je hona, që je hon kudo me valet e saj. Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Limona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parulci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania,

rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

pa vien cu muna, m'thone tuca, sa shte juna, e mas me ndol tri dur ve bona, ma punun me hak. Menim hil, pa vien cu muna, m'thone tuca, sa shte juna, e mas me ndol tri dur ve bona,

0: ju flet Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Varza dhe mura si më kini një sot, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroq dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067 41 30 983. Primus Property. Qelsi i suksesit tuaj.
2: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
3: Dekor Shop Lend.
2: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
3: Sigurisht që ka.
2: Sigurisht që ka.
3: Dekor Shop Lending.
2: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dorata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
3: Dekor Shop Lending.
2: Adresa? Dekor Shop Lendi, pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
3: Dekor Shop Lendi.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Dëgjuat muzikë dhe humor.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirë se vini
0: në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067

067-23-706 067-23-706 067-23-709 067-23-710 Ulltohem në zemër të qetë, ulltohem me Anatools Company. Kur mendon ulltimin, mendo Anatools Company.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioch me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Unë besoj që ju jeni të vetëdijshëm që po fitoni më shumë se sa që mban zakoni i mirë në një bashkësi si e jona që nuk është as Kina, as Amerika, dhe ku ky kapitalizmi agresiv ka filluar të bëhet shqetësus për gjithë. Unë duhet ju them që të angazhohemi bashkarisht, jo në parim, po konkretisht, që ju të konfirmoni rrjetin e pikave tuaja të shitjes për të marrë pjesë në një fazë të parë pilot, të dorëzohet lista e produkteve që përputhen me kategoritë e këtij e kësaj faze, me barkod, me markë, me gramaturë, njësi matëse, përshkrimis të na i dini vetë ju gjitha këto, në mënyrë që produktet të jenë krahasueshme me gjithë rrjeteve. Të ekspozohet lista e plotë e gjithë dyqaneve dhe adresave, në mënyrë që gjithkush të shohë çmimin sipas pikave të ndryshme të shitjes. Platforma të marrë çmimin real final për konsumatorin me TVSH dhe të dalloj qartë çmimin normal nga promocioni dhe periudhën e vlefshmërisë, të përcaktohet një standardi për bashkët për sa shpesh përditësohen çmimet dhe sa shpejt reflektohet ndryshimi në platformë, të mbahet përgjegjësi për saktësinë, për korrigjimin e gabimeve, mekanizme verifikimi dhe kështu me radhë. Unë do ju lutesha të bijem dakord për këto gjëra. Askush nuk ju thotë dhe askush nuk pretendon se do ishte marrëzi që ne do të përcaktojmë çmimet. Askush nuk ju thotë që juve nuk duhet të nxirrni fitime. Këto janë gjëra që janë të mirë qëna, ky është sistemi që kemi zgjedhur, por ka ardhur një moment tani që duhet ta shikojmë njëri tjetrin në sy. Them që përderisa njëri nga ju këtu i ka qëndruar deri në fund asaj që u fol, edhe ju tjerët s'keni pse mos i qëndroni. Them unë, askush nuk ju kërkon që juve të ndaloni së fituari, se ju për këtë punë keni dalë në treg, që të punoni, të fitoni, por që të ngarkoni njerëzit. Këtë ne nuk do t'a lejojmë, këtë unë ja usiguroj, të jetë një problem i madh. Do thoni çfarë i hapëm vetes në djallë ato që po i fitojmë pa drejt. Po flasë shumë hapur, shumë drejt për drejt, s'kam asnjë arsye të kem asgjë personale me askën.
3: Doktor Vnesha i kushtoi jetën e tij shëndetit dhe mirëqenies së qytetarëve. Por mallështia një meku nuk matet vetëm me vitet e shërbimit apo me detyrat që ka mbajtur. Ajo matet me njerëzit që kanë ndihmuar, me jetën që ka prekur dhe me gjurmët që ka lënë pas. Edhe pas daljes së pensionit doktor Vnesha vazhdoi të ishte pranë spitalit dhe pranë kolegëve sa herë që përvoja e tij ishte e nevojshme. Një moment tjetër që dëshmon për kushtimin e mjekëve të asaj kohe ishte dërmeti i vitit 1979. Edhe në periudhën e vështirë shoqërore, në trazirat e vitit 1997, mjekët dhe personeli shëndetësor i Shkodrës vazhduan të kryejnë detyrën e tyre me ndërgjegje dhe profesionalizëm të lartë. Sot kur nderojmë doktor Hamza Vneshtën, nderojmë edhe një brez të tërë mjekësh dhe punojësis të shëndetësis që punuan në kushte shumë të vështira me ato që kemi sot. Faleminderit doktor. Faleminderit që na jep sot mundësinë të kujtojmë se për te çdo aparature, çdo protokolli, çdo teknologjie, zemra e mjekësisë mbetet njeriu. Ky vlerësim menjoje është simbolik, sepse kontributi juaj është shumë i madh si një certifikat apo një titull. Ju mbetni pjesë e kujtesës së mjekësisë shkodrane dhe asaj shqiptare.
4: Falënderoj Qytetin e Shkodrës për këtë vlerësim që më bën për punën time, shumë vjeçore që kam bën për një spitalit, një institucion shëndetësor shumë të rëndësishëm si shkosha në spital poliklinika Shkodrës. Punuës të këti spital poliklinikës kanë kalu periudha shumë fështia të zakonshme dhe tjerë zakonshme dhe kanë përballu me sukses do bitë shnedit popullit. Unë i falenderoj të gjithë Sion e Sion, punuës të këti spitali, të cilët kanë merit në këtë vlerësim që mbohet nga ana juaj.
5: Unë emnin tuaj e kam të bashkangjitur me çdo moment të mundshëm të historisë së mjekësisë në spitalin e Shkodrës. Dhe kjo absolutisht është neri edhe krenaria më e madhe që ju mundeni me pas edhe që ne mundena me pas për jush.
6: Falenderoj shumë kryetarin e Këshillit Çarkut që nuk mungon asnjëherë për të vlerësu personalitetet e qytetit tonë. Keni qenë jo vetëm mjek, keni qenë një shkollë për të gjithë mjekët që erdhën pas jush. Ndaj unë besoj flas në emër jo të mjekëve, por qytetarëve që kanë përfituar nga aftësia juaj si mjek, nga humanizmi juaj si njerëz të mrekullueshëm, sepse doktorët thonë shëron jo vetëm me ilaçe, por edhe me fjalë, dhe ju keni qenë prej asaj plejad.
7: Deklarata e minjor së Këshillit të Qarkut ja akordon që ja akordon sot është shumë e merituar. Është minjoja një qyteti të tërë që nuk ta harron.
8: Them me qëllimin e urtësisë dhe lirisë, sepse gjithmonë jam rrit duke pa me libra në dorë, duke dhënë një zgjidhje për gjithkën, jo vetëm nga ana profesionale, por edhe nga ana njerëzore.
9: Një gëzim dhe një krenari që një prej relikeve të spitalit të Shkodrës sot e merr certifikatën në dorë, sepse një pjesë e mirë janë mbulu nga pluhuni i harresës. Doktor Ramzaja është shumë dimensional, po ajo që vlen për të përmend është një intelektual i vërtet, qytetar, një njeri që nuk e trathoj kur betimin e Hipokratit. Mundë me thanë që doktor Ramzaja ishte mjeku shemull. Në shemullin e doktor Ramzas ka një zëmjek të tjerë spitalit.
10: Ja ishte model, disiplina e doktor Ramzas, që gjithmonë e ka marrë për shemë. Doktor Ramzas ka mbajt një peshë të madhe në kirurgji, sidomos në nën specialitet djegje plastike. Llogaritni ka kanë industria në atë kohë, ka pas djegje profesionale, kanë kanë minjerat, ka pas aksidente. Imagjinoni çfarë si jetë ka diferenca dhimbje një të madhit me dhimbje gjoksit me një fëmijë djegun.
11: Doktor Hamzanun e kam për zemër. E din doktor Hamzaja dhe familja doktor Hamzas. Më ka ndihmu shumë në kodë fështira, kur edhe unë kam pas fatkesinë në familjen teme, në ka në jafe, edhe vazhdëm me fjalët e ti të urta, e të kërë, në ata manë përsmari si mjek, vazhdëm të në animoj edhe në sugjeroj. Hamza unë të rëjë shumë shnet, u bafsh 100 vjeq, me shnet, me men, sa shkryse urja, dhe ju falnerëj shumë edhe ju kryetarë, për këtë vendim që keni marrë, merito.
12: Në emrin të familjes tonë dhe miqësisë tonë, të cilët i kemi mbi 90 vite, edhe një herë urime, shëndet dhe jetë.
13: Po, mërziton normalisht, po çka më. Është situatë shumë e vështirë për gjithë secilin prej nesh. Të fillojë ne të lojtarët, është situatë e vështirë, por duhet më e kalu. Duhet më e kalu, nuk janë për çmërit tona këta që kena pas që nga fillimi i kampionatit.
14: Çfarë lidhet do të zhveshis? Çfarë bëhet tani pas kësaj humbje?
13: Po do ta shohim, janë 3 javë pauzë. Duhet më punu si psikologjikisht, si taktikisht, si fizikisht. Sepse ne do të jemi ato që do të reagojmë, ne duhet të reagojmë, ne jemi ato që do të reagojmë, ta rregullojmë këtë situatë.
15: Ku po gabon Bosnia? Pse ndeshi ndër humbje? Çfarë duhet të ndryshojmë?
13: Po, janë shumë gjona që nga java parë janë bërë shumë gjona, çdo ndeshje ka pas specifikën e vet. Disa gjona kanë që duhet të fojnë tonë, disa gjona s'kan ka ndore në tonë, por janë historitë mjona, historitë kalume, kështu që mund të them që jena shumë brisht mërëtje, edhe aty është teksi që duhet vu për të punu ma shumë.
16: Beson Borçi se mund të ketë një kthesë pozitive?
13: Po, as diskutohet që besoj që duhet të ketë një kthesë pozitive, por na duhet më gjithë sa më shpejt 3 pikëshin.
17: Ju trem mbi teksa?
13: Jo, as unë personalisht as nuk e mendoj atë pjesë, por ajo që unë kam besim, as që duhet me kap vendin tonë sa më shpejt me kap gjoshën e parë.
16: Kalendari i përsëri është akoma më i vështirë.
13: Po, çdo neshë është e vështirë, çdo neshë është e vështirë, sidomos tu po situatën që jena bëhet edhe më e vështirë, por thash ne duhet me reagu nëna ato që duhet me rregullu këtë situatë.
18: Por si gjithë kanë bërë. Po, situata me drejtorë gjatë se periudhës ndoshta kemi pasur mundësi edhe më shumë jeni më afër të. Çfarë ndodh duke sigurisht ndryshë shkima për parandeshjes? Apo
13: në sansës servitura dhe kundër të ndohë në fushë? Thash, nuk ka kënë situatë e keqe. Nuk ka kënë situatë e keqe, po ta mërë që në jo, apoar e kam fjallën në dhomët e gjdeshjeve dhe në harmoninë si ekip. Por u banin shumë gjana që e prunin situatën këtu. Që nga jo, apoar deri sot pak për fajnë tonë, pak si kina pas disa gjana ndurë ne. Por, thash, është ai trepiqi që na mungon për me u rrit psikologjikisht.
17: A mendon se kanë arbitrarë të duhur për Vllaznin, duke pallë gabime që vazhdojnë të ndodhin?
13: Lojtarë të duhur. S'mund ta them këtë sot. Kjo gjë duhet më pa në fundin e kampionatit. Ka lojtarë që nuk janë për shtat. Ndoshta i duhet pak kohë më shumë, por shpresojmë, shohim.
19: Jo, fitore pritshme, normalisht ne i përgatisim ndeshjet për ti fitu, por mendoj që nuk e mendum kaq lehtë. Sigurisht ishin ato minutat e para dhe minutat e fundit që ne Vllaznia na vunin vështirësi, pastaj pjesa tjetër ka qenë menaxhim shumë mirë i grupit.
16: Por në fund Vllaznia jo lecoi më tepër.
19: Atëherë
16: fitoren me paraqitjen e saj të dhomës.
19: Atëherë nuk duhet t'i ul vlerat Vllaznis, por duhet t'i ngrej vlerat e ekipit tim. Mendoj që punu mirë, kishim dhe mundësi tjera për të shënu, kështu që vlerësoj djemë të mi.
16: 13 pikë e fluta në krye, dherë ku dërshkoj kjo skuadë?
19: Atëherë gjithë fokusi është tek ndeshja e rallës, sepse ndeshja duhet marrën 1-1, ne jemi një grup i ri sa po formum, mendoj që kemi akoma për të bëhë, mendoj që do të rrisim shpejtësinë e veprimit, por megjithatë në javën në vazhdim do të jetë ndryshe.
14: Çfarë objektivi ka Teuta këtë sezon, profesor?
19: Atëherë objektivi i Teutës sigurisht që është majat e tabelës. Mendoj që me grupin që kemi bë, një grup, një alternim e disa lojtarëve që kanë qenë vjet dhe disa lojtarëve që kemi marrë si vjet, mendojmë që të bëjmë më të mirë në gjatë javëve në vazhdim.
16: Në aspektin personal, i kënaqur me skuadrën e Durrësit?
19: Absolutisht po, si që thash, mendoj që kam akoma punë për të bërë, sepse kjo punë nuk mbaron, është javë mas jave. Sigurisht që ky pushimi do të na bëjë mirë, por ajo që më vjen mirë është ajo që ka ndolli 20 minutat e fundit të lojës, ku ekipi vujti në mbrojtje, sigurisht me diktimin tim, dhe më pëlqeu që nuk lan hapësira.
16: Në opinion thuhet se këto është kënaqësi atje ku është titulli. Ka di shkatë vërtetu?
19: Si di, unë di të stërvisë ekipin, aty ku kam shku ekipi ka luajt futbol, pasaj për tjerat dhe shokën më shtesht.
17: Titulli kampion objektiv përsër, sepse keni një skuadë të mirë investuar, me paga pra që...
19: Atëherë nuk janë mrapa as ekipet e tjera me pagat, nuk është se ka një bum shumë të malë, mos i mendoni, mos i shifni gjërat nga jashtë, jemi në një buxhet komod, siç janë dhe ekipet e tjera, por mendoj diferencën pastaj do ta bëj vetëm fusha.
17: Pra, e pretendon të fitojë kampionin, duke qenë se
19: patjetër unë thash që dua kreun e tabelës, sigurisht pastaj kjo do shihet javë pas jave.
16: Çe shikon skuadrat më rivale për titull?
19: Atëherë është shumë shpejt sepse ka çelime. Unë kur se kam filluar kampionatin vet me kaq mirë, është hera e parë, mendoj pastaj do të shohim kur kaloj faza e parë, ndoshta edhe 10 ndeshje, do të shikojmë pastaj skuadrat që të marrin formën që duan.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
20: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
20: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
0: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
21: Me depozit, normalisht.
22: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
23: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
21: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
24: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
25: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
26: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Da schul de Juster komi, se ich mein Diemen es sotit marni plot, ne Mission in Pommes e Fentime, me stetur dhe organizuar nga Shqyata Humanitar Turke Rida, me përfajsusin e saj, zotri Jetmir Braqi. Në programin sotum, si zakonisht habet me rubriken nga fjalet e Zotit Fuqi Plot, që vin nga zëri melodjozi hafizëve të njohur në botën islame, pra këndim nga Kurani famlart. Me pas është rubrika legjërat fetare dhe edukative. Në vijim të këti programi është rubrika hadithe profetike të pejgamberit Ali Selam, ku trajtohen tematikat të ndryshme me komentet larmishme. Dhe në fund që përmbyll këtë emision, po me së fejnë time, është rubrika fiku jurisprudence islame. Të gjitha këto shëqëron me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idhnihi wa sirajan munira. Falënderimet janë për Allahun xhalla shanuhu. Zotin ton falenderojmë, për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Ato njeri që e drejton Zoti, askush nuk mund të ta humbas. A njeri që humbet vetën e ti, askush përveç Zotit nuk mund të ta drejtoj. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejt, përveç Allahu xhalla shanuhu, një dhe i pashoq. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhamedi, paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin me të, është robi Allahu xhalla shanuhu dhe i dërguar i ti fundit për mbar gjithësin. Të ndëruar besimtar dhe besimtare, vëllezër dhe motra, Zoti ju thot në Kur'anin famëlart, o ti pejgamber, o ti i dërguar, ne të quam ty dëshmitar, përgëzues dhe paralemrues, ne të quam ty ftues për në rrugën e Zotit me lejen e ti dhe pishtar ndryques. Të ndëruar besimtar dhe besimtare, vëllezër dhe motra, atëherë kur errësira kishte kapluar gjithçka, atëherë kur njeriu robërohej për vllajt e tij njeriu, atëherë kur vajzat vriteshin të gjalla thjesht sepse ishin femra, atëherë kur pija, vjedhja, padrejësia, imoraliteti kishin hyrë thellë në palcën e jetës njerëzore, atëherë kur idhujt kishin verbuar logjikën e njerëzve, edhe pse vet idhujt ishin prej guri, druri apo prej hurmash, atëherë kur gjindët talleshin me naivitetin e njerëzve, nga që njerëzit i kishin frikë dhe i ndiqnin gjindët, pikrisht në ato momente lindi drita, mëshira, udhëzimi. Lindi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai lindi për duke u gdhirë ditë hënë me datë 12 Rabiul Awwal në vitin 571, vit në të cilin Zoti gjithësisë shpëtoi qavën e tij të madhnoshme nga ushtria e Ebrahas, që përbohej nga shumë e shumë elefant, prandaj ndryshe arabët e quajtën viti i elefantit. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam vinte nga një fis i lartë, nga një familje me tradita dhe mjaft fisnike. Për gjysh, a i kishte plakun e urtë të menqur Abdul Muttalibin, fjallën e të cilit e dëgjonin dhe respektonin të gjithë arabët. Për baba, kishte një njeri të urtë, mjaft fisnik, Abdullahin, fëmin më të mirë të Abdul Muttalibit. Për nën, kishte një grua fisnike, Aminën, por që të saktimi Zotit, që i atis kiste për ta parë kur djalin e ti të vetëm Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, se vdiq në një udhëtim duke këthyër prej Sirije, kështu që Muhammedi lindi jetim. Por në kujdestari e merë fisniku Abdul Muttalibi, të cilit kur shikon të djalin e djalit e ti gjithmoni mbushësin syt me lot, se i atis pati mësit ta shikoj, edhe i la emrin Muhammed, një emër i huaj për arabët, por me plot kuptim, i lavdëruar, dhe kur e pyetnin pse i le këtë emër, thoshte, të jetë i lartësuar në qiell dhe i lavdëruar në tokë. 5 vitet e para të jetës së tij i kaloi atje larg në shkretë të tir, atje ku është liria, ku është pavarësia, atje ku robi i mbështetet Zotit dhe vetes së tij, atje ku robi bëhet Zot i vetes së tij. Atje ku shkelte këmba Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, këmba këtij fëmije, atje kishte vetëm bollok, pasuri, bereqet dhe begati. Familja që e mori e pa bereqetin e Zotit me sy, në pasuri, në shtëpi, në fëmijë, tek burrat, madje edhe tek kafshët e saj. Në këtë vend Zoti për herë të parë pastroi këtë fëmijë prej hisës së shejtanit, kur melekët i hapën krahërorin, sepse çdo rob që ekziston mbi shpinën e kësaj toke e ka në zemrën e tij dhe hisën e shejtanit. Në moshën 6 vjeç, kur kthehet tek ama në një vizit për tek varri i tjatit i Abdullahit, atij i duhet tashmë të kthehet në Mekë pa nënën e tij, se i vdi gjatë rrugës. Kthehet Muhamedi alayhis salam, një fëmijë i tim pa baba dhe pa nënë, në moshën 6 vjeçare. E gjyshit i shtohen më shumë vuajtjet, e gjyshit i shtohet më shumë madhëngjimi. I duhet të rriste një nip që se kishte babain, se kishte dhe nënën, por ju shtua më shumë respektit dhe dashuria për këtë nip, sa që gjithmonë e mban të afër dhe thoshte mbani mend o Arab, ky fëmijë ka për të patur një ardh të ardhme shumë të madhe. Në moshën 8 vjeç, Muhammedit i duhet përballohet me një sfidë tjetër dhe njeriu tashmë më i afërt Abdul Muttalib, një plak i vjetër, e dorëzon shpirtin tek Zoti, por teksa po jepte shpirtin, po i linte amanet djalit më të mirë që kishte lënë pas Ebu Talibit, duke i bërë me shenjë tek nipi e ke amanet këtë fëmijë. Dhe amanetin Ebu Talibi e mbajti në formën më të mirë të mundshme. Kishte shumë fëmijë, kishte pak mundësi financiare. I duhet të mbante edhe nipin e tij Muhammedin, por Muhammedi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk ka qenë barr për dikë. Nuk ka qenë pengesë. Ai, një fëmijë i burrëruar, i qante hallet me xhaxhan e tij. Ai u bë krahu i djath i Ebu Talibit, ai ndihmon të xhaxhan e tij se e dinte se në çfarë situate ishte. 12 vjeç ishte, bënte punë të rënda profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kullos të Bagdit për arabët kundrejt një page mjaft simbolike. Pak më vonë xhaxhaja e merr ta mësoi nipin e tij për tregti, sa arabët i mbështeteshin shumë tregtisë. Mësoi shumë nipi për xhaxhajt, por mësoi diçka madhështore xhaxhaji për nipit. Në një prej këtyre udhëtimeve ai mësoi se nipi që mban të gjithmonë afër, se jetimi për cilin kujdesej nuk ishte fëmijë i zakonshëm, ishte fëmijë jashtëzakonshëm. Ishte një njerëz me një të ardhmë shumë të madhe. Nuk e dëgjoi këtë prej arabëve, por ja tha një murg i krishter Bahira, nipi që ke me vete ka mundësi të jetë profeti i fundit i Zotit. Edhe pse ky fëmijë ishte jetim, edhe pse familja e tij ishte mjaft e thjeshtë, edhe pse nuk vinte nga një familje me pasuri shumë të madhe, dielli i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam shumë shpejt i eklipsoi të gjithë djemt e të rritë të Mekës. I ndriçoi të gjitha rrugicat të Mekës dhe Mekka një zori, të gjithë banorët e saj ngrinin dorën në shenjë respekti ndaj këtij djali dhe thoshin: "Ky është Muhammed el-Amin, është besniku, është Muhamedi." Por prapë se prapë, kur këtyre njerëzve s'o kishte marrë ndonjëherë mendja se ardhmja e tyre, e fëmijëve të tyre dhe e mbar botës, ka përqenë lidhur me të ardhmen e këtij djaloshi, se prej gojës së këtij besniku kanë për të rrjedhur xhevahir, të cilët kanë për të udhëzuar botën deri në ditën e Kiametit, por Zoti di ato që njerëzit nuk e dinë. Kur ai ishte vetëm 25 vjeç, kur të gjithë e respektonin për besnikrinë e tij, një grua dhe jush për mjaft fisnike, Khadijë bintu Huwailid, shpreh dëshirën të martohet me këtë njeri, edhe pse kishte patur mjaft kërkesa, por shikonte tek ai besnikrinë, moralet që si kishte asnjëri asaj moshe. Ishte një martesë e hajrit për Hatijën dhe Muhammedin për të dyja botët. Ishte një martesë e begat, ishte një familje model të cilin e bënin me gisht për mirë të gjithë arabët, ishte një çifti mrekullueshëm që sollën 6 fëmijë model në jetë, fëmijë me të cilët krenohen të gjithë njerëzit të mirë deri në ditën e Kiametit. Por Hatijja nuk ishte ndonjë grua e rëndomt, tek burri i saj nuk shihte thjesht një bashort, por shifte njëri të madh. Por çdo ditë që kalonte, ajo shtonte respektin për këtë njeri, se shikonte se dielli i tij sa vinte dhe shkëlqente më shumë, dhe thellë në zemrën e saj besonte se burri i vet ka përqen dikushi. Prandaj, atëherë kur arriti moshën 40 vjeç, kulmin e burrorisë dhe pjekurisë, atëherë kur njeriu nuk ka se çfarë ndryshon, atëherë kur njeriu nuk ka pse gënjen, erdhi momenti mjaft i pritur, i paracaktuar nga Zoti, por mjaft i befasishëm për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Muhammedi tashmë i shtohet një emër, por jo emri thjesht, emri më i madh që ekziston mbi shpinën e kësaj toke, Muhammedun Rasulullah. Muhammedi tashmë bëhet profeti i Zotit, Kurani bëhet libri i Zotit, ata që ndiqnin Muhammedin deri në ditën e Kiametit bëhen të dashtmi të Allahu Gjellëshanuhu. Misioni ishte mjaft i vështirë. Në këtë situatë të jesh profeti i Zotit ishte mjaft të rëndë. por shpatullat e ti dhe zemra ti tashmë ishin forcuar dhe e kishin marrë me besnikri amanetin më të madh, që se mbajnë qiellin dhe tokën, që se mbajnë malet, por e mbajnë njerëzit që i përzgjedh Allahu xhallashanuhu. 13 vite në Mekë, 10 vite në Medinë, sprovë mas sprovë, vështirësi mas vështirësie, në gëzime, në hidhrime, në luftë, në paqe, nga probleme nga më të ndryshmet, ky njeri i tregoi Zotit dhe gjithë botës mbar se ka qenë njeriu më i merituar për të mbajtur amanetin e Zotit. Mbas 23 vitesh e dorëzoi në vend misionin e Allahu xhallashanuhu dhe në moshën 63 vjeçare, pikrisht në ditën e Han, në ditë ku kishte lindur, aty i vjen një ftesë. Nuk ishte ftesë prej tokës, por ishte ftesë prej qiellit. Nuk e ftonte ndonjë krijesë e zakonshme, por krijuesi i gjithë krijesave e ftonte Allahu xhallashanuhu për t'u takuar me të, se tashmë kishte mbaruar misioni i tij dhe me kënaqësinë më të madhe e dorëzon shpirtin të krijuesi, tek Zoti i gjithësisë, vdiq Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por pas vetës e ti la hapa mjaft në dështor, la shenja që kur nuk do të haron, a i la pas vetës e ti një besim të pasër të këzoti, pa politeizm, pa shokvurje, a i la idhuj që u shkrin dhe u shkatruan në fillim në zemra dhe mendit e njerëzve, pas taj në tokën e njerëzve, a i la një fej të plotësuar deri në ditën e kiametit, fej që nuk kam për të ndryshuar të gjitha forcët e tokës, po t'i vijen kundër, a i la besimtar të sinqert, burra të mëdhenj që u bën kujdestar dhe përgjegjësit e gjithë njerëzimit, a i la shtet, një shtet që shumë shpejt u bë perandori, por ndryshe nga perandori tjera, perandori që përhap të dritë dhe mëshirë, a i la për mira, mira vjetë më radhë, shumë njerëz, shumë të ri, burra, gra, pleqë dhe planka, mla mua dhe ty, që krenohen sot e kësaj dite, mas mira vitesh më radhë, se janë ndjekësit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Zotin a bëftë për tyre. Të nëruar besimtarë dhe besimtare, vlezër dhe montra, e qëfar fjalësh mund thot poeti, i cili mundohet ta vlerësoj e ta zbukuroj hënën 14 që në qiellin e pastër, çfarë do që të thotë, fjalët e tij kanë për të ngelë shumë poshtë, se hëna është shumë lartë, e çfarë vlere mund të shtojnë fjalët tona Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk janë fjalët tona ata që vlerësojnë Muhammedin, por është figura e tij, ajo që jep jetë fjalëve tona. Nëse doni ta dini madhështinë e këtij njeriu, madhështi që se kap kur mendja njerëzore, mjafton të kujtoj të nderuar besimtar dhe besimtare, se emri i tij dhe vetëm emri i tij në botë, asnjë emër tjetër, përmendet 5 herë në ditë nga miliona miliona minare në gjithë xhamitë e muslimanëve. Për 24 orë me radhë përmendet dhe shkon në qiell dhe thot: "Eshhedu anna Muhammeden Rasulullah", dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Zotit. Kush është ai njeri emri i cilit përmendet më shumë se emri Muhammedit? Nëse doni ta dini madhështinë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dijeni se emri i tij ka thyer rekordin Guinness, 70 milion persona në botë mbajnë emrin e Muhammedit, ndoshta shumë prej tyre se dinë dhe se respektojnë kuptimin e këtij emri. Në qoftë se nuk mjafton 70 milion, dije se ka më miliona miliona të tjerë që se kanë emrin e Muhammedit, por janë krenar që jetojnë sipas rrugës Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në qoftë se doni ta dini madhështinë e tij, dijeni se vetëm ai dhe askush tjetër veç tij ndiqet në çdo hap të jetës, si hante, si flinte, si punonte, si adhuronte Zotin, si fliste me njerëzit, e ndjekin me miliona njerëz nga mëngjesi deri në darkë dhe janë krenar që ndjekin traditën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse duhet ta dini madhështinë e tij, dijeni se kjo botë ka patur shumë personalitete, shumë ide, shumë shtete. Ata janë lartësuar, por shumë shpejt kanë rënë. Yjet e tyre të gjithë pa përjashtim kanë perënduar, e vetëm ylli që nuk perëndon është ylli Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ai vetëm sa vjen dhe ndrit më shumë, edhe ka për ta treguar koha, ka për ta treguar historia, se ai ka për të ngelur ylli vetëm që shkëlqen mbi shpinën e kësaj bote, por edhe në botën tjetër. Të gjithë ata që mendojnë se mund të cënojnë figurën e Muhammedit duke e shar pa drejtësisht atë, ata bëjnë gabimin më të madh, logikisht kundra veteve tyre, se ata i ngjajnë atyre njerëzve që i fryjnë zjarrit për ta fikur, por thjesht sa ndezin më shumë. Edhe koha të regonë se kushdo që është munduar të ullë figurën e Muhammedit indirekt e ka lartësuar më shumë figurën e ti. E lusë Allahun Gjellëshanuhu të në bëjë pasuesit, në pasuesit besnik të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E lusë Zotin e gjithësisë, ashtu si që në bori besimtar dhe në futin bashkësin e besimtarve, në bëj prej në zanzë dhe të Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, që kur të thuët ti ndjek Muhammedin të kesh për kënari dhe privilegj që se kanë shumë njerëz në këtë botë, e lusë Zotin e gjithësis të në mësoj që jetën të jetojmë si pas jetës Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, shpirtin të javim si pas besimit Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, rinjallën tonë të bëjnë në flamurin e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, që etjen tonë të shuaj me dorën e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që gjennetin ton të hapi me qelsen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e të naknash Zoti në shoqërinë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. O Zot, lartësona neve, lartësoje besimin ton, lartësoje fen ton, lartësoje të gjithë ata njerëz që ndjekin figurën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. O Zot, plotësoje figurën e tij, plotësoje fenë e tij, edhe pse kjo nuk e vjen mirë jo besimtarve. Allahumma amin, amin, amin, alhamdulillahi rabbil alamin.

In rruli dëgjues, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë tematikën ndërmjetësimi të pajtosh vëllezërit, bazuar në hadithet e Rasulullahit alaihi salatu wasalam. Pa dyshim se ndërmjetësimi është tentativë për të eliminuar konfliktet, zënkat, hatërmetjet dhe merite mes dy njerëzve ose bashkësive, është pikërisht përpjekje për të gjetur zgjidhje konflikteve me ndërmjetësimin e një personi të tretë të paanshëm. Duke ditur këtë, Zoti i Madhëruar, duke vënë në dukje ndërmjetësimin për parandalimin e konflikteve, ka porositur: vërtet besimtarët janë vëllezër, prandaj pajtoni vëllezërit tuaj mes tyre dhe keni frikë Allahun në mënyrë që të mëshironi. Kurse në një ajet verse tjetër kuranor, Allahu Azza wa Jall thot: s'ka kurfar të mire në shumë prej bisedave të tyre të fsheta, përveç atyre kur ndoll, kur dikush prandokush kërkon që të jepet sadaka, ose të kryhet një vepër e mirë apo pajtim mes njerëzve. Ati që e bën këtë për të fituar kënaqësinë Allahut, ne

Për gjetjen e rrugëve të pajtimit mes njerëzve robëve të Zotit dhe me pas, duke justifikuar se nuk mund t'i prishnin betimet e tyre, u shmangshin pajtimeve. Atëherë Allahu Xhelle Xhelalu shpalli ajetin versetin kuranor, ose bëni penges betimin në Allahun për kryen e veprave të mira, largimin prej të ligave edhe për pajtimin e njerëzve. Në këtë rast shihet qartë se feja islame e ka ndaluar që betimet të bëhen pengesë për mirëbërje. Edhe Resulullahi sallallahu alaihi wasallam ka përshtetitur se zotimi me dedikim në çështjet që përbëjnë rebelim ndaj Zotit madhli plot nuk do të jetë i vlefshëm. I dërguari Allahut Hazreti Muhamedi alaihi salam duke thënë se nuk i lejohet muslimanit të mbaj inat më shumë se 3 ditë vëllahut nga feja, ashtu që kur të takohen të kthehen fytyrën nga njëri tjetri, më i miri nga këta është ai që përshëndet i pari me selam me paqe, ka theksuar se inadi nuk duhet vazhduar dhe ka lëvdruar atë person që hel hapin e parë në këtë drejtim për të pajtuar. Po ashtu duke paralajmëruar se ditët e hënë dhe të enjte hapen dyrët e xhenetit dhe falet çdo rob i cili nuk i ka bërë shirk politeizëm Allahut Azza wa Jall, përveç atij që është në armiqësi me vëllahun e tij. Për ata thuhet kështu: i lini këta të dy të presin derisa të pajtohen mes tyre. I lini këta të dy të presin derisa të pajtohen mes tyre. Ka vënë dukje, pas këtyre fjalëve, se Allahu fuqiplot nuk e miraton të mbahet inat me ri. Jo vetëm në mes të vëllezërve në fe, por në mes të gjithë njerëzve pa përjashtim. Aq rëndësi i është dhënë ndërmjetësimit në islam, sa që pejgamberi alayhis salam ka thënë se mund të thuhen gënjeshtrat e vogla për t'i pajtuar të hidhëruarit. Kështu duke thënë se nuk konsiderohet gënjeshtër ai që në përpjekje për të pajtuar dy njerëz thotë dhe bart fjalë të mira, madje edhe duke vënë dukje se marrëveshjet e bëra mes besimtarve janë të vlefshme derisa të mos e bëjnë halal një haram dhe haram një halal. Ka theksuar pas këtyre fjalëve profetike se duhet të ruhet via haramit dhe halalit, pra të lejuarës dhe të ndaluarës. Prandaj kursesi nuk është drejtë që në emër të pajtimit të dy njerëzve të i kalohen kufijtë a Allahut Azza wa Jall, të përzihen harami me halalin gjatë ndërmjetësimit, apo të afron mundësi që janë haram me qëllim që të bëhet qejfi palëve. Hidhërimet që ndodhin mes bashortëve që ndajnë jetën mes tyre mund t'i hapin rrugën shkatërimit të qerdhes familjare apo prishjes së paqes familjare gjithashtu. Prandaj duhet që janë shumë më ndjeshëm në komunikimin mes bashortëve dhe mos marrveshjet mes tyre duhen zgjidhur shumë më shpejt. Kështu kur Resulullah i dërguari i Allahut pejgamberi alayhis salam mori vesh se kishte ndodhur një hidhërim mes vajzës së tij të dashur Fatimes dhe dhëndrit të tij Aliut, më njëherë u interesua për çështjen. Resulullah i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vajti në shtëpinë e vajzës së tij, Hazreti Fatimes. Dhe kur nuk e gjeti aty Hazreti Aliun, pra dhëndrin, e pyeti Fatimen: "Ku është djali i gjagjajt tënd?" Fatimia u përgjigj: "U hidhëruam me njëri tjetrin. U nxeh me mua dhe doli e shkoi. Gjumin e ditës nuk e bëri pranë meje." Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe shpëtimi i Allah qofshin mbi të, dërgoi njërin nga shokët sahabët e tij për ta kërkuar Hazreti Aliun radiallahu anhu. Allahu qofti kënaqur prej tij duke i thënë: "Shko shih ku është." Kur u kthye, ai tha: "O i dërguari i Allahut, ja Rasulullah, po flinte në xhami." I dërguari i Zotit

Hazreti Muhammed aleyhi salam, kule pa Hazreti Aliun të shtëril, me rob të hapur nga njëra anë dhe të pluhorosur gjithandej, duke i fshirë pluhorin nga njëra anë, e ngushëllon të duke i thënë, ngrihu, o baba i dheut, pra Ebu Turab. Pra në këtë rastë, ndërmjetësoj Rasulullahi alayhi salatu wassalam. Të dashur dëgjues, vazhdimin e mëtejshëm të komentit në lidhje me këtë tematik, pikërisht në aspekt raporteve mes bashkëshorteve ku njeriu i mirë duhet të bëhet ndërmjetës, qofse ka zënka mes burrit dhe gruas, ne inshallah taala do vazhdojmë në rubrikën e

0: Fiku, jurisprudenza islame. Fiku, jurisprudenza islame.
1: Në ju së nderuar, në rubriken e fikut jurisprudenca islame, ne vazhdojmë të hedhim dritë mbi tema të ndryshme. Sot do të ndalemi në dobit dhe vlerat e ibadetit adhurimit. Së pari, adhurim ka në të gjitha fet hynore. Feja hynore është tërsi e ligjeve hynore të dërguar njerëzve me ndërmjetësim të profetëve, pejgamberëve të ndryshëm. Qysh nga Hazreti Ademi a.s. që është njeriu i parë dhe profeti i parë, të gjithë profetet u kanë kumtuar njerëzve urdhrat dhe ndalimet e Allahut Xhelashanu. Në të gjitha fetë e kumtuara nga pejgamberët, së bashku me parimet e besimit, ndodhen edhe urdhra mbi adhurimet. Fundja qëllimi krijimit të njerëzit është besimi dhe adhurimi i Zotit fuqiplot. Me ndërmjetësinë e profetëve, Zoti Xhelashanu ka bërë të ditur njerëzve se cilat janë adhurimet që duhet të kryejnë. Konkluzionet, vendimet dhe urdhrat lidhur me adhurimet ndodhen në të gjitha librat e shenjtë. Fakti që sot hebrejt dhe të krishterët kanë vendet e tyre të adhurimit dhe që ata kryejnë adhurime sipas tyre, tregon se adhurim ka pasur edhe në fet para islamit. Për këtë flasin edhe ajetet e Kur'anit famlart. Dikur ne patëm marë fjalën prej të bijve të Izraelit, se ata do të adhuronin vetëm Allahun, edhe se do të sillëshin mirë ndaj prindërve, të afërmëve, jetimve, të varfërve, edhe i patëm urdhëruar ata të thonë fjalë të mira, të falin namazin, të japin zekatin, mbar ndër të tjera verseti kuranor. Po ashtu një tjetër verset të Kur'anit fisnik thuhet: Isai tha kështu: Unë jam rob i Allahut, ai më dha libër, unë gjillin mua dhe më bëri të dërguar, edhe më urdhëroi namazin dhe zekatin sa të jem gjallë, mbarojnë versetet e Kur'anit famlar. Pra shihet se adhurimi është urdhëruar jo vetëm për ummetin bashkësinë e profetit ton, Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam, por edhe për bashkësitë e tjera fetare. Së dyti, adhurimi fuqizon zemrën dhe besimin. Kushti i parë për të qenë musliman është të kesh një besim të sinqertë e të shëndosh, të pastruar prej të gjitha dyshimeve. Për pranimin e adhurimeve të bëra te Allahu Xhelashanu, duhet më parë të kesh besuar. Mes besimit dhe adhurimit ka një lidhje shumë të ngushtë. Adhurimet kanë një funksion maturues mbi besimin. Hadithi profetik në vijime të tregon hapur lidhjen dhe marrëdhëniet mes besimit dhe adhurimit dhe nënvizon domosdoshmërinë e adhurimeve për përsosjen e besimit. A e dini se që është besimi? Besimi është dëshmonë se s'ka zot tjetër veç Allahut, se Muhamedi a.s. është robi dhe i dërguri Allahut, të falësh namaz, të japësh zekat, të agjerosh në muajin e Ramazanit, të paguash në thesarin e shtetit, një të pesën e plaçkës së zënë në luftë. Edhe mbrojtja e besimit, vazhdimësia dhe fuqizimi i tij bëhen të mundur në saj të adhurimeve, sepse me që adhurimet janë urdhri i Allahut dhe bëhen me qëllim për të fituar pëlqimin e tij, ja kujtojnë njeriut Zotin Xhelashanu vazhdimisht. Edhe besimi njeriut që nuk nxjerr nga mendja Allahun forcohet, edhe njeriut që bën adhurim e shijon besimin. Pejgamberi Muhammed a.s. ka thënë kështu: janë tre gjëra që kush i bën ato e shijon besimin. Besimin e shijon ai që e di se s'ka zot tjetër veç Allahut, që s'adhuron tjetër veç Zotit Xhelashanu, edhe që çdo vit e jep zekatin me gjithë zemër, mbaron hadithi profetik. Nga ana tjetër, shijimi i besimit sigurohen pjekurin dhe fuqizimin e ti. Qëndrimi njeriut, 5 herë në ditë për Allahu Gjeleshanu e bën atë të ndjej me mirë malështin dhe fuqin e Allahut. Njeriu i cili për Allahut e ndjen se sa i dobet është për çdo qast të jetës, e ndjen se është nevojtar për të. Në përfundim të kësaj, ati i forcohet besimi dhe dashuria për Allahu Gjeleshanu. Njeriu i cili man të agjerimit e pengon veten prej ushqimit, për përqim të Allahut e kupton vlerën e të mirave që i ka dhenë aji. Njeriu mendon se po të mos i jep të Allahu, vetë nuk do të mund t'i siguronte e kështu, e beson Allahun, edhe lidhet pas ti në mënyrë më të vetëdijshme. Edhe ajeti kuranor, Allahu e forcon orientimin besimin e atyre që ecin në rrugë të drejtë. E pohon se adhurimet e forcojnë besimin. Sepse të ecesh në rrugë të drejtë do thotë të qosh në vend urdhrat e Allahut Xhaleshanu dhe të ruash prej gjërave që kanë ndaluar. Edhe zbatimi i urdhrave të Zotit fuqiplot është rujtja nga gjërat e ndaluara prej tij dhe jashtë pikërisht ky adhurimi i ibadeti që i bëhet Allahut Xhaleshanu. Adhurimet gjithashtu e forcojnë zemrën e njeriut. Zemra kënaqet vetëm duke kujtuar Allahun dhe duke e adhuruar atë. Me të vërtetë, Allahu Xhaleshanu ka thënë: "Ta dini se zemrat gjejnë qetësi vetëm duke kujtuar Allahun Xhaleshanu." Zemra njeriu që bën adhurim gjen kënaqësi morale shpirtërore nga ky adhurim dhe shtyn njeriu për të bërë edhe më shumë ibadet për adhurim. Në përfundim të kësaj, besimi njeriut forcohet edhe njeriut mbart me qëllime dhe ndjenja të këqija në zemër. Nuk u bën të këqija as vetës, as të tjerëve. A i sillet ndaj qenjeve me mëshirë, me paqe edhe mëshuri ndaj njerëzve, gjithashtu ushqen dashuri dhe respekt. Adhurimi mbron besimin. Njeriut që adhuron e ka zemrën dhe besimin të fuqishëm, prandaj a i ruhet prej çdo lloj sjellje që i dëmton besimin. Dëgjuesi i dashur, vazhdimin e kësaj teme, dobit dhe vlerat e adhurimit, ne inshallah do vazhdojmë në rubrikën tjetër të ardhshme.

0: Tëndëruar dëgjues, kemi mbërritur kështu në fund të programit të emisionit të sotëm, po me sefen time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke, RIDA, me përfaqësuesin e saj, zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për zemërsisht për vëmendjen dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, denat ko lutimi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Haduni ju përshëndes me përshëndetjen më të ngroftë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi taala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qof për herë mbi ju edhe mi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time. Emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujja Coffee Shop.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 VM.

0: Varza dhe mora, si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Një humbje e madhe për futbollin shkodran, e sat Bushati do të mbes gjatë për gjithmonë në historinë e futbollit shkodran, në historinë e klubit Vllaznia, por edhe atë kombëtar. Jemi këtu për të shprehur mushtimet e sinqerta në emër të kryetarit të bashkisë, zotit Benet Beci, në emër të bashkisë Shkodër, për të gjithë familjarët, të afërmit, shokët dhe dashamirët të sportit shkodran. Mushtime. Faleminderit.
5: Rruf Çanga, një nga veteranët e nderuar të futbollit shkodran, sot në ceremoninë e përcjelljes në banesën e fundit një figurë të shpikatur të futbollit shkodran, aty shqiptar si Esat Bushati. Keqardhje, Rruf.
6: Keqardhje.
5: Esatit.
6: Esatin ka mejt e shkote fundit, kena pi kafe, patë e mabet punën e futbollit, ka gjithë të historinët e veta. Rallë kam nejt me të, edhe mosha, ishën diferencë moshet, por që kujtoj për Esatit, ma i mend që ka shku ushtar, ka shku më shlini, mi të pa tjetër, 45-46 të ditë, ka pa 2 vjetë shtëria dhe ka nëllu edhe i vjetë me rokë. Në fakt ishtë edhe me biografi, pa atërë nduket nuk ka shqiu biografi edhe ka në majtë. Atërë ka ardhe ka lujtë, atërë ka kenë nduket puna, ka kenë pa kriju Vllaznia. E ma i mend që kishe një të ramit fort, gjuhut edhe pëllëndit, një mërojtë si egrë ka kënë, që a majmen pak në fushë djetër, pa dhe këtur që ka lujtë në stadion.
5: Nëmër 2 ka lujtë?
6: Nëmër 2 ka kënë, i ka i pozicional ka kënë, futbolli ka kënë dhe tjerë shumë i ka dalëshëm, ishte, për atë kohë ishte shumë dinamik, shumë agresiv, i ta majmen për i tjetër shqyt, janë tjetër, duhet me pytë, të shumë në 83 s'ka me të kërkush.
5: Në jeshe të veçanë që ju ka me të në kujtesë.
6: Siqë, nuk majnë mënë heqë, një penantim duke të majnë mënë që si fmi e majnë mënë që ka gjujtë. A ka kënë të shpare se me shku ushtara, që a di për zate, ma fush vjetër. Këte majnë mënë, që si e majnë mënë. Me ma me të dibre në këta që i majnë mënë.
5: Në jetën e përditshme, si ishte Esat Bushati, kemi parasysh 97 vjeç, por lëvizet çdo ditë në rrugët e qytetit.
6: Ai ka pasur si punë të mirë, ka punuar në Tisësh, dhe se ka punuar edhe motra jeme, ka qenë si furnitor, ka pasur si punë të mrekullueshme, edhe jetën e tij e ka bën shumë në kafe, shtëpi, apo pas në vite shifte në Edhe tash von kam ndajmet e me pa ndeshje vjet nduket ndajmet në Karrik. Ishte ishte në rregull me arsyetime me tano.
5: Ishte e madhe për
6: futboll.
5: Ai Shkodran dha të shikoj.
6: Ky kam etmë, ky ishte i fundit. Tash kena metna. Brazilion, edhe Brazil shokët e mi ikën.
5: Kam parasysh edhe Ali Kullovi.
6: Po, tash Ali është afërsisht gati sa ky.
5: Po, po thotë i moshë.
6: Po, po, gati i moshë. Edhe
5: Ali Kullovi është
6: energjik. Po, po, po, edhe Ali në më mend që ka luajtur futboll. Ishtu pra me rallë ka punë.
5: Tani gjithë vetë Basha në një moment të hidhrimi po përcjellë një mik tuaj të kohëshëm të fushës së lojës.
1: Për mua, dëmë nga Negra së Bushatit, ashtu më vija madhe. A i ka kërën njeri i mirë, futbolist i mirë, përpasu si komtarës, i djepit futbol i Vlasnia, edhe me Dinamo, me Partizani ka kërën futbolist, unë e mojë mënë shumë se unë 87 vishëm, e mojë mënë se të Bushatin, kam kërën tifoz i ti personal. Me edhe më thellë për vdekin i ti.
5: Për që farë spikase me te për në fushën e lojës e se të Bushatit?
1: E se të Bushatit ka kërën mojë si pakalushëm. Për më nimin tim, ai ka majtë tënë që në musit më të mirë, që ka kënë mërë që i djastë. I Vlaznis, i Partizanit, edhe i Komtarës. Gjatë më të mirë, së më të kam ma shumë për te.
5: Ndë i ndeshë që i kemë bari me të
1: vëcionë? Unë i bëjmë se unë kam kënë 10 vjetë bajri saj. Dhe majtë mëndë shumë mirë futbolin e jasat Bushatit. E të mëndë me dibër se shumë shumë kolektivinës. Së mundë me përmenë tanë se janë shumë. Por me sire rasti, për vdekin e ti, pas shku në gjenet, si ka, ava si njeri ka keni mrekullushëm.
5: Si ishte në jetën e përdiqme?
1: Ai ka keni të një jetën njeri mëjnë nëshmi që ka shkodra. Për mëndimin tem. Jo nërë futboliste, po të në po bëndi shkodrës. Na jena djepi futboli shqiptar, shkodra. Ka qitë futboliste, por ne bëna në hakun. Arbitrat janë të nësëllmu shumë. I uroj së të shvala fitore. Edhe unë kam besim se pa mërti se durë si është, për durë që atë durë, vëzënja, vëzënja.
5: Po përcënjën e banesën e fundit të një mikë të uajnë të ka hershëm në jetën e përdiqme, por edhe në fushën e futbolit.
7: Vjetha ka ciklit e vetha. Por rëndësi ka qëllën vrapa, qëllën kujtimet. E sati, kam kënë fmi, shumë i ri, shkoshën me pa, stërvitit i ty në ndeshët e moj mëndë shumë mirë. Kjo a kënë një brezë si mas fitimit kampionatit dyherë të kontarët nga Vlaznia, rënë sy edhe u morë nga Partizani. Kuptohet që ndeshët kërë viti Partizani për shumë me lujto se lutën i bënd tjetër në shifshim kushën Shkodron, e si lozin se ishim përkratin e gjithmonë. E sati kalon një vetëm në futbol, po dhe në jetër e përdiqme, kalon shumë gjanat mira që vlerësohet dhe e meriton këtë ceremoni, këtë vlerësim nga gjithë, nga qysh nga bashkia, tjerë, sepse shumë nuk e njofin, po duhet të njofin në përmjet njohje tona, se historie ka kënë pak e shkrume në atë periudhë. Tha që dhe herë që jeta ka cikl, jeta nuk është gjithmonë, por rëndësi ka qëllën. Kështu që kja, familja ti, rrethi ti, kanë që mbajnë krenar me punën, me disiplinën, me rezultatet, edhe i urojmë familjes që të ketë jetë gjatë jashtu si ka. Pas që ushin i vetë, papel i vetë, gjithë se cili për i të mëne.
5: Doktor, ka mendimin, si që shtënë edhe nga kolegit e ti, ana fizike ka qenë arma më e forte e satë Bushatit, ka spikatu në fushën e lojës me energjit e ti.
7: Në gjithë, ti e më heri se unë edhe nuk e ke arrit, pa bo me pa fushën i futbolit, ku kanë lujtë futbol këta, mi shiku kur qovët sëtë. Një zollë, në zollë. Atje lushin, mjafton që ti ishte diku dyst, të mos shifesh një ambient, kështu që këta kanë kënë njerëz të sakrificës. Këta kemo me të dibra në krah tjetër, kënë një krah, nëj, prej që lushi. Figura që nuk shuhen për ata që i kanë përjetu. Që ata që i kanë përjetu, pëse edhe më vonë, Shkodra, ka pas lojtarë që kanë rezistu të gjithë vështësive. Por, kë brenzi ti kanë lënë kujtime të jashtëzakonshme.
5: Kur ka qenë kontakti i fundit juaj me Sad Bushati?
7: Pasha se nuk e di, më taku me te teatri një herë që para një, u bo një 2 vjetë, 3 vjetë, nuk e di përbes. Edhe, jene për shëndetë në kam, jene për shëndetë në kam, sepse edhe i mnjifte. Se për fat, unë fillova me lujtë basketbolin edhe na ishëm një. Futbolin, basketbolin, ishë që ushëm gjithë ata rezultatet pozitivet njën i tjetërit. Kështu që, tha që dhe heri, më shlojmë familjen dhe jurojmë jetë gjatë e të lungë të në gjithë tjetëve.
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
2: Jehona, 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
8: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Kush sjell gaz, këng hare, vogëlushat jemi ne, që si zoqt, këng këndojmë, Shqipërin, Shkodrën e gëzojmë. Cicërima Shkodrane, emision për fëmijët.

Mirë se erdhët dashur dëgjues në emisionin tonë Cicëri me Shkodranë. Kam kënaqësi të veçantë që të gjithë fëmijëve shqiptar, kudo që gjenden në veçanti fëmijëve jetim, ju uroj festën e Kurban Bajramit. Dhe me dëshirë, tani do të vazhdojmë me emisionin tonë. Bajrami i vogël, haxhi, sakrifica. Sot është dita e Bajramit të vogël ose ndryshe Bajrami i haxhit, Bajrami i Kurbanit. Këto janë ditët në të cilat kryen rregullat e haxhit dhe të kurbanit. Në këtë fest, besimtarët festojnë duke falenderuar Allahun fuqiplot për hir të udhëzimit dhe besimit të vërtet. Besimtarët gëzimin e ndajnë me familje, me shokët dhe fëmijët, dhe me gjithë dëshamirët e tyre. Në Bajram të vogël veçohen disa rregulla. Midis tyre është haxhi dhe kurbani, çdo të thotë sakrifica. Haxhi. Nga të gjitha anët e botës rrjedhin lumej haxhillënjësh, të cilët janë nisur për në qytetin e bukur Mekë për të kryer haxhin. Njëri në obligim nga shtyllat e islamit. Aty mblidhen rreth 4 milion besimtar nga të gjithë anët e botës, prej Amerike, prej Australie, nga veriu dhe jugu, prej të gjitha racave dhe kombeve. Këtu me të vërtet shihet vëllazëria islame. Haxhi është diçka madhështore që njeriu e përjeton në jetë. Kurbani, që do të thotë sakrificë, është terja kurbanit dhe ajo është rregull i muslimanëve. Me këtë vepër besimtari në mënyrë simbolike manifeston besimin e tij, duke treguar gatishmëri për të sakrifikuar nga pasuria me të cilën do të ndihmoj ata që kanë nevojë për të. Për kurbanin, fëmijët dinë shumë. Pra dëgjues të nderuar, ju uroj edhe një herë gëzuar Kurban Bajramin dhe ju ftoj të na ndiqni me vazhdimin e emisionit tonë.

0: Historia pa mbarim. Le të themi që se një shamenshë u dorëzua. E gjithë kjo ishte më keq, shumë më keq se sa kishte menduar. Ishte një gjexha të çuditshëm dhe nervoz që mund të fyej nga më e vogla sjellje e keqe ndaj mbesës. Një grua e pabesë e di mirë se pjesa më e madhe e njerëzve nuk i refuzon lejen për të qenë shoqë me trashëgimtare të vogël me një rast diamanti. Dhe nëse zoti ka resa fort, do t'i tregonte se sa vujtje kishte hequr Sara Kru, mund të ndodhnin shumë gjëra të pakëndshme. Jeni akoma herët në detyrën tuaj, i tha ajo indianit fisnik para së të dilte. Do ta shihni më një herë. Vajza nuk është as e sinqert, as mirë njohse. Mendoj, tha duke u drejtuar nga Sara. Mendoj se tani e konsideroni veten me princeshë se kur? Sara u lisyt dhe u skuq lehtë. Pati frikë se ëndrat e saj feminore mund të keq kuptoheshin nga ato që nuk e njihnin, edhe pse ishin shumë të dhënë pasaj. Jam përpjekur, përqyq me se të ullët. Të sillem gjithmonë si princesh, edhe kur kisha ftohtë dhe uri.
1: Tani, nuk do t'jetë më e nevojshme të shtiren.
0: Tani nuk do t'jetë më e nevojshme të shtireni, i tha zënjë u shamenshë me ligësi. Tërsa Ramdas u shëqëron të dektera. Me të mbëritur në shtëpi, zënjë u shamenshë në thirit në salë të motrën, Amelia. Ju ullë pranë gjithë pas ditën, edhe duhet thënë që zënjë u shamelia kaloj disa qastet e vështira, në duke qare duke fshirë lotët disa herë, bile një vërejtjit të saj e pa qëlluar, për pak se nuk e qoj të motrën t'i e për një shupla. Por, reagimi që i është sakonshë.

0: Ay dinlese.
1: Cila është shqiponja me madhe? Shqiponja harpi është shqiponja me madhe dhe me fuqishme krahasuar me të gjitha si motrat saj. Jeton në pjetë tropikale të Amerikës e jugut, ku gjuan majmun majpemve të cilët i mbërthen fort me kthitat e veta vdekjeprurëse. Qepojti një shqiponja janë armë vdekjeprurëse, gjishtat janë aqtë fuqishëm sa e thyrin me dy shprejnë, ndërsa kthitrat janë brisk të mprejta. Shpendët janë peshkatarat më të mirë në botë, një fajkua peshkatar mund të ka peshq që janë më të mëdhej se gjysma trupit e ti. Shpendët grapiqar në një herë janë aqë shumë sa kur mbarojnë nuk janë gjendje të lëvizin nga vendi. Qifti moçaleve ushqehet me kërmite ujit, që i piti si grep ka trajtën e dukur për të nxjerrë një kërmil, po ashtu gualli. Fajkoje ka përdin me gjithë pupja prejnë, më pas a i nxjerrë nga goja kockat e pupjat e paketuara për bukuri një qeck të vogël. Cilët janë shpendët që lëvizin pa u ndjerë? Shumica fajkojve gjuaj natën, duke u lëshuar kokë ngulthi, heshtë razi, mbi lepuj e mi dhe prej të tjera me mishë të shishëm. Këta shpend gjuetarë kanë kora dhe pupla plot thek, të cilat nuk shkaktojnë kur farë zhurme kur flakërojnë në ajer. Prandaj preja nuk i të qënë kur afrohen edhe nuk ka ko për t'jam bathur.

0: Fabula Ion.
1: Gjili Kokorosh. Dikur një obor, rond një qelë ti për mendima. Ishte kokorosh si gjithon fjales. Kikirikikiu! Këndon të herë pas herë. Me shikoni mua, kam sërën më të fort në botë. Lafsha ime është e kuqe dhe e madhe dhe pindët pikaloshe. Sa për thojt, me të mund të mposhtë gjithë të gjelë në botë.
0: Edhe vazhdimisht, që t'iste në obor duke u ka përdistur.
1: Kikirikikiu!
0: Janë iste për sëri Paulu.
1: Hajde pra, cili gjelë do të matet me mua për zërin e fort? Cili gjelë e ka bishtin si timin? Me gjithë këto ngjyra? Kikirikikiu! Unë jam gjelë i me i hatashe.
0: Një ditë, fëmijët e shtëpis lam në obor një karocë të vogël, një lodër, që a kishtë blerë jati.
1: Kjo karocë më pëlqen,
0: dhe gjeli kokorosh.
1: Me duhet të udhëtojnë të gjithë botën, të vëshojnë të gjithë pulat dhe gjelat, të habitin e bukurin, fuqin dhe madhështin time.
0: Dyma qokë që e dëgjuan, ju afruan dhe i thanë.
1: Po, kjo karocë i përshtatet zotëri sate. Hip siper, një do të tërheqim dhe do të qëtisim në për të gjithë botën. Ju lumt!
0: Bërtit i gjeli.
1: Ide e bukur, letë nisemi. Ju do t'jeni kuajt e karocës sime.
0: Kërcëu i krekosur në karocë. Dyma qokët nisin të tërheqin dhe dolen nga oborri.
1: Më shpejt!
0: Thirë i gjeli kokorosh.
1: Më shpejt! Të shoh gjithë bota zotërin time, të çuditën me forcën dhe bukurin që ka.
0: Por, tek cepi i kopshtit, dyma qokët u ndalën, u turën mbi gjelin dhe e hëngrën. Ishin dyma qok dinak që ja dolën ban të nxjerrin nga obori për ta ngrënë qejt. Edhe ky kokorosh e pësoj, sepse duhet ta dini se gjithë kokoroshet janë të rollak, jo vetëm gjelat, por edhe njerëzit. Ata që kanë vlerë janë të thjeshtë, ndërsa budalejt janë burra vetë dhe kokorosh.

0: të dashur dëgjues, ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju në seri Mashkodrane. Shpresojmë të keni kaluar sa më mirë. Ritransmetimin mund ta ndiqni ditën e diel në orën 14:45. Nga unë, Sima Bekteshi, gëzuar Kurban Bajramin dhe mirë dëgjofshim herën tjetër.
1: Kur sjell gaz, këng hare, vogëlushat jemi ne, që si zoqt, këng këndojmë, Shqipërin, Shkodrën e gëzojmë. Cicërima Shkodrane, emision për fëmijët, ku çdo herë do të ndiqni plot kënaqësi dhe emocion për ralla, vjersha, fabula, satira, tregime, intervista e tjerë e tjerë. Na ndiqni pra, çdo të shtunë në Radio Jehona, në orën 17:30. Ju mirëpresim.
2: Ndezë radion tënde. Radio Jehona.

I don't feel. Radio Emona. Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmora si në keni një sët, a në keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Uj Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uj Gja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uj Gja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uj Gja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Unë besoj që ju jeni të vetëdijshëm që po fitoni më shumë se sa që mban zakoni i mirë në një bashkësi si e jona që nuk është as Kina, as Amerika, dhe ku ky kapitalizmi agresiv ka filluar të bëhet shqetësus për gjithë. Unë duhet ju them që të angazhohemi bashkarisht, jo në parim, po konkretisht, që ju të konfirmoni rrjetin e pikave tuaja të shitjes për të marrë pjesë në një fazë të parë pilot, të dorëzohet lista e produkteve që përputhen me kategoritë e kësaj faze, me barkod, me mark, me gramatur, njësi matëse, përshkrimis të na i dini vetë ju gjitha këto, në mënyrë që produktet të jenë krahasueshme me gjithë rrjeteve. Të ekspozohet lista e plotë e gjithë dyqaneve dhe adresave, në mënyrë që gjithkush të shohë çmimin sipas pikave të ndryshme të shitjes. Platforma të marrë çmimin real final për konsumatorin me të vëshë dhe të dalloj qartë çmimin normal nga promocioni dhe periudhën e vlefshmërisë, të përcaktohet një standardi për bashkët për sa shpesh përditësohen çmimet dhe sa shpejt reflektohet ndryshimi në platformë, të mbahet përgjegjësi për saktësinë, për korrigjimin e gabimeve, mekanizme verifikimi dhe kështu me radhë. Unë do ju lutesha të bijem dakord për këto gjëra. Askush nuk ju thotë dhe askush nuk pretendon se do ishte marrëzi që ne do të përcaktojmë çmimet. Askush nuk ju thotë që juve nuk duhet të nxirrni fitime. Këto janë gjëra që janë të mirë qëna, ky është sistemi që kemi zgjedhur, por ka ardhur një moment tani që duhet ta shikojmë njëri tjetrin në sy. Them që përderisa njëri nga ju këtu i ka qëndruar deri në fund asaj që u fol, edhe ju tjerët s'keni pse mos i qëndroni. Them unë, askush nuk ju kërkon që juve të ndaloni së fituari se ju për këtë punë keni dalë në treg, që të punoni, të fitoni. Por që të ngarkoni njerëzit, këtë ne nuk do të lejojmë, këtë unë ja usiguroj, të jetë një problem i madhë. Do thoni çfarë i hapëm vetes në djallë ato që po i fitojmë pa drejtë. Po flasë shumë hapur, shumë drejtë për drejtë, s'kam asnjë arsye të kem asgjë personale me askën.
1: Doktor Vnesha i kushtoi jetën e tij shëndetit dhe mirëqenies së qytetarëve. Por mallështia një meku nuk matet vetëm me vitet e shërbimit apo me detyrat që ka mbajtur. Ajo matet me njerëzit që kanë ndihmuar, me jetën që ka prekur dhe me gjurmët që ka lënë pas. Edhe pas daljes në pension, doktor Vnesha vazhdoi të ishte pranë spitalit dhe pranë kolegëve sa herë që përvoja e tij ishte e nevojshme. Një moment tjetër që dëshmon për kushtimin e mjekëve të asaj kohe ishte vërmëti i vitit 1979. Edhe në periudhën e vështirë shoqërore, në trazirat e vitit 1997, mjekët dhe personeli shëndetësor i Shkodrës vazhduan të kryejnë detyrën e tyre me ndërgjegje dhe profesionalizëm të lartë. Sot kur nderojmë Doktor Hamza Vneshtën, nderojmë edhe një brez të tërë mjekësh dhe punojësis të shëndetësisë që punuan në kushte shumë të vështira me ato që kemi sot. Faleminderit doktor. Faleminderit që na jep sot mundësinë të kujtojmë se për te çdo aparature, çdo protokolli, çdo teknologjie, zemra e mjekësisë mbetet njeriu. Ky vlerësim menjoje është simbolik, sepse kontributi juaj është shumë i madh si një certifikat apo një titull. Ju mbetni pjesë e kujtesës së mjekësisë shkodrane dhe asaj shqiptare.
5: Falënderoj Qytetin e Qytetit të Shkodrës për këtë vlerësim që më bën për punën time. Shumë vjeçore që kam bën pranë spitalit, një institucioni shëndetësor shumë të rëndësishëm, si shkodrës, Spital Poliklinika Shkodrës. Punojës të këti Spital Poliklinikës kanë kalu periudha shumë vështira, të zakonshme dhe të zakonshme, dhe kanë përballu me sukses dobi të shëndetit të popullit. Unë i falenderoj të gjithë sion e sision, punojës të këtij spitali, të cilët kanë merit në këtë vlerësim që mbohet nga ana juaj.
6: Unë emrin tuaj e kam të bashkangjitur me çdo moment të mundshëm të historisë të mjekësisë në spitalin e Shkodrës. Dhe kjo absolutisht është neri edhe krenaria më e madhe që ju mundeni me pas edhe që ne mundena me pas për jush.
7: Falenderoj shumë kryetarin e Këshillit Qarkut që nuk mungon asnjëherë për të vlerësu personalitetet e qytetit tonë. Keni qenë jo vetëm mjek, keni qenë një shkollë për të gjithë mjekët që erdhën pas jush. Dhe unë besoj flasë në emër jetë mjekve, por qytetarve që kanë përfitu nga aftësia ju i si mjek, nga humanizmi ju i si njerës, të mrekullushëm, sepse doktori thujnë shëron jo vete me ilaqe, por në bëndë me fjalë, dhe ju keni shënë prej asaj i plejad.
8: Deklaratë e minjohës të Këshillit të Qarkut që ja akordon sot është shumë e meritu. Është minjoja një qytetit të tërë që nuk ka harron.
9: Them me shërimi urtësisë dhe lirurisë, sepse gjithmonë jam rritur duke pa me libra në dorë, duke dhënë një zgjidhje për gjithkën, jo vetëm nga ana profesionale, por edhe nga ana njerëzore.
10: Një gëzim dhe një krenari që një prej relikeve të spitalit të Shkodrës sot e merr certifikatën në dorë, sepse një pjesë e mirë janë mbulu nga pluhuni i harresës. Doktor Ramzaja është shumë dimensional, po ajo që vlen për të përmend është një intelektual i vërtet, qytetar, një njeri që nuk e trathoj kur betimin e Hipokratit. Mundë me thanë që doktor Ramzaja ishte mjeku shemull. Në shemullin e doktor Ramzajës ka nëzë mjek të tjerë spitalit.
11: Ijer ishte model, disiplina e doktor Ramzajës, që gjithmonë e kam marrë për shemë. Doktor Ramzaja ka mbajt një peshë të madhe në kirurgji, sidomos në nën specialitet djegje plastike. Llogaritni ka kanë industria në atë kohë, ka pas djegje profesionale, kanë kanë minjerat, ka pas aksidente. Imagjinoni çfarë si jetë ka diferenca dhimbje një të madhit me dhimbje gjoksit me një fëmijë djegun.
12: Doktor Hamzanun e kam për zemër. E din doktor Hamzaja dhe familja doktor Hamzas. Më ka ndihmu shumë në kod fështira, kur edhe unë kam pas patkesinë në familjen teme, në ka në jape, edhe vazhdojmë me fjalët e ti të urta, e të kenë, në ata manë përsmari si mjek, vazhdojmë të në animoj edhe në sugjeroj. Hamza unë të rëjë shumë shnet, u bafsh 100 vjeç, me shnet, me men, sa shkrysaurja, dhe ju falënderoj shumë edhe ju kryetar, për këtë vendim që keni marrë, meritu.
13: Në emrin të familjes tonë dhe miqësisë tonë të cilët i kemi, mbi 90 vite, edhe njëherë, urime, shëndet dhe jetë.
14: Mërzitë normalisht, për që kanë mua, është situatë shumë e shtjerë për gjithë të cilin për neshë, të fillu të ne dhe lëtartë, është situatë e shtjerë, por duhet me e kalu, duhet me e kalu, nuk janë përqëmëri tona këta që kena pasë që nga fillimi i kampionatit.
15: Qëfar lidhë të dhëmë të shreshis, qëfar bëhet të një pastaj humbje?
14: O, dhe të shojmë janë tre javë pauzë, duhet me punu si psikologikisht, si taktikisht, si fizikisht, sepse ne do të jenë ato që të reagojmë, ne duhet me reaguar, ne jenë ato që të reagojmë, ta regullojmë këtë situatë.
16: Ku po ka bënë në basnija, për sëndeshje, traumbje, qëpar duhet në ndryshojnë?
14: Po, janë shumë gjona që nga java, por janë bërë shumë gjona që zëdhë në ishe ka po specifikën e vetë, disa gjona kanë që duhet të fojnë tonë, disa gjona s'kanë ka ndore në tonë, por janë historitë mjëllëna, historitë kalume, kështu që mund të them që jena shumë brisht mërëtje, edhe aty është teksi që duhet vu për të punu ma shumë.
17: Beson Borçi se mund të ketë një kthesë pozitive?
14: Po, as diskutohet që besoj që duhet të ketë një kthesë pozitive, por na duhet më gjithë sa më shpejt 3 pikëshin.
18: Ju tremë në bjetë e kësa?
14: Jo, as unë personalisht as nuk e mandoj atë pjesë, por ajo që unë kam besim, ashtë që duhet me kap vendin tonë sa më shpejt me kap gjoshën e parë.
17: Kalendari përsëri është akoma më i vështirë.
14: Po, çdo ndeshje është e vështirë, sidomos të pa situatën që jena bëhet edhe më e vështirë, por thash ne duhet me reagu, ne jena ato që duhet me rregullu këtë situatë.
17: Por që gjithë kanë bërë. Po, gjithë kanë bërë. Gjithë gjatë se për lëndë është e keni pasë në mësia dhe më shumë tjeni më afërë. Qëpar ndohë, duke së punë ngrishë e shkima për parëndeshjes, apo në sansës të servitura dhe kundër të ndohë në fërshë?
14: Thash, nuk ka kënë situatë e keqe. Nuk ka kënë situatë e keqe, po ta me që në johë apër e kam fjallën në dhomët e gjdeshjeve dhe në harmoninë si Egipt. Por u banin shumë gjana që e prunin situatën këtu. Që nga johë apër dheri sot. Pak për fajnë tonë, pak si kena pas disa gjona ndurë një, por thash, ashtë ai tre pikë që në mungën për me u rritë psikologikisht.
18: A mendon se kanë arbitrarja të duhur për Vllaznin, duke pale gabime që vazhdoj të në fush?
14: Lojtarja të duhur, së mund të them këtë sot, kjo gjo duhet mu pa në fundin e kampionatit, ka lojtarë që nuk janë për shtatë, nështë e duhet pak ku më shumë, por shpresojmë, shofim.
19: Jo, fitore pritshme, normalisht ne i përgatisim ndeshjet për ti fitu, por mendoj që nuk e mendum kaq lehtë. Sigurisht ishin ato minutat e para dhe minutat e fundit që ne Vllaznia na vunin vështirësi, pastaj pjesa tjetër ka qenë menaxhim shumë më i grupit.
17: Por në fund Vllaznia jo lecoi më tepër.
19: Atëherë
17: fitoren me paraqitjen e saj të numrit.
19: Atëherë nuk duhet ti ul vlerat Vllaznis, por duhet ti ngrej vlerat e ekipit tim. Mendoj që punuam mirë, kishim edhe mundësi tjera për të shënuar, kështu që vlerësoj ditën tani.
17: 13 pikë futa në krye. Dhe ku do shkojë kjo skuadra?
19: Atëherë gjithë fokusi është tek ndeshja e Rallës, sepse ndeshjet do të marrin 1-1. Ne jemi një grup i ri sapo formuam. Mendoj që kemi akoma për të bërë, mendoj që do të rrisim shpejtësinë e veprimit, por megjithatë në javët në vazhdim do të jetë ndryshe.
15: Çfarë objektivi ka Teuta këtë sezon, profesor?
19: Atëherë objektivi i Teutës sigurisht që është majat e tabelës. Mendoj që me grupin që kemi bërë, një grup, një alternim e disa lojtarëve që kanë qenë vjet dhe disa lojtarëve që kemi marrë si vjet, mendojmë që të bëjmë më të mirë në gjatë javëve në vazhdim.
17: Në aspektin personal, i kënaqur me skuadrën e Durrësit?
19: Absolutisht po, siç e thash, mendoj që kam akoma punë për të bërë, sepse kjo punë nuk mbaron, është javë mbas jave. Sigurisht ky pushimi do të na bëjë mirë, por ajo që mbjen mirë është ajo çka ndolli 20 minutat e fundit të lojës, ku ekipi vujti në mbrojtje sigurisht me diktimin tim dhe më pëlqeu që nuk lan hapësira.
20: Nuk e janë thuhet se këto është kanë tek kush titulli. Ka diçka të vërtetë?
19: Si di, unë di stërvis ekipin, aty ku kam shku ekipi ka luajt futbol, pastaj për tjerat dhe shokët më shtesht.
18: Titulli kampion objektiv për sërë, sepse keni një skuadër të mirë investuar, me paga pra që...
19: Atëherë nuk janë mrapa as ekipet e tjera me pagat, nuk është se ka një boom shumë të madh, mos i mendoni, mos i shihni gjërat nga jashtë, jemi në një buxhet komod, siç janë dhe ekipet e tjera, por mendoj diferencën pastaj do ta bëj vetëm fusha.
18: Pra, e pretendon të fikë në kampion, duke qenë se
19: patjetër unë thash që dua kreun e tabelës, sigurisht pastaj kjo do shihet javë pas jave.
20: Kjo shikon skuadrat më rivale për titull.
19: Atëherë është shumë shpejt sepse ka çelime. Unë kur se kam fillu kampionatin vet me kaq mirë, është hera e parë. Mendoj pastaj do të shohim kur shkojmë kur kaloj faza e parë, ndoshta edhe 10 ndeshje do të shikojmë pastaj skuadrat që të marrin formën që duan.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
21: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
21: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
22: Me depozit, normalisht.
23: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
24: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
22: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
25: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
26: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapor Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzurra sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishenaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm.

0: të tjerë. Kronotek, adresa, rruga e ditë Durham, pran ish-konditit Safet Spahia.
1: Vinire, Kronotek ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatëve.
0: Kronotek.
1: Kronotek.

Iranian apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veripojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
0: Resin mbaj dhurata.
7: Mirë se vini
0: në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Oni banjon apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Në gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkoder, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 4

0: Mona 107 6 MHz Radio Uaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067 66 48

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli, kujdeset që makina juaj

të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave, të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107, 107, 6 MHz, 6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigjja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Il fallait mieux. Merci.
1: Vas-y.
2: Radio Ehona 107.6 MHz.
3: Varza e gjelmura si në keni një sot, anë keni një mirë.
4: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional.

zgjidhja ideale është Anna Tours Company. Anna Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anna Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anna Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anna Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anna Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anna Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anna Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anna Tours Company.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona 107 pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107 pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këtë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Dekor Shop Lendi, pran dyqanit të saj, ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbejnë me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Dekor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqe.
1: Flash Haber.
2: Një humbje madhe për futbolin Shkodran, Esat Bushati do të mbes gjatë për gjithmonë në historinë e futbolit Shkodran, në historinë e klubit Vllaznia, por edhe atë kombëtar. Jemi këtu për të shprehur mbështimjet e sinqerta në emër të kryetarit të bashkisë, Zotit Benet Beci, në emër të bashkisë Shkodrë, për të gjithë familjarët, të afërmit, shokët dhe dashamirët të sportit Shkodran. Mbështime. Faleminderit.
3: Rruf Çanga, një nga veteranët e nderuar të futbollit Shkodran, sot në ceremoninë e procesit në banesën e fundit, një figurë të shpikatur të futbollit Shkodran, aty shqiptar si Esat Bushati. Keq ardhje, Rruf.
4: Keq ardhje.
3: Esatit.
4: Esatin kam ndaj të shkohet e fundit, kena pi kafe, pa të ma betë punën e futbolit, ka gjodat e historinët e veda, rralë kam ndaj me te, edhe mosha, ishën diferencë moshet, por që kujtej për e satit, ma i mend që ka shku ushtar, ka shku ma shlinimit pa tjetër, 45-46, ka ma 2 vjetë shtëria dhe ka nëllu edhe i vjetë me rokë. Në faktisht edhe me biografi, pa atyre në duket nuk është i qiu biografi dhe kanë majtë. Atyre ka ardhe, ka lujtë, atyre ka kenë duket puna, ka kenë po kriju Vllaznia. E majtë mëndë që kishe një të ramit fort, gjutë edhe pëllëndit, një mërojtë si egrë ka kenë, që majtë mëndë pak në fushë tjetër, pa dhe këtur që ka lujtë në stadion.
3: Nëmër 2 ka lujtë?
4: Nëmër 2 ka kenë, i ka i pozicionel ka kenë. Futbolli ka kënë të tjerë shumë, i ka dashëm. Ishte, për atë kohë, ishte shumë dinamik, shumë agresiv. I ta majtë mëndë për i ti të shqytë. Janë tjetër, duhet me pytë, të shqytë, unë të atëtër, s'ka me të kërkush.
3: Në ndeshet veçanë, se një ka me të në kujtesë.
4: Siqë, nuk majtë mëndë heqë. Një penantim duke të majtë mëndë, si fëmi e majtë mëndë, si ka gjujtë. A ka kënë të shpare se me shku shtara, që di për zate, ma fush vjetër. Këte majtë mend, si e majtë mend. Me ma me di për në këta që i majtë mend.
3: Rof, në jetën e përtis me si ishte Esat Bushati, kemi parasysë 97 vjeqë, por levisët
4: që të pitë
3: në rrugët e të të

0: Po,
1: të shali është afrësish gati sa kë.
0: Po, të shali moshë.
1: Po, gati moshë.
0: Dhe Ali Kullodhi është
1: në të tijë. Po, e valin e majtë mënë që ka lujtë futbol. Ishtu me rallë të ka punë. Po, të
0: anë i Gjëtëvet Basha, në një moment të hidrimi, po përcidhe një miktuajnë të ka hershën të fushës e lojës.
2: Për mu, dama nga negra së bëshatit, ashtu më bëja madhe. A i ka kërën njeri i mirë, futbolist i mirë, përpasu si komtarës, i djepit futbol i Vlasnia, edhe me Dinamo, me Partizani ka kërën futbolist, unë e mojë mënë shumë se unë 87 vishëm, e mojë mënë se të bushatin, kam kërën tifoz i ti personal. Me edhe më thellë për vdekin i ti.
0: Për që farë spikase me te për në fushën e lojës e Sad Bushati?
2: E Sad Bushati a kërën mojë si pakalushëm. Për mëllimin tim, A i kohë mojtë tënë së në musit bëtë mirët, ka kënë mërë që i djastë. I Vlaznis, i Partizanit, edhe i Komtarës. Gjatë më të mirë, së më të të më shumë përde.
0: Ndë i ndeshë që e mbarim në të vëcion?
2: Unë i kam, unë i bëjmë se unë kam kënë 10 vjetë bajrisaj. Dhe mojtë bëndë shumë mirë futbolin e jasat bëshatit. E të mojtë dibër se shumë shumë kolektivinë. Së mundë me përmenë tonë se janë shumë. Por me sire rasti, për vdekin e ti, pas shku në gjenet, ava si njeri ka këni mrekullushëm.
0: Si ishte në jetën e përdisëm?
2: A i ka këni tonë një jetën njeri mëjnë nëshmi që ka shkodra. Për mëndimi tem. Jo nërë futboliste, po tonë po dhe një shkodrës. Na jena djepi futbolin shqiptar, shkodra. Ka qitë futboliste, por ne për në anë hakun. Arbitrat janë të nësërmu shumë. I uroj sët i shfalla fitore. Edhe unë kam besim se pa mërti se durë si është, për durë që atë durë, vëzënja, vëzënja.
0: Shoba, po përcënin e banesën e fundit, një mikë të uajnë të ka hershëm në jetën e përdiqme, por edhe në fushën e futbolit.
3: Jetha ka ciklit e veta. Por, rëndësi ka qëllën mrapa, qëllën kujtimit. E sati, kam kënë fmi, shumë e ri, shkoshën me pa, stërvitit i ty në neshet e moj mëndë shumë mirë. Kjo a kënë një brezë si mas fitimit kampionatit dyherë të kontarët nga Vlaznia, rënë synë edhe u morë nga Partizani. Kuptohet që neshet kër viti Partizani për shumë me lujto se lutën i bënd tjetër në shifshin kushën shkodron e si lozin se ishim përkratin e gjithmonë. E sati kalon një vetëm në futbol, po dhe në jetën e përdiqme, kalon shumë gjanat mira që vlerësohet dhe e meriton këtë ceremoni, këtë vlerësim nga gjithë, nga qysh nga bashkia, tjerë, sepse shumë nuk e njofin, po duhet të njofin në përmjet njohje tona, se historie ka kënë pak e shkrume në atë periudhë. Tha që dhe herë që jeta ka cikl, jeta nuk është gjithmonë, por rëndësi ka qëlen. Kështu që kja, familja ti, rrethi ti, kanë që mbajnë krenar me punën, me disiplinën, me rezultatet, edhe i urojmë familjes që të ketë jetë gjatë një ashtu si ka. Pas gjyushin i vetë, papet i vetë, gjithë se cili për i të mëne.
0: Doktor, ka mendimin, si që është thënë edhe nga kolegit e ti, ana fizike ka qenë arma më e forte e satë bushatit, ka spikatu në fushën e lojës me energjit e ti.
3: Ja, ti e më se unë edhe nuk e ke arrit, pa bo me pa fushën i futbolit, ku kanë lujtë futbol këta, mi shiku kur qovët sëtë. Një mëzollë. Atje lushin, mjafton që ti ishte diku dyst, të më shifesh një ambient, që që këta kanë njërës të sakrificës. Këta kemo me të dibra në krah tjetër, kënë një krah, nëj, prej që lushi. Figura që nuk shuhen për ata që i kanë përjetu. Që ata që i kanë përjetu, pëse edhe më vonë, Shkodra, ka pas lojtarë që kanë rezistu të gjithë vështësive. Por, kë brenzi ti kanë lënë kujtime të jashtëzakonshme.
0: Kur ka qenë kontakti i fundit juaj me Sad Bushati?
3: Pasha besë, nuk e di, më taku me te

0: Teatri një herë që para një u bë një 2 vjet a 3 vjet, nuk e di përbes. Edhe jena përshëndetën kom, jena përshëndetën kom sepse edhe ai mnjifte. Se për fat un fillova me luajt basketbollin edhe na ishim një. Futbolli, basketbolli, shoqëshim gjithë ata rezultatet pozitive të njëri tjetrit. Kështu që thashë edhe herë i mushlojmë familjen dhe i urojmë jetë gjatë të lumtur gjithë të tjerëve.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jetë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Përshëndetje të dashur miq, tema sot me një intervistë kushtohet arsimit profesional si një mënyrë e rëndësishme e punësimit të rinjve, një garanci më shumë për tregun e punës. Shkolla profesionale Hamdi Bushati përgatit brezat e ardhshëm përmes praktikave profesionale. Aktualisht kjo shkollë ofron tre drejtime të tilla: hoteleri, turizëm, ekonomi biznes dhe tekstil konfeksione me 1600 nxënës. Mikrofonin e Radio Honus kam sot drejtoreshën e këtij institucioni të arsimit profesional, zonjën Merita Zeneli. Zonja Zeneli, faleminderit dhe juroj në radhë parë një vit të mbarë dhe të suksesshëm.
3: Faleminderit.
2: Si ka nisur ky vit për shkollën profesionale Hamdi Bushati?
3: Ky vit mund të them me plot gojë që ka nisur me shumë vrull. Interesi i nxënësve ka qenë mjaft i mirë, interesi i cili ka qenë në përgjithësi tek hoteleri, turizmi dhe tek ekonomiku. Kena bërë klasat mëllaja, mund të më thënë, pra, që numri i nxënësve është full sipas udhëzimeve në tek hoteleri, turizmi dhe tek ekonomiku. Dhe thëmë që janë në regjistrime të kënaqshme.
2: Pra, pse ka një interes të shtuar në ato dek që ju deklaruat pak më parë?
3: Sepse kërkon tregu. Mm-hmm. Ashtë tregu i punës, ai që kërkon, që ku punësohet nxënësi, aty edhe të orientohet këtë treg.
2: Kjo është kryesoria.
3: Kjo është kryesoria.
2: Sepse edhe në përmjet kësa interviste dhe prindrit le ta kuptojnë më mirë se çfarë ofron
3: praktikisht
2: shkolla juaj.
3: Tregu kërkon hoteleri, turizmin dhe ekonomikun. Është një ide, këto të dy drejtimet janë mjaft të kërkuara dhe këtë e shohim edhe në punësime, dhe jo thjesht në vetëm të kërkesa regjistrimi, se kërkesa regjistrimi vjen më pas, ku në punësime në vitin e kaluar ne kemi pas 81.7% të nxënësve të punësuar.
2: Të punësuar.
3: Pra, ish maturantët nga gjurmimi, që është një proces që ne realizojmë për çdo vjet. Nga gjurmimi, ne kena pas një përqindje mjaft e mirë, edhe në shkallë republikët mund të krahasoj, nga 81.7% këtë në maturantëve që kanë marru vjet, në 2024-25, pra të vjeqmin, janë punësu në, dhe që është më e mira në drejtimet në cilat ato kanë krejt.
2: Pra, një shifër e knashme.
3: Pra, një shifër mjaft e knashme. Mbi 70% janë në drejtime për cilin kanë krejt.
2: Duke qenë se ju keni tashmë, keni krijuar një përvojë, interesi të rinjve për arsimin profesional vazhdon të rritet?
3: Është pak e vështirë që, dhe me thënë, edhe ne të ndikojmë në mënyrë të drejtë për drejtë, dhe me thënë, të prindni. Ajo që ne bëjmë punën e vazhdushme është takime që ne bëjmë në përshkolla, në shkollat në arsimin nëndjeqar, ku në përmjet orientimet karrierës, ne kemi mësusa të cilët dhe me thanë bajnë takime, apo jo japim mundësinë edhe mësusave të cilët janë në shkollat nëndjeqarë, të cilët ka tash 2 vite që janë në shkollat nëndjeqarë i orientimi karrierës, mësusi që është i adaptun për atë proces, ku nxënës të nëndjeqarës vinë pranë shkollës tonë dhe kjo është një proces i ndërmjetëm, ku merret informacioni për arsimin profesional. Po unë kisha me thanë që nuk mjafton. Duhet me kenë edhe prindi i ndërgjithshëm, pra të informohet ma tepër, dhe në këtë pjesë ne kena i tjetë pështirë, që të kontaktojmë direkt në më thanë me prindin, dhe kjo gjatë duhet kërkohet nga arsimi i nëndjeqar, pra nga mësuesat e cilët janë, në mënyrë që ato prind të orientojnë fëmijët e tyre në drejt arsimit profesional.
2: Pra, shihni këto pengesa në mendësi më tepër?
3: Në mendësi, kisha me thanë ma shumë, sepse në momentin që vinë, ne shohim që edhe vetë regjistrimi i nxënësve në vazhdimsi nuk është thjesht i një nxënësit, por edhe i motrave, i vëllezërve të afërmë të atij nxënësit.
2: Pra, që nxisin njëri tjetrin.
3: Që nxisin njëri tjetrin dhe janë të kënaqur me arsimin që marrojnë edhe me punësimet që kanë realizuar. Dhe kjo është pikë e mirë.
2: Është një pyetje që ekziston në opinionin e përgjithshëm. Në shkollat profesionale vinë më shumë nxënës të dobët. Sa është vërtet?
3: Ne nuk e shohim janë nxënës të dobët, ne i shohim nëse janë fëmijë të cilët kërkojnë të marrin një profesion. Për ne nuk ka rëndësi nëse kë nxënës mund të jetë me notën 5, 6, 7. Ne kena pas nxënës shumë të mirë. Mm-hmm. Ne kena pas nxënës vetëm me mesatarën 10 që këtë vit i kena të regjistruar edhe te ekonomiku, edhe te hoteleria, që do të thotë kena nxënës shumë të mirë dhe nuk ka viti i parë, edhe ndër vite kena pas nxënës shumë të mirë, por ne kena pas edhe me nxënës të cilët nuk kanë një mesatare të mirë. Ato e kanë gjetë vetin kaq mirë sa që ke krenari ku shkon në për biznese, ishe
2: pra një praktika më
3: tepër. Jo thjesht të punësuar, por ne shohim të që kanë hapë edhe biznese vetë. që do të thotë nuk mjafton thjesht thushje, është një nxënës i dobët sa formimi që ai merr, sepse den profesionin, ndoshta shpeshherë dhe jo pjesën teorike.
2: Është e vërtetë, sidomos sot. Drejtoresh, sot flitet shumë për mungesën e profesionistëve në tregun e punës. Si përgjigje Hamdi Bushnati kësaj nevoje?
3: Unë mund të them që është vështirë mjo përgjigjë tregut, sepse tregu ka kërkesë shumë më të madhe se sa ne i japim. Ne shohim që kërkesat nga bizneset janë gjithmonë më të mëdha dhe nuk arrin numri i nxënësve që ne kemi si shkollë me përmbush tregun, sepse tregu është shumë më i madh. Dhe prandaj ne, edhe pse jemi full në numrin e nxënësve në regjistrime, ne përsëri i kemi dyert hap dhe e kërkojmë që plet vin të regjistrohen përsëri në arsimin profesional, sepse është një mundësi shumë e mirë punësimit dhe është një punësim që e kërkon tregu, që do të thotë gjehet puna.
2: Duke qenë se ju përmendët faktin e tregut, interesi është i ndërsjellët i bizneseve, interesoni ju si shkollë apo bizneset? Ka një ndryshim këtu në përqindje? Apo
3: interesi është i ndërsjellët, do nuk mundem të thënë me caktu një përqindje. Sepse në që në fillim, kur zgjedhim kurrikulat, se ne kemi hapsinë për kurrikulat që ne i ofrojmë nxënësve pra për vitin shkollor, kemi hapsinë edhe për zgjedhje.
2: Të mbështetur kryesisht
3: kurrikulat
2: të shteteve të zhvilluara,
3: pa diskutim. Kurrikulat rinovohen çdo vjet, çdo vjet, aty ku është e nevojshme dhe pastaj domethënë rishërtohen gjithmonë dhe kurrikulat ne na vijnë nga AKPFK-ja. Pra që është agjencia e cila merret domethënë direkt me pjesën e formimeve dhe në këto kurrikula rishërtohen gjithmonë pra çdo vit. Ama na kena një mundësi ku në këto kurrikula jepet hapsina që me mujt me zgjedh edhe biznesi. Që do të thotë, ka module me zgjedhje që ne i kryjm si proces çdo vit ku ne thrasim biznesin në shkollë dhe ne i pyesim, ky modul a është i përshtatshëm? Me thënë për tregun, sepse ato janë lëna postafat me zgjedhje në mënyrë që në qytete të ndryshme ka kërkesa të ndryshme. Tregu tjetër gjatë, domethënë kur kam ndoshta në Shkodër, tjetër gjatë dikon që është brek deti, tjetër gjatë dikon po thonë ani në Dibër, në Peshkopi. Pra, dhe duke pas këtë hapsinë, ne diskutojmë gjithmonë, thrasim çdo vjet, është proces që realizohet, ku thrasim bizneset dhe thohet nga këto module, cilët module janë më të përshtatshme për tregun këtë vit që ne mund t'i ofrojmë nxënësve, dhe kjo është një mundësi shumë e mirë që ne na lidh me bizneset. Plus asaj, që biznesi kërkon vazhdimisht dhe duke realizu praktikat në biznes, kjo ka kriju që me pas në një lidhje shumë më të fort me ta, ku të thuhet, unë kam nevojë edhe për nxënës për punësim.
2: Për punësim?
3: Pa. Dhe kjo është një proces që
2: pra,
3: ne kena hap dherën.
2: Një stimulim më tepër.
3: Pa. Dhe kjo është një proces që ne kena hap dherën. Në përmjet dualit, ku kemi klasat e 12-ta, tek kuzhina, dhe nëse vjet kena pas një klasë, këtë vit kena dy klasat e kuzhinat e duali, që do të thotë janë dy klasat i cilët pretendoj të punësojmë nxënës pra, gjithmonë te kuzhina, por jo thjesht domethënë praktik, punësim sipas standardeve, duke kaluar nga zyra e punës, duke kaluar me një bak që merret në sistemin bankar, pra gjitha hapat të cilët janë brenda punësimeve.
2: Diploma është e vlefshme si brenda dhe jashtë vendit.
3: Diploma është e vlefshme.
2: Nuk ka asnjë lloj pengese.
3: Jo, nuk ka asnjë lloj pengese dhe kurrikulat që janë të njësueshme të kurrikula me Bashkimin Evropian. Pra, janë kurrikula, sikur se thash, shihen çdo vjet dhe i përgjigjen domethënë tregut edhe jashtë.
2: Sa lehtë është për një nxënës që përfundon Hamdi Bushnatin për gjetur një vend pune ju pak a shumë e thatë, por ndoshta edhe për interesin e gjuzve që na ndjekin në këto momente për indrit e me radhë?
3: Unë tham që punësimin e Hamdi Bushnatit çdo vjet dhe më thanë është përmirësu. Kjo për arsye falë dhe praktikave profesionale, falë dhe modelit dhe më thanë që pëndjek AKPA në përmjet pjesës e dualit, që është një mundësi e mirë dhe më thanë punësimi që here, të janë hapsina shumë të mira që ne i shohim edhe rezultatet tek gjurmimit. Nëse vjet, sikur se thash, pra nga gjurmimi që është bërë këtë vit, ish maturantët kemi 81.7% të gjurmuar dhe janë të punësuar, ne presim që vitin tjetër, domethënë ky numër edhe po ndaj etikash, domethënë ne jemi shumë të kënaqur, sepse është një shifër e konsiderueshme mjaft e mirë.
2: Drejtoresht, tek ajo pikë që ju përmendët pak më sipër si funksionon praktika profesionale, kur kanë parasysh këto mjetet, infrastrukturën, përgatitjen e mësuesve me radhë.
3: Atëherë, praktika profesionale në shkollën Hamdi Bushnati bëhet në dy forma. Realizohet praktikë profesionale në shkollë, ku viti i parë realizon praktikën profesionale në shkollë, në kabinete, ambientet janë shumë të mira, mësuesat janë nga ana profesionale, domethënë shumë të mirë. Kushtet që i krijohen, shkolla ka për detyrë me marrë gjitha masat, në mënyrë që mi vunë dispozicion bazën materiale, hapsinën, kushtet, dhe unë thamë që realizohet, sidomos domethënë duke pa dhe vlerësimin e mësuesave, një praktikë shumë shumë e mirë. Mm-hmm. Pastaj, ne shohim që kjo praktikë në klasën e 11 dhe në klasën e 12 realizohet në biznes. Ne kena bavjet një praktikë tjetër,
2: pra, konkret që, në biznes.
3: Pa, ne kena bavjet një praktikë tjetër, që jo çdo modul është realizuar në biznes, sepse moduli duhet plotësojnë të gjitha kriteret që duhet përmbajnë domethënë të kurrikulës që ka. Dhe kena pas module që i kena realizuar në shkollë, dhe kena pas në klasën e 11 them, dhe kena pas module që ku mi 70% pra është realizuar në biznes. Mm-hmm. Ndërsa në klasën e 12 të gjitha modulet janë realizuar në biznes. Masat merren që herët, sepse interesi fillon që në momentin e klasën e 10 kur mbaron viti shkollor, sepse nxënësit shohin që kanë interes për punësimin e sezonin e verës, fillojnë të shohin që un mund ta gjej vet biznesin, sepse ne nëpërmjet orientimit karrierës tek nxënësit lobojmë dhe themi ku do realizosh praktikën, cila është mënyra më e mirë për me realizuar praktikën dhe informacioni merret në mënyrë të vazhdueshme, domethënë nga nxënësit, mm-hmm. si më realizuar, po kështu edhe nga prit.
2: Ju thatë që keni praktikën e gjurmimit brenda.
3: Po.
2: Nëse keni informacione për nxënës që kanë dalë në kjo shkollë janë punësuar jashtë vendit. Sa është niveli i tyre dhe sa i përgjigjet atyre kërkesave të këtyre vendeve?
3: Tashti,
2: do të ishte edhe një kënaqësi edhe për juve.
3: Ne shohim vazhdimisht, domethënë që na vijnë ish nxënës, të cilët apo hallin edhe në përfaqen e internetit, apo më rastisin edhe mua që nisin në faqen e internetit, shife çfarë model pune domethënë po ndjekim te ky restorant sepse jam i punësuar te ky restorant jashtë shtetit, një në Belgjikë, tjetër në Gjermani, në Itali. Domethënë rastet janë të shumta. Por mund të them që jo vetëm punësimi i tyre, por ka edhe interes të nxënësve të cilët kanë kryer ndoshta karrierë edhe 2 vite, 3 vite. Mhm. Vinë kërkojnë certifikata sepse thonë un jam i punësuar, un duhet më pas të kryem edhe mritet rroga, un duhet më marr vendin e punës për më dallu ndryshe nga punonjësit e tjerë sepse jam një punonjës i arsimum dhe ne shohim çdo ditë që kjo certifikatë është gjithmonë edhe më e vlefshme. Dhe për mua është shumë e rëndësishme që nxënësi të mbarojnë krejt sistemin, domethënë 4 vjeçar, pra me të tri certifikatat, në mënyrë që të mos na rikthehet edhe një herë dhe thonë që pse nuk e mora apo pse nuk e kisha mundësinë për më e marr, se më tërhoqi ndoshta ai tregu jashtë. Tregu jashtë i dhe nxënësit e arsimum në arsime profesional. Dhe kjo është një gjë që shifet çdo ditë.
2: A keni shifra se nxënës që kanë përfunduar shkollën e mesme janë drejtuar më pas arsimit lartë?
3: Nxënës që shkojnë në arsimin e lartë ne kena vazhdimisht.
2: Mm-hmm.
3: Edhe këtë e ndjekim. Kemi rreth 24 nxënës që kanë vazhduar shkollën e lartë për këtë vit shkollor. Shifet domethënë një trend, domethënë që kena marr konfirmimin pra që i ka dalë shkolla domethënë në këtë ditë, mm-hmm. me çfarë shohim, por ka pas edhe një trend me A1Z ku kena pas shumë ardhje nga ish nxënës të cilët kanë kërkuar për me vazhdu shkollën e lartë. Janë nxënës si në Shqipëri, si jashtë, por kanë pretenduar janë këtu dhe kanë thënë sepse kur tham jashtë, janë nxënës që kanë jetuar jashtë dhe kanë ardhur në Shqipëri për me jetuar përsëri dhe kanë thënë që unë do të vazhdoj edhe një arsim profesional. Dhe ky nuk është një fenomen që na ka ndodhur i herë, ka ndodhur 3-4 raste, prandaj është për të thënë që të kthehen nga jashtë, që kanë jetuar vjet e vjet ndoshta jashtë, edhe vijnë se dojnë marrë në Shqipëri dhe tani po duhet të plotësojnë, domethënë edhe universitetin. Por ne jemi atë noshën sikurse thash në arsimin e lartë, vetë pedagogët e universitetit thuhet që nga shkolla Hamdi Bushati ne shohim të hoteleria, të ekonomiku, na vjen nxënës mjaft të formuar, të cilën e njohin.
2: Kjo është kryesoria.
3: E njohin mm-hmm. shumë mirë dhe na jena shumë të kënaqur. Janë nxënës që sot edhe në universitet, domethënë spikasin. E shohim.
2: Modeli i shkollës son përgjithësi profesionale në raport me vendet e rajonit, si është, nëse keni informacione gjithmonë.
3: Na kena informacion në lidhje me Kosovën,
2: mm-hmm.
3: ku edhe në Kosovë domethënë është i përfshim duali, sepse kena pas një shkëmbim eksperiencet, por Kosova është tipikisht, në më thanë, ndjek formatin Gjerman, tipik. Mm. Në kena një bashkim, në më thanë, Gjerman, Zviceran dhe Austriak, në më thanë, është një bashkim, dhe kja është mënyra ma mirë për tregu, në më thanë, që ka kërku momentalisht. Në Malin e Zi, nuk kam dhe informacion shumë të malë, shkollat profesionale në këtë formë, domethënë, funksionojnë me praktika profesionale të tilla. Unë mund të them që Malizi shumë ka kërkuar trek edhe nga punonjësit tonë, sepse na kena pasur shumë nxënës, të cilët sezonale dhe kanë punuar për gjatë periudhës së verës dhe kanë mbetë mjaft të kënaqur. Saqë edhe kur shkojnë pjesa ulqinit, sepse preferohet shumë nxënës Hamdi Bushati, nxënës Hamdi Bushati, dhe kjo është domethënë një gjallë të kënaqshme. Po, pa diskutim, sepse gjen një punë shumë të mirë.
2: Një pyetje që çfarë ju bën krenare gjatë gjithë këtyre viteve ku shihni ish nxënës Hamdi Bushati që sot është një profesionist i suksesshëm.
3: Nxënës Hamdi Bushatit ne i shohim koda. Po unë kisha me dalu që na kena nxënës të cilët domethënë sot janë edhe sipër Mars. Sikur se thash nga gjurmimi i fundit kemi rreth 25 nxënës të cilët janë pjesë sipërmarrjes. Ose kanë hapë vetë, ose në bashkëpunimet e tjerë, domethënë, kanë marrë iniciativa, sidomos edhe me mbështetjen e startupeve, për hapjen e bizneseve të reja. Dhe themi 25 vetë, domethënë, është një numër i kënaqshëm për një vit shkollore, sepse në vite të ndryshme kena fillu me 12, një herë me 8, me 12, me 20, 21, 25, domethënë, nga vit në vit shifet, domethënë, që nxënësit krijojnë një lëshmëri, që në përmjet praktikave dhe punët që ata realizojnë për 4 vite, dhe me thamë, në shkollën Hamdi Bushati, t'i jepet një lëshmëri dhe t'i shohin gjanat në nëshe. Jo t'i eshte një të punësuar, por t'a shohin se si mund t'hapin, si mund t'kryojnë, dhe me thamë, vetë.
2: Sepse është një knajsi që një biznesmen i sukses shumë, sot edhe në Shqipëri, është produkt i shkollës tonë.
3: Pa diskutim. Apo po shkojmë shpesh herë edhe për biznese, që shohim kuzhinier, apo menaxher, domethënë të restoranteve dhe të hoteleve, ku thuhet nxënësi i shkollës Hamdi Bushati, pra ky është.
2: Kjo është knajsi edhe për ju. Përse përket projekteve tashmë në vazhdim? Sepse gjithmonë shtohen kërkesat.
3: Faktikisht e nevojshme për shkollën Hamdi Bushati është pjesa e një shtese që pretendohet për realizimin e praktikave profesionale në shkollë. Sikur se thash, vetëm klasa e 11 realizon praktikën në shkollë, klasa e 11 pjesërisht. Ne pretendojmë që në klasën e 11, domethënë, realizohet një pjesë më e mirë në mënyrë që e praktikave në shkollë, në mënyrë që nxënësit kur të shkojnë në biznes, të shkojnë i përgatitur. Dhe për më tepër, ne kemi edhe një kualifikim tjetër, që është kualifikimi 5, që...
2: Në këtë moment e flitet për një garanci të mundur për atë që ju thatë për një shtesë?
3: Ne presim më tepër lirimin e territorit, më thanë të drejten.
2: Kjo është një problem i përgjithshëm.
3: Nga ana e ligjit, më thanë, është dekret e lejushme, thjesht, më thanë, kur të marret iniciativa, sepse nga shkresa që kena ba, dokumentet që kena dërzu, thjesht domethënë presim iniciativë, domethënë
2: projekti është gati, vetëm.
3: Projekti është gati, thjesht domethënë po presim.
2: Është pjesë e ministrisë apo e bashkisë?
3: Është pjesë e ministrisë. Është pjesë e ministrisë që do të bëhet domethënë me shtesë. Kjo vjen edhe si pasojë edhe e kualifikimit 5, ku kualifikimi 5 domethënë ka kërkuar që me pas hapësira më të mira për pjesën e kabineteve. Është një kualifikim i cili mund të regjistrohet çdo nxënës që marrën shkollën e mesme, si profesionale, por edhe gjimnaz. Dhe mund ta marrni këtë kualifikim, është menaxhimi strukturave akomoduese, është i vlefshëm në pjesën e hotelerisë, është kualifikim që njihet, në kuptimin jo thjesht domethënë një kualifikim, një certifikim i cili mund të jetë thjesht marrove një trajnim, pa është një certifikim, sikurse po thonë ne kualifikimi 4 që është mature, kualifikimi 5 është ky certifikim që ne ofrojmë. Dhe pastaj vazhdojmë kualifikimin 6-7 që është në universitete. Pra është një certifikim shumë i mirë që realizohet me dual, po ama edhe pjesën e praktika, edhe pjesën e kabineteve në pa e presim me...
2: Edhe këto projekte shpresojmë të realizohen sa më shpejt.
3: Shpresojmë.
2: Në të mirë të shkollës, natyrisht edhe të nxënësve. Ju falenderoj.
3: Faleminderit ju.
2: Juroj sukseset më tejshme në punën tuaj, të rritet numri i nxënësve dhe të krijohet edhe premisa pozitive që arsimi profesional nuk është diçka e rastit, por është diçka që i duhet sot në mos secilit, sepse tregu i punës i kërkon dhe hapësirat i ka. Të nderuar dëgjues, unë kisha ftuar sot mikrofonin e Radio Honës zonjën Merita Zeneli, si drejtoresh e shkollës mesme profesionale Hamdi Bushati. Nga unë Gjens Kastrati ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni, Armando Rustemi dhe Beta Luni, kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashkë mirë dëgjoshim.

0: shkëmbi dhe vala. Ati janë përsëri. Unë prapë shikoj plot nostalgji. E në kratë e mi të pushtoj ty, o imja.
1: Intervistë do të jetë në orën 13 në Radio Ejona. Personazhet e njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Nandishni. Çdo të jetë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Nandishni. Në valët 107.6 MHz.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22 me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varë sa e gjenë mura, si në kini një sëtë, a në kini një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Unë besoj që ju jeni të vetëdijshëm që po fitoni më shumë se sa që mban zakoni i mirë në një bashkësi si e jona që nuk është as Kina, as Amerika, dhe ku ky kapitalizmi agresiv ka filluar të bëhet shqetësus për gjithë. Unë duhet ju them që të angazhohemi bashkarisht, jo në parim, po konkretisht, që ju të konfirmoni rrjetin e pikave tuaja të shitjes për të marrë pjesë në një fazë të parë pilot, të dorëzohet lista e produkteve që përputhen me kategoritë e kësaj faze, me barkod, me mark, me gramatur, njësi matëse, përshkrimis të najdiri vetë ju këtë gjitha këto, në mënyrë që produktet jenë krahasueshme me zgjithë rrjeteve. Të ekspozohet lista e plotë gjithë dyqaneve dhe adresave, në mënyrë që gjithë kush të shohë çmimin sipas pikave të ndryshme të shitjes. Platforma të marrë çmimin real final për konsumatorin me TVSH dhe të dalloj qartë çmimin normal nga promocioni dhe periudhën e vlefshmërisë. Të përcaktohet një standard i përbashkët për sa shpesh përditësohen çmimet dhe sa shpejt reflektohet ndryshimi në platformë, të mbahet përgjegjësi për saktësinë, për korrigjimin e gabimeve, mekanizme verifikimi dhe kështu me radhë. Unë do ju lutesha të bijem dakord për këto gjëra. Askush nuk ju thot dhe askush nuk pretendon se do ishte marrëzi që ne do të përcaktojmë çmimet. Askush nuk ju thot që juve nuk duhet të nxirrni fitime. Këto janë gjëra që janë të mirë qëna, ky është sistemi që kemi zgjedhur, por ka ardhur një moment tani që duhet ta shikojmë njëri tjetrin në sy. Them që përderisa njëri nga ju këtu i ka qëndruar deri në fund asaj që u fol, edhe ju tjerët s'keni pse mos i qëndroni. Them unë, askush nuk ju kërkon që juve të ndaloni së fituari se ju për këtë punë keni dalë në treg, që të punoni, të fitoni. Por që të ngarkoni njerëzit, këtë ne nuk do të lejojmë, këtë unë ja usiguroj, të jetë një problem i madh. Do thoni çfarë i hapëm vetes në djallë ato që po i fitojmë pa drejt. Po flasë shumë hapur, shumë drejt për drejt, s'kam asnjë arsye të kem asgjë personale me askën.
1: Doktor Vnesht, a i kushtoj jetën e ti, shëndetit, dhimisht që njësë si qytetarve. Por maleshtia një meku nuk matet vetëm me vitet e shërbimit, apo me detyrat që kam bajtur. Ajo matet me njerëzit që kanë ndihmuar, me jetët që ka prekur dhe me gjurmët që ka lënë pas. Edhe pas daljes pension, doktor Vnesht a vazhdoj të ishte pranë spitalit dhe pranë kolegëve sa herë që përvoja ti ishte e nevojshme. Një moment tjetër që dëshmon për kushtimin e mjekëve të asaj kohë ishte dërmeti i vitit 1979. Edhe në periudhën e vështirë shoqërore në trazirat e vitit 1997, mjekët dhe personeli shëndetësor i Shkodrës vazhduan të kryejnë detyrën e tyre me ndërgjegje dhe me profesionalizëm të lartë. Sot kur nderojmë doktor Hamza Vneshtën, nderojmë edhe një brez të tërë mjekësh dhe punojësisë të shëndetësisë që punuan në kushte shumë të vështira me ato që kemi sot. Faleminderit doktor. Faleminderit që na jep sot mundësinë të kujtojmë se për te çdo aparature, çdo protokolli, çdo teknologjie, zemra e mjekësisë mbetet njeriu. Ky vlerësim me njëje është simbolik, sepse kontributi juaj është shumë i madh si një certifikat apo një titull. Ju mbetni pjesë e kujtesës së mjekësisë shkodrane dhe asaj shqiptare.
5: Falenderoj Këshillin Shoqëror të Shkodrës për këtë vlerësim që më bën për punën time, shumë vjeçore që kam bën pranë spitalit, një institucioni shëndetësor shumë të rëndësishëm, siç është Spital Poliklinika Shkodrës. Punues të këtij Spital Poliklinikës kanë kalu periudha shumë vështira, të zakonshme të jashtëzakonshme, dhe kanë përballuar me sukses të dobishme shëndetit popullit. Unë i falenderoj të gjithë sionë e sionë, punojës të këtij spitali, të cilët kanë merit në këtë vlerësim që mbohet nga ana e juaj.
6: Unë emrin tuaj e kam të bashkangjitur me çdo moment të mundshëm të historisë së mjekësisë në spitalin e Shkodrës. Dhe kjo absolutisht është neri edhe krenaria më e madhe që ju mundeni me pas edhe që ne mundena me pas për jush.
7: Falenderoj shumë kryetarin e Këshillit Çarkull që nuk mungon asnjëherë për të vlerësuar personalitetet e qytetit tonë. Keni qenë jo vetëm mjek, keni qenë një shkollë për të gjithë mjekët që erdhën pas jush. Ndaj unë besoj flas në emër jetë mjekëve, por qytetarëve që kanë përfitu nga aftësia ju si mjek, nga humanizmi ju si njerëz, të mrekullueshëm, sepse doktorët thonë shëron jo vetëm me ilaçe, por edhe me fjalë, dhe ju keni qenë prej asaj plejadë.
8: Deklarata e minjorës së Këshillit të Qarkut ja akordon që ja akordon sot është shumë e merituar. Është minjoja një qyteti të tërë që nuk harron.
9: Them me qëllim i urtësisë dhe lirisë sepse gjithmonë jam rritur duke pa me libra në dorë, duke dhënë një zgjidhje për gjithkënd, jo vetëm nga ana profesionale, por edhe nga ana njerëzore.
10: Një gëzim dhe një krenari që një prej relikeve të spitalit të Shkodrës sot e merr certifikatën në dorë, sepse një pjesë e mirë janë mbuluar nga pluhuni harresës. Doktor Hamzaja është shumë dimensional, po ajo që vlen për të përmend është një intelektual i vërtet, qytetar, një njeri që nuk e trajtoi kurrë betimin e Hipokratit. Mundem të them që doktor Hamzaja ishte mjeku shembull. Në shembullin e doktor Hamzas kanë edhe mjekë të tjerë të spitalit.
11: Ja ishte model disiplina e doktor Hamzas, që gjithmonë e ka marrë për shemb. Doktor Hamzas ka mbajtur një peshë të madhe në kirurgji, sidomos në nën specialitet djegje plastike. Llogaritmi ka kanë industria, në atë kohë ka pas djegje profesionale, kanë kanë minjerat, ka pas aksidente. Imagjinoni çfarë si jetë ka diferenca dhimbje një të madhit me dhimbje gjoksit me një fëmijë djegun.
12: Doktor Hamzanun e kam për zemër. E din doktor Hamzaja dhe familja doktor Hamzas. Më ka ndihmu shumë në kod fështira, kur edhe unë kam pas fatkeqësinë në familjen teme, në ka në jafe, edhe vazhdojmë me fjalët e tij të urta, e të kenë, në ata manë përsmarit si mjek, vazhdojmë të në ndihmoj edhe në sugjeroj. Hamza unë të rëjë shumë shnet, u bafë 100 vjeç, me shnet, me men, sa shkrysorja, dhe ju falënderoj shumë edhe ju kryetar, për këtë vendim që keni marrë, meritu.
13: Në emën të familjes tonë dhe miqësisë tonë të cilët i kemi, mbi 90 vite, edhe njëherë, urime, shëndet dhe jetë dhe
14: tërë. Më rëzikë normalisht, për që kanë mua, është situatë shumë e vështirë për gjithë të cilin për nesh, të fillu të ne dhe lejtartë, është situatë e vështirë, por duhet me e kalu, duhet me e kalu, nuk janë për qëmi tona këta që kena pas se që nga fillimi i kampionatit.
15: Qëfar një të ndonë të shreshjes, qëfar bëhet të një paskaj i humbje?
14: O, dhe të shohim janë tre javë pausë, duhet me punu si psikologikisht, si taktikisht, si fizikisht, sepse ne duhet jena ato që të reagujmë, ne duhet me reaguë, ne jena ato që të reagujmë, ta regullojmë këtë situatë.
16: Ku po ka bërë në Bosnia, pes ndeshje, trombje, qëfar duhet në rëshojnë?
14: Po, janë shumë gjona që nga java, por janë bërë shumë gjona që zëdhë ndeshje ka po specifikën e vetë, disa gjona kanë që duhet të fajnë tonë, disa gjona s'kanë ka ndohen tonë, por janë historitë mjëna, historitë kalume, kështu që mund të them që jena shumë brisht mërëtje, edhe aty është tekse që duhet vu për të punu ma shumë.
17: Beson Borçi se mund të ketë një kthes pozitive?
14: Po, as diskutohet që besoj që duhet të ketë një kthes pozitive, por na duhet më gjithë sa më shpejt 3 pikëshin.
18: Ju trem mbietesa?
14: Jo, as unë personalisht as nuk e mendoj atë pjesë, por ajo që unë kam besim, as që duhet me kap vendin tonë sa më shpejt me kap gjoshën e parë.
17: Kalendari i përsëri është akoma më i vështirë.
14: Po, çdo ndeshje është e vështirë, sidomos të po situatën që jena bëhet edhe më e vështirë, por thash ne duhet me reagu, ne jena ato që duhet me rregullu këtë situatë.
17: Por gjithë kanë mbrojtur. Po, sigurisht me drejtorë gjatë kësaj periudhe ndoshta kemi pasur mundësi edhe më shumë të jemi më afër të rrugës. Çfarë ndodh? Duke sigurisht ndryshë shkima për parandeshjes, apo
14: në sansës servitura dhe kundër të ndohë në fushë? Thash, nuk ka kënë situatë e keqe, po ta me që në jo vapor e kam fjallën në dhomët e gjdeqeve dhe në harmoninë si ekip. Por u banin shumë gjana që e prunin situatën këtu, që nga jo vapor dheri sot pak përfajnë tonë, pak si kena pas disa gjana ndurë ne, por thash, është ai trepik që na mungon për me u rrit psikologjikisht.
18: A mendon se kanë arbitrarë të duhur për Vllaznin, duke pallë gabime që vazhdojnë në fushë?
14: Lojtarë të duhur. S'mund ta them këtë sot. Kjo gjë duhet më pa në fundin e kampionatit. Ka lojtarë që nuk janë për shtat, ndoshta i duhet pak kohë më shumë, por shpresojmë, shohim.
19: Jo, fitore pritshme, normalisht ne i përgatisim ndeshjet për ti fitu, por mendoj që nuk e mendum kaq lehtë. Sigurisht ishin ato minutat e para dhe minutat e fundit që ne Vllaznia na vunin vështirësi, pastaj pjesa tjetër ka qenë menaxhim shumë mirë i grupit.
17: Por në një farë mënyrë Vllaznia jo lehtësoi më tepër.
19: Atëherë
17: fitoren me paraqitjen e saj të dhomës.
19: Atëherë nuk duhet t'i ul vlerat Vllaznis, por duhet t'i ngrej vlerat e ekipit tim. Mendoj që punuam mirë, kishim dhe mundësi tjera për të shënuar, kështu që vlerësoj ditën tani.
17: 13 pikë që futa në krye. Dhe ku do shkojë kjo skuadër?
19: Atëherë gjithë fokusi është tek ndeshja e Rallës, sepse ndeshjet do të marrin 1-1. Ne jemi një grup i ri sapo formuam. Mendoj që kemi akoma për të bërë. Mendoj që do të rrisim shpejtësinë e veprimit, por megjithatë në javët në vazhdim do të jetë ndryshe.
15: Çfarë objektivi ka Teuta këtë sezon, profesor?
19: Atëherë objektivi i Teutës sigurisht që është majat e tabelës. Mendoj që me grupin që kemi bë, një grup, një alternim e disa lojtarëve që kanë qenë vjet dhe disa lojtarëve që kemi marrë si vjet, mendojmë që të bëjmë më të mirë në gjatë javëve në vazhdim.
17: Në aspektin personal, i kënaqur me skuadrën e Durrësit?
19: Absolutisht po, siç e thash, mendoj që kam akoma punë për të bërë, sepse kjo punë nuk mbaron, është javë pas jave. Sigurisht ky pushimi do të na bëjë mirë, por ajo që mbjen mirë është ajo çka ndolli 20 minutat e fundit të lojës, ku ekipi vujti në mbrojtje sigurisht me diktimin tim dhe më pëlqeu që nuk lan hapësira.
20: Nuk janë thuhet se këto është kanë tek ku është titulli. Ka diçka të vërtetë?
19: Si di, unë di të stërvis ekipin, aty ku kam shku ekipi ka luajt futbol, pasaj për tjerat dhe shokën më shdesht.
18: Titulli kampion objektiv përsër, sepse keni një skuadër të mirë investuar, me paga pra që...
19: Atëherë nuk janë mrapa as ekipet e tjera me pagat, nuk është se ka një boom shumë të malë, mos i mendoni mos i shihni gjërat nga jashtë. Jemi në një buxhet komod, siç janë dhe ekipet e tjera, por mendoj diferencën pastaj do ta bëj vetëm fusha.
18: Pra, e pretendon të fikojë një kampion, duke qenë se

0: Ngjarja e ditës.
1: Radio Hona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Hona. Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

të pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush.
1: Dekor Shop Lending.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në surprizë. Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet. Emisioni audiolibri, organizuar nga Fondacioni Al-Sar. Marrë nga libri, Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Nepsi nuk njeh kufi, shtete, gjuhë, as rraca. Nepsi, pangopsia, lakmia nuk njeh kufi, shtete, rraca, gjuhë. Njëriu i tillë kërkon kudo për të pasuruar. Herëherë njëriu nepsqar nuk zgjedh as rrugën, as mënyrën e fitimit. Kurani thot: të pyesin edhe sa të shpenzojnë, thuaj, të pricën. Ja, ashtu Allahu u asqaron urdhrat për të menduar ju. Surja Al-Baqara, ajeti 219. Grumbullimi i pasurisë nuk na bën as neve as të tjerve. Pasurinë tonë duhet ta përdorim në pajtim me nevojat tona. Ndërsa ajo që është të pricë, se cilës e duhet i largohemi, atë duhet të ndajmë për qëllim të mirë dhe bamirësie. Edhe pejgamberi Allahut thot: sikur i biri Ademit të kishte dy grup fusha me thesare, do të lakmonte të kishte edhe të tretën. Muslimanët duhet të kenë parasysh se ky rekomandim që të ndahet te prica kalon në detyrim, bëhet farz nëse kemi njerëz apo komunitete të rrezikuara për gjërat ekzistenciale. Kjo bëhet farz edhe nëse të pricën e pasurisë nuk e shpenzojmë për luks e gjërat të tjera, sepse shpenzimi i pasurisë në luks edhe kot është haram. Përgjithsia e të pasurve është e madhe edhe në atë pasuri është e drejta e të varfërve. Pasuria është Allahut, kurse ne e kemi në shfrytëzim. Ajo fitohet me ndihmën e shumë subjekteve, ndaj edhe duhet të ndahet me drejtësi. Feja islame e stimulon pasurimin
por edhe ndarjen e saj në kategoritë e përcaktuara nga Allahu Xheleshanuhu. Pa dyshim, sadakatet, zekati, sadaka i fitri e tjerë u takojnë të varfërve dhe të mirëve, edhe atyre që të bojnë, edhe atyre zemrat e të cilve duhen përfituar, edhe për lirimin e robërve dhe të ngarkuarve me borxhe, për hir të rrugës së Allahut edhe ulltarve, mysafir si obligim nga Allahu. Kurse Allahu i di të tëra edhe është i urtë. Surja At-Tawbe, ajeti 60. Janë një shembull nga koha e Muhamedit alayhi salam. Një ditë, derisa Muhamedi alayhi salam ishte duke ndenjur me sahabët e tij në Medinë, e pan Musa bin Umerin, Allahu qoftë i kënaqur me të, se si shkonte drejt tyre. Musa kishte rroba të arnuara me arna prej lëkure. Duke parë rrobat e tij, pejgamberi alayhi salam u dëshpërua shumë dhe sytë i umbushen me lot. U kujtua për ditët kur Musa ibn Umeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, shëtiste në për rrugë Mekase me rrobat më të bukura, në luks edhe bëllek, sepse ai vinte nga një familje mjaft e pasur. Këtë sahab të madh, mësuesin e Medinasve dhe bartësin e flamurit në Uhud, familja e kishte braktisur sepse kishte pranuar Islamin. Musabi, Allahu qoftë i kënaqur me të, zgjodhi imanin dhe jetën e mospasjes dhe varfërisë. Pejgamberi, Allahu qoftë i kënaqur me të, u kthye tek sahabët dhe pyeti: "Si do të ishte ta prisni kohën që në mëngjes të vishni një e në mbrëmje petka të tjera, që një ushqim të asjedhin para jush e tjetrin të marrin, e që shtëpit të shtrohen me qilima dhe tapeta, si kurse qabja? Si do të ishte atëherë gjendja juaj?" Sahabët e ndershëm u përgjigjen: "Do të ishim shumë më mirë se sa jemi sot. Për arsye se po të mos i kishim vështirësit që kemi sot, do të mund t'i kushtonim më shumë kohë ibadetit." Muhamedi alayhi salam ju përgjigj: "Jo. Ju sot jeni më të mirë se sa do të ishit atëherë." Transmetim i Tirmidhiut. Pasuria e mirëfillt. Njeriu si qenie dy komponentshe ka dhe nevoja dy llojshe, por edhe pasuria është dy llojshe, materiale dhe shpirtërore. Në botën kalimtare, asnjëra nuk është prioritare. Nuk kanë të drejtë ata që favorizojnë aspektin material, por as ata që favorizojnë aspektin shpirtëror. Bukur e kanë thënë disa sahab: "Nuk bën të lejojmë që pasuria të na prish, por as mos të lëshojmë rastin të bëhemi të pasur sikur se sahabët, si Ebu Bekri, Abdurrahman ibn Auf e tjerë. Bëhuni sikur ata që bëhen të pasur dhe japin për të nevojshmit." Por kjo është histori e kaluar, e bukur për dëgjim, e cila nuk ndërton të ardhmen. Ne duhet të shikojmë kohën tonë, të pasurit tanë edhe orientimin e tyre në fushën sociale e tjerë. Nuk mund të presim të bëhemi milioner e të japim ndihma para kamerave, por të japim sa do pak që kemi. Nëse japim të gjithë nga pak, akumulimi do të jetë më i madh se sa kur një person i pasur jep për të nevojshmit. Koha jonë mundëson që thuaj se të gjithë të mund të ndihmojmë, prej një euro e më shumë. Përqëndrimi i paras në një vend mundëson planifikime me të drejta dhe afat gjate. Zekati, sadakaj, fitri, kurbani janë disa mekanizmat e shkëllqyër për të pasur nivelim mes të pasurve dhe të varfërve. Muhamedi alayhi salam ka thënë: "Pasuria nuk përbëhet prej pasurisë materiale, por ajo përbëhet prej pasurisë shpirtërore." Hadithi ka një rëndësi të jashtëzakonshme, është një përkushtim i ri, por i drejtë mbi pasurinë. Pasuria aq e dashur për shumicën e njerëzve, e menduar si faktor qetësie, lumturie dhe mirëqenie, për disa të tjerë që janë të pasur, bëhet shkak i paqartësisë, rrëmujes, sepse janë shpirtërisht të varfër. Gjërat e tjera janë kalimtare, posë veprave të mira, të cilat para Allahut janë me vlerë të përhershme. 1. Me mëshirën e Allahut burojnë prej nesh dhe vetvetiu janë shpërblim më i madh për besimin ton. 2.
ato bëhen themeli shpresës sonë për shpërblim më të madh shpirtëror në jetën tjetër. Allahu Xhaleshanuhu thot: "Pasuria dhe fëmijët janë stoli e jetës së kësaj bote, por veprat e mira të vazhdueshme janë më të mira si shpërblim nga Zoti yt dhe janë shpresa më e mirë." Surja El-Kef, ajeti 46. Synimi drejt punëve të mira dhe rritjes së pasurisë. Muslimani pa kushte duhet të orientohet nga pasuria e vërtet, ndërsa ajo është afërsia me Allahun Xhaleshanuhu. Këta afërsi e arrim me besim të pathyeshëm dhe vepra të mira. Ky faktor në asnjë mënyrë nuk do të thonë braktisje e kësaj bote, por ruajtje e ekuilibrit mes kësaj dhe asaj bote. Kjo nënkupton se gjatë historisë së pasurimit, halal nuk duhet të shpërfillet krijuesi ynë, dita e gjykimit dhe premtimet në atë botë. Bindja jonë Allahun është dhurata më e madhe sepse veprat tona, sado të mira, janë të pamjaftueshme për të fituar xhenetin. Janë një porosi vëretje Allahu Xhaleshanuhu. Thuaj: Zoti im furnizon këtë dorë, por edhe ia mungon. Por se shumica, sish, nuk e din. Surja Sabë, ajeti 36. Pra kishte edhe të tillë që dëshironin gjendjen e Karunit, pasurinë e tij. Ah, sikur të na ishte dhënë edhe neve si Karunit. Ai, pa dyshim, ka fat të madh. Surja Al-Kasas, ajeti 76-83, që tregon konceptin e gabueshëm të banorëve të kohës së Karunit rreth pasurimit dhe menaxhimit të pasurisë në mënyrë të paqëndrueshme. Shpesh dëgjojmë se si pasuria e Karunit, i cili jetoi në kohën e Musait alayhis salam, solli mendje mallësi, egërsi, vet lavdërim, ndaj nuk duhet të kemi pasuri. Pajtohemi se pasuria dikë ka egërsuar dhe ka ndikuar në harrimin e vdekjes dhe ahiretit, përkatësisht dhënjes së llogarisë për veprimtarinë tonë botërore. Allahu Xhaleshanuhu e pengoi Karunin kur ai kaloi kufijtë normales. Por kjo gjendje do të na gjej edhe ne nëse tregohemi të shpërfillshëm. Thjesht nuk është e qortuar pasuria, as posedimi i saj, por sjellja e Karunit dhe të gjithë pasanikëve që shpërfillin rrugën e besimit në Zot dhe mirësjellje. Pasuria, fama, përçmimi. Në histori kemi shumë shembuj të këqij, por ata nuk mund të përgjithsohen, sepse kemi edhe shembuj të mirë. Karuni, bashkëkohori i botës, është sa 1% e botës, posedon pasuri sa 99% tjetër e botës. Prandaj, shembull duhet të marrim me Abu Bekrin, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili tër pasurin vetjake e vuri në dispozicion të funksionimit të shtetit, ose Abdurrahman ibn Aufin, Allahu qoftë i kënaqur me të. Atë nuk e bëri në mesin e 10 të përzgjedhurve me xhenet pasuria e madhe, por takvalleku i tij. Ky duhet të jetë synimi ynë, takvalleku, i cili thot: "Jo mos posedimit i pasurisë, por posedimi i pasurisë dhe menaxhimi i saj sipas Kuranit dhe Sunetit." Allahu Xhaleshanuhu thot: Allahu premton se ata që kanë besuar dhe bëjnë vepra të mira nga mesi juaj, pa dyshim, do t'i bëjë me këmbës në tokë, ashtu si që ka bërë me këmbës ata para tyre, dhe se do t'ua forcoj me siguri fejnë tyre, atë fejt të cilën u apëlqen ai, dhe pa dyshim, frikën me siguri do t'ua zëvëndësoj, ata do të më përullen mua dhe nuk do të më bëjnë tjetër shok. Ndërsa ata që edhe më pas kësaj mohojnë, ata janë. Materializmi, ideologji mashtruese. Premtimi i Allahut është i vërtetë, ndaj le të mos ju mashtroj jeta në këtë botë, edhe le të mos ju mashtroj djalli në besimin në Allah. Surja Luqman, ajeti 33. Liria e mendimit dhe veprimit.
Bota gjatë historisë së saj pati shumë botë kuptime, lëvizje filozofike, sociologjike, politike e të tjera, që qeverisën botën dhe njerëzit e ndryshëm. Ndër këto ideologji ishte dhe materializmi, por me emrat të ndryshëm, i cili pati edhe ende ka një ndikim të fuqishëm në perceptimin dhe veprimin sipas tij nga ana masive. Ç'është materializmi? Ka përkufizime të shumta, por një i thjesht dhe i përgjithshëm është se materializmi është emërtimi i përgjithshëm i mësimeve që materien e konsiderojnë përqenje të veten, duke cilësuar edhe domethënien si produkt të saj. Pra, materializmi është drejtim filozofik, kulturor, i cili materien, sendin, e merë si bazë të çdo gjëje, që nepsin ka gjë sendet materiale i merë si synim, kurse vlerat jo materiale, frymore, shpirtërore i refuzon. Materializmi pohon se thelbi i universit është materia edhe materialja, pra materia është burimi çdo gjëje që na rrethon, edhe përpasoi del se çdo gjë perceptuese është materiale. Ajo ishte dhe do të jetë e përhershme. Gjithashtu, materializmi pohon se jashtë materjes dhe pavarësisht nga materia nuk ekziston gjë tjetër. Materia është baza e realitetit dhe vetë realiteti. Materializmi është i lidhur ngushtë edhe me ateizmin. Madje shpesh herë përdoren si sinonime. Kështu që të jesh materialist nën kupton që njëkohësisht të jesh edhe ateist, dhe që të jesh ateist nën kupton që njëkohësisht të jesh edhe materialist. Materializmi hedh poshtë çdo pikpamje edhe mundësi të ekzistencës së ndonjë bote shpirtërore transcendentale. Kështu materialistët mohojnë ekzistencën e Zotit apo çfarëdo entiteti tjetër mbi natyror, jo material, si ëngjëjt, djajt, xhindët. Allahu Xhaleshanuhu ka paralajmëruar për këtë kohë në Kur'an, por edhe qorton për pasojat nëse bijem në grackat e jetës pa Zot. Ai thot, o njerëz, ruajuni Zotit tuaj dhe friksohuni ditës kur prindi nuk do t'i bëj dobi fëmijës së vet as pak, por as fëmija nuk do të mund të ndihmoj as pak. Premtimi i Allahut është i vërtet, ndaj le të mos ju mashtroj jeta në këtë botë, dhe le të mos ju mashtroj djalli në besimin në Allah. Surja Luqman, ajeti 33. Njeriu, qenie përgjegjshme. Allahu Xhaleshanuhu është posedues i forcës së pakufishme. Është ai që krijoi njeriu në këtë formë dhe me këtë potencial nga hiqi, bëhu dhe ajo u bë. Surja El-Bekare, ajeti 117, që ka dhënë ullëzimin për bërjen e një jete të dinjitetshme të njeriut. Ai dha lirin relative dhe mundësinë zgjedhjes, edhe për këtë liri kemi dhe përgjegjësi për veprimet tona. Sistemet e ndryshme, qofshin religjione, filozofike apo popullore, dhe sistemet filozofike janë të mangëta dhe shpesh degraduese për qenjen njerëzore, sepse janë produkt njerëzor, kohor, mjedisor, stinor, emocional. Shembull eklatant kemi të pacifizmit, aq i proklamuar kristian apo budist, por jo edhe në praktik. Shiko aktivitetin kishtar kristian. Papa kërkon falje për kryqëzatat, inkuizicionin, djegjen e shtrigave, heretikëve e tjerë, apo aktivitetin budist në Myanmar, Tajland, aktivitetin konfucionist në Kinë kundër ujgurve musliman, dhe do të bindemi se pacifizmi i tyre është vetëm një mashtrim, e jo edhe një fetare doktrinë religjioze. Këto veprime janë në frymen makiaveliste që për të arritur qëllimin nuk zgjidhen mjetet. Allahu Xhaleshanuhu thotë, më thuaj ti mua, kush do të ullëzoj atë që epshin e vetë e ka marrë për Zot të vetin, atë të cilin Allahu duke i njohur, në mashtrim e ka lënë dhe dëgjimin e ti dhe zemrën e ti e ka vullosur, kurse para syve të ti ka vënë një tis.
kush do të ullëzoj këtë në rrugë të drejt, pos Allahut? Përse nuk mbushë një mend? Surja El Gjathiat, ajeti 23. Njëriu është kalimtar në këtë botë, bashkë me vetë gjithësinë. Gjatë kësaj kohë, ai duhet të sjellet si përgjegjshëm, e jo të jepet epsheve e papërgjegjësisë. Njëriu është krijesa më e përsosur, me të vërtetë. Ne e kemi krijuar njëriu në formën më të bukur. Surja et tina jeti 4. Dhe duhet të jetë në nivel të mëkëmbësit të Allahut. Unë në tokë po caktoj një mëkëmbës. Surja El Bekara jeti 30. Rënja e njeriut në nivelin e nevojave biologjike nuk është në dinjitetin e ti. Pastaj, e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Surja et tin ajeti 5. Mënyra e tillë është reflektim i materializmit dhe filozofisë së tij në forma të ndryshme. Sloganet si liria absolute e njeriut, fjala e lirë pa dhënë përgjegjësi për të, veprimet degeneruese dhe perverse institucionale janë produkt i mashtrimeve, sepse kjo do të thënë anarki, rrëmuj, vorbull pafund. Allahu ka dhënë liri, por liria ka dhe kufi që duhen përfidhur. Këta janë kufit e dhënë nga Allahu, pra mos i cenoni ato. Surja El Bekare, ajeti 187. Udhëheqja e njeriut nga interesi, epshet dhe arsyeja e sëmurë është ana e errët e tij dhe tipari ndikimeve të mësimeve të modernizmit europerëndimor, të shfaqur në forma të ndryshme. Aq e rënd është gjendja, saqë kjo mënyrë perverse e jetës është bërë standard publik, kurse mënyra e kujdesit dhe pastërtisë morale konsiderohen nga ata si mesjetar, anakronik, obskurantist e madje edhe rrezikshmëri botërore. Gjithnjë në histori ka pasur rrëshqitje të individëve apo grupeve, por ato janë gjykuar nga shumica e njerëzve. Tani kemi një gjendje absurde, kur shumica gjykon pjesën e moralshme si element destruktiv që shkel të drejtat njerëzore. Kurani tërheq vërejtje se gjatë historisë, popujt e ndryshëm janë dënuar rënd, kur kanë shkelur kufit e Allahut, si populli i Salihut, Nuhut, Lutit, Musait e tjerë. Për shembull, populli i Salihut a.s. tha: "O Salih, sill na atë dënimin e Zotit, me çka na kërcënove, nëse je prej të dërguarve." Surja Al-Araf, ajeti 77. Allahu u përgjigj: "Andaj ata përjetuan tërmetin dhe u gdhin në shtëpitë e tyre ku foma të ngrira." Surja Al-Araf, ajeti 78. Te Shuajbi alayhis salam kemi ajetin, por ata e përgënjeshtruan atë pejgamberin. Andaj i përfshiu tërmeti dhe aguan të shtangur, të ftohur e të vdekur në shtëpitë e tyre. Surja Al-Ankabut, ajeti 37. Këtë mundësi të ndëshkimit e shpjegoi edhe Muhamedi alayhis salam kur një ditë pyeti atë Zejneb bin Jahshi, dhe ai tha: "Po, nëse është shtuar shumë e keqja." Me të vërtet, kur njerëzit e shohin zullumqarin dhe nuk ndalojnë nga zullumi, friksohem se Allahu do t'i dënoj të gjithë. Me një gjuhë popullore do të themi se kur largohet respekti, frika nga Allahu Xheleshanuhu dhe përdoret teknologjia e kohës, është plotësuar çdo kusht për të merituar dënimet më të ndryshme, si fatkeqësit, në zjarë, vërshime, era, sëmundje, tërmete, erozione që do të përfshin pjesë të mëdha të njerëzisë. Rruga e drejtë është e mundshme. Është detyrë e njerëzve të vetëdijshëm e të ndërgjegjshëm që të mos heshtin karshit të këqijave që po përfshin botën edhe gjithësinë. Është koha e fundit që të ngrihet zëri dhe të ndërmerren veprimet e duhura për të shpjeguar, pengur e rreshtuar në anën e së mirës e kundër së keqes. Rreshtimi në anën e së keqes edhe të këqive na bën përgjegjës edhe para njerëzve edhe para ahiretit.
qofshim edhe pakic. Nëse disa lider jo besimtar ose hipokrit kanë sukses të përveçsojnë masën në emër të djallit, përse këtë nuk mund të bëjnë të mirët? Gjithashtu, është përgjegjësi para Zotit edhe para brezave të ardhshëm që në përbadje me sfidet e ndryshme të mos bëhemi të gjithë mëfti, duke komentuar urdhret dhe ndalesat e Allahut si pas bindjes vetjake, qoftë edhe qëdhimi një jeti i mirë. Sidomos, duhet të bëhem kujdes në kritikën ndaj fesë dhe gjoja reformave që duhet të bëhen në fe. Feja nuk reformohet, ajo është një përgjithmonë. Mund të reformohen metodet e thirrjes, varësisht kohës së vendit, mund të reformohen teknikat e ligjërimit ton, por kurrësi e vet feja. E mira dhe e keqja, dija dhe pa dija, bujaria dhe kopratësia gjithmonë janë të njëjta. Robrimi ynë i përket Allahut e jo dëshirës për kritik, për përçarje, për jetë ekstravagante, për idiotizëm, për robërim të njerëzimit me ide që për burim kanë vetë njerëzimin, përkatësisht njeriun me ambicje për të qenë i vetëm, ndërsa ky stadi përket vetëm Zotit, një të vetmit. Aktiviteti ynë duhet të jetë në familjen tonë, të të afërmit tanë, në mjedisin tonë, aty ku ushqehemi, aty ku mësojmë, aty ku veprojmë, aty ku vdesim. Jeta jonë duhet të jetë në pajtim me urdhrat e Allahut fuqiplot, larg ideologjive që e përmbysen njerëzin shumë herë.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Resin by dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: varza e gjemura si më kini një sot, anë kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethi dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Një humbje e madhe për futbollin shkodran. E sa të Bushati do të mbes gjatë për gjithmonë në historinë e futbollit shkodran, në historinë e klubit Vllaznia, por edhe atë kombëtar. Jemi këtu për të shprehur mushtimet e sinqerta në emër të kryetarit të bashkisë, zotit Benet Beci, në emër të bashkisë Shkodër, për të gjithë familjarët, të afërmit, shokët dhe dashamirët të sportit shkodran. Mushtime. Faleminderit.
4: Rruf Çanga, një nga veteranët e nderuar të futbollit shkodran, sot në ceremoninë e procedurës në banesën e fundit një figurë të spikatur të futbollit shkodran dhe ati shqiptarë si Esat Bushati. Keqardhje, Rruf.
5: Keqardhje dhe
4: Esatit.
5: Esatin kam nejtë shkot e fundit, kena pi kafe, patë ma betë punën e futbollit, ka gjodat e historinët e veda. Rallë kam nejtë me të, edhe mosha, ishën diferencë moshet, por që kujtej për e satit, ma i mend që ka shku ushtar, ka shku ma shlinimit pa tjetër, 45-46, ka pa 2 vjetë shtëria dhe ka nëllu edhe i vjetë me rokë. Në fakt ishte edhe me biografi, pa atyre në duket nuk ka shqiu biografi dhe ka në majtë. Atyre ka ardhe, ka lujtë, atyre ka ken duket puna, a ken pa kriju Vllaznia. E ma i mend që kishte një tëramit fort, gjutë edhe pëllëndit, një mërojtë si egrë ka kënë, që ma i mënë, pak në fushë djetër, pa dhe këtur që ka lujtë në stadion.
4: Nëmër 2 ka lujtë?
5: Nëmër 2 ka kënë, i ka i pozicionel ka kënë, futbol i ka kënë dhe tjerë shumë, i ka darshëm, ishte, për atë kohë ishte shumë dinamik, shumë agresiv, i ta ma i mënë për i ti të gjithë, janë tjetër, do të më pyetë tash unë të ashtu të s'kam me të kërkush.
4: Është një veçantë ju kam mbetën në kujtesë.
5: Siç nuk më i mend hiç në penantim duket e më i mend si si fëmijë më i mend si ka gjujt. A ka kanë dash para se më shku ushtara që di për zotën pa fush vjetër. Këtë më i mend kështu si më i mend. Me Muhamet Dibrën e këtë që i më i mend.
4: Në jetën e përditshme, si ishte Esat Bushati, kemi parasysh se 97 vjeç, por lëvizet çdo
5: ditë
4: në rrugët e qytetit.
5: Ai ka pasi punë të mirë, ka punuar në Tisash, dhe se ka punuar edhe motra jeme, ka kanë si furnitor, ka pasi punë të mrekullueshme, edhe jetën e tij e ka bën shumë në kafe, shtëpi, ka pasi neshë, vite shifte neshën, edhe tash vonë kam nëjmet e me paj nëjshë vjetë në duket, nëjmet e në karikë. Ishte në regullë me arsëtime me tana.
4: Kumi e madhe për
5: futbolin,
4: shkodran dhe të
5: shqipa. Kjo ka metë mojë, kjo ishte i fundit, tash kena metë na. Benezion, edhe Benezion, shokët e mi i ikin.
4: Kam parasysh edhe Ali Kullovin.
5: Po, tash Ali është afrësish gati sa kjo.
4: Po, të kështë i moshë janë.
5: Pa, pa, gati i moshë janë.
4: Edhe Ali Kullovin është
5: në gjithë. Pa, pa, pa, edhe Ali në majmën që ka lujtë futbol. Ishtu me rralë të gapunë, bërë.
4: Këtani Gjëtët Basha, në një moment të hidrimi, po përcjede një miktuajnë të kaheshën të fushës e lojës.
6: Për mu, dhe më nga negra se Bushatit, ashtu më nga madhe. Ai ka qenë njëri i mirë, futbolist i mirë, përfaqësues i kombëtarës i klubit të futbollit Vllaznia. Edhe me Dinamo, me Partizanin ka qenë futbollist, unë e mbaj mend shumë se unë 87 vjeçëm. E mbaj mend se Bushadin kam qenë tifoz i tij personal. Me dhimbje të thellë për vdekjen e tij.
7: Për çfarë spikase më tepër në fushën e lojës së Sad Bushadit?
6: Sad Bushadi ka qenë mosi i pakalueshëm. Për mendimin tim. Ai ka mbajtë tonë shumë më të mirë, ka qenë mbrojtës i djathtë. I Vllaznisë, i Partizanit, edhe i kombëtarës. Fjalët më të mira s'më të kam shumë për te.
7: Ndaj ndeshje se mbani më të
6: veçantë? Unë i kam, unë i mbaj më se unë kam qenë 10 vjetë bajri i saj. Dhe mbaj mend shumë mirë futbollin e Sad Bushadit. Et Muhammed Dibër se shumë kolegë ty në të shumë. Së mundemi të përmenë tonë se janë shumë. Por me sjerë rasti për vdekjen e tij, pas shku në xhenet, edhe si njeri ka keni mrekullueshëm.
7: Si ishte në jetën e përditshme?
6: Ai ka keni tonë një jetën njeri më i nëshmi që ka shkodra. Për mëndimin tem. Jo nërë futbolista, po tonë pobë një shkodrës. Na jena djepi futbolin shqiptar, shkodra. Ka qitë futbolista, por neba në kanë hakun. Arbitrat janë të nësërmu shumë. I uroj së të shvala fitore. Edhe unë kam besim se pa mërti se durë si është, durë që atë durë të dëzënja vëzënjë.
7: Dhe të ba, po plëcimin e banesën e fundit, një mikë të uajnë të gahershëm, në jetën e përdiqme, por edhe në fushën e futbolit.
8: Vjetha ka ciklit e vetha. Por, rëndësi ka qëllën, qëllën mrapa, qëllën kujtimet. E sati, kam kënë fmi, shumë i ri, shkoshin me pa servitit i ty në ndeshët e mojë mëndë shumë jërë. Kjo a kënë një brezë si mas fitimit kampionatit dyherë të kontarët nga Vllaznia, rënë syrë edhe u morë nga Partizani. Kuptohet që ndeshët ku viti Partizani për shumë me lujto se lutë një mënd tjetër në shifshim ku shonë shkodronë e si lozin se ishim për kratën e gjithmonë. E sati kalon një vetëm në futbol, po dhe në jetën e përdiqme, kalon shumë gjanat mira që vlerësohet dhe e meriton këtë ceremoni, këtë vlerësim nga gjithë, nga qysh nga bashkia, tjerë, sepse shumë nuk e njofin, po duhet të njofin në përmjet njohje tona, se historie ka kënë pak e shkrume në atë periudhë. Tha që dhe herë që jeta ka cikl, jeta nuk është gjithmonë, por rëndësi ka qëllen. Kështu që kja, familja ti, rrethi ti, kanë që mbajnë krenar me punën, me disiplinën, me rezultatet, edhe i urojmë familjes që të ketë jetë gjatë një ashtu si ka. Pas që është një vetë, në papër një vetë, gjithë se cili për i të mëne.
7: Doktor, ka mendimin, si që është thënë edhe nga kolegit e ti, ana fizike ka qenë arma më e forte e satë Bushadit, ka spikatur në fushën e lojës me energjit e ti.
8: Në gjithë, ti e më heri se unë edhe nuk e ke arrit, pa bo me pa fushën i futbolit, ku kanë lujtë futbol këta, mi shiku kur që vëtë sëtë. Një zollë, në zollë. Atje lushin, mjafton që ti ishte diku dyst, të mështë shifesh një ambient, që që këta kanë kënë njërës të sakrificës. Këta këmë me të dibra në krah tjetër, kënë një krah, nëj, prek që lushi. Figura që nuk shuhen për ata që i kanë përjetu. Që ata që i kanë përjetu, pëse edhe më vonë, Shkodra, ka pas lëtarë që kanë rezistu të gjithë vështësive. Por, kë brenzi ti kanë donë kujtime tjerë zakonshme.
7: Kur ka qenë kontakti i fundit juaj me Sad Bushadin?
8: Pasha me se nuk e di, më taku me te teatri njëherë që para një, u bo një 2 vjetë a 3 vjetë, nuk e di përbes. Edhe, jene përshëndetin kom, sepse edhe i më njifte. Se për fatë, unë fillova me lujtë basketbolin edhe na ishëm një. Futbolli, basketbolli, shiqoshim gjitha ta rezultatet pozitivet njeni tjetërit. Kështu që, tha që dhe heri, më shlojmë familjen, dhe jurojmë jetë gjatë të lumtur gjithë qytetarëve.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
14: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro San

0: Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotek, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotek, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotek. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotek ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
2: Kronotek.
1: Kronotek.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet. Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Bulletinet e lajmeve do dëgjoni rubrikën Kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon e Mustela Elnas bashkë me operatorin e transmetimit Meli Demir Ezer.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Erdoğan tha se pista e 4 dhe investimet e reja do të forcojnë lidhjet globale të aeroportit të Stambollit, ndërkohë aeroporti është shpallur qendra ajrore më e lidhur në botë, duke kaluar për herë të parë Heathrow-n e Londrës. Ministria e Punëve të Jashtme dënoi sulmin terrorist pranë një xhamie në Kohat të Pakistanit, nga shpërthimi humbën jetën të pak 21 persona dhe plagosën më shumë se 80 të tjerë. Kongresi i 87 ndërkombëtar i hapësirës do të zhvillohet në Antalya më 5-9 tetor me pjesëmarrje të pritshme të mbi 10.000 personave nga më shumë se 100 vende. Me 8.330 aplikime nga 108 vende, Kongresi ka shënuar që tani rekord. Ministri i Jashtëm i Rusisë bëri thirrjen në ministri të ngarkuarin me punë të Mbretërisë së Bashkuar, duke akuzuar Londrën për rritjen e furnizimeve me dronë dhe armë për Ukrainën. Moska palemëroi se objektet të

0: që britanike të përfshira në sulmet kundër Rusis do të konsiderojnë objektiva legjitime. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres shprehu keqardhje për vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të mos i dhënë vizë presidentit palestinez Mahmoud Abbas për të marrë pjesë fizikisht në asamblen e përgjithshme. Të nderuar dëgjues, po japim lajmet. Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan në fjalimin e mbajtur të premte në ceremoninë e përurimit të pistës së katërt dhe investimeve shtesë të zhvilluar në aeroportin e Stambollit, tha se pista e re dhe investimet shtesë do të japin një kontribut të rëndësishëm në lidhjen globale të kësaj qendre të madhe ajrore. Trafiku i pasagjerëve ajror në të gjithë Tyrkinë në 8 muajt e parë të vitit 2026 e kaloi 167 prej 5 milion pasagjerë, duke arritur pothuajse dy fishin e popullsisë së vendit. Presidenti Erdoğan tha: "Vetëm në Stamboll kemi bërë investime me një vlerë totale prej 2.12 trilionësh lirash, me çmime aktuale në fushën e transportit dhe infrastrukturës, nga të cilat 64.4 miliard lira janë investime në transportin ajror. E kemi shndruar Tyrkinë në një nga vendet me hapësirë më të gjerë të fluturimeve në botë. Pista e re e vënë në shërbim është 2.820 metra e gjatë dhe 45 metra e gjerë dhe përbën pistën e parë të aeroportit me orientim lindje perëndim. Duke i referuar rrjetit të fluturimeve të Tyrkisë, një prej rrjeteve më të gjëra të transportit në botë, Erdoğan tha se gjatë 24 viteve të fundit në drejtimin e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, numri i aeroporteve funksionale është rritur nga 26 në 58, pra më shumë se dy fish. Presidenti shtoi: "Fal Zotit se bashkë me popullin ton e kemi shndruar nga potencial në realitet një Tyrkje të fortë brenda vendit me ndikimin në rajonin e saj dhe të respektuar në botë. Tani vazhdojmë rrugën tonë drejt objektivave të reja në linjën e unitetit, shëndetit dhe fuqisë." Erdoğan i bëri këtë deklaratë një ditë pasi kompania globale e inteligjencës së udhëtimeve shpalli aeroportin e Stambollit si qendrën ajrore më të lidhur në botë. Me këto shifra, aeroporti i Stambollit e kaloi për herë të parë aeroportin Heathrow të Londrës. Duke u ngjitur nga vendi i dytë në vitin 2025 në krye të renditjes globale, aeroporti i Stambollit ofron lidhje me 337 destinacione në mbar botën. Sipas raportit në fjalë, 80% e fluturimeve në aeroport kryen nga linjat ajrore turke. Ndërsa aeroporti Heathrow i Londrës ra në vendin e dytë pasi lidhjet në ditën e tij më të ngarkuar shënuan një rënje vjetore prej 6%. Kjo ishte pjesërisht për shkak të ndërprerjeve të vazhdueshme në oraret e fluturimeve drejt lindjes së mesme. Aeroporti Schiphol i Amsterdamit u renditi i tretin, ndërsa Kuala Lumpuri ruajti vendin e katërt duke vazhduar të jetë aeroporti më i lidhur në Azi. Aeroporti O'Hare i Chicagos u ngjit nga vendi i 7 në të pestin dhe mbeti aeroporti më i lidhur në kontinentin amerikan. Ministria Turke e Punëve të Jashtme dënoi sulmin terrorist të kryer për një xhamie gjatë falës së namazit të së premtes në qytetin Kohat të Pakistanit. Në deklaratë me shkrim të ministrisë lidhur me sulmin thuhej: "Dënojmë sulmin terrorist dhe i lutemi Allahut për mëshirë për ata që humbën jetën në këtë sulm të pabesë terrorist dhe i shprehim gjyshlimet tona popullit të Pakistanit." Më herët ishte raportuar se të paktën 21 persona humbën jetën dhe më shumë se 80 të tjerë u plagosën nga shpërthimi që ndodhi pra një xhamie gjatë faljes së namazit të së premtes në provincën Khyber Pakhtunkhwa në veriperëndim të Pakistanit. Drejtori i përgjithshëm i policisë së provincës Zulfikar Hamid kishte deklaruar se një automjet i ngarkuar me eksploziv shpërtheu pra një xhamie në hyrje të kompleksit të drejtorisë së policisë në zonën e Kohatit. Kongresi i 77 ndërkombëtar i hapësirës do të zhvillohet më 5-9 tetor në Antalya, qytetin turistik të Tyrkisë në Bregdetin e Mesdheut. Veprimtaria ka tej kaluar edicionet e mëparshme për nga numri i aplikimeve të dorëzuara dhe regjistrimeve. Në veprimtarinë që do të zhvillohet në qendrën e Kongresit në Est, pritet të marrin pjesë më shumë se 10.000 persona nga mbi 100 vende. Breshkat e detit Kareta Kareta, pra turkuaz, e cila është përzgjedhur si maskota e veprimtarisë, po përgatitet të presë të ftuarit me një rekord të ri. Kongresi ndërkombëtar i hapësirës njihet si takimi më i madh dhe më prestigjioz vjetor i komunitetit global të hapësirës dhe aviacionit. Kongresi i organizuar çdo vit nga Federata Ndërkombëtare e Hapësirës, këtë vit do të zhvillohet nën koordinimin e Ministrisë së Industrisë dhe Teknologjisë dhe nën mirëpritjen e Agjencisë së Hapësirës së Tyrkisë. Në programin shkencor të Kongresit të 77 ndërkombëtar të hapësirës, janë dorëzuar 8.330 aplikime nga 108 vende të botës. Ky numër përfaqëson nivelin më të lartë të gjitha kohërave sa i përket numrit të aplikimeve, ashtu dhe diversitetit të vendeve pjesëmarrëse. Kongreset e më parshme, a i Milanos në vitin 2024, mori rreth 7.000 aplikime, ndërsa i Sidnejt në vitin 2025, rreth 6.400 aplikime. Nga Tyrkia janë dorëzuar 1.810 aplikime për veprimtarinë, edhe ky numër i cili përfaqëson numrin më të lartë aplikimeve të ardhur nga një vend i vetëm u regjistrua si rekord. Pas procesit të vlerësimit, 4077 punime u pranuan drejt për drejt, ndërsa 542 punime u përfshin në listën rezervë. Më shumë se 4000 punime u përfshin në programin teknik. Tyrkia u rendit e para ndër vendet pjesëmarrëse me 674 punime të pranuara. Aplikimet e përmbajtjes së punimeve të Kongresit përbëjnë fazën e parë të studiuesit, inxhinierët, shkencëtarët, studentët dhe profesionistët e sektorit kryejnë për të prezantuar në Kongres punimet e tyre shkencore ose teknike në fushën e hapësirës. Punimet e pranuara përfshihen në programin teknik të Kongresit dhe u prezantohen komunitetit ndërkombëtar të hapësirës përmes prezantimeve verbale ose interaktive. Numri rekord i aplikimeve ka shëndruar programin teknik të Kongresit 2026 në një prej programeve më të gjëra të zhvilluar deri më tani. Prezantimet e pranuara janë shpërndarë në më shumë se 180 seksione teknike, një tjetër shifër rekord, ndërsa rreth 62% e tyre planifikohet të zhvillohen në format verbale dhe 38% në format interaktive. Numri i lartë i aplikimeve tregon jo vetëm interesin e madh për Kongresin, por edhe se Antalya do të jetë për 5 ditë radhasi një prej pikave të takimit të punimeve të reja shkencore, teknologjike dhe partneriteteve të mundshme ndërkombëtare. Kongresi i 2026 synon që krahas prezantimit të punimeve shkencore të krijojë edhe një platformë për vendosjen e bashkëpunimeve të reja ndërmjet agjencive hapësinore, kompanive, investitorëve dhe vendimmarrësve.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Zëdhënësi Ministrisë së Brendshme të Iranit, Zeini Vend, lidhur me vizitën në Teheran të Ministrit të Brendshëm të Pakistanit, Mohsin Naqvi, i cili ndërmjetëson procesin diplomatik mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, tha se shumë vende po përpiqen ta zgjidhin këtë çështje dhe t'i rikthejnë palët në mirëkuptim. Pala tjetër, pra, pala amerikane duhet t'i jap vlerë besueshmërisë në shkrimit të marrëveshjes armpushimit dhe t'u përmbajë dispozitave të marrëveshjes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet t'u përmbajnë pikave të mirëkuptimit të Islamabadit. Memorandumi i mirëkuptimit është një vendim i nivelit të lartë të Iranit dhe është miratuar nga udhëheqja. Kërkesa jonë është që pala tjetër të rikthehet këtij mirëkuptimi, tha ai. Media bëri të ditur se ministri i Brendshëm i Pakistanit, Mohsin Naqvi, do të vizitojë sërish Teheranin brenda pak ditësh. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, ka shprehur keqardhje të thellë për vendimin e Washingtonit për të mos i dhënë vizë për të dytin vit radhazi presidentit të Shtetit të Palestinës, Mahmud Abbas, duke penguar atë të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s që të zhvillohet javën e ardhshme. Zëdhënësi i OKB-s, Stefan Dujarrik, deklaroi të premten se sekretari i Përgjithshëm është i shqetësuar për ndikimin që ky vendim do të ketë në mundësinë e Shtetit të Palestinës për të marrë pjesë plotësisht në punimet e Kombeve të Bashkuara. Dujarrik tha: "Pjesëmarrja e plotë të gjitha delegacioneve në punimet e organizatës është thelbësore për funksionimin e duhur të Kombeve të Bashkuara." Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi të enten se Abbasit dhe zyrtarëve të tjerë palestinezë nuk do t'u jepet viza për Asamblenë e Përgjithshme, e cila do të nisë të martën. Antarët e misionit të Palestinës pranë OKB-s do të mund të marrin pjesë në mbledhje. Dujarrik tha se Guterres vazhdon të bëjë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës si vend i pritës të sigurojë dhënien e vizave për të gjitha delegacionet në përputhje me detyrimet e saj. Administrata Trump nuk i kishte dhënë vizë delegacionit palestinez as vitin e kaluar, ndërsa Abbas, një pjesëmarrës i rregullt i Asamblesë së Përgjithshme, ishte detyruar t'i drejtojë mbledhjes përmes një lidhje me video. Tente në asamblea e përgjithshme me 152 vota pro dhe 3 kundër miratoi lejimin e Abazit për të marrë pjesë edhe këtë vit në mbledhjen në mënyrë virtuale. Departamenti Amerikan i Shtetit deklaroi se vendimi lidhet me veprimet e autoritetit palestinez dhe organizatës për shlirimin e Palestinës, të cilat sipas Washingtonit nuk i përmbushin detyrimet e tyre në kuadër të ligjeve amerikane. Ministria e Punëve të Jashtme e Rusisë thirri të ngarkuar në punë të ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar me arsyetimin se Mbretëria e Bashkuar ka rritur dërgesat e dronëve dhe sistemeve të tjera të armatimit drejt Ukrainës. Ministria akuzoi Londrën se po ndjek një politikë konfrontuese që synon zgjatjen dhe përshkallëzimin e luftës, duke argumentuar se kjo pavonon mundësinë e një zgjidhje politike. Ministria pretendoi se furnizimi nga Mbretëria e Bashkuar me armë sulmuese me rreze të gjatë e shndron Londrën në bashkëpunëtor në veprimet e përgjithshme të Ukrainës, ndërsa këto veprime cilësoi si terrorizëm dhe krime lufte. Moska gjithashtu pretendoi se Mbretëria e Bashkuar përmes mbështetjes së saj për Kievin po shkel detyrime ndërkombëtare dhe deklaroi se aktivitetet e Londrës, të cilat i cilësoi si shkatërruese, krijojnë rreziqe. Rusia deklaroi se rezervon të drejtën për të ndërmarrë kundër masat e nevojshme në kuadër të së drejtës për vetëmbrojtje, ndërsa njoftoi se objektet ushtarake britanike të përdorura në sulmet kundër territoreve ruse në Ukrainë do të konsiderohen objektiva legjitime. Ministria e bëri thirrje Londrës të heqë dorë nga politikat e saj përshkallëzuese dhe të respektojë detyrimet e saj ndërkombëtare. Forcat e sigurisë së Sirisë arrestuan 5 oficerë dhe komandant të lartë të forcëve ajrore, të cilët kishin shërbyer gjatë regjimit të rrëzuar të Bashar Esadit, me arsyetimin se ishin përfshirë në sulm ajrore kundër zonave të banuara. Sipas një lajmi të publikuar të premte nga Agjencia Arabe Siriane Lajmeve Sana, drejtori i sigurisë së brendshme në provincën Tartus, koloneli Abdul Al Muhammed Abdul Al, tha se njësitë e specializuara në bashkëpunim me drejtorinë e luftës kundër terrorizmit kishin zhvilluar një seri operacionesh të sigurisë, të cilat rezultuan me arrestime. Abdul Al tha se ndër të arrestuarit ka pilot, komandant në terren dhe oficer që kishin shërbyer në qendrat e operacioneve gjatë periudhës së regjimit të mëparshëm. U bë ditur se të arrestuarit janë general majori Mohamed Fejir Ali, general brigade dhe piloti Abdullah Ali Muala, koloneli dhe piloti Nidal Hussein Sali, koloneli Mohamed Ali Salim dhe nën koloneli dhe piloti Talib Abdulkerim Hasan. Abdul Al tha se hetimet dhe të dhënat ushtarake tregojnë se të 5 personat në përputhje me detyrat dhe përgjegjësitë që kishin atë kohë, kishin luajtur rol në planifikimin, drejtimin dhe realizimin e sulmeve ajrore.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 19 shtator. Si sot më 1575, Sultan Murati III, sundimtari 12 i perandorisë Osmane, përuroi observatorin e Stambolit, objekt që u dëshëmbej pas 5 vitesh. Në këtë datë të vitit 1893, kolonia e Zelandës së Re u bë kombi i parë që u njohu grave të drejtën e votës. Pionierja e kësaj nisme ishte aktivistja politike Kate Shepard, e cila kishte filluar lëvizjen e grave më 1866. Të njëjtën ditë të 1921-shit, pas fitores në betejën e Fush Sakarjes, Mustafa Kemal Pashai u gradua mareshal dhe u nderua me titullin e veteranit të luftës. Si sot në vitin 1935, regjimi nazist ndaloi punësimin e hebrejve në sektorin publik të Gjermanisë. Në këtë datë 1943-shit, ndroi jetë profesori, publicisti dhe nacionalisti shqiptar Safet Butka. Të njëjtën ditë të vitit 1946 u themelua Këshilli i Evropës. Ky institucion i rëndësishëm evropian e ka zanafillën në fjalimin e famshëm që kryeministri britanik Winston Churchill mbajti në Universitetin e Zyriut në Zvicër. Këshilli i Evropës u vendos përfundimisht me selinë në Strasburg të Francës dhe deri më sot operojnë si anëtar plot 47 vendet e Evropës, midis të cilëve renditen gjithashtu Turqia dhe Shqipëria. Për nga garancia, ky institucion vjen më njëherë pas Bashkimit Evropian. Si sot më 1951-shin, Këshilli Atlantikut të Veriut ftoi Republikën e Tyrkisë dhe Greqinë për t'u antarësuar në NATO. Në këtë datë të vitit 1955, presidenti Juan Perón i Argentinës u rrëzua me puç ushtarak. Të njëjtën ditë të 1970-s, në sheshin Mateoti të Gjenovës, u vetvra duke i vënë flakën vetes në mënyrë demonstrative studenti 22-vjeçar grek Kostas Georgiadis. A i ndërmori këta akt si pasoj shtypjes që i bëj popullit të ti nga junta e kolonelve në Greqi. Georgiadisi ishte pjesë e forupëve studentore të majta në Itali dhe vdekja ti sensibilizoi mbar opinionin publik evropian për diktaturën e egër që po kalon të populli grek në nësundimin e juntës ushtarake të viteve 60-70. Si sot në vitin 1976, avioni i pasagjerëve me emrin Antalya i linjave aerore turke ran afër sitë Spartës, provincë në jug perëndim të Tyrkisë, duke shkaktuar vdekjen e 154 personave. Në këtë datë 1985, kryeqyteti i Meksikës u godit nga një tërmet i fuqishëm me magnitud 8.2 ball të shkallës Richter, si pasojë të cilit humbën jetën mbi 10.000 njerëz. Po atë ditë dhe vit u nda nga jeta në moshën 61 vjeçare novelisti famshëm italian Italo Calvino, një përfaqësues i denjë rrymës realiste. Disa nga veprat e tij më të shquara janë trilogjia Të parët tan, koleksioni historive të shkurtra Kozmi Komikët dhe novelat Qytetet të padukshme e Nëse në një nat dimri një udhëtar. Pas vdekjes së tij, novelat e Calvinos arritën shitje rekord në Itali, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britani dhe Australi. Të njëjtën ditë të vitit 1991, në zonën midis Alpeve të Italisë dhe Austrisë, u zbulua Oci, i quajtur ndryshe nga arkeologët dhe si mumja e borës. Ai është një ndër mumjet e ralla natyrore të zbuluara në botë nga efekti i ngrirjes gjatë epokës së bakrit në shekullin e 31 para erës sonë. Trupi i balsamosur nga ngrirja e Ocit ekspozohet në Muzeun e Tirolit të Jugut në Bolzano të Italisë. Si sot më 2000-shin, tanket izraelite hynë në shtabin e presidentit të Palestinës, Yasser Arafat, në Ramallah. Në këtë datë të vitit 2010, në katedralin e kryqit të shenjtë që ndodhet në ishullin Akdamar të liçinit të Vanit, në lindje të Tyrkisë, u mbajt mesha e parë pas 95 vitesh. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot do hodhëm një vështrim gjurmëve që kanë 19 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Në episodin e kaluar të dashur dëgjues, ngritëm kokën drejt qiellit në shkretëtir dhe kërkuam një dritë në errësir. Por si mundet një yll të zbres nga qielli dhe të vazhdojë të jetojë për shekuj mbi gurët e një tempulli? Tani po ndjekim gjurmët e asaj drite drejt zemrës së Palestinës në Betlehem. Por këtë herë ylli që kërkojmë nuk ndodhet në qiell. Ai qëndron thellë brenda një tempulli mbi një gur. Për të kuptuar një simbol, së pari duhet të njohim tokën që e ka ushqyer atë. Pra Ankucit, Jerusalemit, mes kodrave të mbuluara me ullinj, ngrihet një qytet i lashtë palestines, Beitulahimi ose Betlehemi. Ky qytet është një nga simbolet më të gjalla të krishterimit lindor, të trashëgimis vendase të të krishterve arab-palestines dhe të traditës së besimit që ka vazhduar këtu prej shekuish. Në qendër të qytetit ndodhet një vend rreth të cilit është formësuar e gjithë kjo histori. Kisha e lindjes dhe shpella e lindjes poshtë saj. Tradita e krishterë e ka pranuar këtë shpellë me tavan të ulët si vendin ku lindi Jezu Krishti, shumë kohë përpara se të ngriheshin tempujt e mëdhenj. Në vitin 339, gjatë sundimit të perandorit Konstantin, mbi shpellën e shenjtë u ndërtua bazilika e parë e madhe. Ajo u rindërtua në shekullin e 6 gjatë sundimit të Justinianit. UNESCO-ja e përfshiu këtë pasuri të trojve palestineze në listën e trashëgimisë botërore në vitin 2012 me emërtimin Vendlindja e Jezusit, Kisha e Lindjes dhe Rruga e Pelegrinazhit. Ky regjistrim është një tjetër dëshmi e trashëgimisë rënjosur thellë që Palestina i ka dhënë historisë së qytetërimit botëror. Kur hyni në Kishën e Lindjes, përballeni me shtresa të një historie të gjatë. Gjurmët e mozaikëve të shekullit të 4-të, kolonat madhështore prej gurit të shekullit të 6-të dhe ikonat e shenjtorëve që datojnë nga periudha e mbretërisë së kryqëtarëve në shekullin e 12-të, qëndrojnë krah për krah brenda së njëjtës ndërtesë. Gjatë periudhës së kryqëzatave, të krishterët latin të ardhur nga Perëndimi u takuan nën këtë çati me komunitetet e lashta të krishtera lindore që jetonin në këto troje. Dhe tradita të ndryshme të krishtera lan gjurmët e tyre brenda së njëjtës ndërtesë. Kohët ndryshuan, perandorit u zëvendësuan me njëra tjetrën, por kujtesa e këtij vendi vazhdoi të jetojë. Dhe pikërisht kur zbrisni shkallët e ngushta nën kish, arrini në qendrën e kësaj kujtese. Kur zbrisni në shpellën e lindjes, ju pret një tavan i ulët dhe aroma mistike e temianit. Në këtë hapësirë ku hyni duke përkullur kokën, pikërisht nën altarin e lindjes, në qendër të dyshemes prej mermeri, ndodhet një yll argjendi me 14 cepa. Rreth yllit është gdhendur në latinisht shprehja. Hic de Virginie Maria Jesus Christus natus est. Që do të thot? Këtu lindi Jezu Krishti nga Virgjëresha Mari. Poshtë kësaj fjalie lexohet data 1717. Kjo është data kur franciskanët katolik e vendosën yllin e argjend mbi mermer. Në qendër të yllit ndodhet një hapje rrethore, ku pelegrinët që e vizitojnë këtë vend mund të fusin dorën dhe të prekin drejt për drejt shkëmbin ku besohet se ndodhi lindja. Rreth yllit varen 15 kandila argjendi që digjen pa ushuar. Këto kandila ndahen mes komuniteteve të lashta që kanë përgjegjësinë për mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e kishës. 6 i përkasin komunitetit ortodoks grek, 5 kishës apostolike armene dhe 4 komunitetit katolik latin.
Fakti që ylli ka 14 cepa nuk është i rastësishëm. Historianët dhe studiuesit e lidhin këtë numur me dy rrëfime themelore të Biblës. Së pari, lidhet me genealogjinë që paraqitet në fillim të Ungjillit sipas Mateut. Sipas tekstit, nga Ibrahimi deri te mbreti David numërohen 14 breza. Nga Davidi deri te mërgimi Babilonas 14 breza të tjerë. Dhe nga mërgimi deri te Jezusi edhe 14 breza. Kështu, numri 14 simbolizon përmbylljen e një vargu brezash. Një tjetër interpretim simbolik i shfaqur më vonë e lidh numrin 14 me 14 stacionet e Via Dolorasas në Jerusalem, pra rrugës së mundimeve. Në këtë mënyrë, ylli lidh simbolikisht përmes të njëjtit numër lindjen në Betlehem me rrugën e mundimeve në Jerusalem. Në traditën e besimit, kjo dritë njihet si ylli i Betlehemit ose ylli i lindjes dhe, sipas rrëfimit, u tregoi rrugën dietarëve që erdhën nga lindja. Por ky yll ka tërhequr edhe vëmendjen e historianëve të astronomisë. Shkencëtarët kanë shqyrtuar disa dukuri qiellore që mund të kenë ndodhur në atë periudhë si shpjegime të mundshme pas këtij rrëfimi. Kalimin e një komete, një afrim të Jupiterit dhe Saturnit apo shpërthimin e një supernove të ndritshme. Por historia e këtij ylli prej argjendi nuk mbeti vetëm brenda sferës së besimit dhe astronomisë. Në shekullin e 19, ajo u shndërrua edhe në një çështje të diplomacisë ndërkombëtare. Në vitin 1847, ylli i argjendit në shpellë u hoq nga vendi dhe më pas u zhduk. Kjo ngjarje e thelloi edhe më shumë mosmarrveshjen mes komuniteteve të ndryshme të krishtera. Franca dhe Rusia, të cilat kërkonin të siguronin kontrollin dhe mbrojtjen e vendeve të shenjta, ushtruan presion të madh diplomatik mbi Perandorinë Osmane. Zhdukja e yllit e përshkallëzoi këtë mosmarrveshje, duke shtuar rivalitetin mes Francës dhe Rusisë dhe presionin mbi Perandorinë Osmane. Këto tensione luajtën një rol të rëndësishëm në procesin që çoi drejt luftës së Krimes, e cila filloi në vitin 1853. Për të zgjidhur krizën dhe për të ruajtur ekuilibrin në rajon, administrata osmane mundësoi përgatitjen e një ylli të ri prej argjendi në vitin 1853. Me urdhër të Sultan Abdulmejidit, ylli u dërgua dhe u vendos në vendin e tij në shpellë. Dhe ky është ylli që ruhet ende edhe sot në shpellën e lindjes. Kjo histori tregon se një simbol nuk është vetëm një shenjë fetare. Ai mund të lidhet drejt për drejt edhe me diplomacinë, politikën dhe ekuilibrat historik të fuqisë në trojet e Palestinës. Sot, kur shkoni në Betulahim ose Betlehem, shihni se përkrah traditave ortodokse greke, armene dhe katolike, edhe komunitetet e krishtera palestineze, vendase të këtyre trojeve, vazhdojnë ta mbajnë gjallë këtë trashëgimi të lashtë. Lutjet dhe shërbesat që thuhen në gjuhë të ndryshme, vazhdojnë të jehojnë mes gurve të së njëjtës shpellë. Rreth këti ylli në Betlehem, qëndrojnë së bashku besimi shekujve, diplomacia, trashëgimia osmane, mbrojtja e UNESCO-s dhe kujtesa e rrënjosur thellë e Palestinës. Të dashur dëgjues, në episodin e ardhshëm do të kalojmë nga ylli i argjendit në nëntokën e Betlehemit te kupola e artë që ngrihet mbi qiellin e Jerusalemit. Do të flasim për strukturën arkitekturore, për masat dhe veçoritë akustike të Kubetus Sahras. Miru dëgjofshim në takimin ton të radhës.
Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot do të flasim mbi ndikimin mbi trurin ton të muzikës, e cila ka një vend të rëndësishëm në jetën e të gjithë neve. Çfarë ndodh në trurin ton kur dëgjojmë një këngë që e duam? A mund ta ndryshojë muzika me të vërtetë trurin ton? Kulumtimet shkencore tregojnë se muzika vën në lëvizjen e trurin ton, jo vetëm pjesët që lidhen me dëgjimin, por në të njëjtën kohë shumë pjesë tjera që lidhen me emocionin, kujtesën, lëvizjen, vëmendjen dhe sistemin e shpërblimit. Më parë le të shikojmë sepse muzika na jep kënaqësi. Në një hulumtim të rëndësishëm të botuar në vitin 2011 në revistën Nature Neuroscience, thuhet se gjatë kohës që njerëzit e dëgjojnë muzikë nga e cila ndjejnë kënaqësi në sistemin e shpërblimit të trurit, sekuestrohet dopamina. Dopamina është një neurotransmetues që luan rol të rëndësishëm në mekanizmat e shpërblimit dhe motivimit të trurit. Një nga rezultatet interesante të hulumtimit është kjo. Truri ynë mund të marrë kënaqësi jo vetëm nga pjesa më e dashur e muzikës për ne, por edhe nga parashikimi se kjo pjesë do të vijë pas pak. Domethënë, edhe pritja e refrenit, pra përsëritjes së një këngë, mund të jetë shpërblyese për trurin ton. Mirpo, pse muzika herë na bën të çajmë? Herë na qetson e herë na sjell në një gjendje ku nuk qëndrojmë dot në vend. Sepse muzika nuk ndikon në një pjesë të vetme të trurit, por në një rrjet të gjerë të lidhur me njëri tjetrin. Të gjithë ne, kur dëgjojmë disa këngë, mund të kuptojmë ngjarjet e përjetuara në të kajruarën. Një melodi mund të na çojë në familjen tonë, te një mik i vjetër, ose në një moment të veçantë që kemi jetuar vite më parë. Arsyeja e kësaj është ose procesit e trurit që lidhin me muzikën janë në marrëdhënie të ngushtë me pjesët e lidhura me kujtesën dhe emocionet. Për këtë arsye, muzika mund të shërbejë si një shenjë fuqishme që lehtësojnë kujtimin e përvojave të kaluara. Tani shtrohet pyetja: a mund të ndryshojë muzika më të vërtetë strukturën e trurit tonë? Këtu përballemi me konceptin e neuroplasticitetit. Neuroplasticiteti është kapaciteti i trurit tonë për të ndryshuar veten dhe për të krijuar lidhje të reja si rezultat i të mësuarit dhe përvojave. Veçanërisht të mësuarit për të rënë një vegjël muzikore, është një ushtrim mjaft kompleks për trurin tonë. Një muzikant në të njëjtën kohë dëgjon zërin, ndjek ritmin, kontrollon gishtat ose trupin e tij, ban vëmendjen dhe përdor në kujtesë informacionet që ka mësuar. Në hulumtimet afatgjata të bëra me fëmijët janë vazhduar ndryshimet në disa pjesë dëgjimore dhe motorike në trut të fëmijët që marrin edukim të rregullt muzikor. Këto rezultate tregojnë se edukimi muzikor mund të jetë i lidhur me zhvillimin e trurit. Mirë, po këtu ka një detaj të rëndësishëm shkencor. Hulumtimet e këtij lloji nuk arrin në një përfundim të tillë si çdo kush që merr edukim muzikor bëhet më i mençur. Hulumtuesit nënvizojnë se ka nevojë për më shumë studime për të përcaktuar se sa nga ndryshimet e vazhduara burojnë drejt për drejt nga edukimi muzikor. Marrëdhënia midis muzikës dhe plakjes po ashtu tërheq vëmendjen e botës shkencore. Në hulumtimet sistematike të bëra kohët e fundit, u pa se aktivitetet muzikore si luajtja në piano dhe angazhime në kor muzikor mund të jenë të lidhura me disa pjesë të trurit dhe procese njohëse të të rriturit e moshuar. Megjithatë, numri i studimeve në këtë fushë është ende i kufizuar. Prandaj është ende herët për të thënë se muzika parandalon prerazi rënjen njohëse të lidhur me plakjen. Në përmbledhje gjithëpërfshirëse, mbi artin dhe shëndetin të përgatitur nga rajoni evropian i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, u ekzaminuan gjetjet e më shumë se 3000 studimeve. Këto studime nxjerrin në drejt prova të rëndësishme se aktivitetet artistike mund të japin kontribut në gjendjet e mirëqenies fizike dhe shpirtërore të njerëzve dhe në menaxhimin e disa sëmundjeve. Nëse duhet të përmbledhim, mund të themi se muzika mund të vë në lëvizje sistemin e shërbimit të trurit ton, mund të ndikoj në emocionet dhe kujtimet tona, dhe veçanërisht edukimi i rregullt muzikor mund të jetë i lidhur me neuroplasticitetin, i cili është kapaciteti i trurit për të ndryshuar veten. Megjithatë, muzika nuk duhet parë si një mrekulli. Ajo që thot shkenca është më e balancuar. Muzika nuk është një zë që truri ynë dëgjon në mënyrë pasive, por një përvojë komplekse që truri ynë e përpunon, e parashikon, e kujton dhe i ngarkon kuptim emocional.
Për këtë arsye, herën tjetër kur të dëgjoni këngën tuaj të preferuar, mendoni jo vetëm muzikën, por edhe këtë proces të jashtëzakonshëm që ndodh në trurin tuaj. Siç e pam, muzika nuk është thjesht tingull që dëgjojmë, është një udhtim që prek thellë mendjen dhe shpirtin ton. Faleminderit që na shoqëruat në këtë reflektim të bukur. Deri në takimin ton të radhës, lani muzikën t'ju frymëzoj dhe t'ju qetësoj. Deri atëherë, mirëmbëjtje.

Ka disa zbulime, shpikësit e të cilave janë frymëzuar vetëm nga natyra. Përthyrja e dritës në ujë, lindja e ngjyrave, ose metoda e përdorur nga një bim për të përhapur farat e saj. Në fakt, janë në cilësinë e një fitoreje të madhe për njerëzimin në kohën kur janë zbuluar, madje edhe për të zgjidhur misterin që ekziston tashmë brenda në natyrë. Po kështu, edhe historia e zbulimit të vogël, por të rëndësishëm, që ne e quajmë shirit vetëngjitës, ose velcro, dhe që e ndeshim pothuajse kudo në jetën tonë të përditshme, është rrjedhoi e kuriozitetit për të zgjidhur një mister të tillë. Shpikësi i ripit ngjitës, i njohur ndryshe si velcro, është George de Mestral, një inxhinier zviceran që i pëlqente të shëtiste në natyrë me qenin e tij. Një dit, kur Mestrali u kthye në shtëpi pasi kishte bërë një rrugë të re me qenin e tij, ai pa se qindra rrodhe ishin ngjitur në pantallona dhe në leshin e qenit të tij. I detyruar t'i hiqte rrodhet një nga një, si nga pantallonat, ashtu edhe nga leshi i qenit të tij, inxhinieri zviceran nuk mundi ta kapërcej kureshtjen e tij dhe filloi t'i shikonte rrodhet me mikroskop, duke hedhur kështu hapin e parë në zbulimin e rastësishëm të shiritit vetëngjitës. Duke parë se për t'u përhapur në natyrë farat, pra rrodhet, ishin shndruar në qindra grepa të vegjel që mund të ngjiteshin në postiqen e kafshëve ose në produkte leshi, Mestral kuptoi se kjo mund të përdorej për të ngjitur përkohësisht me njëri tjetrin, por fort, dy materiale të veçanta. Dhe duke u përpjekur për të gjetur një mënyrë për të rikrijuar nyje dhe grepa në dy materiale të ndryshme, inxhinieri zviceran bëri eksperimente për gati 10 vjet. Bisedoi me kompani të ndryshme, por nuk gjeti askënd që ta mbështeste idenë e tij. Më në fund, Mestrali shkoi në Lyon të Francës, që atëherë ishte qendra e industrisë së thurrjes, dhe e bindi një kompani këtu që të prodhonte dy shirita pambuku, njëri me grepa dhe tjetri me leqe. Mirëpo këtu shikon se pambuku ishte një material shumë i dobët për këtë punë dhe këputej më njëherë. Mestral mbeti edhe njëherë pa mbështetje. Por ky produkt i parë i mundësoi atij, edhe pse 4 vjet më vonë, të marrë patentën, për të cilën kishte aplikuar në vitin 1951. Duke pasur besim tek zbulimi i tij dhe duke i vazhduar kërkimet, këtë herë inxhinieri zviceran merr dy shirita nailoni me leqe shumë më të fortë dhe e pret me gërshër njërin anë të shiritit për të bërë grepat, dhe kërkon të shikojë nëse do të mund t'i përputhte dot leqet me grepat apo jo. Mestral, i cili ishte edhe me fat këtë herë, më në fund e përfundon zbulimin e shiritit të parë me grep dhe lak, që mund të prodhoi në kuptimin industrial. Një vit më vonë, ripat ngjitës dolën në treg, por ata nuk morën vëmendjen që priste shpikësi i tyre, sepse marka Velcro, emri të cilës vinte nga bashkimi i fjalëve kadife dhe grep në frëngjisht, kishte dy konkurrent shumë të fortë që ishin shpikur tashmë: lidhëset e këpucëve dhe zinxhiri. Mestral nuk u demoralizua nga kjo. Ai e çoi produktin e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe këtu kuptoi se industria në zhvillim e hapësirës ajrore, veçanërisht astronautët, mund t'i përdornin ripat vetëngjitës për ta bërë më të lehtë veshjen dhe heqjen e kostumeve të tyre hapësinore. Pas një kohe të shkurtër, ky zbulim u ndoq nga prodhuesit e kostumeve të zhytjes dhe pa kaluar shumë kohë, ripat vet fiksues nisën të përdoren në kostumet e skive dhe pajisjet e tjera sportive. Fillimisht, produkti u tregtua si një zinxhir pa zinxhir. Pastaj, me kalimin e kohës, filloi të përdoret në veshjet e fëmijëve dhe aty nga mesi viteve 1960, fabrika e Mestralit prodhonte në vit mbi 60.000 kilometra shirit vetëngjitës. Kurse ajo që e bëri ripin ngjitës një ikon të modës
ishte suksesi i një stilisti të cilit i duhej t'i përfundonte në minutën e fundit kostumet për një sfilat, por që i kishin mbaruar kopsat dhe u detyrua të përdorte shiritin gjitës që ndodhej mbi tryezë. Deri në vitin 1978, shpikësi zviceran ishte pothuajse një monopol në prodhimin e shiritave vetëngjitës, por ai harroi të rinovonte të drejtat e patentës. Dhe duke përfituar nga kjo, fillimisht në treg vërshuan imitimet e lira të prodhuara në Kinë dhe në Korenë e Jugut dhe më pas prodhuesit vendor u shfaqën në çdo vend me markat e tyre. Sot, rripat ngjitës, velcro, një nga zbulimet më të dobishme që ka parë ndonjëherë bota dhe që na e bëjnë jetën më të lehtë, përdoren jo vetëm në rroba apo këpuc, por edhe në shumë fusha të ndryshme, duke filluar që nga produktet e dekorimit e deri tek operacionet në zemër. Zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, presidenti Erdoğan tha se pista e 4 dhe investimet e reja do të forcojnë lidhjet globale të aeroportit të Stambollit. Ndërkohë aeroporti është shpallur qendra ajrore më e lidhur në botë, duke kaluar për herë të parë Heathrow-s në Londrës. Ministeri i Punëve të Jashtme dënoi sulmin terrorist pranë një xhamie në Kohat të Pakistanit, ka shpërthimi humbën jetën të paktën 21 persona dhe u plagosën më shumë se 80 të tjerë. Kongresi 77 ndërkombëtar i hapësirës do të zhvillohet në Antalya më 5 dhe 9 tetor me pjesëmarrje të pritshme të mbi 10.000 personave nga më shumë se 100 vende. Me 8.330 aplikime nga 28 vende të ndryshme, Kongresi ka shënuar që tani rekord. Ministri i Jashtëm i Rusisë thirrri të ngarkuar me punë të Mbretërisë së Bashkuar duke akuzuar Londrën për rritjen e furnizimeve me dronë dhe armë për Ukrainën. Moska paralajmëroi se objektet ushtarake britanike të përfshira në sulmet kundër Rusisë do të konsiderohen objektiva legjitime. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres shprehu keqardhje për vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të mos i dhënë vizë presidentit palestinez Mahmud Abbas për të marrë pjesë fizikisht në asamblen e përgjithshme. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s në shqip. Emisioni radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, kur pas buletinit informativ do të keni mundësi të ndiqni episodin e ri të rubrikës Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e rubrikave Tema e ditës, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistët turqë që kapërcyen kufit. Unë Stelionës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit, me Lidh Demir Ezer, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshin.
1: Zëri Turqjes, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit.